0: دنی کارتە بانکەکانی موچەخۆران بەردەوامی هەیە. بە گوێرەی نووسراوی وەزارەتی دارایی لەمان گیابەوە دابەشکردنی موچە بە شێوازی کاش ڕادەوەستێت و تەنیا لە ڕێگەی پرۆژەی هەژماری منەوە دەبێت، بەڵام موچەکە نافەوتێت دوای پڕکردنەوەی فۆرم و وەرگرتنەوەی کارتی بانکی لە بانکە گشتەکاندا ئەو کاتە موچەکانیان بۆ دەگەردرێتەوە. بڕیاری کۆتاییهێنان بە دابەشکردنی موچە بە شێوەی کاش لە چوارچێوەی ڕێککەوتنی نێوان وەزارەتی دارایی حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان و وەزارەتی دارایی فیدرالدا دێت بۆ گواستنەوەی سەرجەم موچەخۆران بۆ سیستمی بانکی. هەروەها گوێرەی داتاکانی پرۆژەی ڕووناکیی زیاتر لە 2 میلیۆن مامەڵەی پارەدانی دیجیتاڵی لە ئیپسولەوە تۆمارکرا و تەنیا لە مانگی ئابیش 400,000 هاوبەشی کارەبا لە ڕێگەی ئیپسولەوە قەرزی کۆنی کارەبایان داوەتەوە. پشکی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان لە پارەدانی ئەلەکترۆنی کارەبا بەم شێوەیە دابش بووە. پارێزگای هەولێر 1,189,000 مامەڵە کە دەکاتە 53.6%. پارێزگای سلێمانی 522,000 مامەڵە کە دەکاتە 23.5%. پارێزگای دهۆک 492,000 مامەڵە کە دەکاتە 22.2%. پارێزگای هەڵەبجە 17,000 مامەڵە کە دەکاتە 0.8%. بەم شێوەیە کۆی گشتی پارەدانی ئەلەکترۆنی تاوەکو ئێستا 2,220,000 تۆمار کراوە. پرۆژەی ڕووناکی ئاشکرای کردووە. تەنیا لە مانگی ئاب 400,000 هاوبەشی کارەبا لە ڕێگەی ئیپسولە داشکاندنی قەرزی کۆنی کارەبایان داوەتەوە. ئەوەش بە دەستکەوتێکی گرنگ لە بەکارهێنانی زیاتری پارەدانی ئەلەکترۆنی لە هەرێمی کوردستان داناوە. ئەمە لە کاتێکدایە بۆ یەکەم جار کەناڵ 8 لە بەدۆداچوونێک داوای بڵاوکردەوە کە زیاتر لە 300 ملیارد دینار قەرزی کۆنی کارەبا لە ڕێگەی ئیپسولە و فەرمانگەکانی فرۆشتنی وزە و بەڕێوەبەرێتیەکانی کارەبا لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان گەڕاوەتەوە بۆ حکومەتی کاربڕێکەر و چاوەڕوان دەکرێت تاوەکو کۆتایی ئەمە هەفتەیە بگاتە 400 ملیارد دینار. چاندێکی هاوردە و هەناردەکارانی هەرێمی کوردستان چەند ڕۆژێکە لە وڵاتانی ئەرمینیایە و لە وڵاتی ئەرمینیان ئەمڕۆ لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی ئەرمینیا کۆبوونەتەوە. لەبارەیەوە هاوکارم پاڤێل عەبدوڕەحمان نێردراوی کەناڵەش بۆ ئەرمینیا گفتوگۆیەکی لەگەڵ مستەفا عەبدوڕەحمان سەرۆکی یەکێتی هەناردە و ناردنکارانی هەرێمی کوردستان ئەنجامداوە. بینە دێبین.
1: باشە، سڵاوتان لێبێت. ئەم کاتتان باش. لەو سەردانە چەند ڕۆژەی شاندی بازرگانی هەرمی کوردستان کە هەم وەزارەتی بازرگانی حکوومەتی هەرمی کوردستانی لەخۆ گرتووە و هەم شاندی یەکێتی هاوردە و ناردنکارانی هەرمی کوردستانی لەخۆ گرتووە، بێگومان کۆمەڵێک سەردانیان کردووە، هەم لەگەڵ بەشداریکردن لە پێشانگای نێودەوڵەتی بازرگانی ئەرمینیا و هەم قسەکردن لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی ئەرمینیا. دوێنێ کۆبوونەوەیەکیان کردووە لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی ئەرمینیا. کۆمەڵێ قسە و باس و گفتوگۆی گرنگ باس کراوە بووی کە بزانم بەتایبەتە و گفتوگویانەی کە لە کۆبوونەوەکەی شاندی بازرگانی هەرمی کوردستان لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی ئەرمینیا کراوە قسە و باسەکان لەسەر چی بوون. دەچمە لای بەڕێز شێخ مستەفا شێخ عەبدوڕەحمان کە سەرۆکی یەکێتی هاوردە و ناردنکارانی هەرمی کوردستانە. کاکشی سڵاو لێبێ. ئێوە کۆبوونەوەیەکتان کرد لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی ئەرمینیا، لەم کۆبوونەوەدا ئێوە باسی چیتان کرد زیاترەوەی کە زۆر زۆر گرنگ بێ بۆ پەیوەندیەکانی نێوان هەرمی کوردستان و یاخود پەیوەندی ئابوریەکانی نێوان هەرمی کوردستان و ئەم وڵاتە؟
2: بەناوی خی گەورە، تەبان لە میانەی گەشتەکەماندا ئێمە چەند کۆبوونەوە یەکمان ئەنجامدا، ئیشە لەوانەیەکەوە لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی ئەرمینیا ئۆکوێشێتی هاوردە و ناردنکارانی کوردستان بوونمان هەبوو لەگەڵ وەزارەتی بازرگانی و لەوێ چەند خاڵێکی گرنگ باسکرایە جە لەوانە پەیوەندی بازرگانی نێوان هەردوو لابەشێوەیەکی وا کە هەیە ئەمانەوێ پتەوتر بێ و بەهێزتری بکەین و خاڵی دووەم ئەوەیە کە زۆر بەهێز بوو. ئێمە داوامان کرد کە بەڕاستی ڤیزە زۆر گرفتی هەیە لە قونسوڵێت یاخود لە مەسەلەن پێدانی ئەو ڤیزەی کەوا هاوڵاتی ئەوێ بێتە ئەرمینیا کە پێداویستی زۆری لە داواکرێ و بە شێوەیەک ئەمانەوەی ئاسانکاری بکرێ بۆ ئەوی کەوا بتوانرێ هەموو هاوردەکارێک و هەموو بازرگانی بتوانێ بە ئاسانی بێتە ئەرمینیا و کارەکانی خۆی بانجام بگەیەنێ. ئەوە خاڵێکی زۆر گرنگ بوو چونکە بەڕاستی ڤیزە شتێکی سەرەکیە کەوا ئینسان وەری بگرێ و سەردانی ئەو وڵاتانی پێ بکات. و پاشان باسیەوە کرا کە فڕۆکە لە نێوان ئەرمینیا و هەرمی کوردستاندا ساڵانی ڕابردوو هەبوو بکەوێتەوە گەڕ بۆی کەوا بتوانرێ ڕاستەوخۆ لە هەرێمی کوردستانەوە بێتەوە بۆ ئەرمینیا. بۆیە ینی تقریبان ئێمە چەند خاڵێکی باشمان ئاوروژاند کەوا بتوانرێ بە یەکەوە هەمانگی بکرێ و ئەوانیش داوایان کرد کە ئەو کاڵایانی هەیەنەێرنە دەرەوە حەزەکەن بە ترانزێت لە هەرێمی کوردستانەوە بڕوا بۆ باشووری عێراق واتە بۆ خواروی عێراق ببوورە و لەوێشەوە بڕوا بۆ خەلیج بۆ شوێنانە. بۆیە ینی تقریبان کۆبوونەوەیەک بوو کەوا بۆ هەم ئاهەنگی زیاتر بازرگانی لە نێوان یەکتریدا.
1: تایبەتە ئەم قسانەی کە کراوە ئەو داواکاریانەی ئێوە لە وەزارەتی دەرەوەی ئەرمینیایانی هیچ بڕیارێکی بەدواوە دێ یاخود هیچ بەڵێنێک بە ئێوە دراوە بۆ بابەتی ڤیزەوە و بابەتانی دیکەکە بەتایبەت گەشتی ڕاستەوخۆی نێوان هەرمی کوردستان و ئەرمینیا.
2: ئەوە تقریبان چونکە وەزارەتی دەرەوە پەیوەستە بەوەوە شتێکی زۆر قرز نییە. ینی ئەوان وتیان شاڵە ئێمە توانین کاری لەسەر بکەین و بۆی بتوانین ئەو کۆبوونەوەیە زیاتر ئامانجی بپێکێ کە ئێمە بە دوداچوونێکی باشی بۆەکەین و ئەتوانین چارەسەری بکە.
1: پێیوەست بەوەی کە خاکی هەرمی کوردستان بۆ گواستنەوەی کاڵاوشمەکی ئەرمینیا بۆ ناوڕاست خوار و عێراق و وڵاتانی عەرەبیش بەکار بێنرێت ئەمە چی بۆکرێت؟ چکەیەوە بریکاری وەزارەتی بازرگانیشتان لەگەڵدایە چی لەسەر ئەم بابەتە گەڵاڵە؟
2: خۆی زۆر عتیادیە ئێستا کە لە وڵاتی سینەوە دێ بە ترانزێ دەڕواتە شوێنێکی تر ئێمە باسمان کرد هیچ چێشە نییە. ینی بتوانرێ ئێمە ئەتوانین هاوکار بین بەتایبەتی وەزارەت بازرگانی بەڕاست بریکاری وەزارەتی بازرگانی باسی لەوە کرد کە بەڵێ توانرێت لە هەرێمی کوردستانەوە بە ترانزێت ئەو کاڵایانەتان بگوازرێتەوە بۆ ئەو شوێنێکی ئەوە مەبەستانە.
1: سپاس بۆ کاتەکەت، سپاس بۆ دەرفەتەکەت. ئەوەی کە گوێبیستی بوون هەڵبەت یەک خاڵ لێرەدا زۆر گرنگە، وەکو شێخ مستەفا شێخ عەبدوڕەحمانیش کە سەرۆکی هاوردە و ناردنکارانی هەرمی کوردستانە، ئێستا وڵاتی ئەرمینیاش وەکو وڵاتانی دیکە بەهۆی کێشەی گەروی هورمزەوە کێشەی بۆ ینی ناردنی کاڵاوشمەکی ئەم وڵاتە بۆ وڵاتانی دیکە بۆ دروست بووە. ئەویش وەکو باسی کرد بەتایبەت لەم کۆبوونەوەیدا وەزارەتی دەرەوەی ئەرمینیا داوای کردووە کە خاکی هەرمی کوردستان لێرەوە ینی ئەرمینیا کاڵاوشمەک بنێدرێتە ئێران و لە ئێرانەوە بۆ خاکی هەرمی کوردستان و لەوێشەوە بۆ ناوەڕاستی و خواروی عێراق و پاشان وڵاتانی دیکەش کە ئەمە یەکێکە لەو خاڵە گرنگانەی کە لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگوۆی لەسەر کراوەکە ئەوەیشی کە من دوێنێ قسەم لەگەڵ بریکاری وەزارەتی بازرگانی هەرمی کوردستاندا کرد ئەو ئاماژەی بۆ کرد کە ئەم هەنگاوە کە گەڕانەوە بۆ هەرمی کوردستان کاری لەسەر دەکەن بۆی کە ئەو هەمانگێ لە نێوان هەرمی کوردستان و ئەرمینیا دروست بکەن.

وەزیرێکی پێشووی بەرگری ئەمریکا ڕایگەیاند جوێنگەی ئەمریکا وێران ڕەنگە بۆ ماوەی شەش مانگی دیکە درێژە بکێشێت لە کاتێکدا ترەمپ لە ململانێدایە بۆ دۆزینەوەی ڕێگایەک بۆ کۆتاییهێنان بەم جوێنگە مشتومڕاویە لیۆن پانێتا کە لە ساڵانی 2011 بۆ 2013 وەزیری بەرگری ئەمریکا بوو لە دیمانەیەکدا ڕایگەیاندووە جوێنگی ئێران مەترسی ئەوەی هەیە ببێتە جوێنگێکی هەمیشەیی دیکە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بەبێ ئەوەی کۆتاییەکی ڕوون لە ئارادا بێت پانێتا کە لە سەردەمی باراک ئۆباماشدا بەڕێوەبەری CIA بووە گوتی نهێنی نییە ئەمریکا و ئێران لە چەقبەستوویەکی ترسناکدا گیریان خواردووە کە تیایدا بژاردەی زۆر کەم لەبەردەستدایە بۆ کۆتاییهێنان بەم جەنگە ئاماژەی بەوەش کرد ململانیەکە بەرەو جەنگێکی شکست هاتووی دیکە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەنگاو دەنێت هاوشێوەی عێراق و ئەفغانستان بە گوتەی پانێتا ترەمپ ئێستا سێ بژاردەی لەبەردەستدایە یەکەمیان ئەوەیە پاشە کشە بکات و دان بەوەدا بنێت جەنگێکی شکست خواردووە شتێک کە پانێتا باستەمی دەزانێت ترەمپ بیکات دوەمیشیان درێژکردنەوەی ئەم بارودۆخی ئێستایە بە هێرش و پاشەکشەی ناوبەناو کە بە گوتەی پانێتا ئەم بژاردەیان دەبێتە هۆی دروستبوونی جەنگێکی دیکەی درێژخایەن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بژاردەی سێم ئەوەیە دەبێت ئەمریکا کۆنترۆڵی گەڕووی هورمز بکات کە هەرە گرنگترین خاڵی فشاری ئێرانە بەرامبەر بە ئەمریکا

0: لا کاردانەوەی هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەرکەشتیە نەوتەڵگرەکان ئێران محەممەد باقر قالیباف دانوستانکاری باڵا و سەرۆکی پەرلەمانی وڵاتەکە هەڕەشەی وەڵامدانەوەی خێرا و بەهێز لە ئەمریکا دەکات. قالیباف لە لێدوانێکدا بۆ میدیای فەرمی ئێران گوتی پێویستە ئەمریکیەکان لەوە تێگەیشت بن کە سەردەمی وەڵامدانەوەی ڕێژەی کۆتایی هاتووە. هەر دەست درێژیەک بۆ سەر بەرژەوەندی و ئاسایشی ئێران وەڵامێکی خێراتر و چڕتر و بازارتری دەبێت. ئەم گوتانی قالیباف دوایەوە هات کە فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا ڕایگەیاند لە وەڵامی هێرشی ئێراندا بۆ سەر دوو کەشتی جەنگیان سێ کەشتی نەوتەڵگری ئێرانیان لە گەڕووی هورمز کردۆتە ئامانج. بە گوێرەی سێنتکۆم، هێرشەکانی ئێران بە موشەکی بالیستیکی کراونەتە سەر کەشتییەکی فڕۆکە هەڵگر و یەکێکی دیکەی موشەک هەڵگری ئەمریکی و کەشتیەکان بە سەرکەوتی خۆیان لەو موشەکانە ڕزگار کردووە. هیچ سەربازیەکیان زیانی پێنەگەیشتووە. لە ڕاگەنداوێکی سوپای پاسدارانی ئێرانیشدا هاتووە کە دوو کەشتی فڕۆکە هەڵگر و هێرشبەری ئەمریکایان کردۆتە ئامانج کە ئەمریکا لە ڕێگەی ئەو کەشتیانەوە گەمارۆی سەر بەندەرەکانیانی دەسەپاند. دەشڵێن لە ئەنجامدا کەشتیەکانی ئەمریکایان ناچار بە کشانەوە کردووە. ئەگەر ئەمریکاش بەردەوام بێت لە بێزارکردنیان هێرشی زیاتر دەکەنە سەریان. ئەمڕۆ هاوکارم ئارا ئاکۆ سەرخاڵی بە دۆداچوون و لێکۆڵینەوە بوو لە بابەتێک، ئەویش سەرهەڵدانی ناکۆکێ لە نێوان دەسەڵاتدارانی تالیبان لە ئەفغانستان. لەسەر ئەو بابەتە راپۆرتێکی ئامادە کردووە، پێکەوە بینەرێ بین.
1: لانە لەسەر دەسەڵات و کانی زێر سەرکردایەتی تالیبانی دووچاری قەیرانێکی قوڵی ناوخۆیی کردۆتەوە. لە چەند بەرەیەکی وڵاتەش دووبارە شەڕ دەستی پێکردۆتەوە.
2: دوای نزیکەی پێنج ساڵ لە کۆنتڕۆڵکردنەوەی ئەفغانستان، دابەشکردنی دەسەڵات و ململانەیە لەسەر سامانی سروشتی سەرکردایەتی بزوتنەوەی تالیبانی ڕووبەڕووی قەیرانێکی گەورەی ناوخۆیی کردۆتەوە. ئاوکات بەرەی بەرگری نیشتیمانیش لە باکووری ئەفغانستان دەستی بە جووڵە و چالاکیە سەربازیەکانی کردۆتەوە. ڕەگی ئەم ناکۆکیە چییە و چۆن سەری هەڵدا؟ سەرکردایەتی قەندەهار تۆمەتبارە کرێت بەوەی فەرماندە تاجیکیەکانی باکووری پەراوێز خستووە. هەموو پۆستە هەستیارەکانی داوەتە کەسایەتیە پەشتوونەکان. لەلایەکی دیکەشەوە دەست بە سەراگرتنی کانی زێر و سامانی ناوچەکە و بەخشینی بە کۆمپانیەکانی باشوور، بێ ئەوەی هیچ بەشێکی بۆ خەڵکی ناوچەکە بێ، ئاگری ناڕزایەتیەکەی لە ناوخۆی تالیبانە ئەوەندەی دیکە جۆش داوە. ئەم ململانێ ئابووری و سیاسیە ئێستا پەری سەندووە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازی خوێناوی لە چەند قەزایەکی ستراتیژی وەکو نسەی، وەردوج، جورم. کاتێک فەرماندە تاجیکیە ناڕازیەکانی ناو تالیبان وەک جومعە خان فاتح، سەلاحەددین سالار و قاری مەحفوظ یاخیبوونی خۆیان لە فەرمانەکانی قەندەهار ڕاگەیاند و ئەمەش بووە هۆی دروستبوونی پێکدادانی چەکداری لە نێوان هێزە ناوخۆییەکان و یەکە سەربازیە نێردراوەکانی قەندەهار.

0: هرچنە هێزە ئەمنیەکانی ناوەند توانی بیانە لە ڕێگەی گەمارۆدانەوە بەشێک لە سەرکردە یاخی بۆکان ناچاری خۆ بەدەستەوە دان بکەن و ڕەوانی دادگەی سەربازیان بکەن. بەڵام بەڕزایەتیەکان لە ناوچەکەیە بە تەواوەتی دانەمرکاوەتەوە و دۆخەکە لە لێواری تەقینەوەدایە.
1: لە کاتی ئەم لەتبوونە ناوخۆیی تالیبانە، هێزەکانی بەرەی بەرگری نیشتیمانی ئەفغانستان کە بەرەیەکی دژبەری حکومەتی تالیبانە دووبارە لە بەشی باکووری وڵاتەکە خۆیان ڕێکخستۆتەوە، دەستیان کردۆتەوە بە هێرش و ئۆپەراسیۆنەکانیان بۆ سەر بنکە و بارگەکانی تالیبان لە ناوچەکەیان.

چیرۆکی منداڵەکەی جەزائیر بە تراژیدیا کۆتایی هاتوو شەوی ڕابردوو بەرگری شارستانی وڵاتەکە گیان لە دەستدانی ئەیوبی تەمەندە ساڵانی ڕاگەیاند. لە ڕۆژی چوارشەمەوە منداڵێکی جەزائیری کەوتووە ناوبیرێکی ئیرتیوازیەوە لە گوندێکی ئەو وڵاتە و تیمەکان بە شەو و بە ڕۆژ لە هەوڵی دەرهێنانەوەی دابوون. بیرەکە نزیکەی 80 مەتر قوڵ بووە، پانەکەی 40 سانتی مەتر بووە. لە سەرەتای ڕووداوەکەدا وتاوەکو چەندین کاتژمێر دەنگی منداڵەکە بیستاوە کە داوای یارمەتی کردووە. باوکی دەڵێت هاواری بۆ باوکی کردووە، پێی گوتووە باوکە دەرم بێنە. شەوی ڕابردوو بەرگری شارستانی جەزائیر پێش دەرهێنانەوەی ڕایگەیان شوێنی منداڵەکەیان لە ناو بیرەکەدا دیاری کردووە، بەڵام منداڵەکە گیانی لەدەستداوە. منداڵەکە خەڵکی گوندی ڕوکن بوو لە پارێزگای بەیز لە باشووری ڕۆژاوای جەزائیر. ڕۆژی چوارشەمە لە کاتی گەڕانەوەی بۆ ماڵەوە پێی ناوە بە تەختەیەکدا کە دەمی بیرەکەی پێدا پۆشتەوە، بەڵام بە هۆی ئەوەی تەختەکە هەم کون بووە و هەم ڕزی و شکاوە و منداڵەکە کەوتۆتە ناو بیرەکەەوە. بیرەکە وشک بوو، ئاوی تێدا نییە، بەڵام ئەوەی هەوڵەکانی ڕزگارکردنی قورس کردبوو ئەوە بووە زۆر تەسک بوو و تیمەکان نەیانتوانیوە ڕاستەوخۆ بچنە خوارەوە. تیمەکان بیرێکی دیکەیان لە تەنیشت ئەو بیرە لێدا کە منداڵەکەی تێکەوتبوو. هەوڵیان دەدا لە باری ئاسۆیی تونێلێک لێ بدەن و بگەن بە ئەیوب، بەڵام بەهۆی فشەڵی خاکەکە و زۆری بەرد تیایدا لە ترسی مەترسی ئەوەی کە نەکەوێتە سەر گیانی منداڵەکە هیچ مەترسیەک، تیمەکان پرۆسەکەیان بە خاوی بەڕێوە بردووە.

ابوري کانال هشت لنرخي ام چايو دست به دکت.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەتگوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: یک دانه برهمم اویل برهم کاری تو
1: بی. چون آخه برنامه دیو برای کردنی میشه تو برنامه تو کنال تو پیدا.
2: فروشی مواد و درمان با آنلاین به همش شما خداقیان.
0: یک دنیا جنیل قصه این آخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبکت نیفتادم.
2: صابونه کی دستشوری اعتیادی این نه تو این بله هیچ مواصفه کی هی استیفته کی هی نازم هیچی تیان نبینم.
0: اکلام یک تان کرده بود کسی قلابی کشی دوازه. دیارم نی ناسی و ازنی که روشنامه وانم. درمانەکان گەیشتنە دەستم یەکێکیان تایبەتە بۆ کێشتاوەزاندن ئەوی دیکەشیان دەرمانی پێستە هەرچەندە ئەمە بڕیار بوو خۆیان بۆم بنێرن وتیان بۆ تەنێری نەیان ناک بەڵام من هەر دەستم بات
3: ئەوە تەخسمانە ئاوە هێشتا هێشتا ڕقە ناتوێتەوە ئەو دەرمانانەی لە ناو بازار بە ئۆنلاین ئەفرۆشرێن مادەی شاراوەی تایە
0: قاوە ئەکرێ دات بەزێنێ
3: نخیر

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: دوباره سلام. وزارت پرورده مرجی دانا بو جلوبرگی کتابخانه و الله تبت صدا هفته لوکه بت و صدا سیشی نایلون بت. و ام کم یوزوری لم رجانه علنا و جلوبرگا بابزانی چه کاریگری اکی هی؟ بت من دالان او جور جلی که لبری اکن لچه ماده اک دروس کرابه بکو باگو بیستی پزیشکی که پسپوری نخوشی اکنی پس بی.
1: کی باش آقای همه وزارت پرورده اینا جلکان لوکه بی ملام ایم عادتا ل لایم ل ل کردستان بابلی منال کل دایی که بی دوای سیمانی پیستی وشکا تا تقریبا اگاتا نو سالی همو مد همو جلک من دائما نصیحتی دایی که بابکم همو جلک لجیر و نایلون یعن خوری تیابه خراب با منالا لشی خوری از عاجه که بتایی بتیم ترک سوتانه که ایکن نایلونی زورتیه اوشتانه که فامان اما خرابه که یعن بلوزه که باشه خوری تیه او آنه و منالا از عاجه به چکه پیست بزوری اما پیست من وشکه فام بریاره زور زور باشه امی که جلکان یعن زوری لوکه به تو آنه بلا خوی مهمه جلکانی جیره وشیان لوکه به چون که او بسر پیستکه یعنه یعنی کنتاکتیه لگل پیستکه او مهم تره او جوان تره او پاریزر تره جلکانی جیره وشیان لوکه به و طبعا جلکانی سرویان زوری لوکه به او زور زور باشه بلا بزنه دای کباک بزنه تا چرا دیک لوکه طبعا لوکه ایمه لوکه باشه زور زور کدریش باشه لوکه و کدری لجیره او زور زور باشه بابنال چکا حساسیت نکن خوری و نایلون زور زور حساسیت نکن فلبر او تو باکو دایک بس بلا نزنن یعنی نزنن انه مثلا ماده تاچراده کوالیتیه تاچراده لوکه و همونی اوی که هنه بازار والا نمانه مثلا لوکه تیاش تی تیوانه بس عادتا لوکه تو زناشین تره بی لجلک نایلونی زور تیار بی یعنی زور نتوانی اتوی که زور این نوعی تکی تو زی نوعی تره یعنی بو اتو امشتانه بس برو نکم دک واقعی زنی امشتانه
0: اینجا با بسته که ام جانتای تان ببکم اما جانتای فریا گزاری سرطاییه کمالک مده جازی تیه کمالک پکاتی جازی هی من امید با تان بس بکم با چی گرنگه که هر یکی کلم جانتایانه لمالک من لنا اوتومبیل لشوینی کارک من هبه و بتایبتیش کاتیه که اما دور اکیوینو لشار اچین شوینه که دور بین لهیچ لناونده تندرستی کن و منه پیش تکاتیم هم کمال شتانه من پی بکل نه هم جانتایه هم جانتایه نه خوین افروشن یعنی ایتر با پکاته کن این آیشه و افروشت باشه اینجا ببزن این چی تیه من امیوت هم جانتایه بکمو اما زور جار بسیه واکین الله این کاته که کسی دستی بریناره به دستی شونه کی اسوته یعن همو امشتانه ام اکثر الله این لین بشتی کی پاک بی پیچا بشتی کی پاک واب کشتک شتک امشتانه که ام روزانه بسیه که لنه ام جانتایه یا بونی هی بونمونه اما اگر اما بکینه و باشه اما بکینه و کمولک پکاتی تیه سیرکین لفافی تیه سیرکین همو امانی تیه اینجا من امیو بچوگا کشتان با بکمو چوکا لمان شدیسان همو او پکاتانی تیه که اما پیس من پیتی باشا با امانه تان با بکمو با تان باز بکم که چی تیه سرطا بابلین اما توشی برینه که بین که توشی برینه که ابین هندک جانتا ام جورا لوکهی پیوه ام جورا حالکو گیو پاکره و ایل برینه که پی پاکی تو یعن هنجار بمشوازه شید برینه که پی پاک که تو جوان و دواتر چیه که دواتر به لزگه که ها ام لزگانی لگلایه و تنانت ام جانتاب چوکش دیسانو لزگه که لگلایه و توتوانی پی پیچید باشه هنه جار سیر اکین اما لو چه شونک من بسوته اما زور جار الین الین که شونک سوتا یا برینار بو اتوانی سوتانه که بخیط بر اوی کی پاک و اوی کی روشتو با ماویک دواتر به بلفاف کی پاک بی پیچی نه به زور بتوندی بی پیچی بلام بلفاف کی پاک هر اونی که لشتک یعنی لچواردور بی پارزه و پیس نبه و بکتریا و اشتانه تینه چکاتا لفافی پاکی تیایا پاکروی تیایا اما ام پاکروانه زور زور باشن یعنی اگری تو جون من بهو کردن بهوی ام برینانو زور کم اکنوا للا یکی ترو چی من هی او اشتانه که پیس من اگر بون منا کسی توشی برینه کی قول ابه برینه کی گوره ابه ما اشتانه که تو پیس پیتی لکاتی که تاوی تقلق دید لبرینک اما دیاره ما بهت لیب زنید اینجا ام جان تاب چوکش تکی شیتی ابو زور سر انجا کش بو ورقەیەکی تایە بەم شێوازە جوان لەسەری نووسراوە تۆ چۆن ئەتوانی پێکاتەکان بەکار بهێنیت ئەو ڕووداوانە چییە کە تۆ کرێت بەسەر تا بێت و لە کاتی هەر ڕووداوێکا تۆ پێویستە کات چی بکەیت بۆ نمونە پێویستە کاتێک کەسێک لە کاتی خنکانەیە بێت چۆن ماوەڵی لەگەڵ کەی کاتێک کەسێک شتێک ئەیگەستێن جا لەناو ئەم جانتایانەیە باوەڕ ناکەم هەبێت بەڵام هەنێ دەرمانیش هەیە باشترە تۆ خۆت تێ بکەیت ئەگەر جانتاکە تیای نەبوو بۆ نمونە دەرمانی دژە هەستیاریەکانمان هەیە ئەمە تۆ چیتە ناو سەوزەگیاوە چی بۆ سەیران سەیرەکەی لە پڕ پێست سوور ئەبێتەوە لە پڕ هەستەوەریت هەیە بە شتێک تۆ ئەم دەرمانە خۆیت ئەم هەستەوەری و ئەم پەڵە و ئەم خورانەت کەم ئەبێتەوە ڕۆژەکەت لێ تێک نادا لە هەمان کاتیشا ئازارشکێنێکی پێبێت شتێکی باشە و وەک باسم کرد لەم کاتانەیە تۆ تووشی برینە بی تووشی سوتاویە بی لە هەمان کات ژیانێک کەس هەیە چیە بێ ئەزێتیانەگا بۆ منە قاچیان بەلایەکە کەوێ زۆر ئێشێت یان شتێکی وا ئەتوان دیسانەوە بە لەفاف بیپێچن ئەمانەی کە لەناو ئەم جانتایەیان کۆمەڵێک پێکاتەی چۆن بڵێیت سادەن یعنی یەکسەر هەموو شتێکی تیا نیە ئیتر تۆ هەر شتێکە بەسەر بێت ئەمە فریاد بکەی بەو جۆرەش نییە بەڵام هیچ نەبێ ڕێگری ئەکات لەوەی کە تۆ برینێکی بچووک کێشەیەکی گەورەت بۆ دروست بکە بەتایبەتیش لە شوێنان یعنی هەر تووشی برینە بین یان برینێکە یان تۆزە سووتانێکە یان شتێکی لەو شێوازەیە وەک باسم کرد ئازارشکێنیش گرنگە تیای بێت بەتایبەتی پاراستامۆڵ کە ئازارشکێنێکی سەلامەتە لە ئەم کاتانەیە پێمان بێت پێم وابێت هەر یەکێکیش تووشی برینێکی قوڵ بوو پێویستەکە دەست بەجێ برینی قوڵ لەگەڵ برینێکە کە قوڵ نەبێت جیاوازن باشە یعنی برینێک بچووک بێ ئەتوانین ئێمە چی بکەین ئەتوانین مامەڵەی لەگەڵ بکەین و یەکسەر لەویایە پاکی کەینەوە و بیبەستین بەڵام ئەگەر برینێک قوڵ بوو ئەبێ دیسانەوە ئەو شوێنە بە جوانی پاک بکەینەوە پاکەرەوەی لێ بدەین و دایپۆشین و یەکسەر بچین بۆ نەخۆشخانەیەک بۆ ناوەندێکی تەندروستی هەندە جار تەنانەت پێویستە کات کە دەرزی گەزازیش بۆ ئەم کەسە بکرێت بۆ ئەوەی تووشی نەخۆشی گەزاز نەبێت کاتە ئەمە تەنیا چارەسەرێکی سادەی کاتیمان بۆ ئەکا هەتا ئەوەنەی خۆمانە گەیێنینە شوێنێک کە چارەسەرێکی تایبەتمەندتر و چارەسەرێکی باشترمان بۆ بکات بۆیە گرنگە کە ئەمانە ئەم جۆرە جانتایانە لە هەموو شوێنەکە بێت و لە هەر شوێنێکیش بە گوێری ئەو مەترسیانی لەسەر ئەو شوێنە هەیە پێداویستی تایبەت هەبێت بۆ نمونە کەسێک کە لە کێڵگەیەکا کار ئەکا گرنگە ئەو جانتایە کە لەوێ لایەتی خۆشی باشتەکانی تێبکە قیچەکە ئەو شتانی کە لایەتیت بۆ فریاگوزاری سەرەتایی ئەو گرفتانە ببێ کە جوتیارێک ڕوبەڕووی ئەبێتەوە ڕۆژانە باشە بۆ نمونە دەرمانێکی قڕکەر بەکارەهێنێ چۆن وا بکات کە ئەم دەرمانە ئەچێتە ناوچاوەوە چۆن لەو کاتی ئافریەکەی ئەتوانێت بۆ نمونە پاکەرەوەیەکی ئاو یاخود ئاوێک بەکاربێنێت لە ناو قەترەیە کابێ بۆ شوشتنەوەی چاوی و چاوی لە مەترسیە بەدوور بکرێت و ئەم مادە زیانبەخشەی لێبێنێتە دەرەوە کاتە بە گوێری شوێنەکان ئەگۆڕێت چی شتێک لەناو ئەم جانتایەیە بەڵام ئەوانەی بۆم باسکردن بەگشتی ئەو پێداویستیانن کە پێویستمان پێێتی کاتێک کەمێک دوورەکەوینەوە چین بۆ سەیرانێکیان لەناو ئۆتۆمبیلەکەمانە هەبێ شتێکی زۆر باشە باباسێکی پشکنینەکانی دڵ بکەین پشکنی نەخۆشیەکانی دڵ ئێمە پێمان وایە نەخۆشیەکانی دڵ تەنیا لەو کاتانەیە دەرەکەون یان تووشمانە بێ کە ئیتر تەمەنمانە چێتە سەر و 50 ساڵ بەڵام ئەمە دوورە لە ڕاستیەوە ئەبێ لە تەمەنێکی زۆر زووترەوە ئێمە گرنگی بە تەندروستی دڵمان بدەین و پشکنینی بۆ دڵمان پشکنین بۆ جەستەمان بکەین بەتایبەتیش نەخۆشیە درێژخایانەکان پێکەوە با گوێبیستی پزیشکێکی پسپۆڕی نەخۆشیەکانی دڵ و خەستەرە بین و بزانین چیمان پێڵێت سەبارەت بەم پشکنینانە
2: کۆمەڵە کەسانێک هەن کە کەسی دەرەجەیەکیان تووشی نەخۆشی دڵ بوون نەخۆشی دڵ دماغگیران یاخود تەسکبوونەوەی بۆریەکانی خوێنیان پرسیارمان لێیەکەن ئایا ئەوانیش تووشی ئەبن و ئەگەری تووشبوونیان هەیە یاخود نا ئێمە پێیان ئەڵێین بڵێ ئەگەری تووشبوونیان هەیە بەوەی کە تووشی نەخۆشی دڵ بن بۆیە پێویستە کات ئەم پشکنینانە ئەنجام بدەن ئێمە بە کەسی دەرەجەیەک کێ ئەگرێتەوە دایک و باوک ئەگرێتەوە لەگەڵ خوشک و برا و بەتایبەتی ئەگەر لە تەمەنێکی گەنجا تووشی نەخۆشی دڵ بوون لە تەمەنی گەنجا ئێمە لە پیاوە لە خوا 65 ساڵ حسابەکەین و لە ئافرەتا خوار 55 ساڵ حسابەکەین ئەگەر کەسێک کسی درجه یکی آوا توشی نخوشی دل بو که پیویسته کات امشکنینان انجام بداد لسه رو تمانی 30 ساله اگر کسکه هیچ نشانه کی نبید بلام ابی پشکنین با او حکارانه بکات که اگری توش بونیم به نخوشیکان دل زیاده کات او حکاران با نمونه ابی پشکنینی فشاری خونی بکات رجه شکری خونی بکات رجه چوری خونی بکات و هر وها جیانی اصایی چون پیلین لایف ستایل مودفیکیشن ابی او انجام بداد اگر کسکه امانی باش بو هیچ کشه کی نبو او پیسته که 5 سال جارک امشکنینانه انجام بداد بلام ام کسه اگر امانی نورمال نبو طبیعی نبو ابت اما چاره سری امانه دست پیبکین و لکسه که بو کسی کتر اگارد که کی سردانی پزیشکه که بکاتو بلام اگر کسه که امانی نورمال بو بلام لهر کاته که توشی نشانه بو نشانه کم با نمونه ازاری سنگ لکاتی رای کردنه هناسا تونگی لکاتی رای کردنه کوایی لبکاتنه توانه کاروبار روزانه بچه بکنه آو پیوسته کات زودتر سردانی پزشکی دل بکات و یک پیام نشه اگر کسی که درجه که توشی نخوشی دل بو که جلتای دل یا خود تسک بونوی دمارکانی دل بو شرط نیه که او کسش توش بید بلام رجه توش بونی اگری رجه توش بونی بده نخوشکانی دل زور زیادتره لکسی آسایی
0: توشینوی که زنکوی ماریلند یعنی توجینوی که انکردولم زنکویا و شورتی که زیره که اندروز کردوا الان چی الان اما لرکی ام شورت زیره که و توانی چاو دیری تندروستی رخولی ببکید چون ام شورت چیه کت جارکانی بله بونو دست نشانه کهیت بونمونه الات ام کسا لماوی دوانزه کت جمیره او نجار بله بوتو باشا ایتر اما لسرو سی کس زیاتر بجار بونم توجینوی و بوی اندر کوتوه که جماره جارکانی باله بونه و لکسی که بو کسی که تر زور جی آوازه یعنی اکرت لچوار جاره و بید بو پنجاو نو جاره و بید باشه یعنی بم شوازه که ای بینن لسر شاشه که اما بم شوازه کردویانه توی جینو که چی هم کردوه؟ بوی اندر کوتوه که جماره جارکانی باله بونه و لچوار بو پنجاو نو بو واته لماوی دوانزه که جمیره بشه که ام بجدار بوانه لوچه دجار بنده بو به تو یعن 20 جار یعن 59 جار یعنی سیر اکین جماره کی زور و تو هم بگم جوازه کی زوری شیه لکسه که با کسه جا چی هنو تو؟ تو هنه ام اتوانی چاو دیری تندروسی ری خولی پیبکین با چی؟ ام کاته که ریشال بکاره هینین ریشال اخوین خوراک کن منه ام ریشال لجسته منه بکتریای سود بخش هیا یا خود بکتریا هیا که ریشالک اخون ریشالک بکاره هینین

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەتگوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: حاجی یوسف جوتیارێکی گوندەکەیە. خۆی زیاتر لە سێبیری هێو بۆ کاری کشتوکاڵی بەکاری دەهێنێت. ئەو دەڵێت ئەو ساڵانەی باران بارین کەم دەبێت ناچار دەبن بە تەواوی پشت بە ئاوی بیرەکان ببەستن.
1: پارەکە وشکە ساری بوو بەس ئاوی هەبوو دێمی نەبوو. ئەو ساری وشکە ساری بیتن تەمە کاریگەری زۆرە. هەم مەسرفمان زیاترە مەسن ئاودانی زیاتر دەکەین. زۆ مەسەلەن بە گازە مەسەلەن کارەبا کەمە بۆشتانە دەبی ئاودانەکەی زیاتر هەرکە بوو دەبێتەوەی شۆت دەبرکەی ئاودانێکی زیاتر بکەێت تا دەغەکەت پێ ڕادەگەینیت.
0: لە سنووری نەحەی قەرات نزیکەی هەفتا گوند هەیە. هەر گوندێکیش بیست تاوەکو و پەنجابیری ئیشتیوازیان بۆ ئاودێری هەڵکەندووە. ئەمەش کاریگەری ڕاستەخۆی لەسەر کەمبوونەوەی ئاوی ژێرزەوی دروست کردووە لە کاتێکدا خودی ناوچەکەش با دۆخێکی وشکە ساڵی سەخت تێدەپەڕێت. وا بڕیارە لە چەند مانگی داهاتوودا شاندی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی حکوومەتی عراق بەشداری لە کۆنفرانسی نێودەوڵەتی گۆڕانی کەشوهەوا بکەن لە وڵاتی تورکیا. لە بەرنامەی کارەکەیاندا پرسی گۆڕانی کەشوهەوا و وشکە ساڵی لە سنووری مەخمور تەوەری سەرەکیان دەبێت.
2: نزیکەی 212 کیلۆمەتر لە هەرێمی کوردستان کە دەکاتە سەتا لە هەرێمی کوردستان ڕوبەڕووی بە بیابان بوونێتەوە. بۆیە ئەم بابەتانە زۆر گرنگە ئەو کۆنفرانسە کە چۆن بتوانین ئێمە بابەتی بە بیابان بوون، بابەتی ئاسایشی ئەو ئاسایشی خۆراک لەو کۆنفرانسانە باسی لێەوە بکرێت، گفتوگۆی لەکرد بکرێت لەگەر ڕێکخراوە نێودەوڵەتەکان، لەگە وڵاتانی پەیوەندیدار بۆ ئەوەی بتوانین چۆن ئەم شارەزایەنە بگۆڕینەوە، چۆن بتوانین چارەسەری گاڵنگاریەکان بکەین، چۆن بتوانین پاڵپشتی دارایی بۆ ئەم بابەتە پەیدا بکرێت.
0: دەرگایەکی گەورە بەڕووی هەرێمی کوردستان دەکرێتەوە لە بەشداریکردن لە کۆنفرانسی کۆپ31 کاتیایدا کێشە و گیروگرفتەکان باز دەکرێن و دەبێتە دروستکردنی پەیوەندیێکی پچە و بۆ وەرگرتنی هاوکاری نێودەوڵەتی تاوەکو ڕووبەڕووی گۆڕانی کەشوهەوا ببینەوە.
3: بەشداریکردنی هەرێم زەروریە لە چارچێوەی حکوومەتی فێدراالی بەرام لەپار ئەوەش دەکرێت بەشداری کەرتی تایبەت و ناوەندەکانی زانست و زانکۆکانیش بەشداری بکەن. واتە دوو بەشە، یەکێک فەرمیە لە چارچێوەی وڵاتانە و بەشێکی تریش لە چارچێوەی ناوەندە زانستیەکان و کۆمەلگای مەدەنی و کەرتی تایبەتە. حکوومەتی هەرێم لژنێکی تایبەتی دامەزراندەوە کە بتانی لە هەردوو ئەو بڕگانە بەشداری بکاتن و بەشداریەکی کاراشی هەبیتن.
0: بڕیارە ئەم ساڵ لە مانگی تشرینی دووەم کۆنفرانسی کۆپ31 لە شاری ئەنتالیا لە تورکیا بەڕێوە بچێت. ئوستورالیاش سەرۆکایەتی گفتوگۆکان دەکات. شەیمە ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
4: بابەتەکانی دەنگی زەویم پێشکەشکردن بەوێ کاتێکی خۆش بۆ مەلایەک.

ئاڵێکمان پێستە بارز بە گەڕاندنەوەی کۆچبەران. 36 دانە کۆچبەری کورد کە لە ماوەی ڕابردوو لە لیبیا بێسەر و شوێن بوون ئێستا گەڕێنەوە هەرێمی کوردستان. وا بڕیارە کاتژمێر 12ی ئەمشەو لە ڕێگەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێرەوە بە هەوڵی فەرمانگەی میدیا و زانیاری کۆچبەرەکان بگەڕێنرێتەوە هەرێمی کوردستان و جارێکی تر بە کەسوکارانیان بە بڵێن شاد ببنەوە. لەو ژمارەی کە پێتان ئەڵێم کە 36 کۆچبەرە 32 دانەیان خەڵکی ئیداریی ڕاپەڕێنن. ئەوانی تر خەڵکی ناوچەکانی ترن.

0: سەرۆکی کۆمەڵەی پەنابەرە گەڕاوەکانی ئەوروپا دەڵێت کە 21 کۆچبەری دیکە کە کوردن هێشتا بێسەر و شوێنن و ئەمان لە هەوڵی ئەوەدان کە ئەو کەسانش بدۆزنەوە بەڵام بەرحاڵ پێشەوەی بێمە سەر وردەکاریە کەس و کاری کۆچبەرەکان قسەیان بۆ کەناڵپەش کردووە ئەوان دڵخۆشی خۆیان دەرەبڕن بۆ هەوڵانی لە ماوەی ڕابردوو تراوە و هەر کەسێک لەمانی کە قسەیان بۆ کەناڵپەش کردووە هەر کەسێک لەو کەسانی کە کوڕەکانیان منداڵەکانیان کەس و کاریان گەشتی کردووە یاخود هەوڵی داوە کۆچ بکات ئێستا گەڕاوەتەوە و دوای ماوەیەک بێسەر و شوێن بوون هەموویان دڵخۆشن هەموویان سوپاسی لایەنە پەیوەندیدارەکان ئەکەن کە هەوڵیان داوە بۆ گەڕاننەوەی ئەم کەسانە ئەو کەسانی کە ئێستا ئەگەڕێنەوە ئێستەنا بە نزیکەی کاتژمێر 12 ئەگەنە فڕۆکەخانەی هەولێر و لەوێ بە کەس و کاریان بابڵێن شا دەبنەوە هەر کەسێک لەمانە ماوەیەکی زۆر بێسەر و شوێن بوون باوکێک باسی واکات ئەڵێ کە کوڕەکەم ڕۆشتووە دوای ڕۆشتنی بۆ ماوەی 4-5 ڕۆژ بە هیچ جۆرێک ئاگامان لێ نەبووە نەمانزانیوە چی لێ هاتووە هەتا هەواڵمان پێگەشتووە کە لە زیندانە لە زیندان توندوتیژی بەرامبەر کراوە تازیب دراوە بە برسێتی هێشتوویانەتەوە و نشیان هێشتووە ئێمە بۆ چرکەیەکیش قسەی لەگەڵ بکەین ئەوە لە دوای پاڕانەوەیەکی زۆر دوای هەوڵدانێکی زۆر زۆر دوای ماندووبوونێکی زۆر زۆر تەنیا یەک خولەکیان پێداوین لەگەڵ کوڕەکەمانە قسە بکەین بەڵام ئەمڕۆ بە خۆشحاڵیەوە کوڕەکە یەگاتەوە ئەمە تەنیا یەک نمونە بوو بۆ ئێوەم باس کرد تەبعاً نمونەی زۆر زۆر هەیە لەو بابەتە کە گەنجن وڵاتیان جێهێشتووە ئەم گەنجانە کێن کە وڵاتیان جێهێشتووە هەمووی دەرچووی زانکۆپی مانگاکانن کە بەر لە ئێستا باسم کرد دانامەزرێن لە وڵاتە ئیشێکیان دەست ناکەوێت و ئەڕۆن بەڵام لە ڕێگەی ڕۆشتنیشیان بۆ ئەوێ بە هەمان شێوە تووشی هەزار گرفتە بن هێشتا جیاواز لەم 36 کۆچبەری کە ئەگەڕێندرێنەوە ئەمشەو 21 دانە کۆچبەری ترماوە کە چارەنووسیان دیاری بکرێت بزانن لەکوێن چۆن مامەڵە بکەن بۆ گەڕاننەوەی ئەم کۆچبەرانە یانی کۆچبەری تیای لە مانگی 6ەوە هەتاوەکو ئێستا بێسەر شوێنە کۆچبەری تیای لە سەرەتای مانگی 8ەوە هەتاوەکو ئێستا بێسەر شوێنە ئەم دایک باوکە دڵیان یانی دەستیان لەسەر دڵیانە و چاوەڕێیەکەن هەواڵێکیان لە منداڵەکانیانەوە پێ بگات بارحاڵ بە دڵخۆشی کەس و کاری کۆچبەرەکان ببینین کە ئەمشەو جارێکی تر ئەگەڕێنەوە و خۆشیان هەرێکێکیان باسی چیرۆکێکی کەمی گەشتکردنی منداڵەکانیانەکەن یاخود کۆچکردن من هەر بە گەشتکردن لە دەمم گرتووە باس لە کۆچکردنی منداڵەکانیشیانەکەین فەرموو بابیان بین
1: ڕێگەی من تەقریبەن خۆی نزیکی مانگی کرد 4 ڕۆژ دەنجیان هەبوو دوای ئەو 4 ڕۆژە دەنجی نەما و ئیدی جیران و لە لیبیا و لە سزنی سەفاراتی عێراق تەسلیمی وەیان کردن جا دوای ئازار و ئەشکەن دەدان و ئیدی هەتا یەک دقە قسەم لەگەڵ کردووە سەفەرێشیان کە لەوێ بە تەکلیفی دنیا کوتیان کاکە ئێمە ئەنی تەکلیفێکی زۆرم کرد کوتیان یەک دقەی دەدەنێ دەقەشیاندایە کوتیان بە شەو ڕۆژێک کوڕەکەم کوتی یەک سەمونمان دەدەنێ یعنی هەتا بڵێ وەزعیان خراپە لەوێ لەناو ئەو زیندانە سی و شەش نەفەرە هەموویان پێکەوە جیراون هیوادارم حکومەتی هەرێمی کوردستان چۆن خەمخۆر بووە ئاواش خەمخۆر بێ کە 21 نەفەر هەر بێسەر و شوێنێ ئێستا
2: دوازدەی حەوتەوە ڕۆیشتووە دوازدەی حەوتەوە تا ئەمڕۆ
3: خۆشن ئەمڕۆ کوڕەکەتان ئەگەڕێتەوە
2: ئەی تەبعاً چۆن هەرێڵا وەکو جەژن وایە
3: لەوێ ئەوەنەی قسەتان لەگەڵی کردووە ئەم فترەیەی کە دەستگیر کرا بوو چی بە ئێوە ئەوەت بارودۆخی ژیانی چۆن بوو
2: وەڵای سەرەتا فترەیەکە قسەمان لەگەڵ دەکرد پێشەوەی تەسلیم بە سەفارەت بکرێتەوە دەگو شوێنمان باشە ئەنتی ئەوجی پرسیارمان لەگەڵ دەکرد ئاماژی بۆ کە شوێنمان باش و خواردمان باشە کە جیراشن ماوەیەکی تەقریبن دوو هەفتێک تەلەفۆنیان نەبوو تا تەسلیم سەفارەت کرا بوون ئینجا لە سەفارەت کە بەهۆی کۆمەڵی پەنابەرەکان کە هاتە سەرخەت جودێکی باشی کرد زۆر سپاسی دەکەین کە زۆر ماندوو بوو لە ڕێی وەزارەتی خارجیە و کۆمەڵی پەنابەرەکان ئیدی هیمەتی باشی کرد ڕاستی هاتە سەرخەت و تەلەفۆنیشان لەگەڵ ئێمە لەگەڵ کەسوکاریان ئەنجامدا
0: بەکرالی سەرۆکی کۆمەڵی پەنابەرە گەڕاوەکانی ئەوروپایە ئەو باسی لا هەوڵ یاخود ئەو باس لە هەوڵەکانی خۆیانەکات وەکو کۆمەڵی پەنابەرە گەڕاوەکانی ئەوروپا ئەو قسە بۆ کەناڵدەش دەکات و باسی ئەو هەوڵانەکات کە لە ماوەی ڕابردوو کردوویانە تەبەر بۆی ئەم کۆچبەرانە بگەڕێنەوە جارێکی تر لەگەڵیدا باسی وردەکاریەوە کات کە چۆن 21 گەنجی تر کە 17 دانەیان خەڵکی ئیداری ڕاپەڕینە بە هەمان شێوە تاوەکو ئێستا بێسەر و شوێنن ئەوانیش وەکو خۆیان وەکو کۆمەڵی پەنابەرە گەڕاوەکانی ئەوروپا و لایەنە پەیوەندیدارەکانی ترن لە هەوڵی ئەوەدان کە چارەنووسی ئەم گەنجانە بزانن بۆی لە زووترین کاتە ئەوانیش بگەڕێننەوە و

خلاتان لێ بخۆشەویستان هیوادارم دڵخۆش بن سەلامەت بن جامان شەڵا لە شوێنێکم زۆر بەر قەرەباڵەغا پڕ لە مناڵ پڕ لە خێزان پڕ لە زگۆر هەموو جۆرە چین و توێژێکی تایە ئەم شوێنە جوان و قەرەباڵەغا سەی سایەقا جا جیاواز لە جارانی ترکە هاتون بۆ ئێرە ئەم جاریان هاتون بۆ فیسیڤاڵ جا ئەم فیسیڤاڵا بۆ یەکەمین جارەکە لە سەی سایەقا ئاکرێت فیسیڤاڵەکە ناوی فیسیڤاڵی حەسارە و یەکەمین فیسیڤاڵە وینشاڵا بە ئیوان بۆ خەڵکانی کە هێنە ئێرە خۆشی بگۆزارێنن جا ئەم فیسیڤاڵە هاوشێوەی فیسیڤاڵی شارەکانی تر هەموو جۆرە خواردنێکی کوردەواری لێیە و ئەو بەرهەمانی لێیە کە خانمان بە دەستە ڕەنگینەکانی خۆیان دروستی دەکەن وەرە کۆمەڵێ شتی تریشی هەر لێیە بەڕاستی ئێمە ئاگەڕێین و ڕاو بۆچوونی بەشێک لە خۆشەویستانی وەرەگرین کە لە شارەکانی دیکەەوە هاتون بۆ ئێرە فیسیڤاڵەکە وەکو وتم فیسیڤاڵێکی خۆش و قەرەباڵەغا جا لەگەڵمانە بن بەبزانم ئەم خەڵکەی کە هێنە ئێرە بۆ چی هاتوون و ئەو بەرهەمانە چین کە لێرە پیشانی میوانەکانە درێژ

0: هاوسانم بوچی لێرەن بوچی فروشن و خەڵکی چۆن سلاو لێ بێ
1: سلاو لێ تۆش
0: جەوتیان کاگەر خەزەکەت سۆ بۆ بکەین اینجا ئەوە هاتم بۆ لاتە
1: ئێمە باشین وەڵا
0: تەندروستی باشە بۆ باشە
1: هەڵا باشین
0: ئێوە چۆ هاتون
1: ئێمە لە سیسایق هاتین
0: لە سیسایق هاتون بۆ ناو سیسایق
1: بەڵێ
0: ئێمە چیتان پێیە چیتان لایە
1: ئێمە گەزۆمان پێ گەزۆ و هەروەها دۆشاوی گەزۆ هەروەها دەستبەنیش
0: دەستبەنانە کێ کردوێتی
1: ئەوە خۆم کردومە
0: تۆ
1: بەڵێ
0: عادی دانێکم شان بە ئەمە لە ڕەنگی زلەکەی منیش ئەزانی ئەمە بەدەستە جوانەکانی خۆت کراوە
1: بەڵێ
0: هی لە ماڵەوەم شانیش دروست دەکەی
1: بەڵێ
0: ئی ئافەرە ئەم دەستبەنە جوانی دروست کردو ئەم خاتونە گوڵا
1: مانشم دروست کردووە
0: هەر خۆ کردو تا
1: بەڵێ هەمووی خۆم کردووە
0: یعنی یەکی یارمەتی نایەوە هاوڕەکەت یارمەتی نایاوی
1: بەڵێ هاوڕەکەشم یارمەتی
0: دایە یعنی تێکۆ دروست دەکەن لە ماڵەوە بەڵێ ئافەرە یعنی لە ماڵەوەشتی جوان جوان دروست دەکەی
1: بەڵێ
0: بێ سفرەکەی جوان بڕازێنیتەوە بۆ دایەکە چکە ها دەسە ڕەنجینە ناوت چییە
1: ڤینا
0: پۆلی چەندی ڤینا
1: شەش
0: پۆلی شەشی حەزت لەم کارەیە
1: بەڵێ
0: حەزەکەی خاوەنی کاری خۆت بین
1: بەڵێ
0: هاتی هەندێک قسەم بۆ بکە
1: ئێمە هاتووین بۆ ئێرە بۆی ئەم ئەمانە بفرۆشین ئەمانە سروشتین ئەمانە گەزۆن ئەوە گەزۆیە ئەوە دۆشاوەکەیەتی
0: ئەمە گەزۆی دۆشاوەکەیەتی
1: بەڵێ
0: ئەمە گەزۆی کێ کردوێتی
1: ئەوە باوکم کردوێتی
0: یاخوا خوا باوکە بۆ بێڵێ

0: و خواردنیش خۆشە. بەس بەخوا کتێبەکە سوودی زیاترە. خواردن گەتە کتێرەکە، بەڵام کتێب مێشک کتێرەکە و خۆراکی مێشکە. جا ئەگەرچی بەداخەوە ئەو شوێنانەی کە خواردنیان لێیە قەرەباڵغترن بەراورد بە شوێنانەی کە کتێبیان لێیە. دوادارم لە هەموو فیستیڤاڵەکانە زیاتر گرنگی بە کتێبیش بدرێت، چونکە کتێبەکە بە کەڵک مارێت. خواردنەکە لە ماڵیشەوە هەیە. جا خاتون جان سڵاو لێ بێ.
1: سڵاو لە جەنابیشت. بەخێر بێ، زۆر سوپاس بەخێر بێ.
0: تەندروستی چۆنە؟
1: زۆر سوپاس ئەلحەمدوڵیللا.
0: بام کتێبە جوانە بەدەست منەوە بێ. دیوانی
1: مەحوی.
0: تەندروستی باشە؟
1: ئەلحەمدوڵیللا.
0: یەخوا باشی. خەڵکی کوێی جەنابت؟
1: سلێمانی.
0: سلێمانی هاتی بۆ سێسایەق. بەشداری فیستیڤاڵەکانی کردووە پێشتر؟
1: هەموو فیستیڤاڵێک.
0: هەموویان هەر بە کتێبیش؟
1: بەڵێ.
0: ئافەرم. پێم خۆشە. تۆش هاوڕای لەگەڵ منە بابەتی کتێب سەردانیکەری کەمترە بەراورد بە خواردن.
1: بەڵێ، بە تەکید لەبەرەوەی زیاتر خەڵک بۆ ورگی هەوڵەیە. زۆر بەکەمی، بەڵام ئەلحەمدوڵیللا تا ڕادەیەکی کەم بڵێن باشە، جمهوری خۆی هەیە و خوێنەر هەیە.
0: دەشت ساغ بێ. تێبینی چێ لەسەر فیستیڤاڵەکە؟ ئەمە یەکەم جارە لە سێسایە خاکرێ.
1: بەڵێ، وەڵاهی بە تاکید هیچ شتێبێکم کورتی نابێ، بەڵام تا ڕادەیەک دەستیان خۆش بێ باشە. بەڵام ئیتر پێوەی دیارەکە یەکەم جارە، یعنی ئێشتا وانییە بڵێ تێر و تەسەل بێ لە هەموو خزمەتگوزاری و هەموو ئامادەکاریەکان بێت.
0: بەڵام لەڕووی قەرەباڵغی و ماشەڵڵا تا خواسە.
1: بە تاکید قەرەباڵغا ئینشاڵا هەروا بێت.
0: ئینشاڵا. چۆن ئەو فکری و بۆ تۆ حەزەکەی بە کتێب بەشداریکەی بۆ بە یافراغ بەشداری نەبێت؟
1: وڵا لەم بێ بازاڕیم ساڵانی پێشوە زۆر پێم بڵێن بۆ بە خواردن بەشداری ناکەی. بەس من هەر خۆم خوێنەرم، ئیتر هیوایەتی خۆمەکە چەند ساڵە و لە مناڵیەوە بەڵێ هەر خوێنەر بووم و حەزم لە بابەتی کتێب و ڕۆشنبیری و خوێنەر خوێندن بووە.

0: سباڵەکە بەلاتان چۆنە ماوە خەڵکێکی زۆر هاتووە بۆ سەیسایە بۆ بۆ ئەم ئاوی حەسارە بۆ ئەم فیسیڤاڵە
1: وڵای فیسیڤاڵێکی خۆشە من دەڕاستی ئەمە یەک بێم لە هەڵەبجە لای هەڵەبجە تازە نێمە
0: لەوێ زۆر کراوە
1: لەوێ زۆر کراوە من نەچوم تایسەکە ماڵەمەمان زۆر ڕۆشوو خێزانمەوە بەس من تایسە نەڕۆشتم ئەمە یەکم وڵای شتێکی زۆر خۆشم
0: دەشە ساڵە لەبەر دڵی هاوسەرەکەت هاتووی
1: عەرە بەخوا بە تایبەتی لەبەر خاتریەوە
0: ئافەرم هەی ئافەرم من پیاوەم خۆشە
1: سەلامەت
0: خوالەشە ساڵە جا خانمان هەمیشە حەزەکەن کە هاوسەرەکانیان گرنگیان پێبە کاتێک کە هاوسەر گرنگی بە خێزانی ئەیە ئەو ژیانە جوانترە بێ و ئەو دڵی ئەو هاوسەرش خۆشترە بێ وایە
2: زۆر
0: ڕاستەوە پێ خۆش ئەم پیا بەڕزە تۆ هێناوە بە خۆتان پیاسەیەکەن
2: دەمەتەقێگن بەڕاستی شتەکانیان جوانە شتەکانیان ڕێکوپێکە شتی کوردەواریە ناسراوە بینی زۆر خۆشە بەڕاستی
0: لێرە دراوسێ ناسراوە کەسی بینی؟
2: بەڵێ زۆر کەسم بینی
0: خۆش بووە؟
2: زۆر
0: تۆ هەر جان خانمان بەشی ژیان کە هەر لە ماڵەوەن خۆش ئەوە جاجوە بێنە دەریشەوە
1: ئەرە وەڵا لە هەڵەبجا هەر زۆری ناتوین هەر خۆمان نین
0: بەڵێ
1: عیلەی خۆمان نییە بڵێن هەر زۆر هاتوین وەڵا دراوسەکانمان کشتیان زۆر خەڵکی هەڵەبجا هاتوین
0: بڕیا خواتەمە درێژ بن
1: نیە
0: و دڵخۆش بن جا لە هەڵەبجە بێ
1: بەتەیسەمە
0: هەر شوێنەکا بێ
1: شتێکی زەرورە زۆر زۆر خۆش
0: بێ
1: ئەرە وەڵا تااقەتی دەرەچێ بەخوا جەوێکی زۆر خۆشە
0: ئینشاءاڵە ئەڵام ئەم دەچوونە لەگەڵ هاوسەرە خۆشترە تا لەگەڵ برادەرە
1: هەرە وەڵام بە حەیاتی خۆم تەنیا ناچمە دەرەوە بەبێ ئەمان
0: هەرە
1: بەخوا قەت تااقەتم نییە
0: سەلامی هاوسەرەکەت سەر ناکەی دەی شوێنە
1: نە بەخوای گەورە خۆی ئەزانێ نە بەبێ ئەمان نانەخۆم لە دەرەوە نە بەبێ ئەمانە چمە دەرەوە بەی شوێنە
0: ئەوە باخشی خۆتە جا پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمێ باشترین کەس ئەو کەسەیە کە بۆ هاوسەرەکە خۆی باشە یعنی تۆ لە دەرەوە هەر شوێنە باش بی بەڵام کە لەگەڵ هاوسەرەکە تا خراپی ئەوە تۆ پیاوێکی خراپی بۆ پیانەوە ساڵ سەلام لە هەموو کەسێک باشتر بۆ هاوسەرەکانی وایە

0: چۆنە بەراخەوە؟
1: وای سپاس بخوات، دۆخێکی ئارام بوو. باشە،
0: خۆشە.
1: هەمدا خۆشە.
0: خەرە باڵەقیە.
1: بەڵێ.
0: بۆ ئەوەی سێساخەکان چ مانایەکی هەیە؟
1: وەڵاهی شتێکی جوانە بەڕاستی.
0: خەڵکی شارەکانی تر لێرە، خەڵکی دراوسێ گەڕەک کۆڵانەکانی تر.
1: بەڵێ، هەسەڵانە فستیڤاڵەکان بە عامی هەڵەبجە بە فستیڤاڵی هەنار و فستیڤاڵی گاڵەگ و هەورامان و فستیڤاڵەکان ئەکرێ بەعادەتەن خەڵکی ناوچەکە هەموویان ئەچنە و فستیڤاڵانە بەشداری بن. ئێرش کراوە فستیڤاڵە شتێکی جوان و دەستخۆشی مێ لە ستاف و بەڕێوبەر و سەرپەرشتیار و برایانی ئەم و ئاسایشی شارەکە. بەڕاستی فستیڤاڵەکە کەشێکی هەیە من و سەلامەت ئەلحەمدوللا بێ کێشە و بین. بەڕاستی خەڵکێکی زۆریش بەشداری کردووە ئەلحەمدوللا. سپاس بۆ خوای گەورە. جێگەی دڵخۆشیەکەوە بە بێ کێشە و بەبێ ڕێیەکەم خۆشی شێتی ئەلحەمدوللا. جێگەی دڵخۆشیە
0: لەشتان ساق
1: بێنیشاڵا
0: جار پێکەوە خواحافزە بینەرەکان وارەگەر من پێکشەوە
1: خواحافزەکەت
0: زۆر سپاس قوربانەوە. بەڵێ زانە خۆشەویستان. هیوادارم ئیشاڵا سێسایە و هەموو شارەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان هەر ئاوها پڕ بێت لە خەڵک و هەر ئاوها ئاوادان بێت. جا ئەم ئاوەی حەسار من جەژن لێرە بووم، یعنی هەمووی هەر گڵ و هەر خۆڵ بوو، هەر داروبەر بوو. بەڵام دەستی هەموو ئەو ئەزیزانە خۆش بێ، جا خێرخوازان بێ، یاخود هەر لایەنێکی پەیوەندیدار بێ و ئەو گەنجە خۆبەخشانەکە توانیان ئێرە ئاوادان بکەنەوە. بەڕاستی مایەی شانازی و دڵخۆشیەکە ئەو گەنجانی سێسایە بە شەو بە ڕۆژ خۆیان ماندوو کرد و لێرە ئەم ئاوەی حەسارەیان نۆژەر کردەوە. وەکو ببینێن ئەوە بەرهەمەکەیەتی ماشاڵا پڕپڕە لە خەڵک. بۆی ئیشاڵا ئەم خانەوادە ئەزیزانی کە لێرەن و ئەم گەنجە مناڵە ژنە پیاوە و ئەوانی کە لە شارەکانی ترەوە هاتوون هەموان هەر تەباو دڵخۆش و ئاسوودە فستیڤاڵەکەش بەڕێوە بچێت. من زۆر زۆر خۆشحاڵم، زۆر سپاتاوە کو شارێکی دیکەی هەرێمی کوردستان خواتان سپێرم و خواتان لەگەڵ. زۆر زۆر سپاس.

0: یەک دانە بەرهەمم ئەوێ لە بەرهەمەکانی تۆ
1: فرۆشتنی مواد و دەرمان بە ئۆنلاین بە هەموو شێوە قەدەغەیە
0: یەک دنیا ژنێ و قسەی ناخۆش ناشیرین کەسێ داوای بەرهەمتان لەبکەس نێوی پێدەن
1: سابوونێکی دەستشۆری ئاحتیادی یانی ناتوانی بڵێ هیچ موواسەفەیەکی هەیە هیچ سیفەتێکی هەیە نازانم هیچی تیا نابینم
0: ڕکلامێکتان کردبوو بۆ کەسێ قەڵەو بێ کێشی دابەزێ دیارە منی ناسیە و ئەزانی کە ڕۆژنامەوانم دەرمانەکان گەیشتنە دەستم یەکێکیان تایبەتە بۆ کێش دابەزاندن ئەوی دیکەشیان دەرمانی پێستە هەرچەندە ئەمە بڕیار بوو خۆیان بۆم بنێرن وتیان بۆ تەنێری نەیان ناک بەڵام من هەر دەستم
2: خسمان ئەو هێشتا ڕقە ناتوێتەوە ئەو دەرمانانەی لەناو بازار بە ئۆنلاین ئەفرۆشرێن مادەی شاراوەی تایە
0: قاوە ئەکرێ دات بەزێنێ
2: نەخیر

پیاوێکی پڕلەوزە و بە ئاگا لەناو دڵی شارەکانی جیهان و لەو دیوی کیشوەرەکانی دنیا هەمووان سەرنجی دەدەن. ئەو هەرچەندە هەمووان وادەزانن تەنیا دەف دەژەنێت، بەڵام چیرۆکی سەرنجڕاکێش لە پشت ڕووداوەکانی ژیانیەوە هەیە.

0: ئەو خانەقاکانیان نا
1: ئامێری داف کاکە هەردیگیان لە ناو خانەقا و تەکیە لە دایکە بێ
0: باڵێ
1: ئەمە فەیسێکی دەفا لە ناو تەکیا و خانەقا شتێک پێڵێن مەقامهایە دەف مەقامەکانی دەف حەیەڵا حەدادی هەڵگرتن ئەفوسپاس ئەمە ناوی ریتمەکانە لە ناو تەکیا ریتمێکی چوار چوار لێیە ناڵێ ریتمی چوار لەسەر چوار ئەڵێ حەیەڵا ئەڵێ حەدادی
0: بەڵێ
1: دائم ئەڵێ هەڵگرتن ناوەکان ئەمە پیرۆزە ئەمە گرنگە بەڵام ئەمە تەنیا فەیسی دەف نییە لە مامۆستا بێژەنی کامکارەوە بە دواوە لە ئەتوانین بڵین لە هەشتاکان بە دواوە کە تا ئێستا ئەبێتە 45 ساڵ بۆ سەرەوە جیلی دوای مامۆستا بێژان کە ئێمەکانین دەف بوو بە ئامێرێکی موزیک دەف کتێبی نووسینی بۆ دانراوە ئێستا لە ئێران دەف لە ئاکادمی دەرس دەرسی ینی توانی بڕێ فێری بیت واتە ئامێرێک لە ناو تەکیە و خانەقا لە دایکە بێ یێت ئەچێتە سەر شانۆ
0: پەرەی ساندووە
1: باڵێ باڵێ ئەو دەفژەنینی ستایلی تەکیە و خانەقایی زۆر فەرقیە لەگەڵ دەفژەنینی بۆ نمونە کەسێک کە هونەرمەندە و موزیسیانە لە ناو لە ستۆدیۆلەیە بۆ نمونە بێ مترۆنۆم بۆ نمونە
0: هیچ کاتێک ڕێکوتووە لە ئیڤێنتەکە لە شوێنەکە جەنابێت لەگەڵ کەسێک لەوانی کە لە ناو تەکیە و خانەقاکانە دەفیانێداوە پێکەوە
1: بەڵێ بەڵێ من تەبەرم هەشتا ساڵ بوو چوومە سنە چوومە لای خەلیفە میرزا غەوسی هەزار ڕەحمەت لە ڕوحی لە ناو تەکیەکانی قادرەکان بوو لە سنە
0: بەڵێ
1: لەگەڵ دوو کوڕەکەیە دەفیان لێیە یعنی جارێ ئەتمۆسفێرێکی زۆر عجیب زانی ئەم ئامێرە ئێمە ئەسا ئامێری ترمان هەیە لە ناو موزیکی کوردیە تەمبورە تەمبورینی ئەحلەحەکانە لە ناو ئەحلەحەقە ئاینی ئەحلەحەق لە دایکە بێ بەس ئەم تەمبورە مەرج نییە لە ناو تەنیا لە ناو ئەو چوارچێوەیە
0: بمێنێتەوە
1: بمێنێتەوە و ئەم شتە لە عالەمش هەیە کاکەردیگەن لە عالەمە ئێستا بۆ نمونە دایکی پیانۆ چییە دایکی ئامێری پیانۆ ئۆرگنە ئۆرگن ئەو ئامێرەیەک لە ناو
0: کەنیسەگەورێ
1: بەڵێ بەڵێ ئۆرگن خۆی پیانۆ لە ئۆرگنەوە دەستی پێکرد لە کەنیسەیە دوای ئەوە هێدیدی چمبەلۆنی لێ دروستکراچی لێ دروستکە هەپسی کوردی لێ دروستکرا حتا بوو بەم پیانۆیە واتە ئامێر هەیە لە ناو چوارچێوەیەکی ئاینی دەژەنرێت بەڵام ئەتوانێت ببێ بە ئامێرێکی موزیک لە ئەکادمی دەرسی پێ بی
0: ڕۆژ ئەوەیەکان چۆن ئەڕوان نەدەف ئەوەی کە تۆ ئەزمونت کردبێت لە وڵاتان تێڕوانینیان چۆن بۆ بەرامبەر بۆ ئامێر
1: لە هەر شوێنێک دەفم لێیاوە وتیوانە واو Where are you from? What is this instrument? تۆ خەڵکی کوێی ئەم ئامێرە چییە؟ تۆ ئاگرەکەش ئەزانی ڕێک وەکو ئەو ئاگرەیە دەف ئامێریەکە کاکە هەردی دەنگی دەف پێت ئەڵێ هینی ئێستا نیم
0: مێژوم هەیە
1: من کۆنم کۆن هەر یەک دومێک ئەڵێ یعنی ئەمە زۆر زۆر گرنگە لە موزیکش شتێکمان هەیە پێ ئەڵێن ساوند تامبرا واتە لەون و ڕەنگی دەنگی ئامێر
0: باڵێ
1: جەنابێت گوێ لە پیانۆ ئەگری جۆرێک
0: ڕاستە
1: گوێ لە فلوتەگری جۆرێکە گوێ لە چەلۆ ئەگری جۆرێکە دەف دەنگی دەف هینی کووردە کوردستانە
0: ویستم باسی ئەوە بکەم ئەم بابەتە زۆر تۆ قسەی لەسەرەکرێ دەف هی کووردە یان هی ئێرانە
1: دانی بزانە ئێمە نەتەوەیەکی لە ژێر ئەمە بۆ چوونی شخصی خۆم لە ژێر گەلانی پەرسیا ئیمپراتوریەتی پارس ئێمە میلەتێکی گەلێک کۆنین لەم ناوچەیە و میلەتێکی کۆکتیل نین بەبەستم چیە لە کۆکتیل من زۆر وڵات چووم پاکستان چووم لە پاکستانە کۆکتیلێکە تێکەڵێکە لە کولتوری ئێران و هند ئازەربایجان چووم
2: تێکەڵێکە لە

0: ئەڵێن جارێک لە مەجلیسێکە کە مامۆستان ناسری ڕەزازی لێ بووە برادرێک پێی وتووە بێ زەحمەت ناسرێک مام بۆ بڵێ ئەمە شێرامە خزمەت دڵنیام ئەوانەی کە بەرنامەکە بینن حەزەکەن جارێکی تر دەبژەنینی جەناوت ببیستن هەرچەند نازانم با مایکە کە تایبەت نییە بۆ بابەتە
1: تۆ خۆت موزیسیێنی هەردی یەنەزانی بۆ دەنگ
2: بەڵام بەسەر چاوە

باینتان باش لە کەناڵە شەواڵەکانتان پێشر دەکەم سەرەتاش بە گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێ دەکەین. هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراق لە پرسی جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆدا داگەیشتوونەتەخاڵی بڕیاردان. بەڵام لەسەر دابەشکردنی داهاتی دەروازەکان ناکۆکن و چاوەڕوان دەکرێت لە کۆبنەوەی داهاتووی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق ئەو ناکۆکیانەش یەکلایی بکرێنەوە. دەستەی وەبەرهێنانی عێراق داوا لە هەرێمی کوردستان دەکات قیستی مانگانەی یەکەکانی نیشتەجێبوون بە نرخی فەرمی دۆلار $100 بە $132,000 دینار لە کڕیارانیان وەربگرن. ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتیمانی ئێران ڕایگەیاند لە چەند ڕۆژی داهاتوودا ناوچەیەکی قەدەغەکراو لە گەروی هورمز و کەنداو ڕادەگەیەنین هەر کەشتییەک بچێتە ئەو ناوچەیە دەکرێتە لیستی سزاکانەوە.

هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراق لە پرسی جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسی کۆدادا گەیشتوونەتە خاڵی بڕیاردان. چاوەڕوان دەکرێت لە کۆبوونەوەی داهاتووی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق ئەو خاڵانەی وەک ناکۆچی ماونەتەوە لە چۆنێتی دابەشکردنی داهاتی گومرگ یەکلا بکرێنەوە. سەرچاوەیەکیش لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگی هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشی ڕاگەیاند تاوەکو سیستەمی ئەسی کۆدا نەکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە مەشقوو ڕاهێنان بە کارمەندانی دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان لەسەر سیستمی ئەسی کۆدا ناکرێت. دوای گفتوگۆ و دانوستانێکی زۆر لە نێوان شاندەکانی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال بۆ جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆدا هەردوو لە هەنگاوی زۆریان بڕیوە و لەسەر زۆر پرس ڕێکەوتن کراوە. بەڵام هێشتا خاڵە سەرەکی و بنەڕەتیەکە کە دابەشکردنی داهاتی گومرگە و خاڵی سەرەکی ناکۆچیەکان چارەسەر نەکراوە. ئاماج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەی هەفتەی ڕابردوو ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق دوایین هەڵوێستی حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستانی سەبارەت بە جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆدا لە دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان خستە ڕوو. ئەمەج ڕەحیم دوای کۆبوونەوەکە لە هەژماری خۆی لە فەیسبوک نووسیوێتی خاڵی سەرەکی ماوە بۆ یەکلاکردنەوە کە ئەویش میکانیزمی دابەشکردنی داهاتی دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستانە. لەم بارەیەوە پێشنیازی حکومەتی هەرێمی کوردستانیان بە پشتبەستن بە دەستوور یاسای بەڕێوەبردنی دارایی یاسای بودجە و بڕیارە پەیوەندیدارەکان خستە ڕوو. چاوەڕوان دەکرێت لە کۆبوونەوەی داهاتووی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق پرسی جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆدا بە لایەکدا بکرێت، یا ئەوە تا ڕێکەوتنی کۆتایی لەسەر دابەشکردنی داهاتی دەروازەکان دەکرێت، یاخود ڕێکەوتنێکی کاتی دەکرێت و چارەسەری کۆتایی بۆ پەسەندکردنی پرۆژە یاسای بودجە جێدەهێڵێت. لەبارەی مشق و ڕاهێنان بە کارمەندان و فەرمانبەرانی دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان لەسەر سیستمی ئەسی کۆدا سەرچاوەیەک لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگی هەرێمی کوردستان بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند. مەشق و ڕاهێنان بە کارمەندانی دەروازەکان یەکێکن لە خاڵەکانی ڕێکەوتنەکە، بەڵام تاوەکو سیستمەکە نەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە ئەو خاڵەش جێبەجێ ناکرێت. دەستەی گشتی گومرگی عێراق پێشبینی دەکات تاوکو کۆتایی ئەمساڵ داهاتی گومرگ بگاتە 4 تریلیۆن دینار. دەشڵێت بە ئەگەری زۆرەوە سیستمی ئەسی کۆدا لە کۆتایی ئەمساڵ لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستانی جێبەجێ دەکرێت. سابر قاسم بەڕێوەبەری گشتی دەستەی گومرگ لە دیمانێکدا لەگەڵ میدیای فەرمی عێراق ئاماژە بەوە دەکات سیستمی ئەسی کۆدا بەشداریکی کاریگەری هەبوو لە زیادکردنی داهات و خێراترکردنی ڕایکردنی مامەڵەکان. سامر قاسم جەخت دەکاتەوە کارکردن بە کاغەز و نووسراوی دەستەی لە دەستی لە دەستەکەیان کۆتایی هاتووە، ئەوەش دوای بە تەواویەتی جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆدا.

ژە تیرۆری عراق ڕاگەنراوێکی بڵاوکردە و تیایدا. ئاماشە بۆ کراوە با پشتبەستن بە زانیاری وردی هەواڵگری و بە دواداچوونی مەیدانی بەردەوام و بە جۆری فەرمانی دادوەری دەستگای دژە تیرۆری عراق بۆسەیەکی هەواڵگریان لە شارۆچکەی گەیارە لە پارێزگای نینەوە دانا و لە ئەنجامدا دوو تۆمەتبار دەزگیرکران کە بازرگانیان بە چەک و تەقەمەنیەوە کردووە. بە جۆری ڕاگەنراوەکەی دژە تیرۆری عراق لە پشکنینی وردی چەند ناوچەیەکی شتوانراوە دەست بەسەر چەند پارچە چەکێکی هەمەجۆر و تەقەمەنی بگیرێت کە لەلایەن ئەو دوو تۆمەتبارەوە شاردرابووەوە. نوسینگەی سەرەکی پرۆژەی هەژماری من ئاشکرای کرد پرۆسەی تۆمارکردنی موچەخۆران لە قۆناغی کۆتاییدا و کەمتر لە سەدا دووی موچەخۆران ماون خۆیان تۆمار بکەن. نوسینگەی سەرەکی پرۆژەکە چەند داتایەکی نوێی بۆ کەناڵ هەژنارد کە بەم جۆرەیە. تەنیا لە هەفتەی ڕابردوودا 20,000 کارتی بانکی ڕادەستی موچەخۆران کراون. 55,000 کارت ئامادە کراون و لە بانکەکاندان و وەرنەگیراونەتەوە. تاوەکو ئێستا زیاتر لە 750 ئامێری ڕاکێشانی پارە لەلایەن بانکە بەشداربووەکانەوە دانراون و بڕیارە لە داهاتوودا ژمارەیان زیاتر بکرێت. وە بە گوێرەی بەدواداچوونی کەناڵ هەشت بۆ موچەی مانگی ئاب نزیکەی 1,000,000 موچەخۆر لە ڕێگەی کارتی بانکیەوە موچەوەردەگرن. ئەگەر ئەو 55,000 کەسەش کارتەکانیان وەربگرنەوە ژمارەکە 1,000,000 تێپەڕ دەکات. لە نوسینگەی هەژماری منەوە ئەوە بە کەناڵ هەشت گەیەنراوە پڕکردنەوەی فۆرم و گەیاندنی کارتە بانکیەکانی موچەخۆران بەردەوامە. بە جۆری نوساوی وەزارەتی دارایی لە مانگی ئابەوە دابەشکردنی موچا بە شێوازی کاش ڕادەوەستێت و تەنیا لە ڕێگەی هەژماری منەوە دەبێت. بەڵام موچەکە نافەوتێت و دوای پڕکردنەوەی فۆرم و وەرگرتنەوەی کارتی بانکی لە بانکە گشتەکاندا موچەکانیان بۆ دەگێڕدرێتەوە. بڕیاری کۆتایهێنان بە دابەشکردنی موچە بە شێوەی کاش لە چوارچێوەی ڕێکەوتنی نێوان وەزارەتی دارایی حکومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستان و وەزارەتی دارایی فیدرالدا دێت بۆ گواستنەوەی سەرجە موچەخۆران بۆ سیستەمی بانکی. دەستەی نیشتیمانی و وەبەرهێنانی عراق گشتاندنێک ئاراستەی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکات بۆ ئەوەی پرۆژەکانی وەبەرهێنان پابەند بکرێن با وەرگرتنی قیستی مانگانی یەکەکانی نیشتەجێبوون بە نرخی فەرمی دۆلار. بە جۆری گشتاندنەکەی دەستەی نیشتیمانی و وەبەرهێنانی عراق پرۆژەکانی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان پابەند دەکرێن با وەرگرتنی قیستی یەکە نیشتەجێبوونەکان با نرخی فەرمی دۆلار بە شێوەیەک 100 دۆلار با 132,000 دینار بێ. غالب محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ڕایگەیاند میکانیزمی وەرگرتنی قیسەکانی نیشتەجێبوون لە هەرێمی کوردستان دەبێت بکرێنە نرخی فەرمی و لە هەموو پرۆژەکانی نیشتەجێکردن بە شێوەی ئیجباری جێبەجێ بکرێت. سەرباری ڕێکارەکانی حکوومەت بۆ بەرزکردنەوەی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار، بەڵام تاوەکو ئێستا جیاوازی نرخی 100 دۆلار لە نێوان بازار و بانکی ناوەندی زیاترە لە 20,000 دینار. ئەوەش بارگرانی لەسەر هاونیشتیمانیان دروست کردووە، چونکە لە هەرێمی کوردستان وەرگرتنی قیستی یەکەکانی نیشتەجێبوون بە نرخی بازارە، نەک نرخی فەرمی دۆلار. ڕۆژی 7 شوباتی 2023 حکوومەتی عراق بڕیاریدا بەهای دینار بەرامبەر دۆلار بەرز بکاتەوە کە لە 145,500 دینار و بۆ 130,000 دینار بۆ هەر 100 دۆلارێک دیاری کرد. ڕۆژی 8 شوباتی 2023 بانکی ناوەندی عراق بڕیارەکەی خستە بواری جێبەجێکردنەوە و هەر 100 دۆلارێک دەفرۆشێت با 132,000 دینار. بەڵام هێشتا جیاوازی بەهای دینار بەرامبەر دۆلار لە بازارەکان ئاڵوگۆڕی دراو بۆ هەر 100 دۆلارێک زیاترە لە 20,000 دینار.

0: لسلمانی ئانزۆ فاوندیشن گەورەترین پرۆژەی نۆژەنکردنی قوتابخانەکانی دەست پێکردووە و تاوەکو ئێستا زیاتر لە 300 قوتابخانە و ناوەندی خوێندنی نۆژەن کردووەتەوە. ئەمەش بارگرانیەکی زۆری لەسەر شانی کەرتی گشتی کەم کردووەتەوە. نۆژەنکردنەوەکان تەنها بۆیاغکردنی دیوارەکان نەبووە، بەڵکو گۆڕینی بنەڕەتی سیستمی ئاو، ئاوەڕۆ و کارەبا و کەموکورتەکانی دیکە و دابینکردنی پێداویستیەکانی قوتابخانە بوون.
1: لەگەڵ نزیکبوونەوەی زەنگی ساڵی نوێی خوێندن لە پارێزگای سلێمانی پێشبڕکێیەک لەگەڵ کاتدا دەستی پێکردووە و ئامانج لێی دابینکردنی ژینگەیەکی شایستە و ئارامە بۆ ئەو منداڵانەی کە چاویان لە داهاتوویەکی ڕوونترە. ئانزۆ فاوندیشن

0: وەک بەشێک لە بەرپرسیارەت یە کۆمەڵایەتی و پەروەردەیەکانی کامپینێکی فراوانی بۆ نۆژەنکردنەوەی ژێرخانی خوێندن ڕاگەیاندووە. ئەم هەنگاوە نەک تەنها چاکسازیەکانی ڕووکەشی، بەڵکو گۆڕانکاریەکی بنەڕەتیە لە سیستەمی کارەبا ئاو ئاوەڕۆ بۆ یەخکردنی پۆلەکان، تاوەکو خوێندکاران لەگەڵ گەڕانەوەیاندا لە یەکەم ڕۆژی قوتابخانەدا هەست بە ئارامی و هاندان بکەن.
1: ئەنزو فاوندیشن هەتاوکو ئێستا 300 قوتابخانە نۆژەن کراوەتەوە لەلایەن ئەنزو فاوندیشنەوە، و ئەو بڕە بەردەوام لە زیادبوونایە. هەر ئێستا تیممان نادووە لە کفری ئیشەکەین و لە شارۆچکەی عەربەت ئیشەکرێت، و بەردەوامین و ئینشاءەڵا هەوڵێین ئەو ژمارە هەتا بتوانین زادی کەین، بەڵام کواڵتی ئیشەکانمان پارێزین. ئەوە زۆر زۆر گرنگە.
0: ئەم پرۆژەیە تەنها چەند قوتابخانەیەک ناگرێتەوە، بەڵکو بە گوێرەی ئامارەکانی بەڕێوەبەرەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی و ئانزۆ فاوندیشن، تا ئێستا کار لەسەر نۆژەنکردنەوەی زیاتر لە 300 قوتابخانە و ناوەندی خوێندن کراوە، و ئەمەش بارگرانیەکی زۆری لەسەر شانی کەرتی گشتی کەم کردوێتەوە.
2: بەشی زۆری ئەو قوتابخانەی کە مەترسی ڕۆخانیان لەسەر بوو لەم ساڵە و کە ساڵی پار لە ئەگەری داخستنیان نابوون، ئەم ساڵ لەلایەن ئانزۆ فاوندیشنەوە نۆژەن کراونەتەوانێ و لەو مەترسیە دوورکەوتوونەتەوە و دەوامی تیاکرێتەوانێ، و تا ئێستاش هەر بەردەوامن، یعنی نۆژەنکردنەوەی بەردەوامان هەیە.
0: نۆژەنکردنەوەی قوتابخانەکان لەلایەن ئانزۆ فاوندیشنەوە تەنها چاکردنەوەی دیوار و تەختەکان نییە، بەڵکو چاندنی تۆوی هیوایە لە دڵی نەوەی داهاتوودا، هەنگاوێکی شەکە دەیسەلمێنێت کاتێک کەرتی تایبەت و ڕێکخراوەی دەبنە پاڵپشتی پەروەردە ئاسۆیەکی ڕوونتر بۆ وڵات بنیاد دەنرێت. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
3: 15 ساڵە لە گەڕەکی باغڵ و مناری هەولێر زەنگی خوێندن لە ناو کابینە ئاسنینەکاندا لێدەدرێت و بینای خوێندن نییە، شوێنێک کە نە مەرجی سەلامەتی تێدایە و نە ژینگەیەکی گونجاو بۆ فێربوون. چیرۆکی ئەم قوتابخانەی تەنیا نمونەیەکە لەو ئاستەنگە گەورانەی ڕووبەڕووی کەرتی پەروەردە لە پایتەختی هەرێمی کوردستان بۆتەوە. لەلایەک نەبوونی بینا و قەرەباڵغی لەلایەکی دیکەشەوە، پرۆژەی نیوەچڵ کە ساڵانێکی زۆرە تەپوتۆزی فەرامۆشیان لێنیشتووە.
4: 15 ساڵە زەنگی خوێندن لەم قوتابخانەیە لێدەدرێت، بەڵام نە بیناکەی شیاوە و نە مەرجەکانی سەلامەتی تێدایە. لێرە لە گەڕەکی باغڵ و منارەی هەولێر قوتابخانەیەکی حکومی لە ناو چەند کابینەیەکدایە، و منداڵان لە بارودۆخێکی سەختدا بنەمای خوێندنیان دادەمەزرێنن. خراپی دۆخی ئەم قوتابخانەیە و نەبوونی ژینگەیەکی گونجاو هاوکارشکاری ناچار کردووە منداڵەکەی لەم قوتابخانەیەوە بگوازێتەوە بۆ گەڕەکێکی دیکە. ئەو داوا دەکات حکوومەت بینایەکی شیاویان بۆ بنیاد بنێت.
5: بەڕاستی دۆخی قوتابخانەکەمان زۆر زۆر خراپە، خاستم بە زستانان، یعنی کابینی هەموو ئاودێتە ژوورەوە، یعنی ژوورەکان بچووکن، چەند پۆلێکە، یعنی تا منعالی خۆم منداڵەکەی خۆم گوازێتەوە قوتابخانەشکە.
4: کێشەی قوتابخانەی باغڵ و منارە مشتێکە لە خەروارێک. لە شاری هەولێر زیاتر لە 2000 قوتابخانە هەن کە ڕوبەڕووی چەندین ئاستەنگ بوونەتەوە. بەشێکی زۆری ئەم قوتابخانانە سیستەمی دوودەوامی پەیڕەو دەکەن. بەشێکی دیکەیان بیناکانیان کۆن بوون و پێویستیان بە نۆژەنکردنەوەی بەپەلە هەیە. ئەمە جگە لە کەمی مامۆستا و پێداویستیە لۆجستیەکان.
5: ئەوە تۆزاوای ئەحمەدی پێدرێن کابینێ لە ناو کابینێ دەخین، یعنی شارێک وەکو پایتەختی کوردستان لە ناو کابینە بخین دەبیچەوی پەروەردە نابینی؟
4: یەکێتی مامۆستایان جەخت لەوە دەکاتەوە کە قەیرانی بینای قوتابخانەکان ڕاستەوخۆ کاریگەری خراپی لەسەر ئاستی پەروەردە و فێرکردن دروست کردووە، و داوا دەکەن بودجەیەکی تایبەت بۆ دروستکردنی بینایی نوێ تەرخان بکرێت.
6: لە 2014 قوتابخانە دروست نەکراوە، ئەوی کە دروست کرابێت زیاتر خێرخواز دروستی کرد بۆ تاکوتەرا لەوێ لێرە و لەوێ ساڵانە ژمارەی خوێندکاران زیاد دەکات، وەتەس بەبەردەوام زیاد دەکات، و ژمارەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان زیاد دەکات. ئەمە فشارێکی گەورە دەکاتە سەر بینای خوێندنگاکان. بۆیە حکوومەت هەر چۆنێک بێت، یعنی لەگەڵ ڕەهنی قەیرانی داراییش دەبێت بیر لەوە بکاتەوە خوێندنگەی نوێ دروست بکات.
4: لە کاتێکدا خوێندکاران لە ناو کابینەکاندا دەخوێنن، لە گەڕەکی پێنجی حەسارۆکی هەولێر بینایەکی قوتابخانە کە سەدا 80 کارەکانی تەواو کراوە، ماوەی 15 ساڵە بەم جۆرە و بە تەواو نەکراوی جێهێڵدراوە. دیمەنێک کە نیشانەی پرسیاری گەورە لەسەر پلاندانان و جێبەجێکردنی پرۆژە پەروەردەییەکان

خڕکەرانە بەجۆرێک 6 لە سەدیان بەهۆی ینی 6 لە سەدی و کەسانی بمهۆیەوە گیان لە دەسێن لە وڵاتی هندستان بوون و بە نزیکەی لە باشووری ئاسیا لە باشووری ڕۆژەڵاتی ئاسیا لە ڕۆژئاوای ئەفریقا لەم شوێنانەش زۆر زۆرە مابینرێ لە وڵاتێکی ئەفریقا باس لەوە ئەکرێ کە 84 لە سەدی ئەو کەسانی ئەو جووتیارانی لەوێ کارەکەن تووشی ئەم ژەهراوی بوونە ئەبن باشە کامە ڕێژەیەکی زۆر زۆر اینجا جووتیاران چۆن ئەتوانن خۆیان بپارێزن لەم بابەتە چۆن وابکەن کە ئەگەری تووش بوونیان بەم ژەهراوی بوونە زۆر کەم ببێتەوە زیانیان پێنەگا زۆر گرنگە کە پێش هەموو شتێک پێش ئەوەی تۆ ئەم دەرمانانە تێکەڵ بکەیت یان بیڕژیت بەسەر بەرهەمەکان تا ئەبێت جلوبەرگێکی زۆر تایبەتت لەبەر بێت دەستکێشت لە دەست بێت ماسکت پێوە بێت و چاویلکەشت لە چاو بێت هەموو ئەمانە بۆ ئەوەی چی بێ بەرکەوتنی تۆ لەگەڵ ئەم مادە زیان بەخشەیە کەم ببێتەوە باشە بە لەلایەک جلوبەرگێکی زۆر تایبەتی ئەوێت لەلایەکی ترەوە پێویست دەکات کە تۆ کاتێک کە ئەم مادەیە تێکەڵ ئەکەیت تەمەن ئەمە چی هەیە ئەمە هەنێکی لەگەڵ ئاوا تێکەڵەکرێ یعنی گیراوەیەک دروست دەکەی ئەم گیراوە دروستکردنە بابەگوێری ڕێنماییەکانی ئەو بەرهەمە بێواتە بۆ نمونە تۆ قوتوویەک ئەکڕیت لەسەر قوتووەکە جوان نووسراوە کە چەنێک لەگەڵ چەنێک ئاو تێکەڵ بکەیت ئەم گیراوەیە چۆن دروست بکەیت زیاتری تێمەکە یان کەمتری تێمەکە واتە بێت بە وردی بە قسەی چی بکەی ڕێنماییەکان بکەیت ئەمە دووەم سێم دانە ئەوەیە کە تۆ لە شوێنێکی کراوەیە ئەم گیراوەیە دروست بکەیت لە ژوورێکی داخراوە نەبێت و باشتر وایە لە دەرەوە بیکەیت لە هەمان کاتیشە کاتێک کە تێکەڵی ئەکەیت ئەم مادانە با لە خوار ئاستی کەمەرتەوە بێ کە تێکەڵی ئەکەیت واتە بەم شێوازە تێکەڵی کە وەک لەوەی بیێریتە لای چاوتەوە چونکە هەنێجار لەوانەیە پرشی بەری چاو بکەوێ بەرلووت و بەردەمە بکەوێ کە ئەمە زیانی زۆری هەیە و هۆکارێکی ژەهراوی بوونە ئەتوانیت لە خوار ئاستی کەمەرتەوە تۆ ئەم گیراوەیە دروست بکەیت و تێکەڵی بکەیت ئەمە لەلایەکەوە لەلایەکی تریشەوە زۆر گرنگە کە تۆ لە دەرەوە لە کاتێکا کە هەوات ینی ڕەشەبایە بایەک هەیە نابێت لەم کاتانەیە تۆم گیراوەیە لە دەرەوە تێکەڵ بکەیت چونکە کرێدیسان هۆکار بێ بۆ ئەوی کە پرشی زیاترە بەر بکەوێت ئەمەش لایەنێکی تر لایەنێکی تر ئەوەیە کە تۆ ئاگاداری پاکو و خاوێنی خۆت بیت کاتێک کە تۆ ئەم گیراوەیەت گرتووەتەوە دواتر دەستت بە جوانی بشۆی جلەکانت کە بەکارت هێناوە لەو کاتە بە جوانی بیان شۆیت پێش نانخواردن و ئەمانە هەمووی دەستت و دەموچاوت هەمووی بشۆیت اینجا لەلایەکی کەشەوە گرنگە کە هەموو کاتێک کە ئەم گیراوەیە ئەگریتەوە سەتڵێک ئاوی زۆر پاکت بالاوە بێ باشە نەوەک ئەگەر کەمێک بەرچاوت کەوت یەکسەر بە ئاوە پاکەکە چاوەکانت بە جوانی پشۆ یان بەرلووتت کەوت بەر ڕوخسارت کەوت بەر هەر شوێنێک کەوت یەکسەر ئەم سەتڵە ئاوە بەکاربێنە کە ئاوی پاکی تایە و ئەو شوێنەی پێپشۆ بوو وی کەمترین زیانت پێ بکا کاتێ کە بەرکەوتنت لەگەڵ ئەم مادە قڕکەرانەیە هەیە چونکە ئەکرێت ئەم مادانە سوودیان هەبێت بۆ بەرهەمە کشتتوکاڵیەکانت بەڵام زیانی گەورە بەرتەندروستی تۆ ئەگەین و ئەگە بەراوردە بکەین لە نێوان ئێستا و ساڵی 1990 بەکارهێنانی ئەم مادە قڕکەرانە بۆ دوو هێندە زیادی کردووە و ئەم زیادکردنش هەنێجار سێرەکەی لە کۆنتترۆل دەرچۆ و لە ینی هیچ کواڵیتی کۆنتترۆڵێک ئاگاداری ئەم زیاد بەکارهێنانە نین من نازانم لێرە لە هەرێمی کوردستان بە وردی چۆنە ئەم بابەتەوە چۆن کۆنتترۆڵ ئەکرێ بەڵام ئەبێت زۆر بە وردی چاودێریان بکرێت لە هەمان کاتیشە پسپۆڕان باس لەوە ئەکەن کە ئەم مادە قڕکەرانە جگەلەوەی ئەبنەهۆی ژەهراوی بوون هۆکارێکیشن بۆ زیادبوونی مەترسی توش بوون بە نەخۆشیە دەماریەکان وەکو نەخۆشی پارکینسن بۆیە بێت جووتیاران زۆر زۆر ئاگاداری شێوازی بەکارهێنانی ئەم مادانە بن باسی توێژینەوەیەکی زر ترتان بۆکەم کە لە توێژینەوە لە زانکۆی ئەریزۆنا کراوە باشە ئەم توێژینەوەیە باس لەوە ئەکات کە هەندێک کەس هەیە کاتە ڤاکسینی بۆ ئەکرێ وەڵامدانەوەیان بۆ ڤاکسینەکە جیاوازە بەراورد بە هەنێکی تر یعنی ئەمە زۆر جار ئەم ئەزموونەمان کردووە هەیە ئەڵێت وەڵام من کە ڤاکسینەکەم کرد ئیتر تووشی ئەم نەخۆشیە نەبوومەوە هەشاڵێ وەڵا خۆم من کردم خواست دەکەم زیاتریش تووشی نەخۆشیە بم یان واتە وەڵامدانەوەی جەستەمان لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر بەرامبەر بە ڤاکسینەکان زۆر جیاوازە اینجا زانکۆی ئەریزۆنا چیان کردووە توێژینەوەیەکیان کردووە توانە بزانین هۆکاری ئەم جیاوازیە بۆ چی ئەگەڕێتەوە هاتوون چ ڤاکسینێکیان هەڵبژاردووە ڤاکسینی کۆڤید 19 ڤاکسینی کۆرۆنایان هەڵبژاردووە بزانین لەسەر کێ باشتر کارەکە و ئەو کەسانی کە باشتر ڤاکسینەکە تیانەکە

کارەکە هۆکارەکە چییە؟ هاتوون چیان کردووە نزیکەی 8687 پشکنینی خوێنیان کردووە یاخود نمونەی خوێنیان وەرگرتووە لە 4089 کەس باشە. ئەم کەسانە هەریکێکیان لە ژیانیانە تووشی نەخۆشی جیاواز بوون هەیەیانە تووشی

0: سیستمی بەرگریمان دژەتەن بۆ ئەم نەخۆشیە دروستەکە و دواتر کە لە نەخۆشیەکە شاکە بینەوە ئەم دژەتەنە لە جەستەمانە ئەمێنێتەوە بۆی جارێکی کە ئەگەر تووشی ئەم نەخۆشیە بووین یەکسەر بەرگریەکەمان ئامادەیە بەرگریمان لێکا هێرشەکاتە سەر نەخۆشیەکە ناهێڵێ تووشی نەخۆشیەکە ببین ئەمەیە دژەتەن اینجا هاتوون لەم دژەتەنانەیان کۆڵیەوە بۆیان دەرکەوتووە کە ئەو کەسانەی پێشتر لە ژیانیانە تووشی هەوکردنەکانی کۆندامی هەناسە بوون باشە چەند هەوکردنێکی کۆندامی هەناسە بوون ئەم کەسانە باشتر ڤاکسینی کۆڤید 19 ڤاکسینی کۆرۆنا کاری کردووە لەسەریان باشتر پارێزگاری لێ کردوون باشە ئەمەش هۆکارەکەی بۆ چی ئەگەڕێتەوە بەڵام هۆکارەکە ئەوە نییە کە دژەتەنەکان لە دژی ئەو نەخۆشیانی کۆندامی هەناسە کە پێشتر کەسێکە تووشی بووە هاتووە و دەستی ڤاکسینە نوێیەکەی گرتووە و وای کردووە باشتر کار بکات و باشتر هێرش بکات نەخێر بەم شێوازە نییە کارەکەی بە شێوازێکە کە وا لە سیستمی بەرگریەکات ئامادەتر بێ و وا لە سیستمی بەرگریەکات کە هەستیارتر بێت زووتر هەست بە نەخۆشیەکان بکە و بەهێزتر بێت و باشتر دژی ئەم نەخۆشیانە بجەنگێت و کار بکات واتە سیستمی بەرگریمان بەهێزە بێ کاتێککە ئێمە چیەکەین ڤاکسینی کیش لە خۆمانە دەین سیستمی بەرگری زۆر باشتر وەڵامداروی بۆ ڤاکسینەکە بێت بەم شێوازە سەیرەکەین ئەو کەسانەی کە پێشتر تووشی ئەم هەوکردنانە بوون و یادگەیەکی بەهێزیان هەیە سیستمی بەرگریەکەیان یادگەیەکی بەهێزی هەیە دژەتەنی زۆری دروست کردووە کاتێک کە ڤاکسینێکی تر ئەکەن باشتر کار ئەکات لەسەریان باشتر ئەیان پارێزێ بەراورد بە کێ بەراورد بۆ کەسانی کە نەخێر پێشتر تووشی ئەم جۆرە هەوکردنانە نەبوون باشە و وەکو هەر توێژینەوەیەکی ترم توێژینەوەیش پێویستی بە چییە بە دواتاچوونی زیاترە پێویستەکە توێژینەوەی تری زۆرتر لەسەر بکرێت بۆ ئەوی دڵنیا بنەوە لە هۆکارەکان بۆ ئەوەی وای لێ بێت کە ڕۆژێک لە ڕۆژان بزانین کە کێیە سوود لە ڤاکسین نابینێ ڕێگەیەکی تری بۆ بدۆزنەوە کە سوودی لێ ببینێت و بیپارێزێ باشە بۆ ئەوی هەمووان پارێزراو دژی کۆمەڵێک نەخۆشی جیاواز یەکێک لەو کێشانەی کە ئێمە هەمانە بە تایبەتیش لە شاری سلێمانی یاخود لە هەرێمی کوردستان هۆکارەکەی ئەوەیە کە باشە هۆکارەکەی ئەوەیە کە یاخود ئەو کێشە گەورەی کە هەمانە ئەوەیە کە مناڵانی خاوەن پێداویستی تایبەت لەلای ئێمە شوێنێکی تایبەتیان نییە کاتێک کە دایک و باوکەکە ئەیەوێت ئەم منداڵانە ببات بۆ بۆ دایەنگەیەک بۆ قوتابخانەیەک بۆ شوێنێکی تایبەت کە ڕاهێنانیان پێ بکات ئەم شوێنە بوونی نییە یعنی هیچ شوێنێک وەریان ناگرێت و ئەمە بۆتە هۆی ئەوەی کە خێزانەکانیان خێزانی ئەم مناڵانە زۆر کێشەیان بۆ دروست ببێ نازانن چی لە مناڵەکانیان بکەن چۆن ڕاهێنانیان پێ بکەن چۆن ئەم هەموو کاتە بدۆزنەوە کە لەگەڵ ئەم منداڵانەیە بەسەری بەرن و ئاگایان لێیان بێت بەڵام ئێستا تەندروستی و پەروەردەی سلێمانی لیژنەیەکیان پێکهێناوە بۆ ئەوەی کە شتێک بکەن بۆ ئەوەی چارەسەری منداڵانی خاوەن پێداویستی تایبەت بکەن و بزانن کە چۆن لە مەودوا ئایا ئیتر سەنتەریان بۆ دروست دەکەن ئایا شوێنێکی تایبەتیان بۆ دروست دەکەن با پێکەوە بینەری ئەم راپۆرتە بین بزانین چۆن ئەیانەوێت ئەم کێشەیە بۆ دایک و باوکانی منداڵانی خاوەن پێداویستی تایبەت چارەسەر
1: جیاواز لە هاوتەمەنەکانی کە دەبوایە ئێستا سەرقاڵی کڕینی پێداویستیەکانی قوتابخانە بێت مانی تەنیا هۆش و خەیاڵی لای جوڵە و دەربڕینی ناڕەزاییە لە سەرەتای هەوڵدا بۆ پەروەردە و فێرکردن ڕەت کرایەوە کە مانی لە نێو هۆڵەکانی خوێندن دانیشێت بە بیانی زۆری جوڵەکانی
2: مجموعەی پرسیاری قورسیان لێ کردو و بڕۆکە تەلەبەی یەکی ئیبتیداییش نەیەزانی و جوابانە بات وەڵ لەگەڵ پرسیارانە جواب باتەوانێ ئینجا منوەری یەگرم بەڵام ئەو لە عین کاتەوە ئیشی باخچە خۆیەتی فێریان کە اینجا ئەیود ئەم مناڵە زۆرە جوڵێ ئەبێت لە باخچە مناڵ لە باخچە بێ بجوڵێ
1: لە هەرێمی کوردستان هۆڵی وانەی خوێندنی تایبەت لە کەرتی حکومی نییە بەڵام ئێستا لە سلێمانی لیژنەیەک بۆ چارەسەری ئەم گرفتە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی و پەروەردەی سلێمانی پێکهێنراوە
3: خۆشبەختانە ئەمە شێوازێکی پەروەردەی تازەیە و شێوازێکە کەوا کە ئەم مناڵانە لە ناو پۆلی ئاساییە توانای بەردەوامبوونیان هەبێ بۆ خوێندنەکەیان بەڵام لە هەمان کاتا پاڵپشتی ئەکرێن لەلایەن مامۆسایەکی تایبەتەوە و هەروەها شێوازی پرسیارەکانیان جیاوازە بێت هەروەها لە وەختی تاقیکردنەوەکانە پاڵپشت ئەکرێن
1: ئەم منداڵانەی کە گیرۆدەی دەستی ئەم جۆرە گرفتانن ناتوانن لە هەر ناوەندێکی خوێندن وەک منداڵی ئاسایی بخوێنن چونکە پێویستیان بە سەنتەر و خوێندنگای تایبەت دەبێت بەڵام کەمی ژمارەی مامۆستا و چاودێرانی تایبەتی سەر بە وەزارەتی پەروەردە

0: یەکێکی دیکەیە لە گرفتەکان.
1: ئێمە مامۆستای تایبەت و ستافی تایبەتمانە ناتوانین ژووری تایبەتیان بۆ بکەینەوە. لەبەر ئەوە پێویستمان لێرە لەو حاڵەتە ئەگەڕینەوە بۆ کاروباری کۆمەڵایەتی کە ئەو مناڵانەی لەناو پۆلا و لە ژووری سەرچاوە جگەیان نابێتەوە ئەیان نێرین بۆ کاروباری کۆمەڵایەتی بۆ سەنتەرەکان بۆ ئەوەی ڕاهێنانیان لەگەڵا بکرێت.
0: نزیکەی 2000 منداڵی خاوەن پێداویستی و پەروەردەی تایبەت لە سنووری پارێزگای سلێمانی تۆمار کراون. بۆ ئەم ژمارە زۆرە تەنها 197 مامۆستا و چاودێری پەروەردەی تایبەت هەن کە ژمارەیان کەمە و چاوەڕێی وەزارەتی پەروەردە دەکەن گرفتەکەیان بۆ چارە بکات. دانا عەبدولکەریم، کەناڵ 8، سلێمانی.
2: ئەم سەنتەرانە زۆر گرنگت بۆ مناڵانە لەبەرەوەی واکات کە نیشانەی گرفتە دەروونیەکانیان وردەوردە کەمتر ببێتەوە، باشتر ئەتوانن لەگەڵ چواردەورەکەیان تێکەڵ ببن، باشتر پەیوەندی کۆمەڵایەتی دروست دەکەن. بۆیە گرنگە هەر لە مناڵیشەوە لە تەمەنێکی زۆر بچووکەوە شوێنی تایبەت هەبێت کە منداڵانە تیانە فێر بکرێن و ڕابهێنرێنەوە وەک لەوەی کە بەداخەوە تاوکو ئێستەی شوێنێکمان نەبووە و ئەم دایک و باوکانە بێت بە بەردەوامی خەریک بن و خۆیان بخوێننەوە و خۆیان فێر ببن کە چۆن مناڵەکانیان ڕابهێنن. بە هیوام بە زووترین کات ئەم کێشەیەش چارەسەر ببێت. اینجا باسی توێژینەوەیەکی ترتان بۆکەم. ئەم توێژینەوەیە تایبەتە بە بەکارهێنانی میلاتۆنین. باشە، میلاتۆنین چییە؟ میلاتۆنین بە شێوازێکی سروشتی هۆرمۆنێکە لە جەستەی ئێمەیە لەلایەن ڕژێنێکەوە دەرئەدرێت، ڕژێنێکی مێشکە. ئەم ڕژێنە چییەکات؟ ئەم هۆرمۆنە دەرئەیات بۆ ئەوەی ئێمە سووری خوێن و خەبەربوونە و چالاکبوون و هەموو ئەمانەمان ڕێگەخاتەوە. کاتێک دنیا تاریکە بێ هۆرمۆنی میلاتۆنین زیاتر دەرئەدرێت و ئەمەوە ئاکات خەواڵ و ببین خەوین. باشە، بۆیە ئێمە لە شەوانە ئەخەوین لە بەیانیانە هەڵەستین و چالاکین، لەبەروی لە بەیانیانە ئەم هۆرمۆنە کەمتر ئەبێتەوە. جا لە مێشک دەرئەدرێت بە شێوازێکی سەرەکی و لە هەندێک شوێنی کەش ئەکرێت دەربکرێت، هەندێک شانەی تر لە جەستەمانە، بۆ نمونە لە ڕێڕەوی کۆندامی هەرسا، لە پەنکریاسا، لە هەندێک شانەی جیاوازیشە ئەکرێت ئەم هۆرمۆنە بە ڕێژەیەکی زۆر کەمتر دەربدرێت. اینجا کێشەکەی ئێمە چییە؟ کێشەکەی ئێمە ئەوەیە هەنێ جار کێشەی زۆر گەورە بۆ جەستەی خۆمان دروست دەکەین کە وا ئەکا ئەم هۆرمۆنە بەباشی دەرنەدرێت، لە کاتی خۆیان دەرنەدرێت، بە ڕێژێکی پێویست دەرنەدرێت. خەوی خۆمان تێکەین، شێوازی ژیانمانە گۆڕین، شەومان ئەکس ئەکەینەوە لەگەڵ ڕۆژمانە. بۆیە سەیرەکەین دەردانی ئەم هۆرمۆنە سەری لێشێ تێکەچێ، وەکو جاران بەباشی کار ناکات. ئەنجا ئێمە چی ەکەین؟ یەکسەر ئەم کێشە گەورەیەمان دروست کردووە خۆمان، ئەچین حەبێکی میلاتۆنین وەرەگرین، شەو پێشەوەی بخەوین، ئەڵێن ئێستا خەومان لێکەوێ بە هۆی ئەم حەبە. بەڵام لەم توێژینەوەیە کە کراوە، تەمەن توێژینەوەکە لەسەر 130,000 کەس کراوە، ئەم 130,000 کەسە گرفتی خەو لێنەکەوتنی درێژخایانیانە بۆ باشە. ئیتر هاتوون لەو کەسانیان پرسیوە کە ئەم گرفتیان هەبوو بۆ ماوەی زیاتر لە ساڵێک چیان کردووە میلاتۆنینیان وەرگرتووە. دەرکەوتووە ئەو کەسانی کە بۆ ماوەی زیاتر لە ساڵێک میلاتۆنینیان بەکارهێناوە بە ڕژێل 90% ئەگەری توشبوونیان بە سستبوونی دڵ زیاتر بۆ بەراور بۆ کەسانی بەکاریان نهێنەوە لە ماوەی 5 ساڵە. باشە، واتە بەکارهێنانی درێژخایانی میلاتۆنین، تاوکاری خۆراکی میلاتۆنین چی بووە؟ پەیوەندی هەبووە بە زیادبوونی توشبوون بە سستی دڵ. ئەمە لەم کاتەیە توێژەرەکان ئەڵێن چی؟ ئەمە ئەم توێژینەوەیان لە کوێ بڵاو کردووەتەوە؟ لە کۆمەڵی پزیشکانی دڵ لە ئەمریکا. ئەم پزیشکانە بڵاویان کردووەتەوە، باس لەوە ئەکەن کە بێت توێژینەوەی زۆر زیاتر بکرێت. ئێمە ناڵێن کە میلاتۆنین هۆکارە بۆ ئەوەی کەسە تووشی سستبوونی دڵ ببێ، بەڵام تەنیا ئەوەی کە ئێمە ئەمانەیە بیڵین ئەوەیە کە تکایە جارێک شتێک بەکارمێنن کە ئێمە بەڵگەیەکی زۆر زۆر گرنگمان لا نییە بزانین سوودی هەیە یان زیانی هەیە. یعنی تەنیا لەبەرەوەی بەڵگەیەکی یەکلاکەرەوە نییە کە زیانی نییە، واتە ئەوە نییە کە ئیتر زیانی نییە و تۆ بەدڵی خۆت بیخۆی. نەخێر، ئەبێت ئاگادار بین، چونکە بەڵێ ئەوە تا وردەوردە توێژینەوەکان لەسەری بەردەوام بن و هەر یەکێکیان و ئەڵێن ئەگەری هەیە تووشی ئەمە بکات، ئەگەری ئەوە تووشی ئەوە بکات، بەڵام هیچیان بە شێوازێکی یەکلاکەرەوەم قسەیە ناکەن. تەنیا بێت تۆ زیاتر ئاگادار بی بۆ حاڵەتی ناپێویست بەکاریان نەهێنیت. باشە، اینجا هۆرمۆنی میلاتۆنین وەک باسم کرد لە جەستەیە دەرئەدرێت، هەنە سەرچاوەی تریشی هەیە. لەم سەرچاوانە چییە؟ بۆ نمونە هەندێک میوە، هەندێک سەوزە، هەندێک خۆراک ئەکرێت سەرچاوەی میلاتۆنین بن. بۆ نمونە گێلاس یەکێکە لە سەرچاوە سروشتیەکانی میلاتۆنین. پاقلەمەنیەکانمان هەیە، زەیتوونمان هەیە، ماسی من هەیە ئەمانە هەمویان ئەکرێت سەرچاوی گرنگی میلاتۆنین بمێن. ئیتر بۆرممرە چەرەسەکانە قارچکە هێلکەیە هەموو ئەمانە سەرچاوی سروشتین بۆ میلاتۆنین، بەڵام سەرچاوەیەک نین کە بڕێکی زۆر لە میلاتۆنینی تایبە. و ئەم تەواوکاری خۆراکیە کە میلاتۆنینی تایە ئەمە ڕێژێکی زیاتری تایە. ئەمە زیاتر بۆ کێ گرنگە یان کێ ئەتوانێت بەکاری بێنێ؟ بۆ نمونە و کەسانی کە لە شەوانا کارەکەن لە ڕۆژە پشوێن، ئەم کەسانە سەیرەکەی بە شێوازێکی درێژخایەن ژیانیان پێچەوانە بۆتەوە، لەوانەیە پزیشکەکانیان میلاتۆنینیان بۆ بنووسێت بۆ ئەوی چی بکات جێگەی ئەو میلاتۆنینە بگرێتەوە کە لە ڕۆژە کەمە و بتوان لە ڕۆژە پشوو بدەن، یان ئەو کەسانی کە بەتەمەنن لەبەرەوەی لەگەڵ بەتەمەنچوونە هۆرمۆنی میلاتۆنینی شکەم ئەبێتەوە لە جەستەیە، ئەکرێت ئەم جۆرە تەواوکەرە خۆراکیانەیان بۆ بنووسن، یان کەسێکە کە نەخۆشیەکی هەیە کە هۆکارە بۆ ئەوی کە خەوی لێ نەکەوێت. بیرمان نەچێت میلاتۆنین وەکو هەر حەبێکی در، وەکو هەر تەواوکەرێکی خۆراکی تر ئەکرێت کارێک بکات لەگەڵ دەرمانی ترا. ئیترم کالەکە چییە؟ عادەتەن کە ئێمە باسی کالێکی دەرمانەکەین یان ئەوەیە کاریگەری یەکتر زیاد ئەکەن بەیەکەوە کاماکرێت هەنەجار حاڵەتێکی کتوپڕ دروست بکات، یان ئەوەیە چی ببێت لەوانەشە کاریگەری یەکتر کەم بکەنەوە، تۆ لەوانەیە دەرمانێک وەربگریت ژیانی تۆ پەیوەست بێ بە ئەم دەرمانەوە، بەڵام سەیرێکی میلاتۆنین وەرەگریت لەوانەیە کاریگەریەکەی کەم بکاتەوە زیانی گەورەت بەربکەوێت، یان تەنانەت لەوانەیە کاریگەریەکانیان بگۆڕێت. بۆیە تۆ بێت ئاگادار بیت لەوەی کە بڵێ ئەم حەبەش ئەکرێت کاریگەری هەبێت لەسەر دەرمانی تر بەتایبەتی دەر ئەو دەرمانانەی کە بۆچی بەکارهێنرێن، بۆ ئارامبوونەوە بەکارهێنرێن، یان ئەو دەرمانانەی کە بۆ گەشکە بەکارهێنرێن. ئەم جۆرە دەرمانانە بێت زیاتر ئاگاداری بین. لەمان کاتیشا وەک باسم کرد، گێلاس سەرچاوەیەکی سروشتییە بۆ هۆرمۆنی میلاتۆنین، بەتایبەتیش ئەم جۆرە گێلاسانە، چکە گێلاسی چەند جۆرێکی جیاوازی هەیە. ئەنجا لەسەرەتاوە بۆم باس کردم کە ئێمە زۆر جار خۆمانی کێشەکە دروست دەکەین. ئەگەر تۆ ڕۆژێکە شەوەکەی درەنگ چیت قاوەت خواردووەتەوە، خەوت لێ ناکەوێت و ئەچیت ئەم تەواوکەرە خۆراکی وەرەگریت بۆ ئەوی میلاتۆنینەکەت کە خوارد خەوت لێ بکەوێ، بەم شازە نابێت بەکار بهێنرێت. نابێت بەکار بهێنرێت کاتێک کە تۆ خۆت سەرت لە جەستی خۆت تێکیاو ئەتەوێت بۆ ڕێکی بکەیتەوە. یعنی وەکو وایە برینێکی گەورەت هەبێ بچیت لەزگێکی پشکۆلی پێوەکەی بۆی چارەسەری بکەیت. نەخێر، ئەمە بەم شازە چارەسەر ناکرێت. تۆ بۆی خەوێکی ڕێکە هەبێ ئەبە جارە سێرێک بکەی، بزانی خەوەکەت کێشەی چییە. تۆ شەوان درەنگ کافایی نەخۆیتەوە، تۆ شەوان پێش خەوتن وەرزشێکی توند ئەکەیت، تۆ وات کردووە ڕۆژەکە یەک دنیا خەوتویت و ئەتێ شەو دیسانەوە زوو خەوت لێ بکەیتەوە. هەموو ئەمانە ئەگەر ڕێکیان بکەیتەوە، پێویستت بە هیچێکێک لەمانە نیە. جەستەی خۆت هۆرمۆنی میلاتۆنین بە شێوازێکی پێویست دەرئات و ڕێکی ئەخاتەوە و خەوەکەشت بەباشی بۆ ڕێکەخات. ئەوەی لەسەر تۆیە، ئەوەیە کە پاکژی خەوەکەت ڕابگریت. پاکژی خەو مەبەستمان لە چییە؟ مەبەستمان لەو گۆڕانکاریانەیە لە شێوازی ژیانە کە وا ئەکەن خەوی تۆ باشتر ببێ، قوڵتر ببێ و کاتەکەشی ڕێک بخرێتەوە. مەبەستمان لەمەس چییە؟ مەبەستمان لەوەیە کە تۆ ڕۆژانە سەرخەو ئەو سەرخەوانی کە ئیشکێنیت لە 30 خولەك زیاتر نەبێت، یان وەرزشێکی توند ڕاستەوخۆ لە پێش خەوەکەت نەکەی. شەوان شاشەکان زۆر بەکار نەهێنی، چونکە ئەم تیشکە شینەوە ئاکات کە میلاتۆنین کەمتر دەربدرێت لە جەستەی تۆیە، و ژەمی خۆراکی قورس نەخۆیت لە پێش خەوتنە. و لە هەمان کاتە ئاگاداریەوە بیت کە ئەبێت ڕۆتینێکت هەبێ، واتە شەوان کاتێک کە پێش خەوتن بۆ نمونە هەموو شەوێک تۆ چیت گەرماوێک ئەکەیت، ئەم گەرماوە وا کاتێک سەر مێشک ئامادە بێ بۆ خەوتن. واتە ئەبێت ڕۆتینێکی جوانت هەبێت کە وا بکات خەوەکەت پاکش بێت، و هەموو ئەمانە واکەن کە تۆ پێویستیت بەم حەبە نەمێنێت. و ئەمە تەنیا و کەسانە بەکاری بێنن کە پزیشک پێیانەڵێت باشترە بەکاری بهێنن، چونکە ئەوە تا توێژینەوە لەسەر توێژینەوە دەرەکەوێت کە بەڵێ ئەکرێت پەیوەندی هەبێ بە نەخۆشیەکی وەکو سیسبوونی دڵ، کە نەخۆشیەکە یعنی تر ئەکرێت کوشندە بێت و مەترسی لەسەر ژیانی کەسەکان دروست بکات. بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆمان پێشکەش کردن بە هیوای تەندروستیەکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک لە پاشوچانێک لەسەری کاتژمێردا هاوکارم ڕێناز بابەتە ئابوریەکانتان پێشکەشەکەم.

Men snurum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

ئێستا دەست بکەین بە باسکردنی بازارە دارایەکان چونکە بۆرسەی جیان کرایەوە. نرخی ئۆنسەیەک زێر لە خانەی 4400 دۆلار مایەوە چونکە بازار چاوەڕێی داتەکانی هەڵاوسان دەکات لە ئەمریکا کە ڕۆژی 11 ئەم مانگە بڵاو دەبێتەوە داتەکان. لەگەڵەوەشدا ڕۆژی پێنجشەمە بانکی فیدرالی ئەوروپا ڕێژەی سوودی بانکی دیاری دەکات. ئەموو ڕێگەکان دەچنەوە سەر ئەوەی 25 خاڵ ڕێژەی سوودی بانکی بەرز بکاتەوە. ئەمە ئەوروپا و گەشەی هەلی کاریش لە ئەمریکا مانەوەی ڕێژەی بێکاری بە جێگیری کە ڕۆژی هەینی داتەکانی بڵاو بووەوە پێنوێنی دۆلاری بەرز کردەوە کە ئەو بەرزبوونەوەیە وای کرد زێر دەست بەدابەزین بکات. لەگەڵەوەشدا تاوەکو ئێستا گرەوی مامەڵەکارانی بازاری زێر لەسەر ئەوەیە 60% پێیان وایە سەرۆکی یەدەگی فیدرالی ئەمریکاش ڕێژەی سوودی بانکی بەرز دەکاتەوە. ئەگەر ئەوە ڕوو بدات واتای ئەوەیە نرخی زێردا دەبەزێت بۆ چونکە کڕیاری کەم دەکات لەبەرەوەی سەرمایەدار پارەکەی لە بانک دانێت چونکە سوود دەچێتە سەری کاتێک کە ڕێژەی سوودی بانکی بەرزەکرێتەوە. بۆ کابرا ئەگەر 100 ملیۆن دۆلار لە بانک دابنێت کە ڕێژەی سوودی بەرزەکرێتەوە بۆ ئەو کە دوای مانگێ دوو مانگە ڕوا پارەکەی وەرەگرێتەوە پارەکەی قازانجێکی زۆر ڕۆشتۆتە سەری. بەڵام زێر سوودی بانکی لەسەر نییە. کەسەکە بۆچی زێر لە بانک دابنێەوە کاتە کە هیچ سوودێک ناچێتە سەر و قازانج ناکالێت. بۆیە زێر لە بەردەم تاقیکردنەوەیەکی گەورەیە ڕۆژی 11 ئەم مانگە یەکەم تاقیکردنەوەی دەست پێ دەکات کە داتەکانی هەڵاوسان لە ئەمریکا بڵاو بنەوە و ڕۆژی 16 مانگ ڕوبەڕووی تاقیکردنەوەیەکی 4900 دەبێتەوە. بۆ لەبەرەوە ئەو ڕۆژە کیڤن وارش دێت دەڵێ گوددەی و بڕیار لە ڕێژەی سوودی بانقیەدا لە ئەمریکا. ئەگەر ڕێژەی سوودی بانقی کە هەموو ئەگەرەکان بەوەن کە بەرزی بکاتەوە نرخی زێر دەست بەدابەزینەکە. جا بازار عادەتی شیوایە پێشەوەی کە کیڤن وارش بێتە سەر ستەیج و قسە بکات زانیاریەکان دزە ئەکەن بۆیە زێر ئەگەر لە ڕۆژێک پێشەوە دەستی بەدابەزین کرد بێگومان بن لەوەی کە ڕێژەی سوودی بانقی بەرزەکاتەوە. بەڵام ئەگەر نرخەکەی بە جێگیری مایەوە واتە کیڤن وارش دەستکاری ڕێژەی سوودی بانکی ناکات. ئەگەر چی لە دوو هەفتەی پێشوو کە سەرۆکی بانکی فیدرالی ئەمریکا خۆی وتاریە بۆ قسەی کرد

ئە جا ئێستا دوای بۆرسەی ژیانی باسی بۆرسەی سەوزەتان بۆکم. ئەوەی لە بەردەمی منە سەوزە گەڵادارەکانی وەک ڕیحانە و نعنا و تەرخونە. تەمەرەمانە نرخیان هەرزانە لە بازارەکانی خۆمان چونکە بەڕاستی هەرێمی کوردستان یەکێک لەو بەرهەمانەی کە زۆر باشە بازارەکەی وە لە ئاستی کشتوکاڵیدا زۆر پێشکەوتووە سەوزە گەڵادارەکانە. ئەمانە زۆر بە ئاسانی لە بازار نرخی یەک دەستکی لە 250 دینارەوە دەست پێکات. ئیتر تەبعاً هەیە لە شوێنێکی تر ڕەنگە بە 500 دینار دەستی بکەوێ لە شوێنانەی کە هەرزانە بە 250ە. بەڵام لە بازار ئێستا بۆ نمونە تەرخون دەستکێکی بە 500 دینارە، ڕیحانە دەستکێکی بە 500 دینار کاتێ تازە و جوانە. ڕەنگە تۆ ماڵتان لە شوێنێک بێت لە مارکێتەکەتانە نرخیان گرانتر بێت، چونکە ئەزانم لە هەندێ لە گەڕەکەکانە نرخەکەی گرانترە، ڕەنگە بڕۆیتە مارکێتە تۆ یەک دەستکی بە 1000 دینار بکڕیت. ئەمڕۆ بە ئام لە هەموو شارەکانی هەرێمی کوردستان باسیەکەم. بۆیە ئەمڕۆ بۆتان باسەکەم، باسی گرنگی بازاری ئەم سەوزانەتان بۆ دەکەم کە دەکرێت بە دەیان جۆر ئەمانە بکرێن بە پارە. سەرەتا باسی بەهای بازرگانی ڕیحانەتان بۆکم. ئەمە ڕیحانەیە. لە جیاندا 15 جۆری هەیە، بەڵام لە کوردستانی خۆمان تەنیا دوو جۆری هەیە. ئەم جۆرەیان هەیە، ئەمە گەڵا سەوزەکانی پێڵێن، ڕیحانەیە کە گەڵای سەوزە. ئەمەیان گەڵا ڕەشی پێڵێن، خۆی ڕەنگەکەی مۆرێکی تۆخە، بەڵام پێی ئەڵێن ڕیحانەی ڕەش. ئەمەیان زیاتر لە کوردەواری خۆمانیان خەڵکی خۆمان ئەم گەڵا سەوزەیان بەکارەیێنێ بۆ خواردن. ئەمەیان ناخوا، بەڵام ئێمە پرسیارمان کردووە، ئەڵێن هەموو جۆرەکانی ڕیحانە هەر 15 جۆرەکەی ئەخروێت، یانی هیچ کێشەیەکی تەندروستیان نییە. اینجا بەڕاستی بۆنێکی زۆر زۆر خۆشیانەیە بۆنی ستۆدیۆکەیان گۆڕیوە. اینجا ڕیحانە و نعنا و ئەمانە کە هەر ئاویان بەرەکەوێ یان هەر کە گوڵەکەیانە بینی یەکسەر بۆنێکی زۆر زۆر خۆشیان دێ. بەشێک لە ئەو نیشتیمانیان تەنیا یان لە وڵاتانی دیکەش ئەمانە هەرو بۆ بۆنی ماڵ بەکاری ئەهێنن، چەپکێکی بەکارێن لە ئەودا ئەنەی، چونکە هیچی لێ نایە بۆ چەند ڕۆژێک بەو جوانیە ئەمێنێتەوە بۆنێکی زۆر خۆشی هەیە. ئەنجا ئێستا بە نمونە ئەم گەڵا گەورەیانتان بۆ باس بکەم بۆتان بسوڕێنم بۆ ئەوێ ببینن. ئەم ڕیحانەیان کە گەڵاکەی پانە، ئەمە هی هەرێمی کوردستان نییە. ئەم گەڵا گەورەیە ئەمە ڕیحانی ئیتاڵیە کە پێشکەش دەکرێت لەگەڵ خواردندا. هەر ئاوە ئەم گەڵایە جوان ئەگەر بینی بێتان با من لێ بکەمەوە، دڵیشم نایە بەڵام با لێ بکەمەوە. زۆر جار ڕەنگە لە بڕۆنە ڕستۆرانتێک ئەگەر لە ئەوروپا بێ یان لە هەنێ ڕستۆرانتەکانی خۆشمان، ئەم ڕیحانە ئیتاڵیا هەر بەو شێوەیە لەسەر خوانەکاندایانێن، تامێکی زۆر خۆشی و بۆنێکی زۆر خۆشی هەیە. ئەمان ئەوەیە کە گەڵاپانەکەی ئەمە ڕیحانەی ئیتاڵیا. گەڵا وردەکەمان هەیە، ئەمەیان کە گەڵای وردە، ئەمە ڕیحانەی ئەمریکیە. یعنی ڕیحانە جۆری زۆرە، لای خۆشمان ئەوەی کە کوردیەکەیە ئەم دوو جۆرەیانە. ئەم ڕیحانە سەوزەمان هەیە لەگەڵ ئەم ڕیحانە ڕەشە. وەکوتم ڕەشش نییە، نازانم بۆچی ناوی بە ڕەش ڕۆشتووە، ڕەنگی گەڵاکەی مۆرێکی زۆر جوانە. ئەنجا بە گوێرەی ئەو تیشکی خۆرەیە کە لێدا کە ڕەنگەکەی ئەگۆڕێت، لای خۆمان ئەمان وەکوتم ئەمان زیاتر بۆ خواردن بەکار نارێ، ئەوەی کە گەڵاکەی کاڵە سەوسرە ئەوەیان لە بازارەکانی خۆمان زیاتر ئەفرۆشێت و دەبیرێت لەسەر سفرۆ خوانەکانمان هەیە. سەر جەمیان وەکوتم بۆ خواردن گونجاون، بەڵام لای ئێمە تەنیا ڕیحانە سەوز کاڵ ئەوەی کە ڕەنگێکی کاڵی هەیە سەوزێکەی ئەوە زیاتر بۆ خواردن بەکارێنرێ. ئەمەی تری ئەمەی کە ڕەنگی گەڵاکەی مۆرە، ئەمە زیاتر بۆ جوانی بەکارێنرێ لە باخچە و ئینجانەکانە بۆ جوانی و بۆ بۆ نەخۆشەکەی دەڕوێنرێت. بەڵام من قسەم لەگەڵ چۆن پسپۆڕێکی تایبەت بە خۆراک و کشتوکاڵ کردووە، دەڵێن سەر جەمیان هەموو جۆرەکانی ڕیحانە بۆ خواردن شیاون و هیچ جیاوازێکیان نییە. بەڵام بەگشتی ڕاهاتوین ئەو ئەوەی کە ڕەنگی سەوزی هەیە بە تەواوی سەوزە، ئەو بەریاستیکی چێنراوە یان لە دەرەوە بووە. با تەکنیکێکتان پێ بڵێم بۆی بیناسنەوە. ئەگەر گەڵاو لاسکەکانی ناسک و ئاودار بوو، ئەوە لەژێر خانووی پلاستیکیدا ئەو ڕیحانە چێنراوە. ئەگەر کەمێک زبر بوو، گەڵاکەی وشک بوو، ئەوە لە دەرەوەی خانووی پلاستیکی چێنراوە. ئیترەوە خۆت بڕیارە دەی کامیانە کڕی، هیچیشان کێشەی نییە. اینجا ڕیحانە ئەگەر لای ئێمە دەستکێک سەوزەی ئاسایی بێت و بیکڕین، ئەوە بە هەموو جۆرەکانیەوە لە جیهاندا بەهایەکی بازرگانی بەرزی هەیە. لەم ساڵدا قەبارەی بازرگانیەکەی گەیشتۆتە 1,570,000,000 دۆلار بە گوێرەی پێگەی کۆمپانیای ئەنوال گرۆس ڕەیتس کە تایبەتە بە گەشەی بەرهەمە کشتوکاڵیەکان. تاوەکو ساڵی 2035 قەبارەی بازرگانی کردن بە ڕیحانەوە دەگاتە 2,480,000,000 دۆلار، واتە بە ڕێژەی

0: 5.2 گەشەکاتم ڕیحانێ کریاری سەرەکی ئەم بەرهەمە وڵاتانی ئەوروپایە 34.3% هەموو ڕیحانەکانی جیهان ئەوانەی کردن یعنی یەکێکە لەو شتانەی کە زۆر گرنگە لەیان بە هەموو جۆرەکانیەوە بە شێوەی گشتیش لە بەرەوەی بۆ چی لە ئەوروپا دەخواستی لەسرە جگە لەوەی بە سەوزی وەکو خواردن بەکارێن جا لە زەڵاتە بێ لە لێنان بێ هەر جۆرە بێ پیشەسازیەکی گرنگی دەرمان و جوانکاریە لە دەرمان و جوانکاریە بەکاری ئەهێنن جا لە وڵاتانی وەکو ئیتالیا ئەڵمانیا فەڕەنسا لەوێ بڵێن چی لێ دروستەکەن سۆسی ڕێحانەی لێ دروستەکەن کە بە سۆسی باسیل ناوی دەهێنن یەکێکە لەو تامانەی کە لە زۆربەی ژەما خۆراکەکانە دایئەنێن و ئەو چێشخانانەی کە زۆر تایبەتن هەمیشە ئەو سۆسەیان هەیە بۆیە لە هەرێمی کوردستانیش ئەتوانڕێن بە تایبەتی ئەوانەی کە پارەیەکی باشیان هەیە ئەتوانن بیکەن بە پرۆژە و سۆسی ڕێحانە دروست بکەن جا ئەمە ڕێحانە بابێمە سەر نەعنا و تەرخون ئەمەش دوانن لە سەوزە گەڵادارەکان ئەویش سەوزەیەکی گەڵادارە و بۆنداریشە بە تایبەتی نەعنا بۆنێکی زۆر تیژ و خۆشی هەیە بەڵام لە پیشەسازیدا زۆر بەکاردێت بە تایبەتی لە هەویری دیدانە ڕەنگە زۆر جار ئەم گەڵای نەعنایەتان بینی بێت لەسەر بەکاراتوە لە دەرمانی لەسەر هەویری ددانەکانتان یان مەعجونی ددان ئەم گەڵایە زۆر بەکارهێنن و زۆریشەی بینن جا بۆنێکی تون و تیژەدات بە هەویری ددانەکەتان و لە دەرمانی پزیشکیدا زۆر بەکاردێت لەبەرەوەی قەبارەی بازگاریکردن پێیوەی لە نێوان 3,720,000,000 دلار بۆ 6,800,000,000 دلار ئەوەندە قەبارەی بازرگانیکەیەتی واتە بە گوێرەی ساڵەکانە گۆڕێت بەڵام بەگشتی لەو نێوەندەدایە و پێشبینی دەکرێت بەکارهێنانی لە پیشەسازی دەرمان و جوانکاری و پاکرۆ و بۆن بەردەوامی بە گەشەکردنی بدات بە جۆرێک تاوەکو 2030 واتە 4 ساڵی دیکە قەبارەی بازرگانیەکەی بگاتە نزیکەی 11,000,000 دلار جا ئەم نەعنایە خەڵکی لایخۆمان زۆر جار ئەیکوڵێنن وەکو چارەسەرێکی سروشتی بەکارهێنن بۆ ئازاری گەدەیان لە کاتێکا کەسێک کە تەسەموومە کات ئەچێت چی ئەکات ئەم نەعنایە ئەکوڵێنێت و ئەیخواتەوە و بۆ بۆنخۆشکردنی دەمیان زۆر جار کەسێک ئەیخوات یا ئاوەکەی بەکارێنن بە ئاوی نەعنا ناوی ڕۆشتۆ کە بەکارێنێت بۆ ئازاری گەدا یاخود کەسێک ئەگەر بێوێت مایدەی وەکو ئەڵێن مایدەی ئەشتەی بەسراوە خواردنی پێ ناخورێت بۆیە ئەو کاتە ئەم نەعنایە ئەوانەشی کە ئەچنە داوەتی و زۆرە خۆن بۆیە کە هاتنەوە بۆ ماڵ ناچارە من ئاوی نەعنا بخۆن بۆ ئەوەی دۆخی گەدایان باشتر بێت و هەروە لە بنێشتیشە ئەوانەی کە حەزیان لە تونیە ئێستا من دایکم یەکێکە لەو کەسانی زۆر حەزی لە تونیە کە ئەڕۆینە بازاڕ ناچارە بین هەر شتێک کە نەعنای پێوە بوو بۆ ئەوی بخڕین بۆیە پێتان ئەوانەشی کە حەزیان لە تونیە حەزیان لەو بەرهەمانەیە کە لە نەعنا دروستەکرێت جا نوقڵە چکلیتە و بنێشتە ئەمانە زۆر جار لەو پیشەسازیانەشدا بەکارهێنرێت ئەمە نەعنا تەبعاً لە بازارشدا دەسکی بە 500 دینار و لەهێنێ ناوچەیە بە 250 ژوانەیە کە بەرهەمی کشتوکاڵیان زۆرە بۆ نەش دەست دەکەوێت و لەهێنێ شوێنشدا بە 1000 دینار دەست دەکەوێت ئەمە لە هەرێمی کوردستان وەکو وتم لە وڵاتانی دیکە بۆ پیشەسازی بەکارهێنرێت ئەنجا بە باسێکی تەرخوونیشتان بۆ بکەم هەر هاتووەوە لە مەجلیسەکە دانیشتووە ئەم تەرخوونە بەر لامو شتێک با پێتان بڵێم ئەمە ناوەکەی لە تاراگۆنەوە هاتووە بەگوێرەی سەرچاوە مێژوویەکان سەرەتا لە وڵاتانی ئاسیای ناوەڕاست و سرب بیاوە سەرچاوەی گرتووە بەرگەی زستانێکی سەختی گرتووە بۆیە منگۆلەکان وەک بەهارات بەکاریان هێناوە بۆچی بۆ خەوتن و هەناسەدانێکی باشتر سوودیان لێ وەرگرتووە و لە سەدەی 13 ڕۆکناسێکی بەناوبانگی عەرەب بە ناوی ئیبن بەیتار یەکەم راپۆرتی پزیشکی خۆی دەربارەی ئەم تەرخونە نووسی و ناوی برد تەرخون ئەو لەوێ ناوی ناتەرخون واتە ئەو ناوی ناوە و لە سەدەی 16 یەکەم سەرنجی چێشلێنەرانی ڕۆژاوای ڕاکێشە و زیادیان کرد بۆ نێو ژەمە خواردنەکان تاوەکو گەیشتە ئەمریکا و گرنگی زیاتری پێدرا ئێستا لە رووسیا و وڵاتانی ئاسیا زۆرترین تەرخون دەڕوێنرێت و خاک و ئاو ژنگی هەرێمی کوردستانیش زۆر گونجاو لەبارە بۆ چاندنی هەر سێ جۆرە ئەم سێ جۆرە سەوزەی کە لە بەردەمی منایە و گەڵادارن و بەردەوامیش هەوڵ دەدرێت کارێک بکرێت کە لە 4 وەرزی ساڵدا لەسەر سفرەکانمان ئەم سەوزانە بمێننەوە و ئەنجا هەواڵە خۆشەکەش ئەوەیە بە گوێرەی داتاکانی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی هەرێمی کوردستان ساڵانە 2,000,000 تۆن بەرهەمی سەوزەوات بەرهەم دێت لە هەرێمی کوردستان و پێداویستی ناخۆ زۆر لەوە کەمترە لە نێوان 750,000 تون داية تاوكو يك مليون تون أوي دي كي كأمينيتو لبازارة كان هرمي كردستانة چي أكريت هنرده أكريت بوكوه بونا وراسو خواروي عراق لوي خواستيكي زور باش لسر سوزي هرمي كردستان هيا رزگار حما خدر روشكاري وزارة كشتوكالا سيبو كانال هش كرل باريم سوزا قلا داران ووتي برمي سوزواتي هرمي كردستان باش أوي دكاتا عالوكان بشكنيني كواليتي بو أكريت وبزاني لروي تندرستي وقنجاوة انجا اچتا بازارا كان ولقلو وشتا بشيكي زوري زياتري ليك مليون توني هناردي داني ريتا شاركاني ناو راستو خارو عراق انجا اما ام سوزا قلا دارانا بلان برهميكي ديكي قلو برشمان هيا اولا هريمي كردستانيا اولا بشيكي ديكيري كردستانا اوش روشلاتي كردستانا باسي برهمي قلو برشي ورميتان بودا كم ام سال برهمكي زور زيادي كردوا تنیا لپیران شهر لسر 3800 هکتار زوی گلوبرژا چندراوه براورد بپار زور زیاتره و گلوبرژا تیچوه که کم تری هیلوه ولی بازارکانش با احسان تر دفروشه تو توانای مانوی لکوگا کانش زیاتره گلوبرژای ورمه بلا مکو باقی برو بمکشتو کالکان امیش ماندوبون و سریشه زوره سالانه لپارزگای ورمه لسر روبری 26000 هکتار زوی زیاتر لشست هزار تون گلوبرژا برهم دایره زوری نرشی لا پیرانشارو خویا که برهم هن رد
1: گلوبرژا پیگشتوال جو تیارم به کیف خوشی و خریکی لکردنوین ایرا دشتکانی پیرانشار لپارزگای ورمی روشلاتی کردستان گورترین پارزگای برهم هنری گلوبرژا لیران خرجی کمو دهاتی زور چاندنی برهمکی براورد با سالی پر دو با سه هنده زیادتر کردوا. جوتیاران با برهمی ام سالیان دلخوشنو با های امر پیشکوتو کانی شوا کاریان آسان تر بوا.
2: باشکی گلوبروژی اوی که اوی زور کم پیویسته. لساو سو اندروشیوالا. تو بزور و گفته دی پنج آوانی بده اگه برکشی جوان پیراب گی نزیک شوار توی این داده و خرزی شوار شینی علی سو سوندی سوند خرزی بده زور اوی که زورش کرده وضع و که کل کیان نماوا
3: کلا بر وجه سعی کی اویا کیشک بوده تو اینی حلقی حمباری کی الان که پیت هرزانه دستانه دار بیفروشی رنگ پولی باشتر بکه و کشاور زیده هاتی چی باشه او سال به نسبت پرکانه گلوبروژا بلام دو برابر حتی سه برابر زیادتر بوا زیادی کردوا دیار پیان باشتر کشاور زوده حتی چی باشتر زوانتری هیا بوی و گلوبروژا زورتر دکن الان او سال سواندر کم کردوا
1: امسال لپیرانشار لسر 3850 هکتر زوی گلوبروژا کردوا براورد به پر زیادتره گلوبروژا درمانو تیچوی کمترا. لبازارکان با اسانتر دفروشتو توانای مانوی لکوگا کان زیادترا. بلا مکو باقی برو بوم کشتوکالی کان امیش مندوبونو سر اشی زورا.
4: شغل کی آسانه ولی اگه بو خود دکی براسی سخته. کاروبار یک زر زوره. لعودانه که را بگره تا خرکرنو هلبرینو خرمنکوبو بوزارو یعنی هموی هم زورد مانده که هم زمان بر هم فعالش یک زار زور دوید ما خصوصا قسمتی آبدانه که که دلان کاری معدن سختترین کاری دنیا ولی تو هم بلام گلوب و روژه دوی معدن سختترین کاری دنیا
1: سالانه لپارزگای ورمه لسر روبری 26 هزار هکتر زوی زیادر لشست هزار تون گلوب و روژه برهم دهن رد زوری نشی لپیران شارو خوییم
0: من حوالا ابوریا کانم پیشکش کردن اگه داری مامالا کانتان بن بتای بتوانی لبورس جیانی کانم مامالا کانتا و کدتا کانی لاوسان لندی که بلاو بتوا پاره کی زور مخنه مامالا کانتان و اوی زرری گوره نکن من حوالا ابوریا کانم پیشکش کردن بخواتان سپرم اگر ما بلای هاو کرم اسو
5: دست خوش رناس ماندونه بی
6: ابوری با سپانسری ساوت کردستان پیشکش کرده
5: برپرسی پیوندی

کەلوپەلیان دەگواستەوە. بەڵام ئێستا ژماری کەشتیەکان کە کەلوپەل دەگوازنەوە دەگاتە حەوت بۆ هەشت کەشتی. محسن ڕزایی دەژڵێت ئێران چاودێری ئەو کەشتی ئەمریکیانە دەکات کە هەوڵ دەدەن بە شێوەی نایاسایی با گەروەکەدا تێپەڕن و بە ئامانجیان دەگرێت. دەژڵێت ئەمریکیەکان هەوڵ دەدەن ڕۆژانە نزیکەی شەش کەشتی لە ڕێگەی ڕێڕەوی باشووری هورمزەوە دەرباز بکەن، بەڵام ڕوبەڕووی پێکان دەبنەوە. جەختیشی کردەوە تاران ڕێوشۆنەکانی لە گەروی هورمز تونتر دەکاتەوە و ئەوتەی ئەو کاریگەری سزاکانی ئێران لە هورمز لە کاریگەری موشەکەکان بێسترە. ئەمینداری ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتیمانی ئێران بەڵێنیدا گەرۆکە بکەنەوە و بەمەرجێک ئەمریکا نێرشان بکاتە سەریان و نەببێتە هەڕەشە بۆیان. ڕزایی لە دیمانەکەدا ئاشکرای کردووە بۆ یەکەم جار وڵاتەکەی موشەکی دژە کەشتی جەنگی ئەمریکی تاقی کردوێتەوە کە بە گوتەی ئەو لە مەودا دەبێت کەشتەکان ئەمریکا یاخود کەشتەکانی ئەمریکا هەڵبێن لەو موشەکە نوێیانە. ئارانە ڕەشەیەوە دەکات کە وەڵامدانەوەی هێرشەکانی ئەمریکا تونتر و خێراتر دەکا. ئەمە ڕەشەی ئێران دوای زنجیرەیەک هێرش دێن سوپای ئەمریکا کردنیێنە سەر ئێران لە گەروی هورمز. ڕۆژی یەکشەمە محەممەد باقر قالیب سەرۆکی پەرلەمانی ئێران ڕاگەیاندبوو سەردەمی وەڵامدانەوەی هاوسەنگ کۆتایی پێهاتووە و هەر دەست درێژیەک بۆ سەر بەرژەوەندیەکانمان وەڵامێکی خێراتر، سەختتر و بە ئازارتری دەبێت. وتیشی پێویستە ئەمریکیەکان لەوە تێبگەن کە سەردەمی وەڵامدانەوەی ڕێژی و سنووردار کۆتایی هاتووە. ئەمە ڕەشانەی دەسەڵاتدارانی ئێران لەسەر ئەرزی واقع ڕەنگدانەوەیان هەبوو. ڕاستەوخۆ دوای هێرشەکانی سوپای ئەمریکا بۆ سەر سێ کەشتی نەوت هەڵگری ئێران لە نزیک کەناراوەکانی ئێران سوپای پازاران ڕایگەیان کەشتێکی سەربازی ئەمریکیان لە گەروی هورمز کردوەتە ئامانج کە هەوڵی چوونە ناوی یاخود ناوچەی پارێزراوی لە گەروی هورمزداوە. تیم هۆکینز وتەبێژی فەرماندی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا سێنکۆم لە وەڵامی ڕاگەیەندراوی سوپای پازاران گوتی بە ئامانجگرتنی کەشتەکانمان ڕەتدەکەینەوە و بە پروپاگەندە ناوی بردن. دووپاتی کردەوە کە هیچ کەشتییەکی ئەمریکی تووشی هێرش نەبووتەوە. ئەم پێکدادانە لە کاتێکدان کە ئێران گەروی هورمزی داخستووە و ئەمریکاش گەماروی دەریایی بەسەر بەندەرەکانی ئێراندا سەپاندووە. بەم هۆیەوە هێرش بۆ سەر ئەو کەشتیانەی با گەرۆکەدا تێدەپەڕن بەردەوامە. وەزیرێکی پێشووی بەرگری ئەمریکا ڕایگەیاند جەنگی ئەمریکا و ئێران ڕەنگە بۆ ماوەی شەش مانگی دیکە درێژە بکێشێت. لە کاتێکدا ترامپ لە ململانێدایە بۆ دۆزینەوەی ڕێگایەک بۆ کۆتایی هێنان بەم جەنگە مشتومڕاویە. لیۆن پانێتا کە لە ساڵانی 2011 بۆ 2013 وەزیری بەرگری ئەمریکا بووە لە دیمانەیەکدا ڕایگەیاند جەنگی ئێران مەترسی ئەوەی هەیە ببێتە جەنگێکی هەمیشەیی دیکە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بەبێ ئەوەی کۆتاییەکەی ڕوون بێ یاخود کۆتاییەکی ڕوون لە ئارادا بێت. پانێتا کە لە سەردەمی باراک ئۆباماشدا بەڕێوەبەری CIA بووە گوتی نهێنی نیە ئەمریکا و ئێران لە چەقبەستوویەکی ترسناکدا گیریان خواردووە کە تیایدا بژاردەی زۆر کەم لەبەردەستدایە بۆ کۆتایی هێنان بەم جەنگە. هەروەها ئاماژی بەوەش کرد ململانیەکە بەرەو جەنگێکی شکست هاتووی دیکە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەنگاو دەنێ هاوشێوەی عێراق و ئەفغانستان. بەوتەی پانێتا ترامپ ئێستا سێ بژاردی لەبەردەستدایە. یەکەمیان ئەوەیە پاشەکشە بکات و دان بۆ دابنێ جەنگێکی شکست خواردووە، شتێک کە پانێتا بەستەمی دەزانێ ترامپ بیکات. دووەمیشیان درێژکردنەوەی ئەم بارودۆخی ئێستایە بە هێرش و پاشەکشەی ناوبناو کە بەوتەی پانێتا ئەم بژاردەیان دەبێتە هۆی دروستبوونی جەنگێکی دیکەی درێژخایەن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. بژاردەی سێمەوەیە دەبێت ئەمریکا کۆنتڕۆڵی گەروی هورمز بکات کە هەرە گرنگترین خاڵی فشاری ئێرانە بەرامبەر بە ئەمریکا. لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بەوەی ئایا باوەڕی وایە ئەمریکا براوەی جەنگەکە دەبێت گوتی تەنیا کاتێک بردنەوەی تێدایە ئەگەر گۆڕانکاریەکی بەرچاو لە هەڵوێستی ئەمریکادا ڕووبدات کە ئەوە ڕوون بکاتەوە ئامانجی سەرەکی لەم کاتەدا کردنەوەی گەروی هورمزە. هەروەها ئاماژی بۆ وشکرد ترامپ متمانی خۆی لەدەست داوە بەهۆی ئەوەی چەندین جار بانگەشەی ئەوەی کردووە ڕێککەوتنێک بۆ کۆتایی هێنان بە جەنگەکە نزیکە و گەروی هورمز کراوەیە لە کاتێکدا وانە بووە.

ڕێگە چارێک بۆ کۆتایی هێنانی جەنگ. وتکۆڤ سازشکردنی هەردوو لای جەنگەکەی بە کارێکی زۆر قورز ناوبرد، بەڵام جەختی لە بەردەوامبوونی هەوڵەکان کردە و هیواشی خواست بە ڕێگەی دیبلۆماسی بگەنە چارەسەر. ئێواری ڕۆژی شەمە ڤلادیمیر پوتن بۆ ماوەی 3 کاتژمێر لە کۆشکی کرێملن لەگەڵ شاندی ئەمریکا گفتوگۆی کرد. دواتر یوری ئۆشاکۆڤ ڕاوشکاری کرێملن گفتوگۆکەی بە ڕاشکاو بنیادنەر وەسف کرد. لەو چارچێوەیەشدا بەهۆی سەردانی شاندەکەی ئەمریکا بۆ کێڤ، سەرۆکی رووسیا فەرمانی بە سوپای وڵاتەکەی بۆ ماوەی 3 ڕۆژ لە ڕۆژی شەمە و تاوەکو دووشەمە هێرشەکانی بۆ سەر ئەو شارە ڕابگرێت. ئێستا چەقی ناوکێچەکانی رووسیا و ئوکرانیا لەسەر پرسی خاکە. مۆسکۆ داوا دەکات هێزەکانی ئوکرانیا لە ناوچەی دۆنتێسک بکشێنە و دەستبەرداری بن، بەڵام کێڤ ئەو داوایە ڕەت دەکاتەوە. هەروەها ڕۆژی یەکشەمە ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی سەرۆکی ئوکرانیا لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ نێدراوەکانی ئەمریکا لە کێڤ جەختی لە گفتوگۆی ڕاستەوخۆی لەگەڵ سەرۆکی رووسیا کردەوە. زێلێنسکی گوتی لەسەر هەڵوێستی خۆم سوورم، دۆسێی ئاڵۆزی خاک تەنیا لە ئاستی سەرکردایەتیدا چارەسەر دەکرێت. زێلێنسکی ماوەیەکی درێژە داوای کۆبوونەوەیەک لەگەڵ هاوتار رووسیەکەی ڤلادیمیر پوتن دەکات کە پوتن ڕەتی دەکاتەوە. سەرای هەسەنگاندنی ئەرێنی بۆ گفتوگۆکانی لەگەڵ لایەنی ئەمریکی زێلێنسکی ڕایگەیاندووە ئەگەر هەیە جەنگەکە تاوەکو وەرزی زستانی داهاتوو درێژە بکێشێت. سەرۆکی ئوکرانیا گوتی هیوادارین بتوانین بگەینە ڕێککەوتن لەگەڵ هاوبەشە ئەمریکیەکانمان و پشت بە پشتیوانی هاوبەشە ئەوروپیەکانمان دەبەستین ئەگەر جەنگەکە تاوەکو زستان بەردەوام بێت. وتەکانی زێلێنسکی لە کاتێکدان کە ستیڤ ویتکۆڤ و جارێد کوشنەر وەکو نێردەی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا سەردانی کێڤ و مۆسکۆیان کردو لەگەڵ زێلێنسکی و پوتن کۆبوونەوە بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی کۆتایی هێنان بە جەنگی ئوکرانیا. ستیڤ ویتکۆڤ نێردەی ئەمریکا دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ هەردوو سەرۆک جەختی لەوە کردەوە کە بۆ کۆتایی هێنان بە جەنگ هەردوو لایەن پێویستە هەندێک سازش بکەن. لە کۆتاییدا نێردەی ئەمریکا سەرای سەختی دۆخەکە ئاماژەی بە پابەندبوون و هیوا کرد بۆ گەیشتن بە چارەسەرێکی ئاشتییانە و دیبلۆماسیانەی سەرکەوتوو. سوپای ئیسرائیل زنجیرەیەک هێرشی بۆ سەر ناوچەکانی باشووری لوبنان ئەنجامدا. هێرشەکان لە دوای هەڵدانی دوو دوورندێت لەلایەن چەکدارانی حیزبوڵە بە ئاراستەی ئیسرائیل. بەهۆی دواین هێرشیشەوە 4 کەس لە ناوچەکانی باشووری لوبنان کوژراون و 20 کەسی دیکەش بریندار بوون. میدیاکانی لوبنان ئاشکرایان کرد هێرشەکانی ئیسرائیل ژمارەیەک شارۆچکەیان لە پارێزگای نەبەتیە لە باشووری لوبنان کردۆتە ئامانج. ئەمە جگە لە هۆشداریەکانی سوپای ئیسرائیل بۆ چۆڵکردنی بەپەلەی باڵەخانەیەک لە شارۆچکەی عەرەب ساڵیم. سوپای ئیسرائیل لەسەر ئەم هێرشانە لە ڕاگەیەندراوێکدا دەڵێت چەکدارانی حیزبوڵە دوو درۆنیان بە ئاراستەی سەربازەکانیان لە ناوچە پارێزراوەکانیان لە باشووری لوبنان ناردووە. بە گوێرەی سوپای ئیسرائیل بێت، سەربازەکانیان توانیویانە بە تەقە درۆنەکان بخەنە خوارە و هیچ زیانێکیش تۆمار نەکراوە. بەڵام هەڵدانی ئەم درۆنانە پێشێلکردنێکی ئاشکرای سەرجەم ڕێککەوتنەکانە. هەر لە ڕاگەیەنداوەکەدا هاتووە هێزەکانی ئیسرائیل ئۆپراسیۆنەکانی لەو ناوچانە بەردەوام دەبێت کە بە ناوچەی ئەمنی لە ناو لوبنان دانراون. ئامانجیشیان نەهێشتنی ئەو هەڕەشانەیە کە وڵاتیانی مەدەنی و سوپای ئیسرائیل بە ئامانج دەکەن و ئادش بەو هەوڵانەش کار دەکەن کە لە ناو حیزبوڵاوە هێزەکانیان بە ئامانج بگرن. ئەم هەواڵەش لە کاتێکدا کە سوپای ئیسرائیل هێزایە دەگە سەربازیەکانی بانگێش کردووە تاوەکو بەشداری ڕاهێنانێکی لە ناکاوی سەربازی بکەن.

0: بەو بێکێشی دابەزێ. دیارە منی ناسی و ئەزانی کە ڕۆژنامەوانم. دەرمانەکان گەیشتنە دەستم، یەکێکیان تایبەتە بۆ کێش دابەزاندن، ئەوی دیکەشیان دەرمانی پێستە. هەرچەندە ئەمە بڕیار بخۆیان بۆم بنێرن، وتیان بۆ تەنێری نەیان ناک، بەڵام من هەردەستم بات.
1: تخسمان ئاوا هێشتا هێشتا ڕقا ناتوێتەوە.
2: ١٩٩.٩٩ ئەو دەرمانانەی لە ناو بازار بە ئۆنلاین ئەفرۆشرێن، مادەی شاراوەی تایە.
0: قاوە ئەکرێ دات بەزێنێ؟
2: نەخیر.

کاتێک یەمە ناوسروشت لە شوێنێک وێنە ئەگرم یان ڤیددیوی شوێنێک ئەگرم بە ئەرکی خۆم ێزانم ئەو شوێنە ئەگەر شتێکی لێبێک شوێن رابێ بتوانم جەدەسم دیار بێ لەو شوێنیا و پاکی بکەمەوە. کارەکانم دەنگدانەوەیکی زۆر باشی هەبووە، تەنانەت نەک لە میدیا کوردیەکانە، لە میدیا عەرەبیەکانیش دەنگدانەوەی باشی هەبووە. ڕۆژانە لە ڕێگەی ئەکاونتەکانمەوە لە ناو لە ئەتوانم بڵێم لە دەرەوەی کوردستانیش پەیوەندیم پێوەکرێت بۆ ناونیشانی ئەو شوێنانی

بەگوێرەی دادەکانی پرۆژی ڕووناکی زیاتر لە 2,200,000 مامەڵی پارەدانی دیجیتاڵی لای پسوڵە تۆمارکراو. تەنیا لە مانگی ئابی 400,000 هاوبەشی کارەبا لە ڕێگەی ئیپسوڵەوە قەرزی کۆنی کارەبایان داوەتەوە. پشتی پارێزگاکانی ڕێمی کورسان لە پارەدانی ئەلکترۆنی کارەبا بەم شێوەیە دابەش بووە. پارێزگای هەولێر 1,189,000 مامەڵە، واتە لە 153.6 مامەڵەکە کراوە. هەروەها پارێزگای سلێمانی 522,000 مامەڵە کراوە کە دەکاتە 123.5. پارێزگای دۆک 492,000 مامەڵە کە دەکاتە 122.2. پارێزگای هەڵەبجە 17,000 مامەڵە کراوە کە دەکاتە لە 100.8. بەم شێوەیە کۆی گشتی پارەدانی ئەلکترۆنی تاوەکو ئێستا 2,220,000 تۆمار کراوە. پرۆژەی ڕووناکی ئاشکرای کردووە تەنیا لە مانگی ئاب 400,000 هاوبەشی کارەبا لە ڕێگەی ئیپسوڵە داشکانی قەرزی کۆنی کارەبایان داوەتەوە. ئەوەش بە دەستکەوتێکی گرنگ لە بەکارهێنانی زیاتری پارەدانی ئەلکترۆنی لە ڕێمی کورسان داناوە. ئەمەش لە کاتێکدا بۆ یەکەم جار کەناڵ 8 لە بەدواداچوونێکدا ئەوەی بڵاوکردەوە کە زیاتر لە 300 ملیارد دینار قەرزی کۆنی کارەبا لە ڕێگەی ئیپسوڵە و فەرمانگەکانی فرۆشتنی وزە و بەڕێوەبەرایەتیەکانی کارەبا لە پارێزگاکانی ڕێمی کورسان گەڕاوەتەوە بۆ حکومەتی کاربڕێکەر و چاوەڕوان دەکرێت تاوەکو کۆتایی ئەم هەفتەیە بگاتە 400 ملیارد دینار.

ئەسەبارەت بە پرۆژەی ڕووناچی کە ماگانە کە هەم پسوڵی کارەباگەڕێتەوە بۆ هاونیشتیمانیان و بەشداربووانی کارەبای ڕووناکی هەم ئەو بڕکارەبەی کە ماگانە هاونیشتیمانیان و بەشداربووان بەکاری دێنن بۆ ئەم ماگە وەزارەتی کارەبا و پرۆژەی ڕووناکی داتای خۆی بڵاوکرێت و کە ماگانە یان چەرمانگی جارێ ئەم داتانە بڵاو دەکات و بۆیە ئەوەی کە لە داتاکەدا وەزارەتی کارەبا و پرۆژەی ڕووناکی ئاماژەی پێکردووە بە کۆی گشتی بەکارهێنانی کارەبا لە هەرێمی کوردستان تەنیا پسوڵەی 29,000 دیناریان بۆ هاتووە واتە بە کۆی گشتی یان بە ڕێژەیەکی زۆر بە تێگرا هاونیشتیمانیان یان بەشداربووانی لە پرۆژەی ڕووناکیدا 29,000 دیناریان بۆ هاتووە ئەگەر دابەشیکەین بەسەر شارەکانی هەرێمی کوردستاندا کە هەر شارێک بە تێگرا چەند پاری کارەبای بۆ هاتووەوە بەم شێوەیە کە لەسەر گرافیکەکە ئاماژەی پێدەکەین لە پارێزگای هەولێر تەنها 31,000 دینار بۆ هاونیشتیمانی گەڕاوەتەوە لەڕێی پسوڵەی پرۆژەی ڕووناکییەوە پارێزگای سلێمانی تەنیا 27,000 دیناریان بۆ گەڕاوەتەوە ئەمەی کە ئاماژەی پێدەکەم بە تێگرایە و لە پارێزگای دووەک 29,000 لە پارێزگای هەڵەبجە تەنیا 26,000 دینار بۆ هاونیشتیمانی گەڕاوەتەوە واتە بە کوی گشتی لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان یاخود بە تێگرا بە زۆرینە بە تێگرا 29,000 دینار گەڕاوەتەوە بۆ بەشداربووانی پرۆژەی ڕووناکی ئەگەر بێن لەسەر ئەوەی لە بەرامبەر ئەم پارێدا چەند کیلۆوات یان چەند بڕی کارەبا بەکار هاتووە ئەگەر بچینە سەر ئەوەی کە بزانین ئەم پسوڵەیە یان ئەم ئەژمارکردنە بۆ بەشداربووان چەندێک جارێک ئەژمار دەکرێت تەنیا 33 ڕۆژ یعنی کە تۆ کە لە ڕێی نامەوە لە پرۆژەی ڕووناکی بۆ دێتەوە یاخود بە پسوڵە دێتە بەردەم ماڵەکانتان ئەو بڕی کە ئەژمار دەکرێت تەنیا بڕی 33 ڕۆژە کارەبا بۆ هاونیشتیمانی دیاری دەکرێت و پێشتریش لە چەند مانگی ڕابردوودا گرفتێک ڕوبەڕووی هاونیشتیمانیان و بەشداربابوون ئەوش کە پسوڵەی سفریان بۆ دەهاتووە واتە کە تۆ بەکار چەندێک کارەبات بۆ هێنا کە سەیر دەکرد پسوڵەکەت سفر بوو کە دەگەڕایە بۆی ئەمەش کە گومانی لای هاونیشتیمانیان دروست کرد بوو بۆیە لە ئێستادا کە وەزارەتی کارەبا و هەروەها پرۆژەی ڕووناکی دەڵێ کە ئەم گرفتەشمان چارەسەر کردووە ئیتر ئەم پسوڵێش ناگەڕێتەوە بۆ هاونیشتیمانیان ئەگەر بێنە سەرەوەی لە بەرامبەرەوە بڕێی کە ئاماژەم پێکرد هاونیشتیمانیان چەند کیلۆواتیان دەکرد

خود کیلووات کاژمێریان سەرف کردووە بەم شێوەیە. لەسەر ئاستی یاریمی کوردستان بە تێکرا 406 کیلووات کاژمێر سەرف کراوە بەکار هاتووە. لەو بڕەش بەم شێوە دابەشبووە بەسەر پارێزگاکانی هەرێمی کوردستاندا. بە تێکرا لە پارێزگای هەولێر 425 کیلووات کاژمێر بەکار هاتووە. لە پارێزگای سلێمانی 387 کیلووات کاژمێر بەکار هاتووە. لە پارێزگای دۆکیش 408 کیلووات کاژمێر لە دۆک بەکار هاتووە. هەروەها 363 کیلووات کاژمێریش لە هەڵەبجا بەکار هاتووە. ئەمە بڕی ئەو کیلوواتێک کە بەرامبەر ئەو پارەی کە پرۆژەی ڕووناکی ئاماژەی پێکردووە و لە سەرەتاشدا کە ئاماژەم پێکرد کە تەنیا 29,000. بۆیە لە قەرزی کۆنی پێش پرۆژەی ڕووناکیش بە تایبەتی ئەو هاوبەشانی کە پێشتر قەرزداری وەزارەتی کارەبا بوون کە هی ساڵانی پێشووترە، هی ساڵانی پێش پرۆژەی ڕووناکیە کە پارەیەکی زۆر کەڵەکە بوو و ئەمە هەم بۆ هاونیشتیمانی و بەشداربووان بارگرانیکی زۆر بوو کە پیان نادرایەوە و هەم بۆ حکومەتی یەرێمی کوردستانیش کە داهاتێکی باش بوو کە بگەڕایەتەوە بۆ خەزێنی حکومەت. بۆیە هەستا پرۆژەی ڕووناکی بیرۆکەی ئەوەی خستە ڕوو کە بڕیارێکی دا کە لە سەدا 50 داشکاندن بۆ ئەو بەشداربووانە بکە کە قەرزداری وەزارەتی کارەبا بوون کە پێش پرۆژەی ڕووناکی. بۆیە لە ماوەی ڕابردوودا کە تا دەی ئەیلول بەردەوام دەبێتە سێ ڕۆژی ماوە ئەگەر بێت و ئەنجومەنی وەزیران ئەم لێخۆشبوونە یاخود ئەم کەمکردنەوەی قەرزە درێژ بکاتەوە دواتر دەرەکەوێت تاکەی. بەڵام ئەگە درێژی نەکاتەوە تەنیا سێ ڕۆژی ماوە بۆی کە هاونیشتیمانی ئەو قەرزەی کەلایەتی لە سەدا 50 دەداتەوە کە ئەمەش وەکو داشکانی بوو لەلایەن حکومەتی یەرێمی کوردستان و وەزارەتی کارەبا و هەروەها پرۆژەی ڕووناکیەوە خراە ڕوو و بڕیارێکی تریشیا وەزارەتی کارەبا و پرۆژەی ڕووناکی کە ئەو هاوبەشانەی کە بەشدارن لە پرۆژەی ڕووناکیە چەند مانگێکیان نەداوە یاخود چەند قەرزێکیان کەڵەکە بووە لە پرۆژەی ڕووناکیە ئەم سەدا 50 ئەوانی جەگرێتەوە. ئەمە تەنیا بۆ ماڵان بوو، بۆ شوێنە پیشەوەریەکان و بۆ کارگەکانیش لە سەدا 30 داشکانی بۆ ئەوانیش کرۆ بۆی ئەو قەرزە کەڵەکە بووی کە هەیانە بگەڕێتەوە. بۆیە لە ئێستادا پرۆژەی ڕووناکی بەردەوامە بە کۆی گشتی لە سەدا 90 هاوبەشان کارەبای 24 کاژمێریان هەیە. ڕاستە لە هەندێک کاتە کە بەهۆی گرجی و ئاڵۆزەکانی ناوچەکە یان گرفتێک دەکەوێتە چەلگەی بەرەمێنانی گازی کۆرمۆرەوە، بەشێک لەم کارەبایە لەم پرۆژەی ڕووناکیە کێشەی تێدەکەوێت کارەبای 24 کاژمێری نامێنێ. بەڵام بەکوی گشتی لە ئێستادا بەردەوامە و لە سەدا 90 هاوبەشانی هەرێمی کوردستان بە شار و شارۆچکە و شاردێ و هەموو ئەو ناوچانەوە لە سەدا 90 لە ئێستادا کارەبای 24 کاژمێریان هەیە.

ئەرمی کوردستان و حکومەتی عراق لە پرسی جەوجەکردنی سیستمی سیکۆدادا گەیشتوونەتە خاڵی بڕیاردان. چاوەڕوان دەکرێت لە کۆبوونەوەی داهاتوو ئەنجومەنی وەزیرانی عراق ئەو خاڵانی وەک ناکۆچی ماونەتەوە لە چۆنێتی دابەشکردنی داهاتی گومرگ یەکلایی بکرێنەوە. سەرچاوەیەکیش لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگی هەرێمی کوردستان بە کەناڵهەشتی ڕاگەیاند تاوەکو سیستمی ئەسیکۆدا نەکەوێتە بواری جەوجەکردنەوە مەشق و ڕاهێنان بەکارمەندانی دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان لە سەر سیستمی ئەسیکۆدا ناکرێت. دوای گفتوگۆ و دانوستانێکی زۆر لە نێوان شاندەکانی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال بۆ جێبەجێکردنی سیستمی ئەسیکۆدا هەردوو لە هەنگاوی زۆریان بڕیوە و لەسەر زۆر پرس ڕێکەوتن کراوە. بەڵام هێشتا خاڵە سەرەکی و بنەڕەتیەکە کە دابەشکردنی داهاتی گومرگە وە خاڵی سەرەکی ناکۆچیەکان چارەسەر نەکراوە. ئاماج ڕاحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەی هەفتەی ڕابردوو ئەنجومەنی وەزیرانی عراق دوایین هەڵوێستی حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستانی سەبارەت بە جێبەجێکردنی سیستمی ئەسیکۆدا لە دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان خستە ڕوو. ئاماج ڕاحیم دوای کۆبوونەوەکە لە هەژماری خۆی لە فەیسبوک نووسیوێتی خاڵی سەرەکی ماوە بۆ یەکلاکردنەوە کە ئەویش میکانیزمی دابەشکردنی داهاتی دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستانە. لەم بارەیەوە پێشنیازی حکومەتی هەرێمی کوردستانیان بە پشتبەستن بە دەستوور یاسای بەڕێوەبردنی دارایی یاسای بودجە و بڕیارە پەیوەندیدارەکان خستۆتە ڕوو. چاوەڕوان دەکرێت لە کۆبوونەوەی داهاتوو ئەنجومەنی وەزیرانی عراق پرسی جێبەجێکردنی سیستمی ئەسیکۆدا بەلایەکدا بخرێت یا ئەوەتا ڕێکەوتنی کۆتایی لەسەر دابەشکردنی داهاتی دەروازەکان دەکرێت یاخود ڕێکەوتنێکی کاتی

دەکرێت و چارەسەری کۆتایی بۆ پەسەندکردنی پرۆژە یاسایی بودجە جێدەهێڵێت. لەبارەی بەشق و ڕاهێنان بە کارمەندان و فەرمانبەرانی دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان لەسەر سیستمی ئێسی کۆدا سەرچاوەیەک لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگی هەرێمی کوردستان بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاندووە. مەشق و ڕاهێنان بە کارمەندانی دەروازەکان یەکێکن لە خاڵەکانی ڕێککەوتنەکە، بەڵام تاوەکو سیستمەکە نەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە ئەو خاڵەش جێبەجێ ناکرێت. لەسی گشتی گومرگی عراق پێشبینی دەکات تاوەکو کۆتایی ئەمساڵ داهاتی گومرگ بگاتە 4 تریلیۆن دینار. دەژڵێت بە ئەگەری زۆرەوە سیستمی ئێسی کۆدا لە کۆتایی ئەمساڵ لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستان جێبەجێ دەکرێت. سامر قاسم بەڕێوەبەری گشتی دەستەی گومرگ لە دیمانەیەکدا لەگەڵ میدیای فەرمی عراق ئاماژە بۆ دەکات سیستمی ئێسی کۆدا بەشداریەکی کاریگەری هەبوو لە زیادکردنی داهات و خێراترکردنی ڕایکردنی مامەڵەکان. سامر قاسم جەخت دەکات و کارکردن بە کاغەز و نووسراوی دەستی لە دەستەکان کۆتایی هاتووە. ئەوەش دوای بە تەواوەتی جێبەجێکردنی سیستمی ئێسی کۆدا کە سیستمێکی جیهانی و زیاتر لە 100 وڵات کاری پێدەکرێت. هەروەها ئێسی کۆدا بەهای ڕاستەقینەی کاڵاکان دیاری دەکات و سنوورێک بۆ یاریکردن بە نرخەکان دادەنێت. ئاماژە بۆش دەکات ئێستا سیستمەکە لەسەر جەم دەروازەکان کار ئایا تەنیا لە هەرێمی کوردستان نەبێت. دەژڵێت هەردوو حکومەتی فیدرالی و حکومەتی هەرێمی کوردستان جددین لایەخستنی سیاسەتی دارایی و جێبەجێکردنی ئێسی کۆدا لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستان. ئەو بەرپرسە عراقیە دەروازە نافەرمیەکانی هەرێمی کوردستان بە ئاستەنگ لە بەردەم هەردوو حکومەت دادەنێت و پێشبینیش دەکات لە کۆتایی ئەمساڵ سیستمەکە لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستانی جێبەجێ بکرێت. حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕەزامەندی لەسەر جێبەجێکردنی سیستمی ئێسی کۆدا داوە، لەگەڵ ڕەچاوکردنی تایبەتمەندیە دەستوری و کارگێڕیەکانی هەرێمی کوردستان بە گوێرەی لێدوانی بەرپرسانی هەردوو حکومەت دانوسانەکان لەو بارەوە بەرەوپێشوونی باشیان بەخۆی و بینی و تەنیا لەسەر دابەشکردنی داهاتەکە کۆگنین. هەرێمی کوردستان داوا دەکات 150 داهات هەر لە دەروازەکانەوە گل بدرێنەوە و حکومەتی عراقیش داوا دەکات سەرجەم داهاتەکان بگەڕێتەوە بۆ بەغداد و دواتر لە 150 داهاتەکە بۆ هەرێمی کوردستان بنێدرێتەوە. بەوتەی قاسم داهاتی گومرگ پێش جێبەجێکردنی سیستمی ئێسی کۆدا ساڵی 2022 گەیشتە نزیکەی 800 ملیارد دینار و ساڵی 2023 بۆ تریلیۆن دینار بەرز بووە. بەڵام لە ناوەڕاستی ساڵی 2024 لەگەڵ جێبەجێکردنی ئێسی کۆدادا داهات گەیشتە 2 تریلیۆن دینار. هەروەها لە ساڵی 2025 داهاتی گومرگ گەیشتە 2 تریلیۆن و 600 ملیارد دینار. ئەمساڵیش تاوەکو مانگی تەموز زیاتر لە 2 تریلیۆن و 600 ملیارد دیناری تێپەڕاندووە، واتە هێندەی تەواوی داهاتی 2025. بەڕێوەبەری گشتی دەستەی گومرگ پێشبینی دەکات تاوەکو کۆتایی مانگی ئەیلوول داهاتی گومرگ 3 تریلیۆن دینار و لە کۆتایی ساڵیش بگاتە 4 تریلیۆن دینار. حکومەتی عێراق کە بە شێوەیەکی سەرەکی پشت بە داهاتی نەوت دەبەستێ بۆ موچە و خەرجیەکانی ئێستا بەهۆی کەمبوونەوەی هەناردەی نەوتەکەی لە ڕێگەی گەروی هورمزەوە داهاتی بە شێوەیەکی بەرچاو کەمی کردووە. بۆیە چاوی لەوەیە لە ڕێگەی داهاتە نانوتییەکان بەتایبەتی گومرگەوە بەشێک لە خەرجیەکانی پڕ بکاتەوە. عێراق خاوەنی 26 دەروازەی وشکانی و ئاسمانی و دەریاییە. 20 لەم دەروازانە لەژێر دەستی حکومەتی عراق و 6یان لەژێر کۆنتڕۆڵی هەرێمی کوردستاندان. بەرپرسانی گومرگی عراق پێشبینی و لێدوانی جیاواز لەسەر داهاتی گومرگ دەدەن. لە سەرەتای ئەمساڵ ئەحمەد جاسم سەرۆکی بەشی دیاریکردنی نرخ لە دەستەی گومرگ گوتی لەگەڵ جێبەجێکردنی سیستمی ئێسی کۆدا و باجی نوێی گومرگ داهاتیان دەگاتە زیاتر لە 10 تریلیۆن دینار. کەچی ئێستا بەڕێوەبەری گشتی گومرگ پێشبینی دەکات ئەمساڵ داهاتیان بگاتە 4 تریلیۆن دینار. هەر پێوەست بە کەمبوونەوەی داهات بە تایبەتی لە خاڵە سنووریەکان و دەروازەکانی هەرێمی کوردستان. بۆچی؟ چونکە تا ئێستا سیستمی ئێسی کۆدا لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ نەکراوە. لەگەڵ ئەوەی کە لە مانگی پێنجەوە لە دەروازەی ئیبراهیم خەلیل تەنیا بۆ دەرمان و دواتریش بۆ خواردن جێبەجێکراوە، بەڵام ئەمەش نەبووە هۆکار بۆ ئەوەی کە داهات زیاد بکا. لەگەڵ ئەوەی کە گفتوگۆکان لەگەڵ بەغدادا بەردەوامە بۆ ئەوەی کە سیستمی ئێسی کۆدا هەرێمی کوردستانیش بگرێتەوە، بەڵام ئەوەی کە تا ئێستا خاڵی ناکۆکە لە نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدراڵیە ئەویش داهاتەکەی. هەرێمی کوردستان دەڵێت دەبێت 50-50 داهاتەکە دابەش بکەین، بەڵام حکومەتی عراقی ئەڵێ نەخێر، دەبێت هەموو داهاتەکە بگەڕێتەوە بۆ بەغداد و دواتر ئێمە لە 150 هەرێمی کوردستان دەگەڕینەوە بۆ هەرێمی کوردستان. بۆ گفتوگوی زیاتر لەسەر
کەمبوونەوەی داهات لە خاڵە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان و بە تایبەتی سیکۆدا و چەند پرسێکی

0: دیکە لە داهات گفتوگوی زیاترەکەین لەگەڵ بەڕێز نەوزاد غەفوور سەرۆکی ژووری بازرگانی سلێمانی کە ڕاستەخۆ لە ستودیۆی کەناڵەش میوانە. کاک نەوزاد سوپاس بە ئامادەبوونت بەخێر
1: بیت.
0: لەوە دەست پێکەم کە باسی داهاتی نانوتی یان خاڵە سنووریەکان دەکەیت یاخود گومرگ دەکەیت سیر دەکەیت لە ڕێمی کوردستان ئەم داهاتە کەمی کردووە بە ڕێژەیەک کە بەرپرسانی هەرمی کوردستان بازەوە دەکەن کە لە سەدا ١٧ داهاتی خاڵە گومرگی و سنووریەکان کەمی کردووە بە پێچەوانەوە لە بەغداد و ئەوەی کە تایبەتە بە حکومەتی فیدراڵی لە سەدا ١٤ زیادی کردووە. هۆ کاری ئەمە بۆچی دەگەڕێنەوە کاک نەوزاد؟
1: بە نیسبەتی کەمکردنەوەی داهات لە هەرمی کوردستانە زۆربەی خاڵە سنووریەکانی هەرمی کوردستان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێرانایە بەهۆی ئەو شەڕ و ئاڵۆزی و بەهۆی ئەو ئابلوقا ئابووری چەندین ساڵەکە لەسەر کۆماری ئیسلامی ئێوە تایبەتی ئەم شەڕ و ئاڵۆزی کە لە مانگی شوباتەوە ئەم ساڵ دەستی پێکردووە بەرەبەرە داهاتی هەرمی کوردستان هاتۆتە خوارەوە لەبەرەوەی تەنها کاڵا و کەلوپەلی ئێرانی دێتە ناو هەرمی کوردستانەوە. جاران کاڵا و کەلوپەلی تر لە وڵاتانی ترەوە بە شێوەی ترانزیت بە خاکی ئێرانە هات بۆ هەرێمی کوردستان لە بەندەرەکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە تاکە دەروازەیەکەوە لەگەڵ وڵاتانی تورکیا و دەرەوە بێت کە ئێستش بەردەوام ترانزیتی وڕە دەروازەی برایم خەلیلە ئەو دەروازانەی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێرانان بۆ شەڕ و ئاڵۆزیەوە داهاتی هاتووەتە خوارەوە. هەروەها تەنانە دەگەر جێ سیستەمی ئەسی کۆدا جێبەجێش بکرێ لە خاڵە سنووریەکانی هەرێمی کوردستان دۆلاری سعری فەرمی شمولی کاڵا و کەلوپەلی ئێرانی ناکە بەهۆی ئەو ئابلوقا ئابووری کەوا لەسەر کۆماری ئیسلامی ئێران هەیە لەلایەنی ئەمریکاوە.
0: واتە پێدوایە گەر سیستمی ئەسی کۆداش کە بەشێک لە شارەزایان بازەوە دەکەن ئەگەر بێت ئەم سیستمە چارەسەر یاخود جێبەجێ بکرێ ئەنیێمە نابێتە ئەنی ئەو گرفتە چارەسەر بکا کە داهاتی خاڵە سنووریەکان بۆ شوێکەکەم بێ ینی پێ بە قسەی جەنابەت بێ ینی ئەسی کۆدا کە یەکێک لە خاڵەکانی ئەسی کۆدا پێدانی دۆلارە بە نرخی بانکی مەرکزی ئەمە کاڵای ئێرانی ناگرێتەوە
1: نەخێر لەبەرەوە یەکێک لەو خاڵە سەرەکیانی کەوا بازرگان لە هاوردەکردن ئەعتیما دەکاتە سەری سعری فەرمیانی دۆلاری بە لەمەنەسەوە بە سعری فەرمی دەست بکەوێ بەڵام لەو حاڵەتا شمولی بەرهەمی ئێرانی ناکات.
0: باشە کاک نەوزاد، باس لەوە کرد کە بەهۆی ئەو گرژوواڵۆزی و ئەو شەڕێکەیە لە ناوچەکە بە تایبەتی لە سنووری ئێران و کێمە خاکێکی زۆر یان جوگرافیایەکی زۆرمان هەیە کە وەکو سنوور لەگەڵ ئێرانە. بازرگانی پێچوانە نەبووەوە لە هەرێمی کوردستان و کاڵا بڕە بۆ ئێران بە تایبەتی بۆ و قەیرانی کێسا هەیە لە ئێران؟
1: بەڵێ، من لە ئێستا بە پێی ئەو ئامارانی هەیەکە هەیە لێرەوە هەناردەکردن زیاتری کردووە لە چاو ساڵە لە چاو پێش شەڕەکە بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران و لەوێەوە زۆرتری کاڵا و کەلوپەلەکان بۆ وڵاتانی تری ژەڕوات
0: زیاتر ڕەوانە
1: بە خاکی ئێرانە بەرهەمەی بەسەلەن بەرهەمی نەوتی وەکو قیر و هەندێک کارگی خۆشمان هەیە لە شاری سلێمانیەوە لە هەرمی کوردستان کە بەرهەمەکانیان لە دەروازەکانی هەرمی کوردستانەوە هەناردی دەرەوە کرێ.
0: بەڵێ، ئەی خواردن بە تایبەتی خۆراک بازەوە دەکرا کە برنجە ڕوا بۆ ئێران ئەوە نازم تا
1: هەتاوەکو ئێستا خۆراک ناڕۆ
0: بۆ بابەتی خۆراکی
1: بابەتی
0: خۆراکیوابەت
1: بەس بابەتی کارەبایی ناوماڵە ڕوا بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران.
0: زۆر باشە کاک نەوزاد. بابین لەسەر بابەتی ئەسی کۆدا کە ئێستا بۆ تا خاڵێکی جەوهری لا گفتوگۆکانی نێوانی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدراڵیدا دەمێ بزانم بەگشتی ئەم سیستمە بۆ بازرگان و بۆ هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان گرنگی چیە و سوودی هەیە؟
1: بەڵێ، بە نیسبەتی سیستەمی ئەسی کۆدا بۆ ڕێخستنی هاوردەکردن هەروەها بۆ لابردنی ئەو ئاستەنگانەی کەوا لەلایەن حکوومەتی عێراقیەوە بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان دانراوە بێگومان لە کاتی جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسی کۆدا لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە پێویستە ئەو بازگە و ڕێگریانەی کەوا لە ئێستادا هەیە لا ببرێ. ئەمە یەکێک خاڵێکی زۆر سەرەکیە بۆ بازرگانی هەرێمی کوردستان کە ئاستەنگانە نەمێنێ. هەروەها لە سیستەمی ئەسی کۆدا زۆربەی ئەو کاتە زۆربەی بازرگانەکان شمولی دۆلاری مەنەساکەن.

0: هاتە بە سعری فەرمی دۆلاریان پێدری هەر هەمویان ئەو بازرگانانەی هاوردەکەن. ئەمانە هەمووی ئیمتیازاتە لە سیستەمی ئەسی کۆدا، بەڵام خاڵی سلبی لە سیستەمەکانی، خاڵی سلبی لەو زیادکردنی ڕسوماتی باج و گومرگە کە لەسەر کاڵاو کەلوپەلەکان لەلایەن پێناسی لەلایەن حکوومەتی عێراقی و لە پێناسی گومرگیا زیاد.
1: ما حکوومەتی عراقی خۆی دایناوەیان سیستمەکە جیانی خۆی بە پێ و نسب و تەناسوبێ کە دانڕێت.
0: نەخێر، حکوومەتی عێراقی خۆی دایناوە. ڕبتی بە سیستەم تەنها ڕێخستنی کاروبارە.
1: ڕێژەکە چەند ئەگەرزانی؟
0: ڕێژە لە سا 15 بۆ لە سا 30 زیادکردن ڕوویداوە.
1: ئەمە کەواتە ئەگەر بە ناڕاستە و خۆش بێ دواترە بێ هاونیشتیمانی باچەکەی بە
0: بەتەکییت
1: و بازرگان ئەبێ ئەم پارەیە دواتر ئەبێ بیخاتە سەر کاڵاکە
0: بەتەکی
1: وەکو ئەوەندەی ئاگداربی لە گفتوگۆکاندا یان شان دیێرەمی کوردستان هیچ گفتوگوی چیان لەسەر ئەمەگرویان پێداگریان لەسەر ئۆکرۆکە ئەم ڕێژەیە زۆرە بۆ سەر ئەو سیستمەکە زیاد کراوە.
0: بێگومان وەگە زانن سیستەمی سی کۆدا لەلایەن حکوومەتی عێراقی و لە سەرەتای مانگی یەکی ئەم ساڵەوە جێبەجێ کراوە. حکوومەتی هەرێم بە بەردەوامی لەسەر ئەو زیادکردنی گومرگیە و گفتوگۆ کراوە، هەروها لەلایەن نەگ حکوومەتی هەرێم و بازرگانانی عێراق بە هەرێمی کوردستانیشەوە بە گشتی ڕخنیان هەبوو لەسەر ئەو باج و ڕسوماتی گومرگی کەوا زیاد کراوە، بەڵام حکوومەتی عێراقی هەر سوور بوو لەسەر جێبەجێکردنی و لە ئێستادا لە عێراقا لە ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی حکوومەتی ناوەندا جێبەجێکرێ. لە هەرێمی کوردستانیش کەوتونەتە ڕێککەوتنی ئەوەی کەوە سیستەمی ئەسی کۆدا لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانیشەوە جێبەجێ بکرێ بە هەمان پێناسە، یعنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە یەکخستنی پێناسی گومرگی و باجە لەگەڵ حکوومەتی عێراقی ڕەزامەندیان داوە.
1: زۆر باشە کاک نوزاد، ئەگەر بێت تۆم سیستمە جێبەجێکرێ لە سنوورەکانی هەرێمی کوردستانیشە لە دەروازەکان، پێ دوایە کە داهات زیادەکات و چۆن چۆنی زیادەکات کە کاتێک تۆ ئەڵی لە هەرێمی کوردستان زۆربەی دەروازە سنووریەکانمان لەگەڵ وڵاتی ئێراندایە و دەبینین کە بە پەیوەندی بازرگانیەکانیشمان لەگەڵ وڵاتی ئێرانە بە تایبەتی هاوردەکردن زۆر زۆر کەم بۆ تۆ، چۆن چۆنی ئەم داهاتانە زیادەکە بە چه میکانیزمێک؟
0: تەنها بەزی بەو زیادکردنی ڕسوومات و گومرگی کەوا زیادی کردووە.
1: واتە زیادکردنەکە لەسەر شانی هاونیشتیمانی و
0: بەتەکی دوایە، بەڵام ئەو سیستەمی ئەسی کۆدایە ئەگەر شم ئەو کاڵاو کەلوپەلانەی لە ئێرانەوە کە لە ئێران دروست کراون ویان بە خاشی ئێرانە تێپەڕە بن لە وڵاتانی ترەوە دێت، ئەگەر شمولی دۆلاری مەنەسا دۆلار بە سعری فەرمی نەکات زۆر ئیستیفادەی بە بازرگان و هاوردەکاری هەرێمی کوردستان.
1: بەڵام لە کاتێکدا کەوکو بەڕێزی
0: ئەگەر شمولی بکات بێگومان توانم بڵێم خاڵی
1: هەوڵێگرێ بۆ ئەوەی کە شمولی ئەو پەیوەندی بازرگانیش بکە لەگەڵ
0: پەیوەندی بە بانکی ناوەندی عێراق و حکوومەتی عێراق
1: بڕیارەکە
0: لەگەڵ فیدراڵی ئەمریکییە ئابلوخە ئابووریە خراوەتە سەر
1: لەو چوارچێوەیان بڕیارە
0: لەو چوارچێوەیە لەبەرەوەی خۆی سیستەمی ئەسی کۆدامە بەستی سەرەکیەکەی لە جێبەجێکردنی چاودێریکردنی دۆلاری ئەمریکییە لە عێراقەوە بۆ وڵاتانی تر و چەند دۆلار ڕاتە دەرەوە بەم سیستەمە ئەتوانێت کۆنتترۆڵی بکات و بزانێ بۆچوو و چەنەڕات.
1: زۆر باشە کاک نەوزات، لە خاڵی سنووری ئیبراهیم خەلیل چەند مانگێکە کە ئەسی کۆدا سەرەتا لە بۆ دەرمان جێبەجێکراوە بۆ هاوردەکردنی دەرمان، ئێستاش پێم وابێ کە موافقت کراوە لەسەرەوەی کە بۆ خواردنی جێبەجێکرێ، بەڵام ئەمە گرفتێکی تری دروست کردووە. بازرگان کاتێک لێوە دەرمان یا خواردن دێنێت دەبێت هەم لە ئیبراهیم خەلیل گومرگی بات هەم لە جنوب و ئاباڵنی ناوەڕاست و خواروی عراقیش گومرگە، ئەمە چۆن چارەسەر دەبێت؟
0: بە نسبەتی خۆراک و دەرمانەوە ڕسوماتەکەی کەمە، زۆر زۆر کەمە، زۆر زیادی نەکردووە. ئەمە خاڵەکە. خاڵی دووهەم دەرمان نەک هەر دەرمان و خۆراکە نێ کاڵاو کەلوپەلی تر بازرگان ئازادە. ئەگەر کاڵاو کەلوپەلەکەی ئەتوانێت لە بازاڕ ئاساخی کاتەوە هەردوو ئەو دوو باجە بدات، ئەوە ئەتوانێت لە ئیبراهیم خەلیلەوە بهێنێ. لە ئێستادا ئەتا هەرێمی کوردستان سیستەمەکە جێبەجێکات ئەبێ ئەو دوو باجە بدات.
1: باشە، لە ماوەکانی ڕابردوودا بازرگانانی هەرێمی کوردستان یا خودوانی کە کارگەیانە بوو ئەگەر با تو کاڵەکانی ڕەوانی خواروکرادە بۆە جاری تر گومرگیان بدە بەتایبەتی لە سنووری خاک هەرێمی کوردستان لەگەڵ ناوچە دابڕێنراوەکاندا، ئێستا ئەم گرفتە هەر ماوە یاخود چارەسەر کرا.
0: ئەو گرفتە تا ڕادێکی زۆر چارەسەر کراوە و دەماوە توانم بڵێم لەبەرەوەی ئەو پێداویستیانەیەکی لە ڕووی ئیداریەوە کەوا حکوومەتی وە بڵین وەزارەتی پیشەسازی عێراقی و حکوومەتی عێراقی و گومرگی عێراقی داوایە کرد.

0: کارگەکانی خۆمان هەموو جێبەجێیان کردو و دوای چەندین جار تەداخلکردن و ڕێککەوتن لەگەڵیان و هەمووکۆ حکوومەت هەرێمی کوردستان هەموو ژوورە بازرگانیەکان ئێمە زۆر هەوڵماندات بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە. بەڵام وەگەزانن لە ئێستاشا هێشتا بازگەکان ماوە بە چەندین کیلۆمەتر سەراگرن بۆ چوونە ژوورەوە بە ناوی سۆنار و وەرگرتنی هەندێ ڕسوماتی تر کە ڕسوماتی بچووکن. ئەمانە ئێمە لە کاتی جێبەجێکردنی سیستەمیسی کۆدا لە لای حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە هیوادارینەوە بڕیاری ژوایەکەوە ئەمە لاببرێ و نەمێنێ.
1: کاک نوزات لە پێشتریشدا بەهۆی ئەو هەڵمەتی کە سەرۆگزیرانی عراق بەرامبەر بە گەندەڵکاران گرتوێتیە بەر بەتایبەتی لە بازگەی دارەبەن و چی من چەند جارێک کە هەڵمەتی دەستگیرکردن چەند کەسێک دەستگیرکراوە کە لەوێت کە بەرتیلیان وەرگرتووە یاخود کە پاریان بەنا ڕسمی بەنا یاسایی لە شۆفێران وەرگرتووە. ئەمە کاریگەری هەبووە لەسەرەوەی کە ئەو گرفتانی بۆ بازرگانان و خاوەن کارەکانی ئەمە دروستە بوو کەم ببێتەوە.
0: بەتەکی دەبێت هەر لا ببرێ ئەو خاڵانە ئەبێت لا ببرێ لەبەرەوەی بازرگان گومرگ لە سیستەمەکەەوە پێشەوەی کاڵاکەی بێت دەفعکات
1: کاگ نەوزاد باست لە کەمبوونەوەی پەیوەندی بازرگانیەکان کرد لەگەڵ وڵاتی ئێراندا. بازرگانانی ئێمە بەڕێسان وەکو سەرۆکایەتی ژووری بازرگانی شاری سلێمانی هیچ ڕێگایەکی بەدیلتان گرتوێتە بەربەوەی کە جوم و جۆڵە بازرگانیەکان ئیترەوەنە پشت بە ئێران و وڵاتی ئێرانە بەسرێ بەتایبەتی کە بەشێکیان ترانزێت بوو لە ئێران و دەهابوو هەرێمی کوردستان. ئێستا ئێوەکو بازرگانانی هەرێمی کوردستان و بەتایبەتی شاری سلێمانی چ ڕێگایەکی ترتان گرتوێتە بەربەوەی پەیوەندی بازرگانیەکان جوم و جۆڵە بازرگانیەکان کەم نەبێتەوە بەتایبەتی لەوەی کە لێسادا گەروی هرمز کە بۆ شێوەیە جوم و جۆڵەکان کەم بووتەوە.
0: کێشەی سەرەکی بازرگانان لە ئێستادا دەروازەکانە مەسەرەن بەندەرەکانە لەکوێەوە لە وڵاتانی ترەوە بگات هیچێک لە خاڵە سنووریەکانی عێراق ئەو بەنیسبەتی گەروی هورمزەوە لەبەرەوەی کە ئەو شەڕیتیای بە هەمان شێوە بۆ ئوم قەسەر دێت باخیرە و کەشتی ئەگات بەڵام بە تێچوێکی زۆر زۆر و بە ژمارەیەکی زۆر کەم. جێگرەوەی ئەوانە مینای عەقەبەی ئوردونە هەروەها مینای مێرسینە لە تورکیا و چەند خاڵێکی سنووری تر و بەندەری سووریایە کە لە ئێستا داشتی بۆ دێ هەتا تەنانەت چەند بازرگانێک لە سینەوە بە قیتار و بە وشکانی لە وڵاتانی ئاسیای
1: مەتێچوی زیاد کردووە
0: یاچوی زۆر زۆر زیاد کردووە
1: ئەوەکو ئاستا
0: لە ساهفتهشتا درن هاتیش زیاتر کری گواستنەوەی گران کردو هەروەها لە ڕووی کاتەوە بە هەمان شێوە.
1: زۆر باشە کاگ نەوزاد. لە ماوەکانی ڕابردوودا بەڕێسان وەکو سەرۆکی ژوورە بازرگانیەکان بەشدار بوون لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ئابووری عراقا. هیچ تەرحەیەک هیچ هەنگاوی کێرینی راوە بۆ ئەوەی کە بواری بازرگانی باشتر بکرێت و هەنگاوی زیاتر بنرێت.
0: ئێمە لەو کۆبوونەوەی ئەنجومەنی باڵای ئابووری عێراقا ئەم شتانەی کە لەگەڵ بەڕێزت باسما کرد سەرجەمەمانەمان باس کرد ئەوەی کە ئێمە لە کۆبوونەوە کە بووین تەنها دوو خاڵما بوو کە ڕێککەوتنی لەسەر بکرێ ئەویشیاندانا بۆ لە کە بۆ تایبەتمەندێتی ئەنجومەنی باڵای ئابووری کە لەوێ بڕیاری لێبدرێ ئەو کۆبوونەوەی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی باڵا بوو بەڵام چەندین لایەنی دەرەوەی وەکو میوان ئەنجومەنەکە بەشدار بوون بەڵام پێم وابێ هەتاوکو ئێستا چەند خاڵێک هەرماوە جێ نەگەیشتوونەتە ڕێککەوتن.
1: زۆر باشێک
0: لەوانە ڕێژەی داهاتەکە بۆ گەڕانەوەی داهات.
1: کاگ نەوزات لەگەڵەوەی باس لەوە دەکرێت کە نزیکن لەوەی کە ڕێبکەون هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵی لەسەر سیستمیسی کۆدا بەڵام پێشوەختە کە ڕێککەوتنی لەسەر کرا بازرگانان ئاگدار دەکەن و بۆیە ڕێکاری پێویست بگرنە بەر بۆ هاینانی کاڵاکانن و بۆ سیستمە نوێ
0: بێگومانە ئاگادارکردنەوەی گەکرێکە لە فلان تاریخە هەرێمی کوردستانیش
1: بازرگان کاتێک ئەو ئاگدارکردنەوەی پێڵێن
0: بازرگان ئەو کەسانی کەەوە هەتاوکو ئێستش هاوردە ئەەکەن و بۆ خۆیان لە ڕێگەی مەنەسە ئەلکترۆنی و دۆلارەکردن و بە سیستەمی ئەسی کۆدا ئیشەکەن ئەوانە بەردەوامن لە خاڵەکانی وەکو برایم خەلیل ئوردون دووەلی خەلیج وەکو سعودی و ئەمانە هەندێک کاڵا و کەلوپەل داخڵە بێ و سووریا ئەمانە هەموو شمولی ئەسی کۆدا کات و لەوەوە داخڵە بێ بەڵام بەنیسبەتی هەرێمی کوردستانەوە خاڵەکانی ئێران هیچ شێوەیەک هەرێمی کوردستان جێبەجێی نەکردووە لەو کاتە

0: بارزان امریکا داله داله امریکا هرش ایران هرشی کردو بوی او ولامی داوتو آیا ایو اما جب وده کن که ایران بردوام ده بیل هرش کردن سر کشتیکان امریکا او اویج هرش کردن سر کشتیکان بله ایم ده توانین بله این بولاتی که خوی به گورتونی زلهزی میجوی زوی ده زانید که کار بره پنا بره بو بو امجوره کرده و سربازیانو هرش بکات سر کشتی بازرگانی کن و اما اوه که خوان اماجان پی کردو هر خوان اماجان با وکدو ایم هرش من با سر کشتی سربازیکانی اوان کردو بلام اوان که خوان بزلهز زن هرش دکن سر کشتی بازرگانی کن و بوی بو فشار خسن سر ایران پنا بو او ده بن هرش بکن سر خلکانی مدنی و مندالکان من بکوژن لبراسی هیچ شانازی که نیه بوین و حوالا قصکانی اوان زور نار راست لن بتده من اما جن باوکر ایران هنگاو دنیا با بریگری کردن لخوید چون که اوان بردوام لگماروی دریایی ایران و جنگی عبوری لگل ایمه ده ایم براستی هنگا وکان من بوسر بنککان یعنو بوسر کشتی سربازیکان ما فی روای ایران کل بندی پنجاوی چی نتوی گرت وکان اما جای پیاد کراو و دتوانین برگری لخوم هم کن
1: سلام خدا قوت
0: سلام برازم پرسیارەکەم پەیوەندی بە لێدوانەکانی وەزیری بەرگری پێشووی ئیسرائیلەوە ەیە کە هەڕەشەی دەکرد دەڵێت ئەو ڕۆژەی کە نەتەنیاهۆ ئاماژە بەوە دەکات و شانازی بەوە دەکات کە هێرش دەکاتە سەر قەتەر و وڵاتانی ناوچەکە ئەگەر بیەوێ ڕایەوە چیە سەبارەت بەم هەڕەشانەی نەتەنیاهۆ بەڕاستی هیچ وڵاتێکی ناوچەکە لە ئەمن و ئەمانە نیە لە بەرامبەر دەستدرێژیەکانی ئیسرائیل کە بەڕاستی ئەوان بەڕوونی هەڕەشە لە وڵاتانی ناوچەکە دەکەن و پێشتر ئیسرائیل قسەی لەسەر خەونی ئیسرائیلی گەورە قسەی دەکرد هەڕەشەیان لە تورکیا دەکرد ئەمە ئاماژێ بە تێڕوانینە فراوانخوازیەکانی ئیسرائیل و ئەمە زەنگی مەترسیدار و ئاگادارکراون بۆ هەموو وڵاتانی ناوچەکە کە دوژمنی ڕاستەقینەی ناوچەکە و تێکدەری ئاشتی ناوچەکە ئەدەبێ بیناسن بۆیە سەرقاڵبوونیان بە کۆمەڵێک بابەتی دیکەوە دوژمنە ڕاستەقینەکە و مەترسیە ڕاستەقینەکەیان لەبیرە باتەوە بەڵێ بۆ ئەملا فەرمون سلاوت لێ بێ دکتۆر پرسیارەکەم ئەوەیە لە چارچێوەی ئەو ڕووداوانەی کە ڕوویدا بەتایبەتی لە گەرووی هورمز پرسیارەکەم ئەوەیە ئێران دەیەوێت ڕێگە لە هاتوچۆی کەشتیوانی بگرێت لە گەرووی هورمز یان تەنها دەیەوێت فشار لە ئەمریکا بکات بۆ ئەوەی کە بگەڕێنەوە بۆ لێک تێگەشتنەکەی نێوەتان
2: جمهوری اسلامی ایران آیا واقعا قصد دارد
0: پرسیارەکەی ئەوە بوو ئایا ئەمریکا ئێران تەنها دەیەوێت فشار بکات لە ئەمریکا یان دەیەوێت بە تەواوی ڕێگە لە کەشتیوانی بگرێ یعنی سەیرکە ناسەقامگیریەکان لە گەرووی هورمز لە دەرەنجامی هێرشەکانی ئەمریکا بوو بۆ پێش 28 شوبات و پێش هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل هیچ کێشەیەک لە گەرووی هورمز هەبوو ئەوەی کە باس لەوە دەکەن کە ئێران کێشە دروست دەکات لە گەرووی هورمز بەڕاستی ئەمە درۆیەکی ڕوونە لە ڕاستیدا گەرووی هورمز بەهۆی هێرشەکانی ئەوان بۆ سەر ئێران کەوتۆتە ئەم بارودۆخە بەهۆی بەکارهێنانی بنکەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە لە کەنداوی فارس دژ بە ئێران وای کردو ئەم بارودۆخە دروست کردەوە تا ئەو کاتی ئەم دۆخە بەردەوام

0: ئەوان بێت ناتوانین قسە لەسەر ئاشتی و سەقامیگیری گەری هورمز بکەین. بۆیە کێشەکە لە دەست هێرشەکانی ئێمانیە بەڵکول بەرگریەکانی ئێمەدانیە و بەڵکول لە هێرشەکە.
1: ئەمڕۆ فستیڤاڵ و نمایشی خولی ڕۆبۆتیک لە کۆمەڵگەی کورجینس لە سلێمانی بەڕێوە دەچێت بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر. گۆران لوقمانم لەگەڵدا دەبێت. گۆران، سڵاوت لەبێت. دەمێ بزانم ئەم فستیڤاڵە کەی دەستی پێکردووە و کێنەوانی کە بەشداری دەکەن و ئەو بەرهەمانە یاخود ئەو بیرۆکانی کە لەم فستیڤاڵەدا نمایشکراوە چین؟ فەرموو.
2: باشە، ئاسۆبێنیتان باش. مناڵانی کورد، خوێندکارەکانی قۆناغی بنەڕەتی کە یەک دوو ساڵێکە لەگەڵ خوێندن ئاشنایەتی پەیاکەن، بەڵام لێرە هەنگاوێکی جیاواز نراوە بۆی کە ئەم مناڵانە فێری تەکنۆلۆجیای نوێ و فێری داهێنانە زانستیە نوێکان و پێشکەوتنەکانی دنیا بکرێن. ئەمەی کە ئێستا لێرە نمایشکراوە کاری ڕۆبۆتیکی ژمارەیەک لە خوێندکارەکانی قوتابخانەی کورجینێسی دووە کە لە خولی هاوینەدا بەشداریان کردووە و ئێستا کۆمەڵێک کاری ڕۆبۆتیکیان دروست کردووە و هەرێکێک لەمانە بناغە و سەرەتان بۆ کار و پرۆژەی گەورەتر لە داهاتوودا. مامۆسا چالەک زاهیر بەڕێوەبەری قوتابخانەکە دوێنم و گفتوگوی زیاتری لەگەڵەکەم. ئەگەر مامۆسا قسەم بۆ بکات، مامۆسا سڵاو مادوو نەبی. ئەمانە لێرەی بینن ڕەنگە کاری سەرەتا و سادە بن، بەڵام لێرەوە ئەتانەی خوێندکارەکانتان بۆ چ قۆناغی کەکاو بن؟
3: سەرەتا بەخێتان بەخێراتنتانەکەین. ئێمە لە کۆمەڵگەی پەرۆدەی کورجینێسی دوو لە ماوەی پشووی هاویندا بە دروشمی داهێنان دەکەین بە مۆدل دەستمان کرد بەکردنەوەی بە ڕاگەیاندنی خولی ڕۆبۆتیک کە ماوەی سێ مانگە خایەنێت و هەرێکێک لەم بۆ پرسیاری وەڵامەکەی جەنابێ، هەرێکێک لەم پرۆژانە هەرێکێکان لە کۆدێکی بچووکۆ دروست بن کە زانستی کۆدین فێری منداڵەکانمان کردوون ئێمە لەلایەن ڕاهێنەرانی تایبەت بە خۆیانەوە. ئەم پرۆژانە ئەشێ لە داهاتوە زۆر فراوان بکرێن، زۆر گەورە بکرێن. بۆ ئەم قۆناغی ئێستای ئاسی قوتابی زانستەکە مهمە کە فێری کۆدین ببن بتوان چۆن لە ڕێگەی کۆدەوانێت پرۆژەی بچووک دروستکەن و لە کۆتاییدا بتوانن پرۆژەکانیان نمایشکەن و بۆ ساڵانی داهاتوو بەرنامەکانی داهاتوومانەوەی بتوان پرۆژەکانیان گەورەتر بکەن تاکو بتوانین تاکێکی سوودبەخش پێشکەشی کۆمەڵگاکەمان بکەین.
2: هیچ ینی شتێک دیاری کراوە مەسەلەن لە چ بوارێکە کاری ڕۆبۆتیک بکەن؟ چکەت بواری جۆرا و جۆری هەیە ڕۆبۆت کە بەرهەمەهێنرێن؟
3: بەڵێ، حەتمان. بواری ڕۆبۆتیک چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری و سوودبەخش بۆ ئاستی مرۆڤایەتیە کە ئێمە پرۆژەکانمان لێرە چەند بابەتێکی جیاوازی لەخۆی گرتووە. یەکێکیان خانووی زیرەکە کە بۆ نمونە ئەگەر غاز بکرێتەوانێت چی بکرێت، چۆن ئەم خانووە سەلامەتی بپارێزێ، ئەگەر شۆفێر خەوی لێ بکەوێت چۆن بتوانێت سەیارەکەی سەلامەتی پارێزیت و ڕاوەستێت و ئاگاداری بکاتەوانێ، و چەندین پرۆژەی تر وەکو ڕۆبۆتێک چۆن لە ناو ماڵە ئیش بکات، هاوکاری خێزانەکەی بکات، هاوکاری دایک و باوکی بکات. بیرۆکەکان جیاوازن. ئێمە دەستمان نەخستووتە ناو بیرۆکەی مناڵەکانەوە، حەزمان کرد و بیرۆکەی خۆیان بن، تەنها ئێمە هاوکاریمان کردوون و فێری زانستی کۆدینمان کردوون.
2: ئەوەی بۆ شۆفێرەکە بۆ من زۆر باشە. سکۆ زۆر زار خەو ئەم باتەوە لە کاتی شۆفێریە دوایی گفتوگوی لەگەڵەکە بزانم چۆن ڕێنمایی مەکە. سپاس مامۆسا، دەستخۆش. مانو نەبی، ئاسۆمە زانارەکان لای من هەڵبەت کەمێکی دیکە بڕوانامەی بەشداربوونیش دەدرێت بۆ خوێندکارانە و دواتریش بێگومان ئێستا دەرفەتنیە چوە چالاکیەکان دەست پێکە. من گفتوگوی زیاتر لەگەڵ خوێندکارەکانی شاکەم و
1: لە
2: بوڵتانەکانی داهاتوو لە سۆشال میدیاکانی چۆنال هەشت کار و چالاکی و خوێندکارانە بێگومان دەبیندن لە کاتژمێرەکانی داهاتووە.
1: بەرهە لوقمان لە سلێمانی و سوپاس بۆ زانیاریەکانت. بارمەتی هاوکارانم، هاوڵەکانم پێشکەشکردن بە هیوای کاتی خۆش.

کێشەکان گەورە بن یان کچوک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

يعني القريبه

0: ئایا ئێوە ڕازی بوون لەسەر ڕێخستنی چەکەکانتان؟
1: ئەمە نووسنگەیەک نییە کە لە هەر کاتێک بتەوێت دای بخەیت. قەبارەی ئاڵنگارە گەورەکان و مەترسیەکانی سەرێرا تەنانەت نەتوانین بیر لە پرۆسەی چەکدانانیش بکەینەوە.
0: مقاومە کۆتایی پێبێت؟
1: دەڵێن دەبێت کۆتایی بە مقاومە بهێندرێت. دەمانەوێت یەک بڕیاری عێراق هەبێت و هەموو نەتەوەکانی کۆمەڵگەی عێراق کۆبکاتەوە. کاو جم و جوڵانە بە گوێرەی پلان و خواست و ویستی ئیسرائیل و ئەمریکایە. خوێنی عێراقیەکان خوێنێکی پیرۆزە و نابێت سازر لەسەر مافی عێراق و عێراقیەکان بکەین.
0: ئەم قسەیە تازەیە کە ئێوە پشتیوان و هێزن بۆ حکوومەتی عێراق.
1: بەرهەمێنانمان بەردەوامە و بارودۆخمان زۆر باشە.
0: درۆنی تێدا بوو؟
1: تاوەکۆم ساتەوەختە مەیلی بەشداریکردنمان لە پرۆسەی سیاسیدا نییە.
0: ئەمە زانیاریە دکتۆر؟

ئەمڕۆ شاندی دارایی هەرێمی کوردستان بۆ پرسی بودجە دەگەڕێنەوە بەغداد. شاندەکە بەشدار دەبن لە داڕشنەوەی بڕگە و مادەکانی ڕەژنووسی پرۆژە یاسای بودجە و پشکی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2027. هێشتا هەولێر و بەغداد لەسەر جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسی کۆدا و شێوازی دابشکردنی داهاتی دەروازەکان ناکۆکن. بڕیارە عەلی زەیدی لە کۆبوونەوەی داهاتووی ئەنجومەنی وەزیراندا. ئەم پرسەیەک لای بکاتەوە. بەرەبەیانی ئەمڕۆ با سێ درۆنی بۆم ڕێژکرا و هێرشکرایە سەر کەمپی کۆمەڵە لە سوورداش. بەرپرسی پەیوەندیەکانی کۆمەڵە بە کەناڵشتی ڕاگەن. کەمپەکە جگە لە ژن و منداڵ و خەڵکی سڤیل. هیچ بنکەیەکی سەربازی تێدا نیە و هێرشەکەش تەنیا زیانی مادی هەبوو.

0: کۆڤان تەحسین بەڕێوەری ژمێرکاری وەزارەت و چەند ڕاوێژکارێکی یاسایی و ژمێرکاری و دارایی پێگاتن. شاندەکە لە بەغداد بەشدار دەبن لە نووسینەوەی مادە و بڕگەکانی تایبەت بە پشتی هەرێمی کوردستان لە ڕەشنووسی پرۆژە بودجەی عێراق لە وەزارەتی دارایی. بە جۆرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵاشت، وەزارەتی دارایی و ئابووری لە 21 ئابی ئەمساڵ بە شەپشکی هەرێمی کوردستانی بۆ بەغداد ناردووە. داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دینار لە بەغداد دەکات کە زیاتر لە 23 تریلیۆن و 500 ملیار دینار لەو بڕە بۆ موچە و فەرمانبەران و خانەنشینان و قەرەبووکردنەوەی فەرمانبەران بۆ پلەبەرزکردنەوە لە خۆ دەگرێت. 5 تریلیۆن و 500 ملیار دیناریش بۆ بودجەی وەبەرهێنان دیاری کراوە. هەر لە بەشی بودجەی بەکاربردندا داوای قەرەبووکردنەوەی موچەی خانەنشینانی ساڵانی 2025 و 2026 دەکرێت کە شایستە داراییەکانیان هەتا ئێستا وەرنەگرتو. هەروەها لە بودجەی بەکاربردندا داوای دامەزراندن و بە هەمیشەیی کردنی زیاتر لە 60,000 مامۆستا و فەرمانبەری گرێبەست کراوە لەگەڵ 16,000 کەس لە سێ یەکەمەکانی زانکۆکانی هەرێمی کوردستان و دامەزراندنی بەشە پزیشکیەکان. هەرێمی کوردستان بەرنامەی داناوە لەگەڵ بەغداد لەسەر بنەمای پشکی پارێزگاکان دامەزراندن بە جۆرەی ژمارەی دانیشتوان بۆ هەرێمی کوردستانیش لە بودجەی 2027 جێگیر بکرێت و سەرجەم گرێبەستەکانیش ئەبێ لە ساڵی 2027 بکرێنە هەمیشەیی. چیتر گرێبەست نەمێنێ. ئاوکات هەرێمی کوردستان دەیەوێت پشکی بودجە بۆ هێزەکانی پێشمەرگە جێگیر بکرێت لەگەڵ هاوتاکردنی منحەی کەسوکاری شەیدان و زیندانیانی سیاسی. واتە کەسوکارێکی شەید لە عێراق چەند وەردەگرێت؟ ئەبێ لە 2027 لە هەرێمی کوردستانیش ئەوەنە وەربگرێت. زیندانێکی سیاسی لە بەغداد چەند وەردەگرێت؟ ئەبێ لە هەرێمی کوردستانیش بۆ 2027 وەربگرێت. ئەمانەمووی هەرێم داوای کردووە، بەڵام ئایا بەغدا ڕەزامەندی لەسەر چەندی دەدات یان نا؟ ئەمەیان ڕۆژانیانی دێک لای دەبێتەوە. ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 عێراق بە بودجەی بەرنامە و دەرئەنجام و مادە و بڕگەکانی دادەڕێژێ و شاندەکە پلانی داناوە سەرجەم داواکاریەکان جێگیر بکرێت و هەموو داواکاری و مافەکانیش پاڵپشتی یاسایی عێراقی لەگەڵ تایواتە. هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2027 بۆ نووسینەوەی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجە داوای شتێکی نەکردو کە لە یاسای عێراقیدا نەبێت، لە دەستوری عێراقیدا نەبێت. بۆیە کە داوای هەموو ئەم داواکاریانەی کردو کاتێک کەڵێ کە سوکارێکی شەید لە هەرێمی کوردستان دەبێ موچەکەی هاوتای کە سوکارێکی شەید بێ لە بەغدا، زیندانیەکی سیاسی دەبێ موچەکەی هاوتای زیندانیەکی سیاسی بێ لە بەغدا. ئەمان هەموو خۆ لە دەستوری عێراق باس کراوە، بەڵام تا ئێستا کاری پێدەکراوە. بۆیە چاوەڕێ دەکرێت پاڵپشت بە دەستور، پاڵپشت بە یاسەبەرکارەکان هەرێمی کوردستان بتوانێت ئەم مافانەی خەڵکی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 بچەست پێنێ. ئەگەر وا بڕوات دڵنیاتانەکەم و 2027 ساڵێکی گەشبین و ساڵێکی پڕ لە دارایی و پڕ لە ئابوریکی بەهێز دەبێ هەم بۆ خەڵکەوە بۆ حکوومەتیش. بەڵام بابۆستین بزانین ئەم چەند ڕۆژەی ئایندا تیمەکەی عەلی زەیدی و دواتریش لە پەرلەمان چی لەسەر ئەم بابەتە دەگوزەرێ و دەگۆڕێ. هەر پەیوەست بە پرسە داراییەکان و هەرێمی کوردستان دەستی بە ئامادەکردنی لیستی موچەی مانگی نۆ کردووە. بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا لیستەکە بە سیستەمی پەیرۆڵ ئامادە بکرێت و سەرجەم یەکە ژمێریارەکان داتاکانی لیستی موچەخۆران لە سیستەمەکەدا تۆمار بکرێت. فرسەت سەلیم کە بەڕێوەبەری بایۆمەتری دهۆکە بە کەناڵشتی گوتووە سیستەمی پەیرۆڵ کارا کراوە و ئەگەر یەکە ژمێرکە یاریەکان هاوکارمان بن نەک بە هەفتێک دەتوان بە سێ ڕۆژ، تەنها بە سێ ڕۆژ موچەی مانگی نۆ بە سیستەمی پەیرۆڵ تەواوەکەن. ڕاشی گەیاندووە هیچ گۆڕانکاریەک بەراورد بە لیستی موچەی مانگی ڕابردوو ڕووی نەداوە. هەر یەکێکی ژمێریاریش ناردنی لیستی موچەی مانگی نۆ دوا بخات پەیوەندیان پێواکن. ئەڵێن دوای مەخەن چونکی ئێمە ئیشمان بۆیە کە بە زووترین کات ئەم لیستە ڕەوانی بەغدا بکەین. ئاوکات یادگار جەبار کە ئەویش سەرپەرشتیاری بایۆمەتریە بەڵام لە سلێمانی بە کەناڵشتی گوت لە ڕۆژی یەکشەمەوە سیستەمی پەیرۆڵ کارا کراوە، سەرجەم یەکە ژمێریارێکان ئاگادار کراونەتەوە لیستی موچەکانیان ڕەوانە بکەن. پاش تەواوکردنی لیستی موچەی مانگی ئەیلول لیستی موچە لەلایەن گەنجینەکانی پارێزگاکانەوە وردبینی بۆ کرێ و دواتر ڕەوانی وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان دەکرێ و پاشان لەوێشەوە بۆ بەغدا. لیستی موچەی مانگی ئەیلول واتە مانگی نۆ که اشتا موچه مانگی ور نجیره بیرمان نچه تو بلان لیستی موچه مانگی نو آمده کرا بایی که هر لگل موچه مانگی هشتا لیستی موچه مانگی نو بدریت دست بغده لیستی موچه مانگی نو للاین 1189 یکی جمیریاری و با سیستمی پیرال آمده کرا هاو کاد لیستی موچه خوان پیداویستی تایبت کسو کاری شیدن که من اشتا نخرانو تناو سیستمی پیرالا جواز با لیستی که تر حاضر کرد و اجرا دستی بغدا کرد. پاش گشتنی لیستکان وزارت دارایی عراق و که روتیناتی همو مانگی که تر ورد بینی لناو کان برا پارکی که داوا کراوا اما انا همو ورد بینی تدقیقی دیا کرد و شاندی که هرمی کرسانیش لگلوی که لیستی موچکه با پیرول دنین بغدا با بدستیش دی بن لوی آماده بن هر پرسیاری که به بغدا اما رون کرنوی لسرین اما لکات یک دایو کوپشتر امشم پیدا که اشتا تمیلی موچه مانگی اشتی فرمابرانی هرمی کردستان لنای حکومت عراق و نکراو بلام که نکراو نابی جی نا امیدی بی چکا با یوری به دادا چونکانی کنالشت بر ریارا سرطای هفته دهاتو با دلنیایی که زورو موچه لا بغداد و دیتو موچه مانگی هشت هفته آینده دا باشت تکری بسر موچه خورانی هرمی کردستان پیوست با چونی شاند بالاکی هرمی کردستان با بغدا با بشداری کردن لانوسی نوی راشنوسی پروژه اسای بودجه 2027 و دخواز یکانی هرمی کردستان با گشتی مراد احمد پیم نیری کنالش لا هولیر لگل ما به مراد نیورود باش زنی رکان چین لیتو
1: نیورود باش بجار شاندکا امرو دوباره درواتو با بغدا بینی منو شانده هفته رابردوش لبغدا بون لپشتی من لوزارت اداره امرو تاوی دوستکانیان که کردو توا و آماده ان کردون امرو لگل خود ان بند با بغداو سبای تاو کپین شماوات سی روش که بونوی سرو پریان دبیتن شاندکه آماده کاری دکه لسر هیلا گشتیکان بابت گشتیکان و او ملفانه که پیتی بابتی دامزراندنی سی که مکان لبرس کرنوی فرمان بران که لسال 2015 وستاوا و هاو تا کرنی موچی خوان پیداوی سی تایبتکان و موچی پیشمرگش هاو تا اوانی عراق بکریتن بگومان چند پرسی که تیری تایبت با دارایی هی که ماوی که مثلا هرمی کردستان گرفتی هبو لگل بغدا چوار بو پینز کیسن انویتن گفتو گوی چرو پری لسر بکن بر لوی شانده بالای که بچید بو رکوت نیکو تایبه یا خود بو قصه زیادر بیتن او شانده آمان زیتی او ملفانه که دباتن بو نمونه پل برس کرنوی فرمان برانا دامزراندنی فرمان برانی گریه بستا که جماریان زیادر اله 86000 دامزران نیسته که مکانه او بابتانه زور برونی لگل بغدای باز بکاتن بلایم او بابتانه مانه یا برتساو رونی تاو بداتا شانده که حکومت عراق و وزارت اداره با اوی بتوانن زیب کنه ولا پروژه اصای بودزی سال 2027 یعنی او شانده آمان زیتی اصان کاری تاو بکاتن او بابتا بطاوی بایان روم بکاتوا کاتک شاندی بالا دا چه لانزومنی وزیران لدیوانی انزومنی وزیران وزیری داره ای بیتن اوان گفتو گوکان برو پیشتونی باشیانو با خود دیم بیتن یعنی بر ساورونی ها بیلای اوان بای کمتر پیوستی بکات بیتن ام بابتان زور گرنگن یعنی او سرساوان امور منگرتون لنی وزارتی داره ای باسیان لو کردو امان زور گرنگن بتوانین زیب کنه و ما فی اولاتیان ما فی متسخوران ما فی پیشمرگیان خوان پیدای ستای بتکانه لپروژه اصای بودزا زی بکری تو از آوشان دا امر دارواتن سر روز لوده بیتن بگومن ام بابتانه تنیا روند کاتو نکل وید زیب کاتو دواتریش لیکته گیش نی باش ولن زیگ بناوی پسند کردنی بود زکا بگومن شانده چی بالا دستن و تر رکوت نیکو تای بیتن یا خود پیوست کات سنزاره کیش بیتن دستن بالام دیانه بیتن بر تاورونی تایانه بیتن که دواکاری وزارتی داره حکومت هرمی کردستان او گرفتانه نکل سالانی 2014 و 2015 بونا بونمونه پلا برس کرنوی فرمان بران راوستا و گریه بستکان دامزران دنیان بونا کراوا و سه کمکان نیزان کو پیمانگا کان موچه خوان پیداوی ستایبت کان که استا 13000 خوان پیداوی ستایبت مباشره ان کرد و هموی بجوری راپورت پزشک کان خوان پیداوی ستایبت ان کمان دامن بلام هیچ موچه چیان نیا سر رای اوش موچه ان کمو دیانویت ان هاو تای حکومتی عراقی بکریتم و به همان شیوه گرفته کانی وزارت پیشمرگیم به تایبت پیشمرگش که موسیان هاو تای سپای عراق بکریتن اما او دوسیانه دبن امرو دادرین بغدا حف لو سی روژا قسیان لسردکری و بگو من برد ساورونی دادن بویشان دی بالا کدتن هەموو شتێک لای ئەوان ڕوون و ئاشکرا بێتن و ئەوانیش سوورن لەسەرەوەی ئەو داواکاریان هەیە کە لە

بەرپرسی پەیوەندیەکانی کۆمەڵی زەحمەتکێشانی کوردستان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند بەیانی ئەمڕۆ با سێ درۆنی بۆمب ڕێژکراو هێرشکراوە تا سەر کەمپی بنەماڵەکانی کۆمەڵە لە ناوچەی سوورداشی سەر بە پارێزگای سلێمانی. عەلی ڕەنجبەری بەرپرسی پەیوەندیەکانی کۆمەڵە بە کەناڵەشتی گوت سەر لە بەیانی ئەمڕۆ دووشەمە کاتژمێر 4:40 خولەکی بەرەبەیان با سێ درۆنی بۆمب ڕێژکراو هێرشکراوەتە سەر کەمپی بنەماڵەکانی کۆمەڵی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران لە شاردەی سوورداشی سەر بە شارۆچکەی دوکان لە ئاسنووری پارێزگای سلێمانی. ئاماژەی بۆش کردو هێرشەکە زیانی مادی لێکەوتووتەوە، بەڵام هیچ زیانێکی گیانی نەبوو. بە گوتەی خۆی سەرجەم بنەماڵە و هاوڕێیانیان سەلامەتن. عەلی ڕەنجبەری ڕوونی کردوتەوە سەر ڕایەوەی ئەم هێرشانە بە شێوەی بەردەوام ئەنجام دەدرێن بۆ سەر کەمپەکانی کۆمەڵە کە جگە لە ژن و منداڵ و خەڵکی سڤیل هیچ بنکەیەکی سەربازی و حیزبی لەو شوێنەدا بوونی نییە. هەموومانە لە کاتێکدان کە ئەمجەد حوسێن پەناهی سەرکردە لە کۆمەڵی زەحمەتکێشانی کوردستان دەڵێت بە گوێرەی ئامارەکان لە دەستپێکی شەڕی نێوان ئێران و ئەمریکاوە تاوەکو ئێستا زیاتر لە 108 درۆن و موشاک ئاراستەی بنکە و بارەگاکانی کۆمەڵە کراون.

0: بابەتێک لایەکین. لە بارەی مەشقوڕ ڕایەنان بە کارمەدان و فەرمانبەرانی دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان لەسەر سیستەمی ئەسی کۆدا، سەرچاوێک لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی گوومرگی هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشتی گوت مەشقوڕ ڕایەنان بە کارمەندانی دەروازەکان یەکێکن لە خاڵەکانی ڕێککەوتنەکە. بەڵام تاوەکو سیستەمەکە نەچێتە باری جێبەجێکردنەوە، ئەو خاڵەش جێبەجێ ناکرێت. پێوەست بە سیستەمی ئەسی کۆداوە و گرفتانی کاڕوبەڕووی سیستەمەکە بۆتوانێت لە جێبەجێکردنیدا لە هەرێمی کوردستان ناکۆکیەکانی نێوان هەولێر و بەغدا. لەم نێوەندەدا ڕاستی و دروستیەوەی کە دوو کەس دوو لایەن زۆر زەرەرمەندن. یەک بازرگانان کە بە نرخی بانکی ناوەندی دەستیان بە دۆلار ناگە کە ناتوانن دۆلاری 132,000 دیناری وەربگرن، و لایەکی تریشان خەڵکی هەرێمی کوردستانە کە نرخی شتومەکی لەسەر گران بووە و بازارەکان تا ڕادەیەک زۆر چەقبەستوویی تێدایە. زۆر شت و پێداویستی هەیە لە هەرێمی کوردستان لەناو بازارەکاندا ئێستا کەم بۆتەوە. کاتێکە لە دوکاندارێک و لە فرۆشارێک دەپرسی ئەڵێ ئەم شتە بۆ نەماوە، ئەڵێ وەڵای جموجۆڵی بازرگانی کەم بۆتەوە لە هەرێمی کوردستان. بۆیە زەرەرمەند بازرگان و خەڵکە لەم دۆخەدا. دەمەوێت زیاتر لەسەر ئەم پرساڵ ئێستا بکەم. دکتۆر سەلاحەدین ئەحمەد، ڕاوشکاری ژووری بازرگانی و پیشەسازی هەولێر، بە سپاسەوە لەسەر ئەم بابەتە ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە میوانمە. دکتۆر ڕۆت باش، سپاس بۆ ئامادەبوونت. دەستپێک وەڵا پێم خۆشە سۆراخێکی پرسی خاڵە سنوورەکانی هەرێمی کوردستانت لەگەڵا بکەم. زۆر زۆر سپاس. دەمەوێت بزانم ئێستا جموجۆڵی بازرگانی لە خاڵە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان چی لێ هاتووە بە دیاریکراوی لە برایم خەلیل لە ئەو خاڵە سنووریانی کە لەگە وڵاتی ئێرانە هەمانە لەم لاوە، بازرگانی چی بەسەر هاتووە ئێستا؟
1: بەڵێ زۆر سپاس. تەبان جوڵەی بازرگانی بەردەوامە، بەڵام تو بڵێ کەمی کردبێت ئەوە شتێکی دیکەیە. بەڵام یەک شتێکت فیڵام، نەزانی ئەسی کۆدا لە عێراقت بەتەواوەتی یانی جێبەجێ نەکراوە. لەبەر ئەوەی دووشت ئەخەمە ڕوو، یەکەم پێویست بوو ئەم سیستەمی ئەسی کۆدا پێش ئەوەی کەوا جێبەجێ بکرێت لەلایەنی حکوومەتەوە، ڕاوێژکاریەکی تەواوی بۆ بکرێت و ئامادەکاریەکی بۆ بکرێت، لەبەر ئەوەی لەگەڵ کەرتی تایبەتەوە بازرگانان پیشەسازان یعنی ڕایوەش بکرایە. لەبەر ئەوەی جیاوازە لەبارەی کە تیۆری تو داینێت و دوایی لە جێبەجێکردنە گرفتی زۆرە بێت، نەکەر یعنی ئەم گرفتە بەس بۆ هەرێمی کوردستانە، بۆ هەموو عێراقە. لەبەر ئەوەی دەروازەیەکی سەرەشی هەرێمی کوردستان کە جوڵەی بازرگانی هەبێ بۆ ناوەڕاست و خوارەوەی عێراقەوە، دوای ئەوە پێویست بوو یعنی پێش ئەوە کە سیستەمەکە دابڕێژن بە تەواوەتی پرس بە هەرێمی کوردستان بکرێت. لەبەر ئەوەی هەرێمێکی فدراالیە لە دەستور هاتووە کە هەموو شتەکان ئەبێ بە هەمەنجی بکرێت، نەکرا. بەڵام لەگەڵ ئەوەشە لە دوای 2006 بدایەتی یعنی لە سەرەتاکانی 2006 کۆبوونەوەیشی زۆر کرا لە نێوانی تیمەکانی هەرێمی کوردستان و تیمەکانی حکوومەتی فدرال. لە 116 خاڵی سەرەکی کە ڕێککەوتنە زۆر گرینگە. ئێمە هەرێمی کوردستان یعنی نەیوتۆ ناواتم ئەم سیستەمە جێبەجێنەکەم، ئەو جێبەجێ شکات. بەڵام هەنێک خاڵ هەیە ئەبێ ڕەچاو بکرێت، یعنی تایبەتمەندی هەرێمی کوردستان ڕەچاو بکرێت لەو خاڵانە. بۆ ناوڕۆشی ڕێککەوتنەکەت فێڵم کە هەموو 16 خاڵی سەرەکیە کە ڕێککەوتنە لەسەری، یەکەم هەرێمی کوردستان دەسەڵاتی تەواوی لە تۆمارکردنی کۆمپانیەکان دەبێت، ئەوە ئێژێکی گرینگە زۆر زۆر. دووەم، عراق ڕاهێنان بکە وەک باست کە بە کارمەندانی دەروازە سنوورەکان ئەو جێشەکە لە پێناسەی گومری لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستان عێراق یەک بخرێت، یعنی یەک پێناسەوێت لە هەموو ناوسە سنوورەکانی عێراق و ئێرە، نەک لە شوێنەکە بۆ لە شوێنێ نەبێ. دوای هەر گۆڕانکاریەک بکرێت لە پێناسەی گومرگی بە پێویستە بە هاوبەشی لەگەڵ هەرێمی کوردستان بێ. ئەمە خاڵە سەرێکیەکانە. هەرێمی کوردستان کە حکومەتی هەرێمی کوردستان بەپەرۆشیەوە ئەم سیستەمە جێبەجێ بکا. بەڵام تەبان تاکوی سەکەنەش لە کۆتاییە، بەڵام هەموو شتێکش هەر سیستەمێکە جێبەجێ بکرێت لە هەموو دنیا پێویستی بکاتە. ئێستا نەگەیشتە ئەو کاتێک کە بڕیاری کۆتایی بدرێت لەسەر جێبەجێکردنی ئەم سیستەمە. بەڵێ،
0: باشە. دکتۆر، بەڕێزت ئامادەی کۆبوونەوەکان بووی لەگەڵ شاندەکەی هەرێمی کوردستاندا لە بەغدا. خاڵی جەوهەری و ناکۆک لە نێوان هەولێر و بەغدا ڕوونە لەسەر ئەم بابەتە کە ویش زیاتر پرسی گەڕانەوەی داهاتە. ئێوە چ پێشنیازێکتان بۆ بەغداد کرد بۆ شێوازی گەڕانەوەی داهات؟ چۆن مامەڵە لەگەڵ داهاتی خاڵە سنوورەکاندا دەکرێت؟ و مەبەستیش بە بزانم بە ڕاشکاوی ئەوان چیان جوابانەوانی؟
1: ببوورە، من حازر نەبووم لەو کۆبوونەیانە، بەس لەگەڵ
0: وەڵای وایان پێوتم داوای لێ برنەکەم.
1: ئەوەندەی ئاگادانی لەو شتە، بەڵێ کە ئاگادارین لەو شتە بۆ ئەوەندەی خۆی همو ناكو كيكا خويك لاين نيا حتى لحكومتي فدرالش يعني سن لاينك وزارتي دارية وزارتي دارية سن مؤسسة ايشي وكو برايتي قشتي دستي قمريكي عراقا دوايا وانزوماني وزيرانا ام بريار ذا زور ذا نادري بثانيا ابي بيويستا لزنا فنيا كان كوك بن انزا او بيشنيارا كان دان او كاتا هردو حكومتي فدرال هريمي كرسان ريك بكون لسري خوي ام ببي دستور ابي هما هنجيها بيه بلام حكومتي فدرال ناوي هم هنجيها بيه زور ذا رالي او يعني ببياني او يكوا اما بابلين لحصري كان ببي دستور لما دي حصري كان سطو ذا بس لقال اول شيء استكان يعني بابلين زور بايس يونيتي بيش او كوار ريكوتين من تو يعني بيش بيني خوم ريكوتين كري لم نزيك هذا لبرو الى برجوندي هر يعني عراق نيه بثانيه لبرجوندي هريمي كردستان شا لبروي بازار جران نبي لبروي بتواني بازار جران كان اما لهريمي كردستان سود بين لا حواله كردني بارال بنرخي فرمي لبنكي مركزي اول شيء زور جرينجا بو هريمي كردستان لبروي نكهر بازرگان توشي گرفت بوا او يعني اوينيك كوا بازار گران بك بازارش گران بو تاشي كرد تاشي خلشي هريمي كردستان هلوسان بيت كه هلوسان بو او گرفت يك بو جولاي بازرگاني او ابوري هريمي كردستان
0: دكتور والله ما بس ما اما بو خلق روم كيتو جبا جكرني سيستم يا سيكودا هرزاني دروز تكاد لبازار دا و جه بجه نکی پیچوانه که یتی؟
1: خوی بیتی تسر بابتا که اصل اسیکو ده لصد ولاتی جهان ده بکار دید یعنی لبر اوی او اسیکو ده سیستمش الکترونی دیجیتالیه امش ما بس مانه که حکومتی هریمی کردستان زور پیویسته همو بازرگانه کانش پیویسته انا و اوی کوالا ام سیستم داینه و نکتا در اخراوی بازرگانی جهانی راسته که اما زیاد زیاد بکرد، ابتدا هو کاری که و رخستنی جلوی بازرگانی العراق و هریمی کردستان. اگر رج بخیلت و او کاته تو پیش شود رونه که و هریمی کردستان و العراق چی رو دل بازار؟ آیا جلوی بازار و خوی منت یا نه؟ بلامشته دیگه های زور گرینتره. که اوی بازاری گران کردوه، پیناسی گمرگیه که زیادی کردوه. يعني زور يعني بيوندي بس تماكنية بيوندي بوايا بيناسي جمرجي لا عراق زيادي كردو برجزي لا بيانس تاكو بي زيادة رجت من زيادي كردو أو بوتا هلاوستاني بازارو يعني بقولن قرفت بو هولا تاني همو عراق وكردستانش
0: اسلا خالكاني كوتايدان هريمو بغداد السلام بابتا يعني شاور ذكر علي زيدي ام برسيغ لايف كاتولو
1: كوبل عندي طبعا دو اي سندين كوبونو يعني يا كوبونو دو كوبون بلا بلا اما لا خلكاني كوتاي واما زور برومان بويا كوا يعني حكومه يونيه العراق زور جديه لوري بك بكوات بكيو سري كوتن لسر ام بابا سالا قال هي مي كردستان
0: باش دكتور اوكات بسي خالص نوري كان للروي اداري للروي امنيتي و هیچ لینکی که بود روسته به تو لگل بغداد یا خود در بمشو و سر بخوی استاغون من حکمت یاریم چاو دیری دکا حکمت یاریم سر پرشتی یاری بود دادنی و تیمی بود دادنی
1: اول ریکوتین نه اینجا شانزه خاله که ریکوتو که بها وشه بید یعنی دیجیتالیه بید یعنی هر یعنی باولین هشت یک بکره لخالص نیرکان لباولن سنترال داتا درکه بید عراق و لهموش یعنی نکر لهریمی کردستان لهمو خالکانی کوا بابتی گمرجی تیه درکه بید لبراوی خوی سنترال اما شیشی سیستماتیکا یعنی پیویز ناکه تو یعنی بلی بلا فلان خال و فلان خال نه اما کوادم دیدی تالی بو کواتا ریکو پیچی یعنی ورقی بکر نانی کاغذ بکر نانی لبراوی دیدی تالی بید یعنی باولین اصلی یعنی بابتی سودکانی امهنا شفافیتا گندلی نمینید اوشتی که بابزانم بسود ابو همو بازرگانان و خلشی عراق و هریمی کردستانش
0: والا باز لگندلی کرد منیش با اوشتی که تری بازی هکم باز لقاچاق بکن دکتور ام بابتا واکا که پرسی بقاچاق بردن و بقاچاق غینان اما ننمینه
1: خو یکی لخالکانی هر سریشی که وقت ساق نمین یعنی کنترولی همو ابو جولی اک بکره لناو سیستمکه ای خوی خوی گرین تری شدی اش ل هر گرین تری ریکا و یا علیکا و گندلی نمی‌نن گندلی با لناو دوکا واندا قط

گفتوگۆکانی جێبەجێکردنی سیستەمی سیکۆدا لە هەرێمی کوردستان بەردەوامیان هەیە و تاوەکو ئێستا سیستەمەکە لە دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان نەکەوتووەتە کار. پێشتر لە 18/6/2026 شاندی هەرێمی کوردستان کە تایبەت بوو بە پرسی گومرگ و سیستەمی سیکۆدا لەگەڵ دەستەی گشتی گومرگی عێراق لە یەکتێگەشتنی 16 خاڵیان واژۆ کرد بۆ ئەوەی ئەو سیستەمە لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکرێت. پێشتر لەسەر پێناسی گومرگی و لەسەر شێوازی بەڕێوەبردنی سیستەمەکە ناکۆکی لە نێوان هەولێر و بەغدا هەبوو، بەڵام ئەو کێشانە هەمووی تێپەڕێنراون و چارەسەر کراون. بە گوێرەی دوایین لێدوانی دکتۆر ئامانج ڕەحیم، سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، دواخستنی جێبەجێکردنی ئەو سیستەمە لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستان کاریگەری گەورە لەسەر داهاتەکان دادەنێت. بە گوێرەی سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، جێبەجێکردنی سیستەمی سیکۆدا هەنگاوێکی گرنگە بەرەو شەفافیەت و ڕۆڵی گرنگی دەبێت لە کەمکردنەوەی دەستێوەردانی مرۆیی و زیادکردنی داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان. هەروەها دەرفەت بۆ بازرگانان و هاوردەکارانی هەرێمی کوردستان دەڕەخسێنێت بۆ دەستگەیشتن با دۆلار بە نرخی فەرمی بانکی ناوەندی عێراقە بۆ هەر 100 دۆلارێك 132,000 دینار. یەکێکی دیکە لە سوودەکانی جێبەجێکردنی سیستەمی سیکۆدا بەرزکردنەوەی داهاتی نانەوتی و خاڵە سنوورەکان، ئەوەش ڕۆڵی دەبێت لە بەرزبوونەوەی داهات و ئاسانکاری دەکات بۆ بەردەوامی دابینکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان. ئاوکات جێبەجێکردنی سیستەمی سیکۆدا بازاری گەورەی عێراق بەڕووی دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستاندا دەکاتەوە. دەستەی نیشتیمانی وەبەرهێنانی عێراق گشتاندنی گاراستی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکات بۆ ئەوەی پرۆژەکانی وەبەرهێنان پابەند بکرێن بە وەرگرتنی قیستی مانگانەی یەکەکانی نیشتەجێبوون بە نرخی فەرمی دۆلار. بە گوێرەی گشتاندنەکەی دەستەی نیشتیمانی وەبەرهێنانی عێراق، پرۆژەکانی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان پابەند دەکرێن بە وەرگرتنی قیستی یەکە نیشتەجێبوون.

0: کەمال موسلیم وەزیری بازرگانی هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند هێشتا 83 ملیارد دیناری شایستەی دارایی جوتیاران بۆ ساڵی 2025 ماوە کە عێراق بینێرێت و بەسەر جوتیاراندا دابەشی بکەن. وەزیری بازرگانی گوتیشی لە کۆتا گوژمەدا عێراق 55 ملیارد و 600 ملیۆن دیناری ناردووە. تاوەکو ئێستاش هیچ بڕەپارەیەکی وەک شایستەی دارایی گەنمی ئەم ساڵی جوتیاران نەناردوو. لە سەرەسی کۆداش بۆ کەناڵ 8 ڕوونی کردەوە کێشەیەکی ئەوتۆ نەماوە ئەوەی هەیە چەند خاڵێکی بچووکە و ئەویش چارە سەرەکرێ. ڕاشی گەیاند هێشتا نازانرێت کەی سیستەمەکە جێبەجێ دەکرێت.
1: ئیپار 83 ملیارد و کەس ڕێگمایە. ئیپار ئێستاش 58 ملیارد و 600 ملیۆنێک هاتیە. ئیپارمان هێشتا ماوە یەو ساڵ هیچ. نازانم ئەوە کێشەکە ئەوەندە نەمایەوە لەسەر هەندێک خاڵی بەسیدمایە ڕێکەوە و نیشاڵە لەسەوە ڕێکەوە نازانم.

دەستگای دژەتیرۆری عێراق دەستگیرکردنی دوو تۆمەت باری بە بازرگانی کردن بە چەک و دەست بەسەرداگرتنی چەندین چەکی هەمەجۆری راگەن. دەستگای دژەتیرۆری عێراق راگەنراوێکی بڵاو کردووە و تێی دامەژە بۆ کراوە بە پشتبەستن بە زانیاری وردی هەواڵگری و بە دواداچوونی مەیدانی بەردەوام بە گوێرەی فەرمانی دادوەری دەستگای دژەتیرۆری عێراق بۆسەیەکی هەواڵگریان لە شارۆچکەی گەیارە لە پارێزگای نەینەوادانا و لە ئەنجامدا دوو تۆمەتبار دەستگیرکران کە بازرگانیان بە چەک و تەقەمەنیەوە کردو. بە گوێرەی ڕاگەنراوەکەی دژەتیرۆری عێراق لە پشکنینی وردی چەند ناوچەیەکیشدا توانراوە دەست بەسەر چەند پارچە چەکێکی هەمەجۆر و تەقەمەنیدا بگیرێت کە لەلایەن ئەو دوو تۆمەتبارەوە شاردرابوونەوە. ئەمێوارەیە چوارچێوەی هەماهەنگی کۆ دەبێتەوە گفتوگۆ لەبارەی ئەنجامی دانوستانەکان لەگەڵ گروپە چەکدارەکان و تەواوکردنی کابینی حکوومەت و پرۆژە یاسای حەشدی شەعبی دەکا کەناڵەش زانیوێتی سەرکردەکانی شیعە پلانیان هەیە بۆ کۆکردنەوەی چەکی گروپەکان و بەنیازن دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا ڕایبگێن. وادەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و چەکدانانی گروپە چەکدارەکان تەنیا 23 ڕۆژی ماوە. علی زەیدی سەرۆکوەزیرانیش ڕژدا لەسەر تەواوکردنی هەردوو ئەرکەکە لێکاتدا، بەڵام تا دێت ناکۆکی سەرکردەکانی شیعە لەسەر

ئەتی چەکدانانی گرروپەکان زیاترە بێ. بەگوێری زانیارەکانی کەناڵشت ئەم ئێوارەیە چوارچەوەی هەماهەنگی کۆبوونەوەی هەفتانی خۆیەکە. بابەتی پڕکردنەوەی وەزارەتە بەتاڵەکانی کابینەکەی حکوومەت و دوای ئەنجامدانی دانوستانەکان لەگەڵ گرروپەکان و ڕۆژای سای حەشتی شابی گفتوگویان لەبارەوە کرد. ئەڵوێستی سەرکردەکانی شیع لەبارەی وادەی سی ئەیلوول بۆ چەکدانانی گرروپەکان جۆرێک لە پاشەکشەی پێوە دیارە. نۆری مالکی و هادی عامری ڕایانگەاندووە هیچ وادەیەکی دیاریکرااو بۆ چەکدانانی گرروپەکان نییە. گرروپەکانیش بە تایبەت نوجەبا و حیزبوڵە بە ئاشکرا ڕەتیان کردوتەوە چەکدا بنێن. کەناڵەش زانیوێتی ئەو لیژنەی لە نووری مالکی و هادی عامری و محەممەشی ئاسوودانی پێکێنرابوو بۆ دانوستان لەگە گرروپە چەکدارەکان ئەنجامێکی بەرچاوی نەبوو. دانوستانەکانی نێوان چوارچەوەی هەمانگی گرروپەکانیش گەشتوێتە ڕێگەیەکی داخراو. بەڵام بیرۆکێکی دیکە لە ئارادا پێدەچێت وەک چارەسەرێک پەنای بۆ برێ. بیرۆکەکە ژەوەیە دوای نەمانی هێزە بیانیەکان لە عێراق بە بڵاوکردنەوەی ڕاگەنراوێک پرۆسەی کۆکردنەوەی چەکی گرروپەکان دەست پێ بکە. ئامانج لەم هەوڵەش ئێحراج نەکردنی سەرۆگۆزیران و بە دوورگرتنی عێراقە لە هەر سزایەکی چاوەڕوان نەکراوی ئەمریکا. بەگوێرەی پلانەکە پرۆسەی کۆکردنەوەی چەکی گرروپەکان تاوکو کۆتایی ساڵی 2027 دەخەێنێ. لەم ماوێدا کار لەسەر چەند خاڵێک دەکرێت. لەوانە ڕێخستنی بارودۆخی حەشتی شابی، پچڕاندنی پەیوەندی سیاسی نێوان لایەنەکان و حەشتی شابی، ڕێخستن و کۆکردنەوەی چەکی گرروپەکان. بەڵام تاوکو ئێستاش هیچ کام لەوانە ڕوون نییە. ئایا ئەمریکا بەم پلانانە ڕازی دەبێ یاخودن؟ لەبارەی تەواوکردنی کابینەکەی حکوومەت کەناڵەش لە زاری سەرچاوێکی ئاگەدارەوە زانیوێتی بابەتی جێگرانی سەرۆگۆزیران بۆتە گرێکوێرە لە ناو چوارچەوەی مانگیدا. ئەندێلاەن بە پاساوی ڤیتۆی ئەمریکا لەسەر بزوتنەوەی عەسایبی ئەهلی حەق و دژیەوەن کە لەیس خەزعەلی کە برای قەیس خەزعەلیە پۆستی جێگری سەرۆگۆزیران وەربگری. ئەوە ژوای کردووە بابەتی تەواوکردنی کابینەکەی حکوومەت دووچاری ئاستەنگ بێت. هەرچەنددا سەرۆگۆزیران لە کۆبوونەوەی ڕابردوو چوارچەوەی هەماهەنگی بڕیاری دابوو ئەم هەفتەیە ناوی وەزیرەکان ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران بکات. نزار ئامێدی سەرۆکۆماری عێراق لە کۆشتی سەلام لە شاری بەغداد پێشوازی لە فەریق ڕوکن عومەر ساڵح فەرماندەی هێزەکانی حەفتا کرد. نووسنگەی ڕۆژنامەوانی سەرۆکایەتی کۆماری عێراق ڕاگەنراوێکی بڵاو کردووە و تیای داماژە بۆ کراوە. لە کۆبوونەوەی سەرۆکۆمار و فەرماندەی هێزەکانی حەفتا باس لە بابەتێک و پەرەسەند نامنیەکانی عێراق کراوە. لە کۆبوونەوەکەدا سەرۆکۆمار جەختی لەسەر گرنگی بەردەوامبوون لە هەماهەنگی نێوان پێکاتە و هێزە جیاوازەکاندا کردە و بە جۆرێک برەو بە پاراستنی هاوڵاتیان بدات و سەقامگیری بەدی بێنێ. سەرۆکۆمار جەختی لەسەر پێویستی برەودان بە توانای هێزەکانی پێشمەرگە و بەرزکردنەوەی ئاستی ئامادەیان کردوتەوە و ستایشی ڕۆڵی هێزەکانی حەفتای کردووە لە بەرجەستەکردنی ئەرکە نیشتیمانیەکانیاندا. لە کۆبنەوەکەدا فەریق ڕوکن عومەر ساڵح گرنگترین ئەرکەکانی هێزەکانی حەفتای بۆ سەرۆکۆمار خستە ڕوو. هەروەها جەختی لەسەر بەردەوامبوونی کارکردن و هەماهەنگی نێوان هێزەکان کردەوە بەو جۆرەی کە خزمەت بە ئاسایش و سەقامگیری دەکات. فواد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی ئاسایی وڵاتانی کۆماری کۆمکاری عەرەبی گەشتە قاهیرەی پایتەختی میسر. وەزارەتی دەرەوەی عێراق دەڵێت فواد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق گەشتۆتە قاهیرەی پایتەختی میسر و سەرۆکایەتی شاندی عێراق دەکات بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی کۆمکاری عەرەبی کە ئەمڕۆ دووشەممە بەڕێوە دەچێت. ئاماژە بۆش کراوە بڕیارە فواد حوسێن لە پەراوێزی کۆبوونەوەکەدا لەگەڵ ژمارەیەک لە هاوتاکانی خۆی لە وڵاتانی عەرەبی کۆ ببێتەوە تاوتوی پرسە هەنووکەیەکان بکە. کۆمکاری عەرەبی لە ساڵی 1945 لە قاهیرە لە میسر دامەزراوە. لە سەرەتادا لە حەوت ئەندام پێگات بوون کە میسر و عێراق و ئوردن و لوبنان و سعودی و سووریا و یەمن بوون. بەڵام ئێستا 22 ئەندامی هەیە. لە کۆبوونەوەکانیدا کۆمکاری عەرەبی بەرپرسانی باڵای وڵاتانی ئەندام کۆ دەکاتەوە وەک سەکۆیەک بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ئەو پرسە گرنگانەی کە جیهانی عەرەبی ڕوبەڕووی دەبێتە. لە ناوی شاندا ئاستەنگە ئابووری و سیاسی و ئەمنیە.

وەزارەتی تەندروستی عێراق ڕایگەیاند بە توانەی وەرگرتنی 100 تا ئەو 490 نەخۆش لە ماوەی 6 مانگی داهاتوودا دە نەخۆشخانەی نوێ دەکرێتەوە و دەخرێنە خزمەتی هاوڵاتیانەوە. عەبدولحوسێن مووسەوی، وەزیری تەندروستی عێراق ڕایگەیاند بە پاڵپشتی و چاودێری عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران لە ماوەی 6 مانگی داهاتوودا دە نەخۆشخانەی نوێ لە بەغداد و پارێزگاکانی دیکە دەکرێنەوە. مووسەوی ئاماژەی بەوە کردووە کە توانای وەرگرتنی نەخۆش لەم نەخۆشخانانە جیاوازە لە نێوان 100 بۆ 490 قەرەوێڵەدا دەبێت. بەشێکی زۆری ئەم نەخۆشخانە نوێیانە بەشێک لە پرۆژە کۆن و دواکەوتوەکانی وەزارەتی تەندروستی عێراقن کە بەهۆی قەیرانی دارایی و شەڕی داعش یان کێشە دارایی و کارگێڕەکانەوە وەستا بوون. چانێک و سەری کاتژمێر دێمە.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بردام لەگەڵتانە. دەستپێک با هەندێک زانیاری گرنگتان بدەمێ با گرافیک پەیوەست بە دەروازەکانی عێراق و عێراق ڕوبەرەکەی کاتێککە تەماشا دەکەی لەسەر نەخشە لایەکی ئێرانە، لایەکی سوورییا، لایەکی تورکیا، لایەکی ئوردنە، لایەکی کوێیتە، لایەکی سعودیە، هاوسەی زۆر. بەڵام ئەمانە هەمووی لە وشکانیان. تەنها تاکە دەروازەی ئاوی عێراق لەسەر پارێزگەی بەسڕە و لەوێەوە بۆ شەتڵ عەرەب و لەوێ شەو دوجار وەگەوەی کە لە ڕابردوودا دەمابینی هەناردەینەوەتەکەی زۆرینەی لەوێ و بوو بۆ گەرووی هورمز و لەوێ بۆ بازارەکانی جیان و داهاتێکی باش دەزی عێراق دەکەن. بەڵام هەر ئەمە نییە. عێراق خاوەنی 26 دەروازەی وشکانی و ئاسمانی و دەریایی. 26 خاڵی دەروازەی هەیە. واتەم دەروازانە چین هەم شتی لێ دێتەناوە ئەم ئەگەر عێراق شتێکی هەبێ لێوی دەنێرێتە دەرەوان. بەڵام لەم 26 تەنیا 20 دانەیان لەژێر دەستی حکوومەتی عێراقە. شەشیان لەژێر کۆنترۆڵی هەرێمی کوردستاندا. خۆمان دەزانیانی تاکە دەروازەی وشکانی نێوان عێراق و وڵاتی تورکیا لە ناو خاکی هەرێمی کوردستاندا کە برایم خەلیل و پەروێزخانمان هەیە، حاجی عومەرانمان هەیە، باشماخمان هەیە، ئەمانە هەمووی لەگەڵ وڵاتی ئێراندا. ئێستا بە گرافیک هەمووتان بۆ ڕوون دەکەمەوە کە عێراق ئەم 26 دەروازەی چۆنە دەکەوێتە کۆوە لە کۆوە شت هەناردە دەکا لە کۆ شت هاوردە دەکا کە ئەمە نەخشەی عێراق تەماشا بکەن. نەکبەتی عێراق لەوەدایکە هەموو وڵاتانی دراوسی لەسەر بەحرن تەنیا خۆی نەبێ، خۆی یەک لینکی بچووکیە. تەماشا بکەن لە بەشی خوارەوەی نەخشەکە عێراق لینکێکی لە ڕێی پارێزگای بەسڕەوە بە دەریاوێ. ما باقی هەموو پارێزگاکانی تری عێراق بە هەرێمی کوردستانیشۆ هیچ لینکێکیان لەگەڵ دەریادا نیە کە هەر وڵاتێک بەشێک لە جوگرافیەکەی بکەیتە سەر دەریا ئەمە خاڵی بەهێزیە وڵاتێ. چکە بەشێک لە بازرگانیە گەورەکان و یەکێک لە ڕێگا بازرگانیە ئاسانەکان ڕێگەی دەریاییە. بەڵام عێراق زۆر کەم سوودی لەم بابەتە بینیوە بەهۆی هەڵکەوتە جوگرافیەکەیەوە کە چواردەوری هەمووی وشکانی و تەنها لە ڕێی یەک پارێزگاوانە بکا لینکی بە دەریاوە هەیە. ئەمەی کە لێرەدا دەبینن ئەمە نەخشەی عێراق. سەیریکەن پارێزگای بەسڕە. دەروازەکان کە لە سنووری حکوومەتی عێراقدان زۆرینەیان ئەگە برادران ڕۆن لەگەڵ ما سوپاسدانەکەم زۆرینەیان لەگەڵ ئێراندا کە بریتیە لە شەلامچا هۆتەل لێرەدا دەیبینن و زەرباتیە و مونزریە و مەندەلی. لەگەڵ سووریاشدا عێراق 3 دەروازی هەیە. لەگەڵ ئێراندا عێراق 4 دەروازی هەیە وکووتمان. بەڵام لەگەڵ سووریادا عێراق 3 دەروازی هەیە. ئەویش ڕەبیعەیە، قائیمە و وەلیدە. ئەم 3 دەروازەی لەگەڵ وڵاتی سووریادا هەیە و تەنها تاکە دەروازەیەکیشی لەگەڵ وڵاتی ئوردندا هەیە کە ئەویش دەروازەی ترێلە کاوە تا لێرە لەسەر نەخشە لێرەدا نووسرەوە تریبل تا تریبل دەروازەیەکی فەرمی عێراق لەگە وڵاتی ئوردندا و لەگە وڵاتی سعودیەشدا عێراق 2 دەروازەی وشکانی هەیە. ئەوانیش عەرعەر و جومەیمێ. بەڵام با من بێم هەندێک زانیاریتان بدەمێ لەسەر ئەم دەروازان و لەسەر ئەم خاڵە سنووریانە عێراق چۆن سوودیان لێ دەبینی. ئەمایان ئەمەش دەروازەیەکی سنووریە لەگەڵ کوێیتە کە دەروازەی سەفوانە کە عێراق بە مێژوو هیچ پەیوەندێکی باشی لەگەڵ کوێیتانەوە. تەنانەت کار گەیشتۆتەوەی کە لەسەر دەستی حکوومەتەکانی پێشوو بە دیاریکراوی لەسەر سەردەمی بەعزدا لەسەر دەستی دەسەڵاتەکەی سەدام حوسێن کوێیتەر لەلایەن عێراقەوە داگیر کرا و هەروەکو یەکێک لە پارێزگاکانی عێراق ناوزەند کرا. ئەو کات دەگوترا کوێیت پارێزگای 19مین عێراق. بەڵام بوو بەدوایدا گەردەلوولی بیابان و هەڵمەتەکانی ئەمریکا و هێرشەکانی ئەمریکای بەدووە داهات و عێراق لە کوێیت و دەرنرا و ئێستا کوێیت لە ڕووی جوگرافیەوە زۆر زۆر بچووکە و ژماری دانیشتوانەکەشی زۆر کەمە. بەڵام وڵاتێکی سربەخۆیە، وڵاتێکی گەورە و گرنگی ئابوووریە لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و بە دیاریکراوی لە نێو وڵاتانی عەرەبیدا. عێراقیش لەگەڵ ئەم وڵاتەشدا ئاماژەم پێدا ئەوە تا خاڵێکی سنووری هەیە ناوی سەفانە.
با بێمە سەر جوگرافیەکەی کە لەگەڵ پێش هەرێمی کوردستان ئێستا هەندێک شتان پێ بڵێم لەسەر ئەم دەروازە سنوریانەی کە عێراقێتی عێراق ئەلەم چوار دەروازە سنووری کە لەگەڵ وڵاتی ئێراندا هەیەتی بەشێکی زۆری کاڵا و شمەکی ناوخۆی عێراق پارێزگاکانی ناوەڕاست و خوارو جاری بیرتانە چ باسی هەرێمی کوردستان ناکەم باسی عێراقەکەم بەشێکی زۆری کاڵا و شمەک خۆراک و پێداویستی سەوزە و میوەی عێراق پشت بە چۆ دەبەستێ پشت بە وڵاتی ئێرانە بەستێ ئێرانیش چوار دەروازەی سنووری لەگەڵ عێراقدا هەیە ئەم چوار دەروازە سنووریە بەشێکی زۆری کاڵا و شمەکەکانی عێراقی لێ بۆ هەناردە دەکرێت ئێران هەناردەی عێراقی دەکات ئێ یەکێک لە جوم و جۆڵە هەرە گرنگەکان لەم چوار خاڵە سنووریەوە چییە خۆتان دەزانن عێراق پێگەیەکی گرنگی ئاینی شیعە مەزەبەکانە ساڵانە بە ملیۆنان بە هەزاران نا بە ملیۆنان ئێرانی لەم دەروازە سنووریانەوە دێنە عێراق بۆ ئەنجامدانی فەریزە ئاینیەکانی خۆیان کە تایبەتە بە شێنکەوتوانی شیعە مەزە بەهۆی بوونی نەجەف و کەربەلاوە عێراق پێگەیەکی زۆر گرنگە بۆ شیعە مەزەبەکانی هەموو جیهان ئەمە بەدەر لەوەی کە بەشێکیان لە ڕێی فڕۆکەخانەکانەوە دێن لە وڵاتانی هیندستان و پاکستانەوە کە شیعە مەزەبێکی زۆری تێدا ئەوانە دێنە ناو خاکی عێراقەوە ئەم چوار خاڵە سنووری عێراقیش کە لەگەڵ ئێرانە هەیەتی بەدەر لە جوم و جۆڵی بازرگانی یەکێک لە جوم و جۆڵە هەرە گرنگەکانی گەشتیاری لێوە ئەنجام دەدرێت گەشتیاری ئاینی عێراق پارێزگاکانی ناوەڕاست و خوارو شتێکی وای نیە خەڵک بۆ گەشتیاری سەردانی بکە ئەنی هەر دەچی دڵ تەگیری هێندە پارێزگای بێخزمەت و جاده و شەقامی خۆڵ و تەپ و تۆزاوی و بێ کارەبایی و بێ ئاوی و پیس و پۆخڵە بینی بەڕاستی پارێزگاکانی ناوەڕاست و خوار عێراق هی گەشتکردن نیە هی گەشتیاری نیە بەڵام گەشتیاری ئاینی ئێستا یەکێکە لە خاڵە بەهێزەکانی عێراق ئەم چوار خاڵە سنووری کە باسم کرد عێراق لەگەڵ ئێراندا هەیەتی خەڵکێکی زۆری ئێرانی لەو خاڵە سنووریانەوە

دڵنیاتانەکەم ڕۆژمامەم ڕۆژە ناگەیشت زۆر شتە بوو جیاوازە بوو بۆ چارەنووسی هەرێمی کوردستان بەڵامی تر خواوای کردو پەڵکەوتەی جوگرافیەکەمان لە شوێنێکایە چواردەوەمان هەمووی وشکانیە هیچ لینکێکمان بە دەریاوە نیە بەڵام عێراق ئیترا هاڵی خوات تۆزێک ڕەحمی پێکردووە شتێکی داوەتێ عێراق لە ڕێگەی بەسڕەوە لینکی لەسەر دەریا هەیە سێ دەروازەی لەسەر دروست کردووە باشە سێ خاڵی سنووری گرنگی لەسەر دروست کردووە کە هەرسێکیان دەروازەی ئاوی ئەوانی چۆن یەکیان ئەم قەسڕە ئەوەی تریان خۆرزوبێرە کە بەردەوام کێشەی لەگەڵ کوێتا هەیە لەگەڵیدا ئەوەی تریشیان ئەبوو فلوسە ناوەکانیان زۆر ناخۆشە دایکی قەسڕ و باوکی فلوس و وەڵا حاسڵی تر ناو نراوە نەمانە ئەمانە سێ خاڵی سنووری ئاوی عێراق کە عێراق بۆ بەتایبەت بۆ هەناردەی نەوتەکەی پشتی پێدەبەست ئالێرە لەم ئاوەدا کە دەیبینن بە دیاریکرای لای ئۆم قەسڕ کەشتێنەوە تەڵگرەکان لەنگەریان دەگرت بەندەری گەورە گەورە و زەبەلاحی لێەوەی چوبێتە بەسڕە دەزانێت بەندەری گەورەی لێ لەوێ لەنگەریان ئەگرت بۆ نەوتەکەی عێراق بە بۆری دەهاتە ئەوێ دەکرایە ناو کەشتەکانەوە و لەوێەوە بۆ بازارەکانی جیان و داهات دەگەڕایە بۆ عێراق و عێراق کێشەی داهاتی نەبوو ئێستا ئەمە نەما ئێستا ئەمە زۆر سنووردارە بۆ عێراق پەنا بۆوە بە کە بە بۆری لە سووریا و لە کۆکۆ نەوت بفرۆشە و ئێستا پەنای بۆ بۆرێکی هەرێمی کوردستان ناوت نەوت هەناردەی بازارەکانی جیهانەکە لە ڕێی بەندەری جەیهانەوە لە تورکیا ئەمەش سێ خاڵی سنووری عێراقا بە دەریاوە کە هیچیان پەیوەندی بە هەرێمی کوردستانەوە نیە بەداخەوە هەرسێکی دەکەوێتە ژێر دەسەڵاتی حکوومەتی عێراقەوە بە فەرمی باشە لە هەموو وڵاتێکدا سێ جۆر دەروازە هەیە دەروازێگەی وشکانیە دەروازێگەی ئاویە دەروازێگەی ئاسمانیە عێراق و هەرێمی کوردستان خاوەنی هەر سێ جۆری دەروازەکان هەرێمی کوردستان خاوەنی دوو جۆرێتی وشکانی و ئاسمانی بەڵام عێراق خاوەنی هەر سێ جۆرەکەیەتی ئاوی هەیە وشکانی هەیە ئاسمانیش هەیە ئێستا بابین سەر دەروازە ئاسمانیەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان سەیر کەن لە عێراقدا چەند فڕۆکەخانە هەیە لە عێراقدا شەش فڕۆکەخانە هەیە باشە شەش دەروازەی ئاسمانیمان هەیە کە لینکیان لەگەڵ فڕۆکەخانەکانی جیهاندا هەیە ڕۆژانە گەشتی تێدا دەکرێت فڕۆکەخانەکان چۆن با لە خوارەوە دەست پێ بکەین فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەسڕەمان هەیە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەسڕە خراپ نییە فڕۆکەخانەکە بەڵام زۆر جم و جۆڵی گەورەیش تێدا ئەنجام نادرێت زیاتر فڕۆکەخانەیەکی گەشتیاریە بە تایبەت بۆ گەشتی ناوخۆی عێراق ئێستا بڕۆن سەری لیستی گەشتەکانی ئەمڕۆی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی بکەن ی هەولێر بکەن ڕۆژ ناڕۆژێ دوو ڕۆژ جارێ سێ ڕۆژ جاری گەشتێکی تیا بۆ بەسڕە و بە پێچوانشەوە لە بەسڕەوە گەشتێکی تیا بۆ فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جەلال تاڵەبانی یا بۆ فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر زیاتر فڕۆکەخانەی بەسڕە گەشتی ناوخۆیی تێدا ئەنجام دەدرێت دەروازەیەکی ناوخۆیە و هەندێک کاتیش بۆ جم و جۆڵی دەرەکیش بەکارێنرێ و گەشتی دەرەکیشی تێدا دەکرێت بەڵام وەکو بازرگانی زۆر پشتی پێنابەسرێ ئێستا دێمە سەروانی تر پێتان ئەڵم بۆ بەسڕە تا ڕادێک لە ڕووی جم و جۆڵی بازرگانیەوە لاوازە ئەم دوو فڕۆکەخانەی ترمانە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی نەجەف فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی نەجەف شادەماری هاتنی گەشتیاری ئاینیە بۆ شاری نەجەف باسم کرد کە بەشێک لە ئێرانیەکان ملیۆنان ئێرانی ساڵانە بەم دەروازە وشکانیە دێنێ عێراقەوە بۆ گەشتی ئاینی بۆ سەردانیکردنی مەزارەکانی شیعە مەزەبەکان لە نەجەف و کەربەلا بەڵام نەجەف بۆ خۆشی بەدەر لەوەی ملیۆنان کەس بە وشکانی داخلی عێراق دەبن و دێن بۆی لە ڕی فڕۆکەخانەیەکە شێوانێ گەشتێکی زۆر زۆر دەکرێ و لینکێکی بەهێزی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی نەجەف هەیە لەگەڵ فڕۆکەخانەی تاراندا لەگەڵ شارەکانی ئێراندا بەگشتی فڕۆکەخانەی نەجەفیش فڕۆکەخانەیەکی گرنگە لە ناو عێراقدا ئەمیش جم و جۆڵی ناوخۆیی زۆر تێدا ئەنجام دەدرێت بە تایبەت لە بینی بەغدا بۆ نەجەف بەسڕە بۆ نەجەف پێچەوانەکەی بامانشەوە بەڵام ئەویش وەکو بازرگانی زۆر پشتی پێنابەستێ حکوومەتی عێراق با ئێستا باسی یەکێک لە ئەتوانی بڵێن گەورەترین فڕۆکەخانەتان بۆ بکەم لەنێو عێراق کە شادەمارێکی گەورە و گرنگی بازرگانی سیاسی سەربازیە بۆ عێراق کە هیچ فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەغدادە بەغداد کە پایتەختی عێراقە
ناوەندێکی گرنگی هەم بازرگانی هەم ئابووری هەم سیاسی هەم سەربازیە. جموجۆڵی فڕۆکە لە فڕۆکەخانەی بەغداد بەراورد ناکرێت بە هیچ جموجۆڵی لە فڕۆکەخانەکانی تر. لینکێکی زۆر بەهێزی لەگە فڕۆکەخانەکانی جیهاندا هەیە. لە بەغداوە توانی گەشت بۆ زۆرینەی وڵاتانی جیهان بکەی کە تۆ کۆمپانیەکانی گەشتیاری دەتوان لینکێک بۆ دروستکەن لەگەڵی داوتکتە بوو بڕ. ڕۆژانە دەیان گەشت لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەغداد ئەنجام دەدرێت. بەشێک لەو گەشتانە گەشتی بازرگانین. عێراق بەشێک لەو هاوردەی کاڵا و شمەکانی کە لە وڵاتانی ترەوە پشتی بێدەبەستێ کە هەر لەناو خودی بەغدادا نزیکەی 11 بۆ 12 ملیۆن نفوزێ 11 بۆ 12 ملیۆن نیشتەجێبوو هەیە لە نێو بەغدادا. ئەو کاڵا و شمەکانی کە بەشێکی دەچێتە شارەکە و لە ڕێگەی فڕۆکەخانە و بە فڕۆکە دەێنرێتە شارەکە و فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەغداد ئەم کارە ئەنجام دەدا. بۆیە توانین بڵین گەورەترین و گرنگترین فڕۆکەخانە بۆ عێراق فڕۆکەخانەی بەغداد. ئێستا جموجۆڵێکی گەورەی بازرگانی و گەشتیاری تێدا ئەنجام دەدرێت. با وردە وردەبینە سەرەوە و باسی سێ فڕۆکەخانەکەی خۆمان بکەین. هیچیان لەژێر دەسەڵاتی حکوومەتی عێراقیدا کاویش فڕۆکەخانەی کەرکووکە. ساگر تەماشا بکەن بەشێک لە گەشتەکانی کۆمپانیەکانی سنووری پارێزگای هەولێر و سلێمانیش کاتێککە ڕکلام بۆ گەشتەکانیان دەکەن دەڵێن گەشتمانێ بۆ وڵاتی تورکیا لە ڕێگەی فڕۆکەخانەی هەولێر و سلێمانی و کەرکووکیشمانێ. کەرکووک ئێستا ناوەندێکی گرنگی گەشتیاریە. فڕۆکەخانەکەی بەتایبەت لەبەری ئۆفەرێکی هەیە لە هەولێر و سلێمانی نییە خەڵکی کە گەشت دەکا بۆ وڵاتانی بۆ تورکیا چێ بۆ لوبنانە چێ بۆ وڵاتێکی ترێت چێ لەوێ گەشتەکە بۆ لەبەری هەر کاتێک گەشتیارێک لە فڕۆکەخانە کەرکووکەوە گەشتەکە بۆ یەکێک لە وڵاتانە هەموو گەشتیارێک بۆی هەیە 2000 دلار بە نرخی بانکی ناوەندی وەربگرێ. واتە بۆی هەیە 20 گەڵاوەر بگرێ هەر گەڵایەک بە 132,000 دینار. ئێستا بەراوردی کە بە نرخی دلار لە بازاردا بۆ هەموو 100 دلارێک هەموو گەشتیارێک 23-24,000 دینار لە خێرە. گەشتیار بیرەکاتەوە 20-24,000 بۆ خۆی مەبلەخێکی گەورێ ئەچێ لە کەرکووکەوە گەشتەکە. باگەڕانەوەکەی لە سلێمانیەوە بێ، باگەڕانەوەکەی لە هەولێرەوە بێ، گرنگ نییە بەس گرنگ وێ کە لە کەرکووکەوە گەشتەکە 400-500,000 دینار دەکەوێتە خێرەوە. ئێستا یەکێک لە گەشتە لە خاڵە بەهێزەکانی فڕۆکەخانەی کەرکووک گەمێ کە گەشتیارێکی زۆر لەوێ گەشت بۆ وڵاتانەکە. دێنە سەر فڕۆکەخانە نازدارەکەی شارە حەیاتەکە کە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانیە کە ناوەکەی لەم رابردووەدا لەم چەند مانگی رابردووەدا گۆڕا بۆ فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جەلال تاڵەبانی کەوکو کەسایەتی و کاریزمایەکی گەورە و گرنگ بۆ هەموو عێراق نە تەنها هەرێمی کورسان ئەم فڕۆکەخانەیە کرا بە ناویەوە. فڕۆکەخانەی سلێمانی هەر چۆن سلێمانی بۆ خۆی بەرزونزمی زۆری دیوە نەهامەتی زۆری دیوە بەڵام 2000 بە سەرەمی دازاڵ بۆ فڕۆکەخانەکەشی بامان شوێ. ڕۆژگارێک زیاد بە 2 ساڵ ئەم فڕۆکەخانەیە لەژێر سزای وڵاتی تورکیادا بوو. تورکیا نەیدەهێشت هیچ گەشتێک لەم فڕۆکەخانەی بۆ وڵاتەکەی ئەنجام بدرێ و هەر وڵاتێکیش فڕۆکەکەی بەسەر ئاسمانی تورکیادا بفڕێت نەیەش فڕۆکەکەی بچێتە فڕۆکەخانەی سلێمانی. زیاد لە 2 ساڵ ئەم سلێمانیە و ئەم فڕۆکەخانەیە لەژێر گەمارەیەکی زۆر سەختدا بوو. بەڵام 2000 سوپاس بۆ خوا تێپەڕی ئێستا فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی فڕۆکەخانەیەکی تەواو گەورە و گرنگ و شوێنی دڵخوازی گەشتیارانە. سە لە سلێمانیەوە دەتوانی گەشت بۆ زۆرینەی وڵاتانە بکەی کە لە لیستی ئەو وڵاتانەدایە کە لە عێراقەوە دەتوانێت گەشتی بۆ بکرێ و بیریشتان نەچێ فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جەلال تاڵەبانی خاوەن یەکێک لە کارگۆ بەهێزەکانە. کارگۆیەکی هەیە کە قەبارەی بازرگانی زۆر گەوری تێدا دەکرێت و بەتایبەت بازرگانی ئاڵتوون، بازرگانی لە ڕابردوودا لە وڵاتی جۆرجیا و لە وڵاتانی ترەوانێ بە فڕۆکە سەر ئاژەڵ دێنرایە هەرێمی کوردستان و دێنرایە شاری سلێمانی بە دیاریکراوی، دێنرایە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی و لەوێەوە دەخرایە بازارەکانی جیهان و نە بازارەکانی ناو عێراقەوە. ئێستا فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جەلال تاڵەبانی فڕۆکەخانەیەکی تەواو ئاسایی و یاساییە، زۆری گەشتی تێدا ئەنجام دەدرێت. ڕۆژانە 6-7 گەشتی تێدا ئەنجام دەدرێت بۆ وڵاتی ئیمارات، بۆ تورکیا، بۆ ئوردن، بۆ لوبنان، بۆ هەر وڵاتێک کە دەتەوێت تێدا ئەنجام، بۆ وڵاتی ئەڵمانیا بە هەمان شێوە گەشتی هەیە هەفتانە. و ئێستا فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جەلال تاڵەبانی کەوتۆتە سەر پێی خۆی و ئێستا ئاسا یەکێک لە کۆتا فڕۆکەخانە کە باسی دەکەم کە فڕۆکەخانەیەکی تەواو گرنگ گەورە استراتیجیە فڕۆکەخانەی
نیو دولتی هولیر.

0: بابینو سر بابتنا خویکن پاس ده ساله لا گرکی باغلو مناری هولیر زنگی خویندن لناو کابینه آسنیر کان دالی دادری بو لبری بالخانی خویندن نیه خویندکار لناو کابینه اخوینه شوینک که نمرجی سلامتی تیده نمرجی جنگی تیده نگونجاو بو پروردو فیر کرد چی رو که ام کتاب خانه تنیا نمونه که لا ئاستەنگ گەورەکانی ڕوبەڕوو ئەوی کە ڕوبەڕووی کەرتی پەروەردە بۆ تۆ بە تایبەت لە پایتەختی هەرێمی کوردستان و لە هەولێر لەلایەک نەبوونی بینا لەلایەک بوونی قەرەباڵغێکی زۆر لە نێو خوێندنگەکان لەلایەکی تریشەوە پرۆژەی نیوە چۆڵ وەبەرێ نەرێگاتووە دوو بلۆکی خستووە سەرێک پارەیەکی وەرگرتووە تە پارەی تری بۆ خەزنەکراویش دەستی نیشتوو ئەمە هەمووی گرفتی کەرتی پەروەردن لە هەولێر لەم راپۆرتەدا زانیاری زیاترە بین
1: 15 سالا زنجی خویندن لم قوتابخانه لیده درید بلام نه بیناکی شیاوه و نه مرجکانی سلامتی تیدایه لیره لاغره چی باغلو مناره هولیر قوتابخانه چی حکومی لناو چند کابینه اک دایه و مندالان لباردوخی چی سخت دا به نمای خویندن یان داده مزرینن خراپی دوخی ام قوتابخانه و نبونی جنگه اکی گونجاو هاوکار شکاری ناچار کردوه منداڵەکەی لەم قوتابخانەیەوە بگوازێتەوە بۆ گەڕەکێکی دیکە ئەو داوا دەکات حکوومەت بینایەکی شیاویان بۆ بنیاد بنێت
2: بەڕاستی دۆخی قوتابخانەکەمان زۆر زۆر خراپە خاستم بە زستانان یعنی کابینی هەموو ئاو دێتە ژوورەوە یعنی ژوورەکان بچووکن چەند پۆلێکە یعنی تەوا من عالی خۆم منداڵەکەی خۆم گوازێتەوە قوتابخانەشکە
1: کێشەی قوتابخانەی باغلو منارە مشتێکە لە خەروارێک لە شاری هەولێر زیاتر لە 2000 قوتابخانە هەن کە ڕوبەڕووی چەندین ئاستەنگ بوونەتەوە بەشێکی زۆری ئەم قوتابخانانە سیستەمی دوودەوامی پەیڕەو دەکەن بەشێکی دیکەیان بیناکانیان کۆن بوون و پێویستیان بە نۆژەنکردنەوەی بەپەلە هەیە ئەمە جگە لە کەمی مامۆستا و پێداویستیە لۆجستیەکان
3: ئەوە تۆزاوای ئەحمەدی پێدرێن کابینێ لەناو کابینێ دەخین یعنی شارێک وەکو پایتەختی کوردستان لە ناو کابینە بخن دەبی چەوی پەروەردە نابینی
4: ساڵانەش تەراکم دەکەن
1: یەکێتی مامۆستایان جەخت لەوە دەکاتەوە کە قەیرانی بینای قوتابخانەکان ڕاستەوخۆ کاریگەری خراپی لەسەر ئاستی پەروەردە و فێرکردن دروست کردووە و داوا دەکەن بودجەیەکی تایبەت بۆ دروستکردنی بینایی نوێ تەرخان بکرێت
5: لە 2014 قوتابخانە دروست نەکراوە ئەوی کە دروست کرابێت زیاتر خێرخواز دروستی کرد بۆ تاکو تەرا لەوێ لێرە و لەوێ ساڵانە ژمارەی خوێندکاران زیاد دەکات واتە بەبەردەوام زیاد دەکات و ژمارەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان زیاد دەکات ئەمە فشارێکی گەورە دەکاتە سەر بینای خوێندنگاکان بۆیە حکوومەت هەر چۆنێک بێت یعنی لەگەڵ ڕەهمی قەیرانی دارایش دەبێت بیر لەوە بکاتەوە خوێندنگەی نوێ دروست بکات

0: کوردی لە کەرکووک لە بەردەم قەیرانێکی قۆڵی بێشوێنی و داڕمانی ژێرخانەکەیدا. سەرەڕاوی زیاتر لە 100 خوێندنگە پێویستیان بە نۆژەنکردنەوەی بەپەلە هەیە، بەڵام هەردوو حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراق هیچ هەنگاوێکیان بۆ پڕکردنەوەی کەموکڕەکانی ئەم کەرتە نەناوە. گوێ لە لەم ئامار و ژمارانە بگرن کە ئامار و ژماری شۆکهێنەرن. لە کەرکووک ئەو شاری کە ژێری نەوتە بە 558 خوێندنگەی خوێندنی کوردی تەنیا 200 باڵەخانە هەیە، واتە 558 خوێندنگە لە 200 بینادان. نزیکای بە 3 خوێندنگە تەنها یەک بینایان هەیە.
1: ئەمە نمونە یەکێک لەو دەیان خوێندنگایی کەرکووکە کە پێویستی بە نۆژەنکردنەوەیە. لە کاتێکدا منداڵانی خوێندنی سەرەتایی لێرە دەوام دەکەن. ئەم خوێندنگەیەش یەکێکی دیکەیە لە ناوەندەکانی خوێندن کە ماوەی 46 ساڵە دروست کراوە. ئێستا و پاش ئەو هەموو ساڵە پێویستی بە نۆژەنکردنەوەیە، چونکە سێ دەوامی تێدا دەکرێت و جگە لە کۆنیەکەی شوێنەکەی جێگای ژمارەیەکی سنووردار لە خوێندکار دەگرێت.
2: بەڕاستی یعنی پێویستی نادەن نەکا نۆژەنکردنەوە، پێویستیەوە سەر لە نوێ بڕخێ و تازە کرێتەوە. چکەم ئیساگەر بتوانن سەردانی پۆلەکان بکەن، پۆلەکانمان زۆر تێکەڵە. لە کاتی دەرزوتنەوەیە ئەبێ دەرگای پۆلەکەت داخی دەرگای پۆلەکەت دانەخی دەنگە دەنگ تێکەڵە بێت و ئیسفادە لەو دەرسە ناکرێت.
1: لە کەرکووک زیاتر لە 100 خوێندنگای خوێندنی کوردی پێویستی بە نۆژەنکردنەوەیە. 40 خوێندنگایان پێویستی بە چارەسەری بەپەلە هەیە پێش دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن. هەردوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان و عێراقیش هیچ هەنگاوێکیان بۆ نۆژەنکردنەوەی خوێندنگاکان نەناوە و کەمتر لە 15 ڕۆژیش بۆ دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن ماوە.
3: ئێمە ئەمانەوەی لەگەڵ هەموو ڕێکخراوەکانە هەماهەنگ بین، لەگەڵ خێرخوازانە بۆ ئەوی ئاوڕێی لە خوێندنی کوردی بدەنەوە. هەوەکتر کە حکومەت ناپەرژێت ئەوەی ئەبێ ئێمە هۆڵێکی خۆمان بخۆین، بۆیە من ئینشاڵا درێخی ناکەم و هەر کەسێکیش بە یەک قەڵەمێکیش بێتە پێشەوە لە خوێندنی کوردی ئێمە سوپاسێکین بەبێ ڕەچاوکردنی ئەوەی کێ و چێ ڕەنگێکە و چ دەنگێک.
1: لە شاری کەرکووک خوێندنی کوردی تەنیا 200 باڵەخانەی هەیە. لەم ژمارەدا 558 خوێندنگا دەوام دەکەن، واتە یەک لە سەر 3 خوێندنی کوردی لە شارەکە دوو دەوامی و 3 دەوامی تێداد دەکرێت. نەبەز مقداد، کەناڵ 8، کەرکووک.
0: زستانێکی سارد لە ڕێو، گیرفانی و نیشتیمانیانیش بەرگەی کڕینی سوتەمەنی گران ناگرێت. بەوەی گەیشتنی نرخی بەرمیلێک نەوتی سپی بۆ 290,000 دینار، کڕین و فرۆشتنی نەوتی سپی لە بازارەکاندا گەیشتووەتە نزمترین ئاست. ئەم هەڵکشانە تەنیا بارگرانی بۆ ئەو نیشتیمانیان دروست نەکردو، بەڵکو بازاری نەوت فرۆشانیشی بە تەواوەتی پەکخستو. لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی سەرما و دیارنەمانی وادەی دابەشکردنی نەوتی حکومی، ترس لە زستانێکی سەخت بۆ تا باسی گەرمی هاونیشتیمانیە.
4: سێ مانگە لەم وەرزەدا دەرگای دوکانەکەی بەڕووی کڕیاراندا کردووەتەوە، بەڵام هاوڵاتیان سەردانی ناکەن و هیچ بڕەنەوتێکی نەفرۆشتووە. نەجمەدین ئەزموونی زۆری لە فرۆشتنی نەوتی سپی ماڵاندا هەیە. ئەو بەراوردی دۆخی فرۆشتنی ئەم ساڵ و هاوینی ساڵی ڕابردوومان بۆ دەکات. دەڵێت ساڵی ڕابردوو تا ئەم کاتە نزیکەی لە 160 هاونیشتیمانیان نەوتیان بۆرزی زستان کڕی بوو، بەڵام ئەمساڵ بازاری نەوت بێدەنگە و کڕیاران بۆی بەرزی نرخەکەیەوە ڕوو لە کڕینی نەوت ناکەن.
5: بە نسبەت سوتەمەنی یعنی ساڵان نەوتێکی زۆر دەهات لە جنوبەوە. مەسەلەن ئێستا لە بازار نییە ئەو نەوتە، زۆر کەمە. مشتریش بەو شێوە نییە. مەسیعرەکەی ئەوە نەگرانە، یعنی کابرە پێی ناکڕێ. مەسەلەن موچەکەی 500,000 نەوتێک بەرمیل نەوت بە 290,000 280,000 پێی ناکڕێ. هەتا ئێستا یەک ماڵێک هاتووە 6 بەرمیل نەوت لە من کڕیوە، نەوتم تێ نەکردەوە بۆ یەک ماڵیش. ئەنجا نەوت لە 100 دوو ماڵیش تێی نەکردووە، یعنی لە 100 حساکوە سفرە.
4: پرۆسی دابەشکردنی نەوتی سپی پاڵپشتی کراو لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستان تا تشرینی یەکەم دەست پێ ناکات. نەبوونی ڕوونی لەوادەی دابەشکردنەکەدا هاوڵاتیانی خستووەتە دڵڕاوکێوە، چونکە توانای کڕینی نەوتیان بە نرخێکی ئەوەندە بەرز لە بازاری ئازاددا نییە و ناتوانن بە ئاسانی خۆیان بۆ وەرزی سارد و سختی زستان آماده بکن.

ئەوانی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کورسان بوو لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق پەیوەست بە کێشەکانی نەتەوەی کورد لە پارێزگای کەرکووک. چەند ڕۆژەکە باز لەوە دەکرێت کە کۆمپانیای نەوتی باکوور دامەزراندن و هەلی کار بوو کەسانە دەڕەخسێنێکە لە کۆمپانیاکەدا دایانە کار دەستکرێت، بەڵام هاتوون بەشێکی زۆری ئەو کەسانی کە دامەزرێنراون لە کۆمپانیاکە و هەلی کاریان بۆ ڕەخسێنرا لە پێکهاتەکانی عەرەب بن. ئەی لە کاتێکدا ئەگەر بیتە سەر سەرژمێری، بیتە سەر دەنگدان، بیتە سەر ڕەسەنایەتی کورد لە پلەی یەکەمدایە لە پارێزگاکە. بەڵام بەو شێوەیە غەدرێکی گەوری لەکراوە لەلایەن کۆمپانیای نەوتی باشوورەوانی بۆیە نەوتی باکوورەوە. بەڵام ئێستا ئەوەی کە بینیتان ئەو چوار پەرلەمانتاری کەوسامون هەر چوارێن خەڵکی کەرکووکن، هەر چوارێن نوێنەری خەڵکی کەرکووکن بۆیە بە توندی لە سەرم بابەت هاڵۆ ئێستا وەرگرتو دەڵێن بە هیچ شێوەیەک قبوڵی ناکەن. چانی وەردەگرم و سەری کاتژمێر دێمەوە.

گەشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بەردەوامم باسی شتێکتان بۆکەم کە ئێمەمانە ناگرێت و خوا پێداوان دەگرێت و باسی دەوڵەمەندتان بۆ دەوڵەمەندێک دە دەوڵەمەندترین پیاوی جیهان دە دەوڵەمەندترین کەسایەتی جیهان گۆڤاری فۆربس کە لە ساڵی 1987 ناوی دەوڵەمەندترینەکانی جیهان تۆمارەکە لە ڕێکەوتی یەکی نۆی ئەم ساڵ لیستی دە دەوڵەمەندترین کەسانی جیهانی بڵاو کرد کە کۆی سامانی ئەو دەکەسە پێکەوە دەکاتە 2.8 تریلیۆن دۆلار لەم دەکەسەش نۆ کەسیان ئەمریکین و هەمووشیان پیاون ڕیزبەندێکە چۆنە؟ ڕیزبەندێکە بەم شوێ ئەم پیاوە ئەم ئیلۆن ماسکی کە ئێستا دەیبینن ئەم پیاوە ڕیزبەندێکە وا بە ئاسانی بەرنادا چەند ساڵار خۆی لە ڕیزبەندێکە داماوەتەوە ئیلۆن ماسک دەوڵەمەندترین کەسی جیهانە بە 55 ساڵ تەمەنەوە ئیلۆن ماسک دەوڵەمەندترین کەسی جیهانە ئیلۆن ماسک لە مانگی 4 ساڵی 2024 ئەم نازناوەی داگیر کرد لەو کاتەوە خۆی دەوڵەمەندترینە لە مانگی 6 ئەم ساڵیشدا بۆ یەکەم تریلیۆنەری جیهان سامانەکە ئیلۆن ماسک 892 ملیارد دۆلار 892 ملیارد دۆلار یعنی ئەم سامانە ئەگەر وای دانین ئێستا مانگانە هەرێمی کوردستان بۆ موچە پێویستی بە 750 بۆ 800 ملیۆن دۆلارە کاکە گریمان ملیارێکمانەوێ ئەم پیاوە توانی 892 مانگ موچی هەبوو هەرێمی کوردستان بە هەر بۆ سامانی کە ئێستا هەیەتی بەوە ناکە ئیتر لێرە بە دواشەوە پەیەکە ئەتوانێ 12 ساڵ موچەی هەموو عێراق بە تا 12 ساڵی تر موچەی هەموو عێراق بە بە تەنها خۆی ئێمەش بە دوو حکوومەت پێیان نادرێ سەرۆت و سامانی ئیلۆن ماسک لە خەیاڵی لەو شتانە دەرچوو ئەم پیاوە ئەو پاری لە جیهاندایە بەشی هەرە زۆری لایە بە ئیلۆن ماسک کە لە کۆمپانیەکانی سپەیس ئێکس و تێسلاوە سەرچاواگرن پارەیەکی زەبەلاحی دنیا لای ئەوە یانی سەروەتەکەی ئیلۆن ماسک تەنانەت کارگەیشتەوەی ترەمپ هانای بۆ بەرکردی بە برادەری خۆی لە ئەو سەرەتای کابینەکەشیدا بەشداریشی پێکرد بەڵامی تر وردەوردە دوایی تەقایان تێکەوە لەگە ترەمپ چونکە ترەمپیش دوجار بەدەرلەوەی کە سیاسی پیاوێکی بزنسمان و دەوڵەمەنە بەرژەوەندی کۆی کردنەوە لە دەستپێکەوە دواتر ئاڵۆزی کەوتە بینیانەوە و ئیلۆن ماسک لی دوور کەوتەوە بەڵام ئەم ناوە بەم پێیە بڕوا هەتا چەند ساڵی تر لەم ڕیزبەندیەدا دەمێنێت با بێن سەر کەسی دۆ بێن ئەم پیاوە ئەمی کە کەسەی دەیبینن ئەمە لاری پەیجە دوو ساڵە ئیلۆن ماسک ناڵترە 53 ساڵ تەمەنێتی خاوەنی 277 ملیارد دۆلارە ڕێگەیەکی دوو درێژی بڕیوە تاوکو نازناوی دۆم دەوڵەمەندترین کەسی جیهان بەدەست بێنێ هەروە بە ئاسانی ئەم پارەی نەکەوتۆتە دەست ئەم کەسە ئەم لاری پەیجە لە ساڵی 1998دا لەگەڵ هاوڕەیەکی بزوێنەری گەڕانی گۆگڵیان دامزران ساڵانێک وەکو بەڕێوەبەری جێبەجێکاری گۆگڵ کاری کردو ئێستا ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری کۆمپانیای ئەلفابێتی خاوەنی گۆگڵە یانی یەکێکە لە دەستەی بەڕێوەبردنی گۆگڵ بەڵام لە گۆگڵەوە دەستی پێکرد ئەو گۆگڵی کە ئێستا بۆ بە خێر و نیعمەت بۆ هەموو جیهان کە هەر پرسیارێکی لێکەی بێوەڵام نامێنیتەوانێ لە گۆگڵەوە لە 1998 دەستی پێکرد و هەتا ئێستا یەنە ئێستا دووەم دەوڵەمەندترین کەسایەتی جیهانە و خاوەنی 277 ملیارد دۆلار دێمە سەر سێم کەس دام لە چەنە مایەتە سەری من باسی جێف بەیزۆسی یەکین جێف بەیزۆسی ئەم پیاوەی کە لێرای بین ئەمەتان زۆر بینیوە ئەمە تەمەنی 62 ساڵە سێم دەوڵەمەندترین کەسی جیهانە سامانەکەی 268 ملیارد دۆلار ئەم ملیاردێرە لە ساڵی 1994 بازاری ئۆنلاینی ئەمازۆنی دامەزراندا ئەمە خاوەنی ئەمازۆن ئاوکات دامەزرێنەری کۆمپانیای
بلو ئۆڕنجیشە کە تایبەتە بە بۆشایی ئاسمان ئەو کوڕکابەری سپیس ئێکس و ئیلۆن ماسک سەیر دەکرێت. دێمە سەر چوارە. سێرگەی برین ئەمیش تەمەنی 53 ساڵە، ئەم پیاوەیکە لێرەدا دەیبین. 53 ساڵ تەمەنێتی لە چوارەمی لیستەکەدایە، خاوەنی 256 ملیارد دۆلار. ئەم ملیاردێرە وکوانی دیکەیە، دەرکەوتنی زۆری نییە. بەڵام لە ئێستادا کار لەسەر ستراتیژی ژیری دەستکردی کۆمپانیای ئەلفابێتی خاوەنی گۆگڵەکە و ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەرایەتی کۆمپانیاکەش. خاوەنی 256 ملیارد دۆلار. کەسی پێنجەم مایکل دیل، پێنجەمینی لیستەکەی و تەمەنی 61 ساڵە و سامانەکەی 241 ملیارد دۆلار. دیل لە تەمەنی 19 ساڵیدا لە ژووری بەشە ناوخۆییەکەی لە زانکۆی تەکساس دەستی بە فرۆشتنی کۆمپیوتەر کرد لە 19 ساڵی و کەسابەتەکە. ئەمڕۆ سەرۆک و بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای دیل تەکنەلۆجی. واتە لە فرۆشتنی کۆمپیوتەرەوە دەستی پێکرد ئێستا سەرۆکی ئەم کۆمپانیا و خاوەنی 241 ملیارد دۆلار. بە دوایدا ناوێک کە زۆر دەیبیستین، مارک زوکەربێرگ، تەمەنی تەنها 42 ساڵە زوکەربێرگ. سامانەکەی 197 ملیارد دۆلار. لە ساڵی 2004 کاتێک لە زانکۆی هارڤاردی ئەمریکی خوێنێ، چی کرد؟ لە پەنا خوێندنەکەی خۆی هاو فەیسبووکی دروست کرد کە بووە یەکێک لە گەورەترین تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لە جیاندا. دواتر گەورەی کرد بۆ کۆمپانیایەک بە ناوی کۆمپانیای مێتا کە ئینستاگرام و واتسەپیش لە خۆ گرێ. واتە ئێستا فەیسبووک، ئینستاگرام، واتسەپ، ئەوەی کە ئێمە ڕۆژانە زۆرترین سێ ئەپی ناو مۆبایلەکانمانە کە بەکارێنین، ئەم کوڕە گەنجێ و تەنها تەمەنی 42 ساڵ. سامانەکەی ئێستا 197 ملیارد دۆلار. بە دوایدا لاری ئەڵسنیت کە حەوتەم دەوڵەمەندترین کەسی جیانە. ئەم تۆزێک بە پیری گەیشت بەو ڕەقەمە زۆرە، تەمەنی 81 ساڵە. ئەوەی دەبینن ئەمە 81 ساڵە، بەڵام چکە خوا پێداوە. سامانێکی خەیاڵیە 193 ملیارد دۆلاری هەیە، وەکو 50 ساڵێک دەرەکە. ئەمە دامەزرێنەری کۆمپانیای ئۆراکڵە کە لە بواری تەکنەلۆژیادا کار دەکەن. اینجا سەرنج بدەن هەمووانی کە ئەوە زۆر زۆر دەوڵەمەندن لە جیاندا، زۆرینیان لە بواری تەکنەلۆژیادا دەوڵەمەندن، لە بواری تەکنۆلۆژیادا کارەکەن. کەس بە مەعاش دەوڵەمەند نابێ، ئەوە دڵنیا بنەوە. مەعاشەکەت حەزەکەی با مانگانە دوو دەفتەر دۆلار بێ، کە ناوت لێ نا مەعاشپی دەوڵەمەند نابێ. ئەبێ ئاو کۆمانە ڕسکەی، ئەبێ بازرگانی و بزنسی گەورە بکەی. بە دوایدا کەسایەتێکی تر دێ کە ئەویش جێنسن هوانگە، 63 ساڵ تەمەنێتی، ئەم پیاوێکە لێرەدا دەبینن، هەشتەمی لیستەکەیە، تەمەنی 63 ساڵ و سامانەکەی 191 ملیارد دۆلار. و لە ساڵی 1993 هاودامەزرێنەری کۆمپانیای ئینڤیدیای تایبەت بە بواری نیمچە گەیەنەرەکان. لەو کاتەوە وەکو بەڕێوەبەری جێبەجێکار و سەرۆکی کۆمپانیاکە کارەکە و خاوەنی نزیکی لە 73 پشکەکانی کۆمپانیاکە. ئەم پیاوێکە لێرەدا دەبین. بە دوایدا ستیڤ پالمەر دێ. ستیڤ پالمەر نوێم دەوڵەمەندترین کەسی جیانە. ئەم پیاوەیەکە لێرەدا دەبین، تەمەنی 70 ساڵە، سامانەکەی فەقیرە 155 ملیارد دۆلارە. بەڕێوەبەری جێبەجێکاری پێشووی مایکرۆسۆفت بوو. لە ساڵی 2000ەوە تا وەکو 2014 سەرکردایەتی کۆمپانیای مایکرۆسۆفتی کرد بۆ ماوەی 14 ساڵ. کۆتا ملیاردێری لیستەکەتان بۆ باسەکەم کە ئەم پیاوێ دەیبینن، ناوی ئامانسیۆ ئۆرتێگایە. ئامانسیۆ ئۆرتێگا تەمەنی 90 ساڵە، خەڵکی ئیسپانیا. 9 کەس لە ڕیزبەندەکەدا خەڵکی ئەمریکان، تەنها یەک کەسی تیا لە دەرەوەی ئەمریکا ئەویش ئیسپانیەکە. ئەو پیاوێ سامانەکەی 148 ملیارد دۆلارە، وەکو پێشەنگێک لە بواری فاشنی خێرادا لە ساڵی 1975 لەگەڵ هاوسەری پێشووی کۆمپانیای ئیندیتێکسی دامەزرا کە بە زنجیرە مارکەی زارا ناسراوە. ئەومان مارکەی زارا ناسین، جلوبەرگەکانی بۆن و هەندێک ئەکسسواراتی ماڵی هەیە زۆر تایبەتە. خاوەنەکەی ئەم پیاوێ و خاوەنی 148 ملیارد دۆلار. ئەوە ئەرحەزم کە تۆزە دەوڵەمەندەکان بناسن، منیتیانە وڵای ژمارەکان زۆر گەورەن.

ئەمڕۆ حکوومەتی تورکیا بۆ تاوتۆکردنی ژمارەیەک تەوەر لە نێویاندا پەیوەندیەکانی لەگەڵ هەرێک لە سووریا و ئەمریکا و بەغداد و هەولێر هەروەها هەنگاوەکانی قۆناغی داهاتووی پرۆسەی چارەسەری کۆ بێتەوە. کۆبوونەوەکە بە سەرۆکایەتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکۆماری تورکیا لە کۆشکی سەرۆکایەتی کۆمار کاتژمێر 1:30 خولەکی ئەمڕۆ دەستی پێکردووە. بە جۆری هەواڵێکی ڕۆژنامەی تورکیای نزیک لە دەسەڵاتی وڵاتەکە تەوەری سەرەکی کۆبوونەوەکە بریتی دەبێت لە تاوتوێکردنی ئەو هەنگاوانەی چاوەڕوان دەکرێت لە قۆناغی داهاتووی پرۆسەی چارەسەری باوژێ. بەگوێرەی ڕۆژنامەکە کە بە تایبەت باسی چەکدانانی پەکەکە ئەکرێت، دواییین زانیارەکان لەو بارەیەوە لە دامەزراوە ئەمنیە پەیوەندیدارەکان وەردەگیرێن و هەڵسەنگاندنیان بۆ کرێ. لە هەواڵی ڕۆژنامەکەدا باس لەوە کراوە لە چوارچەوەی پێشاتە ناوچەیەکاندا تاوتوێی دۆ خێرێک لە عێراق و سووریا کرێ، پەیوەندیەکانیان لەگەڵ دیمەشق و بەغداد و هەولێر دەخرێتە بەرباس. گفتوگۆش لەبارەی سەر لە نوێ ئاوەدانکردنەوەی سووریا و ئاسایشی سنوورەکان و دوایین پێشاتەکان لە وڵاتەکەدا کرێت کە مەبەست لێی پرۆسەی هەڵوەشاندنەوە و تێکەڵبوونی هەسە دێ لەگەڵ سوپای سووریا. ڕۆژنامەی تورکیا ئاڵێت لە تەوەرەکانی دیکەی کۆبوونەوەکەدا جەنگی ئێران و ئەمریکا و ئیسرائیل، بەرزبوونەوەی نرخ و تێچووی وزە، پەیوەندیەکانی نێوان ئەنقەرە و واشنگتن، پیشەسازی بەرگری و ئاسایشی هەرێمی دەخرێنە بەرباس. لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی یاسای چوارچێوەشدا 24 ئا پەنجومەنی بەدواداچوون و هەڵسەنگاندن بە سەرۆکایەتی جەودە دیڵماز یاریدەدەری سەرۆکۆماری تورکیا کۆبوو. ئەنجومەنەکە بەدواداچوون بۆ پرسی خۆڵوەشاندنە و چەکدانانی پەکەکە دەکات و لە کۆبوونەوەیەکدا بڕیاری پێکهێنانی 4 لیژنەی لاوەکی دراوە. حکوومەتی تورکیا دوو هەفتە جارێک کۆبێتەوە. دوایین کۆبوونەوەی لە 25 ئابی 2026 لە شارۆچکەی ئەخڵات لە بەدلیسی باکووری کوردستان بوو. لە کاتێکدا کای سیاسی کوردی لە باکووری کوردستان و تورکیا ڕۆژانی پڕ جم و جۆڵ بەڕێ دەکات، زانیاری لەبارەی دۆخی یاسایی هەنووکەی و ئایندەی سیاسی سەلاحەدین دەمیرتاشن کەناڵ 8 وردەکارەکەتان بۆ بڵاوکات. ژمارێک وردەکاری تایبەت بە ئامادەکاریەکانی قۆناغی ئایندەی یاسای چوارچێوە دەست کەناڵ 8 کەوت کە کاریگەری ڕاستەوخۆ لەسەر ئایندەی یاسایی سەلاحەدین دەمیرتاش هاوسەرۆکی پێشووی هەدەپەجێ دێڵ. بە پێی وزانیارانی کەناڵ 8 لە سەرچاوە ئاگادارەکانی ئەنقەرەوە دەستی کەوتون ئامانج لە جێبەجێنەکردنی بڕیارەکانی دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپا و درێژکردنەوەی پرۆسەی پێداچوونەوە بەو سزایی بەسەر دەمیرتاشدا سەپێنراوە پلانێکی دەسەڵاتی تورکیا لە ئارادایە تاوکو دۆسیەی ئەو سیاسەتمەداری باکووری کوردستان بخاتە نێو ئەو یاسایەوە کە تایبەتە بە پرۆسەی چارەسەری. بەڵام لە هەنگاوی ئەم سیناریۆدا دواخستنی سزای سەپێنراو بەسەر دەمیرتاشدا لە 5 ساڵەوە تاوکو 10 ساڵ هەیە کە ڕێگری لەوە دەکات ناوبراو بۆ کار بگەڕێتەوە. بە جۆری زانیارەکان حکوومەتی تورکیا ناخوازێت

لاحدین دەمیرتاش لە بڕیارەکانی دادگای مافەکانی مرۆڤی ئەوروپا سوودمەند بێ. بەو شێوەیەش بێتاوانی بسەلمێت و تەواوی مافە یاسایی و سیاسیەکانی بۆ بگەڕێت. بەڵکو لە جیاتی ئەمە کار لەسەر شێوازێکی ئازادکردن دەکرێت کە لە میانی یاسای چوارچێوەدا دەێنێتە پەرلەمان و تاوتوویەکرێت. وردەکارەکان کە لە ناوەندا یاسایی و سیاسیەکان دەخراوتە ڕوو سنووردارکردنی توندی سیاسی لە خۆ دەگرن. بە گوێرەی ڕەشنووسامە دەکراوکە ئەو کەسانی سزای زیاتر لە 15 ساڵ زیندانیان بەسەردا سەپێنراوە، سزاکەیان لە 5 تاوەکو 10 ساڵ دوا دەخرێت، ئازاد دەکرێت. بەڵام تەنانەت ئەگەر دەمیرتاش بەم یاسایەش ئازاد بێ، دۆسیەکەی داناخرێت و تاوانەکانی لەسەر هەڵناگیرێت. ئەمە جگەلەوەی دوای ئازادبوونیشی لە حاڵەتی گەڕانەوەی بۆ کاری چالاکی سیاسی، ئەگەر بێت و ناوبرا و گردبوونەوە ساس بکات یان درێژە بە هێڵی توندی ئۆپۆزیسیۆن و نەیاری بدات، ئەمە دەکرێت وەک دووبارەکردنەوەی تاوان ئەژمار بکرێت. ئەماش لە ماوەی ئەو 5 تاوەکو 10 ساڵی دیاری کراوە دەکرێت ببێتەوە هۆی هەڵۆشاننەوەی سوودمەندبوون لە یاساکە و جارێکی دیکە زیندانی کردنی. ئەمە بە کورتی مانای وایە تەنانەت ئەگەر دەمیرتاش ئازادیش بکرێ، بە جۆرەی یاسا دەکەوێتە ژێر کاریگەری سنوورداریەکی توندی چاودێری لە ئەنجامدانی کاری سیاسی.

بەگوێرەی داتاکانی ناوەندی کپلەر جوڵەی کەشتیوانی لە گەڕی هورمز بۆ نزمترین ئازدا بەزیوە لە دە ڕۆژەی ڕابردوودا ڕۆژانە ئەو پەڕی دە کەشتی بە گەڕۆکەدا تێپەڕی ئەوەش دوای دەستپێکردنەوەی هێرشەکانی ئێران و ئەمریکا بۆ سەر یەکتر هەر بەگوێرەی کپلەر ڕۆژی یەکشەمە تەنیا دە کەشتی تێپەڕیون لە کاتێکدا ڕۆژی شەمە 13 کەشتی و ڕۆژی هەینی 15 کەشتی بە گەڕۆکەدا تێپەڕین بەگوێرەی ئامارەکانی کپلەر ئەو کەشتیانەی ڕۆژی یەکشەمە بە هورمزدا تێپەڕیون یەک کەشتیان نەوتی خاوی پێبووە کەشتیەکانی دیکە کانزا و دانەوێڵیان پێبوو ڕۆژی یەکشەمە فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا سێنتکۆم ڕایگەیاند سێ کەشتی ئێرانیان نقوم کردووە کە یەکێکیان لە نزیک دورگەی خارگ بووە کە ناوەندی سەرەکی هەناردەکردنی نەوتی ئێران دوو کەشتەکەی دیکەش لە نزیک دورگەی جاسک و کەناراوەکانی عمان بوو سێنتکۆم ڕاشگەیاند و هێرشەکان لە وەڵامی هێرشی سوپای پاسدارانی ئێراندا بۆ سەر کەشتییەکی فڕۆکە هەڵگری ئەمریکی و کەشتییەکی موشەک هەڵگر و کەشتیەکان کە بە سەرکەوتوی خۆیان لە موشەکەکان ڕزگار کردووە هیچ سەربازێکیشیان زیانی پێنەگەشت بەگوێرەی ئامارەکانی ناوەندی ئۆپراسیۆنە بازرگانی دەریایەکانی بەریتانیا لە 6 تەمموز 27 هێرشکراوەتە سەر کەشتیە بازرگانیەکان لە گەڕی هورمز و دەوروبەری

0: ئەمریکا هەوڵەکانی بۆ ئاگربەستی نێوان ئۆکرانیا و رووسیا چڕ کردووە. یەکەم جارە نێردەکانی ئەمریکا لە دوای دەستپێکردنی جەنگ دەڕۆنە ئۆکرانیا. لەبەردەم کلێسای سەینت سۆفیا لە کیف، ڤۆلۆدیمیر زێلینسکی سەرۆکی ئۆکرانیا پێشوازی لە هەریەک لە ستیڤ ویتکۆف و جارێت کۆشنەر نوێنەرانی ترەمپ کرد. گفتوگۆ و کۆبوونەوەکان چەندین کاتژمێری پێچوو. نێردەکانی سەرۆکی ئەمریکاش دەڵێن هەرچەندە کێشەکان گەورە و ئاڵۆزن، بەڵام هەموو هەوڵێکیان خستۆتە گەڕم. تاوکو هەنگاو بەرەو ئاشتی بنین.
1: نێردەکانی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە دوای مۆسکۆ بۆ یەکەم جار لەو کاتەوەی جەنگی ئۆکرانیا و رووسیا دەستی پێکردووە چوونە کیڤیش. لە دواییشدا ڕایانگەیان دانوستانەکان دەوڵەمەند و مانەدار بوون. لەبەردەم کلێسای سەینت سۆفیا لە کیف ڤۆلۆدیمیر زێلینسکی سەرۆکی ئۆکرانیا پێشوازی لە هەریەکە لە ستیڤ ویتکۆف و جارێت کوشنەر نوێنەرانی ترەمپ کرد. گفتوگۆ و کۆبوونەوەکانیان چەندین کاتژمێری پێچوو. لە کاتێکدا ژمارەیەک ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەی ئەوروپاش بەشداری دانوستانەکانیان کرد.
2: بەشداریکردنی هاوکارە ئەوروپیەکانمان لە دانوستانەکان گرنگە. لەسەر ئەوش ڕێکەوتین کە ئۆکرانی و ئەوروپا و ئەمریکا لە داهاتوویەکی نزیکدا کۆببنەوە. نازانم کۆبوونەوەکە لە کوێی ئەوروپا دەبێت، یان لە ئەمریکا یان ڕەنگە جارێکی دیکە لە ئۆکرانیا.
1: نێردەکانی سەرۆکی ئەمریکاش ڕایان گەیاند، هەرچەندە کێشەکە گەورە و ئاڵۆزە، بەڵام هەموو هەوڵەکانیان خستۆتە گەڕ تاوکو هەنگاو بەرەو ئاشتی بنێن.
3: نازانی دەگەیتە چی لە هەر ڕێکەوتنێکدا. تاوکو واژۆ نەکرێت ڕێکەوتن ناکرێت. دەکرێت زۆر بە خێرایی ئەنجام بدرێت. دەکرێت هێواش بێت. بەڵام ئەگەر ئەم جۆرە کۆبوونەوانە و دیالۆگانت نەبێت ڕوونادات. ئێمەش لە پشت دیمەنەکان هەوڵەکانمان چڕ کردوێتەوە تاوکو بارودۆخە ڕاستەکە دروست بکەین. ئەمە کێشەیەکی قورسە، بەڵام هەوڵ دەدەین ئەگەر بشتوانین سەرکەوتوو بین، کارێکی ناوازە دەبێت و زۆر گرنگ دەبێت بۆ ئێمە.
1: کۆبوونەوەکانیش لە کاتێکدان بە گوێرەی سەرچاوەکان بێت، ناکۆکیە جەوهەریەکان هەروەکو خۆی ماوە و پوتن داوا دەکات ناکۆکیەکان لە ڕەگەوە چارەسەر بکرێن. ئەو ناکۆکیانە وەرگرتنەوەی ئەو خاکەیە کە رووسیا بەهی خۆی دەزانێت لەگەڵ بە ئەندام نەبوونی ئۆکرانیایە لە ناتۆ.
0: دەشتەکانی پیرانشار ڕەنگی زێڕینیان پۆشیوە. وەرزی لێکردنەوە یەکێک لە ستراتیژیترین بەرهەمە کشتوکاڵیەکان دەستی پێکردووە. گوڵابە ڕۆژە کە پارێزگای ورمەی کردوتە جەمسەری سەرەکی بەرهەمهێنانی لە ئاستی و ئێران، ئەمساڵ بەوەی کەمی تێچوو زۆری داهاتەکەی زۆربەی چاندنی دوو هێندە زیادی کردو.
1: گوڵابە ڕۆژە پێگەشتووە و جوتیاران بە کەیفخۆشیەوە خەریکی لێکردنەوەین. ئێرە دەشتەکانی پیرانشارە لە پارێزگای ورمەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، گەورەترین پارێزگای بەرهەمهێنەری گوڵابە ڕۆژەیە لە ئێران. خەرجی کەم و داهاتی زۆر چاندنی بەرهەمەکەی بەراورد بە ساڵی پار دوو بۆ سێ هێندە زیاتر کردووە. جوتیاران بە بەرهەمی ئەم ساڵیان دڵخۆشن و بەهۆی ئامێرە پێشکەوتووەکانیشەوە کاریان ئاسانتر بووە.
4: باشەکەی گوڵابە ڕۆژەی ئەوەیە کە ئاوی زۆر کەم پێویستە لە چاوچەوەن دەروشتیوالە. ئەتوو بە زۆرەوە گەبی دەدەی پێنج ئاوانی بدەی، ئەگە بڕێکشی جوان پێڕابگەی نزیک چوار توێین دەدا و خەرجێکی واشی نییە لە چاوچەوەندەری. چەوەندە خەرجی بێداد زۆر، ئەوەی کە زۆریش کراوە زەوەکان کەلکیان نەماوە.
5: گوڵابە ڕۆژە چاچەکەی ئەوەیە کەی شک بۆ دەتوانی هەڵیگری هەمباری کەی ئەلعان کە پێت هەرزانە دەستانەدا بیفرۆشی ڕەنگە پوڵی باشتر بکە بۆ کە شاوەرزی داهاتێکی باشە. ئەو ساڵ بە نسبەت پارەکانە گوڵابە ڕۆژە بەڵام دوو بەرابەر هەتا سێ بەرابەر زیاتر بووە، زیادی کردووە. دیارە پێیان باشترە کە شاوەرز و داهاتێکی باشتر و جوانتری هەیە، بۆیەوە گوڵابە ڕۆژە زۆرتر دەکەن. ئەلعان ئەو ساڵ چەوەندەر کەم کراوە.
1: ئەمساڵ لە پیرانشار لە سەر 3850 هێکتار زەوی گوڵابە ڕۆژە کراوە، بەراورد بە پار زیاترە. گلوب روژا درمانو تیچی کم ترا. لبازار کن با اسانتر دفروشتو توانه ایمانوی لکوگا کن زیاترا. بلا مکو باقی برو بوم کشتو کالی کن امیش مندو بونو سر اشی زورا.
4: شغل کی آسانه ولی اگه بو خود دکی براسی سخته. کاروبار یک زر زوره. لعودانه که را بگره تا خرکرنو و هلبرینو خرمنکوب و بوزارو. یعنی هموی هم زورد مانده که هم زمان بر هم فعالش یک زر زور دوید. مخصوصا قسمتی عودانه که دلان کاری معدن سختترین کاری دنیا. ولی تو هم بلام گلوب روشد دوی معدن سختترین کاری دنیا.
1: سالانه لپارزگای ورمه لسر روبری 26 هزار هکتر زوی زیادر لشست هزار تون گلوب روژا برهم دهن رد. زوری نشی لپیران شارو خوییه.
0: گشت ما کتای همیشه با آلوزانی زیادر با چاود لسر کنالش بید. دو سی خلک جتان لدنگی زویده بید.

لانی کانال هاش سلطان لبتم کات تام باش سنور اسمانم دنگی زوی تام پشکشکم امرو باز لبابته کی گرینگ کین چون کم رو روجی جهانی هوای پاکو اسمانی شیرینه اسمانی شین بورن لسر او بابتا امرو با وردی قساکین باسی کشو هواکین بزانین هوای پاک لا چکاته کا زور زور بلاو او کوین اولاتانی کا پاکترین هوان هيا وهرمی کوردستان بگشتي هوا کی چونا لګلم بن بوردی زانیاریتان لسر ام بابتا پیلین لا سالی 2019 دو بدیاری کراوی نتو ګورتوکان روجی حوتی ایلولی وک روجی جهانی هوای پاکو اسمانی شین دیاری کردو اوج بو نشاندانی گرنگی هوای پاکو تندرستی او جیانی روجانی مروف لکاتکا هر بگویری امارکانی نتوی گرتوکان سالانه به هوی پیزبونی هواوا 7 میلیون کس لجیهان دا گیان لدست دن ولکوی ده کس لجیهان دا نو کس به بردوامی هوای پی سالم شن واتا لده کس نو کس هوای پی سالم شه بلام روژه کشاندانه و بناوی روژی جیانی هوای پاک و گشتی پیزبونی هوا مترسی که سرکیه با توشبون به نخوشکانی وکو جلده مشک نخوشکانی دل شرپنجه سیکان اوام سرباری اوی که هوای پیز هو کاری زورگ لنه خوشکانی که اندامی هناسه بگشتی اما یاد جخد لسر اوب کم اوا استا رخراو تندروسته کن زور بازده و بابتا کن هر گرفته که تندروستی کلم رو واروایا که دگره نوا لکولینوی لسر کن سر کن حلمجینی هوای پیزه که کل فاکتر سرکه کنی دروس بونیم نخوشانا بوی ام همو گرفته بدوی خواه هنه تو ولاتان زور جخد لسر اوا کن و که پیوسته هوای کی پاک من هبه جالم روژه انا توی گرتو کن تشکه کن سر کاریگریا نرینکانی پیزبونی هوا لسر دوخی آبوریو کارو تیچوی چاودری تندرستی و گشتیاری لکاتک دا باشتر کردنی کوالتی هوا دکریت ببیتا هوی کم کردنوی کاریگریکانی گرانی کشو هوا و پیزبونی هوا به هوی تیکلبونی ماده زیان بخشکانه و به تیکلبونی لگل گاز جهرهوی کن تنو که ورده کن به برگ هوایا که بلاو بونه تو و کارکانی ام پیزبونه یا که بگشتی هموی بو دو بشه گره تاو با سر دو بشه دا بش بو که بو چی ام پیز بونه بم راده بدره گشه کردو دو حکاری سرکی هیا حکاری کن حکار امرو یکنن که گورترین حکاری پیز بونی هوان که با هوی چلک کنی امرو واروادن و کدو کلی امرازه کنی گوست نوا اوتومبیل، پاس، برحالگر، فروکه کن که گازی جهروی به بردوامی دردنو یکی کن لپیز کره هر سرکی کنی پیز بونی هوا لەلایەکی دیکەوە چالاکی پیشەسازیەکانە وەک کارگە گەورەکان پاڵاوگەکانی نەوت بەکارهێنانی سوتەمەنی بەردین کە خەلوز و نەوت و گاز و مشتەقاتەکان نەگرێتەوە هەموومانە بۆ بەرهەمێنانی وزە وزەی کارەبا بە دیاریکراوی هەموومانە فاکتەری سەرەکین کە هەوا پیسەکەن خاڵێکی دیکەش هەر لەو کارانەیە کە پەیوەندیان بە کارەکانی مرۆڤەوە هەیە چییە سوتاندنی پاشەڕۆیە سوتاندنی خاشاک و پلاستیک و پاشماوە لە شوێنە گشتیەکان کە دەبێتە هۆی دروستبوونی دووکەڵ و مادەی کیمیایی کوشندە هەموو ئەمانە هۆکاری سەرەکین و کاری مرۆڤن کە وایان کردووە بەم جۆرە هەوا پیس ببێ بەڵام لە هەمان کاتدا فاکتەری سروشتیشمان هەیە هۆکاری سروشتیشمان هەیە کە ئەبنە هۆی پیسبوونی هەوا کە ئەمەیانی تر لە دەسەڵاتی مرۆڤانیە بەڵام بەبەراورد بەوەی کە مرۆڤی کا بێگومان ئەمەیان کەمترە چین ئەو پیسکەرانەی کە کاریگەریان هەیە و هەوا پیسەکەن وەکو تۆز و گردەلولی بیابانەکان یاخود ئاگری دارستانەکان کە بەهۆی ئاگرێکی خۆرسکەوە دروستە بێ یاخود تەقینەوەی گرکانەکان ئەمانە ئیتر چۆنەڵەی دیاردەی سروشتین کەڕوەدەن پەیوەندیان بە کاری مرۆڤانی و خۆیان ڕوودەدەن و دەبنە هۆی پیسبوونی هەوا بە گوێرەی هەڵسەنگاندنی ناوەندی ئایکیوێر بۆ دیاریکردنی کواڵتی هەوا لە نێوان ساڵانی 2018 بۆ ساڵی 2025 هەر یەک لە وڵاتانی فینلەندا ئیستۆنیا ئوسترالیا نیوزیلەندا ئایسلەندا خاوەنی پاکترین هەوان لە جیهانە بەڵام لە بەرامبەرە پاکستان هەیە بەنگلادیش چاد کۆماری دیموکراتی کۆنگۆ هندستان ئەمانە خاوەنی پیسترین هەوان لە جیهانە عێراقیش بێگومان پلەی یانزەیەمی ڕیزبەندەکەیە بۆ پیسترین هەواکە هەیەتی با

بەگوێرەی راپۆرتە فەرمیەکان و پێوەرە جیهانەکانی کواڵەتی هەوا وەک پێوەری نێودەوڵەتی IQR کە لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستان کۆمەڵێک داتا و زانیاریمان بەدەستگەیشتووە و لێمانەوە وەرگرتووە. پارێزگای هەولێر وەک یەکێک لەو پارێزگایان دەستنیشانکراوە کە پیسترین هەوای هەیە، لە دوای ئەویش کەرکووک و سلەیمانیەت و هۆکار و داتاکانی ئەم پۆلێنکردنە بەم شێوێن کە ئێستا بۆتان باسەکەم. پارێزگای هەولێر پیسترین هەوای هەیە بە پێی توێژینەوە ژینگەییەکان. پێوەرەکانی کواڵەتی هەوای هەولێر بەگوێرەی داتاکانی IQR پلە یەکەمی پیسترین هەوای هەموو کوردستان دەگرێت بەڕاستی، و بەتایبەت لە هەندێک وەرزی ساڵە لە کاتی کاتە جەنجاڵەکانە ڕێژەی پیسبوونی هەوا ئیتر هێڵی سوورە بەزەنێت و سەرچاوە سەرەکیەکانی ئەم پیسبوونە بۆچی گەڕێتەوە؟ بێگومان بۆ بوونی ژمارەیەکی زۆر لە مۆلی داهلیەکانە کە ئوترێت سەر و 3000 مۆلیدە لە سەنتەری شارە هەیە و پاڵاوگەنە یاساییەکانە و کارگەکانی دەوروبەری شارە بەتایبەت لە ناوچەکانی قوشتەپا و کەڵەک و باشووری هەولێر و لەگەڵ بوونی زیاتر لە ملیۆنێک ئۆتۆمبیل کە زۆربەیان ڕۆژانە هاتوچۆکەن. لە دوای هەولێر پارێزگای کەرکووک هەیە. کەرکووک بەهۆی سروشتە پیشەسازیەکەیەوە بەردەوام لەژێر هەڕەشەی پیسبوونی ژینگەیە. سەرچاوە سەرەکیەکانی پیسبوون لە کەرکووک چین؟ ئەم پیسبوونە بێگومان بەهۆی دامەزراوە نەوتیەکانەوەیە، غازی سوتەمەنی کێڵگە نەوتیەکانە و کارگەکانی چیمنتو و گۆگردە لەگەڵ بەرزبوونەوەی ڕێژەی خۆڵبارین بەهۆی کەمبوونی ڕێژەی سەوزایی لە دەوروبەری پارێزگاکەیە. لە دوای ئەو کوێمان هەیە؟ پارێزگای سلێمانیمان هەیە. سلێمانی بەراورد بە هەولێر ڕێژەی سەوزاییەکەی کەمێک باشترە و جوگرافای شارەکە یارمەتیدەرەکە هەوایەکی پاکتری هەبێ، بەڵام هێشتا بەدەست پیسبوونی هەوا واناڵێنێت. و دوای هەولێر بە دووەم پیسترین شاری هەرمی کوردستان و سێم لەسەر ئاستی عێراق پۆلێنکراوە. سەرچاوە سەرەکیەکانی بڵین کە وای کردووە ئەم پیسبوونانە لە شارەکانی کوردستان بەم ڕێژە زۆرە بن، کارگەکانی چیمەنتۆیە، تاسلوجی بڵین ئەو کارگانەی کە لە چیمەنتۆی باز بڵین تاسلوجە و بازیان و ناوچە پیشەسازیەکان هەیە و زۆری ژمارەی ئۆتۆمبیلەکان و کێشە

0: يعني ياخد ربوان هي ياخد قريبتي هناسة تنجان هي بو أمان دوخة كزور متر سيدارة بي تتوشي تنجان فسيا بن بو يام ناوان دكاني تندروسي دايما رنمائي أواكن كا نتشن درو باشترا ياخد اگر چون درو دمامك ببستن ياخد هول بن أمريكاني باكرد نوي هوا لناو مالاكاني أنا هبه تاوكو كميك أم هوايان بو فلتر بكا اما بعد استا راستخو لقل پیامنری کانال هشت کارزان تاریخ قصب کم باسی اومان لقل کابزانین استا دوخی هوا لشاری سلیمانی با چشوازه که و سنتره که لشاری سلیمانی رخواه که یکا بردوام امری داناوا بردوام داتاکانی کوالتی هوا تو مارکاتو دیداد بناوان دزانسته کن دچمالای کارزان بزانم با چه شوازه که شوازی کار کردنی او رخ راوه و دوخی کشو هوا دوخی هوای پاک لا شاری سلیمانی با چه شوازه که کارزان سلاو لبه فرموزان ارکان لای تون پی من بله امارکان چی من پیلن لسر دوخی هوای شاری سلیمانی
1: سنور سلاو لبه دیاره داتاکان و خوش پیشتر باست کرد لساته که با ساته که دور لشونه که باشونه که تر گورانکاری بسر دادید بلام اوی هیه که با چند امریک پیوانه او هوای و پاکیکی دکرد که تاوکو بزن رد کوی سلیمانی و کو ناوچه پاکه و چه روژه کی پاکه و لساله که چند روژه من امیه وردکاری همو امزان یاریانه لدکتور عماد عمر راگری کولیجی زانسته جنگه یکان ور بگرم که هم داتا کانی لایه هم وردکاری که زور زوری استرگه ما باز کرد و دمید زیادریش که دکتور اگر کشی بیت ایرب زانم بگشتی پیم بله امرو هوای سلیمانی چونه و او پیوانی که ایوه ایکن با پاکی و یعن پاک نبونی هواکه چون چونی و چون ایکن؟
2: بله سرطا سواز با ایوه سواز با هموله که خمخوری جنگه کردوستانه ایمو کزنکوی سلیمانی بطه و تیو کولیجی زنسته جنگه ایکن لگل دا مزراوی می دا نامشی لکتنیشنی زنستی مانه دا مزراوی می دا لماوی سه سالی رابدوه لگل رخ راوی سی دی او گشپیدانی مدنیت لحوا کمپانی IQ و انترنت سیستمی که تازه نینه و تا کردوسانه و که بشویشی راسه خو همو 15 ثانیه جاریک اتوانین PC و پاکی هوا بپیوین لرگی 30 سنسر و که راسه خو پیوندی با انترنت و بسرا و بسر چاوکه و که کمپانی که سویسری اپیوتری IQ Air اما دهنانی که تازه لکردوسانه و زو زو گرنگه بو ایما دست من نگه بزور شد بالا ام دهنان تازه نه که تا کردوسانه و ایما سودی زولی ورگیم بخوش حالی و ایما که کالجی زنست جنگی کن با ماهی 3 سالم دهتانه شکاری کن روزانه داتاکان من بو نرد و سالانه همی شکاری کن بس پاس و کردوسان بشویشی گشتی هواکی پاکه و بطای بطر سلمانی هواکی لعراق لهمون او چکانی تر پاکتره بوهی بیوانه کردنی ام امیرانو روزانه ام امیرانو که بودم 15 ثانیه جاریک همو پیوانه که من بو توماره که پیوانه که لسر سی اساسه پیوانه تنوچکی هوایه به انگلیزی پیوتری پارتیکل ماتره پارتیکل ماتر 1 مان هەیە 2.5 مان هەیە و 10 مان هەیە ئەوەی ئێمە زیاتر اعتماد دەکەین سەر 2.5 ەکەیە بۆ هەم گازەکانی تیایە هەم پیس و پاکی هەوای تیایە و هەمیش خۆڵبارینی تیایە ئەو بۆ ئێمە زۆر گرنگە بە شێوەیەکی گشتی سلێمانی ساڵی 2024 نزیکی پارتیکل ماترەکەی 7 بووە دو هێندەی ستاندەردی WFP-ە کە ئەمە بە خۆشحاڵیەوە ستاندەرێکی زۆر ڕێکوپێکە بۆ ساڵی پارمان 2025 کە وشکە ساڵی بوو خۆڵبارینمان زۆر بوو ئەو ڕێژە نزیکەی 2 دەرەجە بەرز بووە نزیکی تەقریبن نزیک بووە لە 20 بەڵام بۆ ئیمساڵ جاری خەریکی شیکاری داتاکانین بۆ ئیمساڵ تەسەوڕەکەم 2-3 دەرەجە دابەزی بێ بۆ هۆی ڕێژەی بارانبارینەوە بۆ هۆی بەسێ پاکبوونەوەی هەواوە عادەتەن ئێمە کە ڕێژەی بارانبارینمان زۆر بێ سەڵزاییمان زۆرە بێ خۆڵبارینمان کەمە بێتەوە ئەو شتان لێ ناشارمەوە سروشی ناوچەکانی کوردستان جیاوازە لە ناوچەکانی تر بەتایبەتی ئەوروپا وڵاتە پاکەکان بۆ چونکە ئێمە کوردستانمان ناوچەیەکی شاخاویە و ناوچە سنوورەکانمان ناوچەکانی خانەقین و گەرمیان تا گۆگاتە زاخۆوانە هاوسین لەگەڵ سنوورێکی بیابانە بەتایبەتی ئێمە کوردستان زۆربەی زۆری ئەو خۆڵبارینەی کە بۆمان هەیە لە ناوچەکانی تری عێراقەوە لە سنووری نێوان سووریا و موسڵ و هەروەها پارێزگای ئەنبارۆ هەیە بۆ کوردستانی ئێمە بە خۆشحاڵی و سەرباری ئەوەش هەواکەمان هەوایەکی پاک بۆ مام ناوەندە کە جێ دڵخۆشیە
1: بە گشتی بەپێ ئەو داتایانەی لای ئێوەیە لە ساڵێکدا چنێ هەوا پیسە چەند ڕۆژ و چنێکیشی پاکە پاکیەکانی لە ستاندەردە جیهانیەکانە
2: بەڵێ بە پێی شیکاری کە ئێمە کردوومانە ئەتوانین بڵێین لە ساڵێکە نزیکەی 3 مانگمان 90 ڕۆژمان ڕێک ستاندەردی WHO-ەیە کە بۆ پارتیکل ماتەری 1.2 دەبێت سەوز بێ ڕێژەکەی لە 1 بۆ 5 بێ ئەمن لە ساڵێکە 3 مانگمان زۆر زۆر پاکە ستاندەردی جیهانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکانە بۆ تەندروستی ئەوانی تری تەقریبەن توان بڵێم نزیکەی 200 ڕۆژی بۆ 250 ڕۆژی مام ناوەندە و لە ساڵی

0: لە واچە نزیکەی ده بۆ 15 ڕۆژ هەوای پیسمان هەبێ. ئەو هەوا پیسەش
1: هۆڵبارین یان پەیوەندی بە چی هەیە پیسە؟
0: هەوا پیسەکە زیاتر پەیوەستە بە قەتیسبوونی هەوا لە ناوچەکە کاتێککە هەوا نابێ لە هاوینە و وشکە ساڵیە بێ و باکی بێزمان هەیە کە خۆڵبارین دروسەکە و لە هەمووشی سەرەکی تر ئەو خۆڵبارینێ کە لە ناوچەکانی ڕۆژئاوا و باشووری عێراق بمانێت. بەڵام کوردستانی خۆمان خۆمانزای ناوچێکی شاخاوی خۆڵبارین کەم دروسە بێت و لەگەڵەوەشە هەندێک کاتەیە لە ناو پارێزگاکانە بە خۆشحاڵیەوە و بەرهێنانێکی زۆر هەیە لە بواری بینایە لە بواری بنیادنانە ڕێگەوبانە کە ئەمەش هەندێک جار لە هەندێک ناوچە لەواچێت تەأسیرێکی کەمی هەبێت. بەڵام بە خۆشحاڵیەوە بە شێوەیەکی گشتی زۆر باش بەتوان بڵێم باش بۆ مام ناوەنددار.
1: ئەمڕۆ سەیری پیاوانەکەتان کرد بزانن کە شووهەوا چۆنە بە گشتی لە سلێمانی؟
0: بەڵێ، ئەمڕۆ ڕێژەکەی تەقریبان نزیکەی لە نێوان نیشانەکەی ئەگە بەڕنگ پێتان بڵێم لە نێوان زەرد بۆ پرتەقاڵی بوو بۆ بەهۆی ئەوەی ئیمڕۆ لە ناوچەکەیە خۆڵبارینێکە بوو لە سنووری بیابانەکانی نێوان پارێزگای مووسڵ و سنووری سووریا و هاتووە کوردستان کە ئێستا وردەوردە خەریکە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بەجێڵە و بەرەو باشووری عێراق ڕوا. تۆزێک ئەگەر ئەستان پێکرد بێت لە بانیشۆ تۆزێ ناوچەکە وکو بڵین وەکو تۆزێ ڕێگەکی گۆڕاوە ئاسمانە بە جوانیشی نەبینی. بەڵام ئەگەر سادیقەت بین هەتاو دەرەکەوێت و خەریکە هەواکە پاکەبێتەوە.
1: ئێستا زۆرترین قسە لەسەرەوەی کە سلێمانی سەوزترین پارێزگای هەمووی عێراقە، ڕێژەی سەوزایی و دارودرەختی تێدا زۆرە. پێشتر سەیری مۆبایلەکە دەکردووتت ئێستا لە ناو سلێمانیە لە ناوچە بۆ ناوچەیە گۆڕێ بۆ نمونە هەواری شار لە هەمووی خاوێنترە هەواکەی. کاریگەری ئەم دارودرەختە ئەوەندە زۆرە کە کەشوهوا لەو شوێنە پاکاتەوە لە ناو شارێکیشە؟
0: بەڵێ، بێگومان ئێمە توانی سلێمانی بکەین بە دوو زۆنەوە. زۆنی بەشی باکووری ناوەڕاست و باکووری سلێمانی ئەتوانی بڵێن لە گەڕەکەەکانی قرگە و برایم ئەحمەد و مەسەلەن گۆیژە و توی مەلیک و دەباشان و گاردنستی و کورسات و پاشاسی ئەمە بەشی باکووری سلێمانین. عادەتەن بەشەکە بەرزترە و هەروە دارستان و سەوزایشی زیاترە پاکترە بەراوی بە بەشی باشووری سلێمانی کە ئەڵێم تۆزێ پاکترە، واتە نێوان دوو بۆ سێ دەرەجێ فەرقا. بەڵام بێگومان ئێمە و سەنسەرانی کە لەبەردەستمانەیە پارچی هەواری شار پاکترینە بۆ لەبەر ئەوەی ئەو سەنسەرە لە پاکەکۆ نزیکە و سەوزایی ڕێژێکی سەوزایی زۆر باشی هەیە. بۆیە عادەتەن سەیرەکەین خوێندنەوەی ئەو داتانە لەو شوێنانە بەراورد بە ناوچەکانی تر پاکترە و ئەتوانم بڵێم کوردستان بە شێوەیەکی گشتیش پاکە.
1: بەڵێ سنوورەما زانیاری و وردەکاریەکان بوو سەبارەت بە ئێستا هەوا لە هەموو هەرمی کوردستان و لە سلێمانیشدا بۆ گۆڕانکاریەکان لە کەشوهەوادا بەتابەتی لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا کە ڕووی داوە کە ئێستا گۆڕانکاریەکە بە جۆرێکە زۆربوونی ڕێژەی سەوزایی گرنگیدان بە ژینگە پاک ڕاگررتنی ژینگە و هاوکاتیش زۆربوونی دارودرەخت کاریگەری لەسەر پاکتربوونی هەوای هەرمی کوردستان و سلێمانیشەیە.
2: دەست خۆشکارزان سوپاس بۆ زانیاریەکانت، سوپاس بۆ میوانەکەشت. بێگومان وەکو ئاماژەمان پێکرد و دکتۆریش باسی کرد کە پشبەز بە داتاکانی ڕێکخراوی ئایQR مرۆ لەم ڕۆژە کە ڕۆژی هەوای پاک و ئاسمانی شینە بەداخەوە هەوای شارەکەمان زۆر زۆر پاک نەبوو. بەڵام هیوادارم لای خۆمانەوە هەر کەسێکمان هاوکار بین لە ئەوەی کە هەوا ئەوەنەی کە پیس نەکەین تر چجا بە ڕواندنی درەختێک بێ یاخود کەمکردنەوەی بەکارهێنانی ئامارەکانی گواستنەوە بێ کە دووکەڵەکی پیسە خاتە ناو هەواوە. دەنگی بزەوین پێشکەشکردن بێوای کاتێکی خۆشوە مولایەک.

کێشەکان گەورە بن یان پچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: خۆشەویستان ساڵتان لێ بم کاتتان باش کاتی بولتنی وەرزشی ئەمنی کاتژمێرە لەگەڵم بمێنەوە بابەتی گرنگی وەرزشی لەلای من ئەبیستن سەرەتاش بە هەواڵە ناوخۆییەکان دەست پێکەین پۆلی فێرگەکان و تیپەکانی باڵی خانمانی سلێمانی بەڕێواچێت بە بەشداری چەندین فێرگەی گەورە ئەم خولە ماوەیەك بەردەوام ببێت بۆرگرتنی زانیاری زیاتر ئەچینە لای پێام نێرمان کارزان تارق ڕاستەوخۆ لەگەڵمان دەبێت کارزان سڵاوت لێ بێ و ئەم کاتت باش ئەوەندەی بیستوومانە کە ئەم خولە لە کاژمێر سێوە هەتاوەکو کاژمێر پێنج بەردەوام ببێت زانیاریەکان چین یاریەکانی کۆتاییشە ئەمڕۆ چی ئەگوزەرێ کەشەکە چۆنا فەرموو
1: مەستان سڵاوت لێ بێ دیارە لە هۆڵی یانەی پێشمەرگە ئێستا ئەمەی دەبینین ئەو خولی بالەیە بەڕێوە دەچێت وڵا ئینارەکە بلاجیکتۆرەکە بکژێنەرەوە کێشەنیە خۆت ڕووناکە بۆ سەریان لێتەوێ مەستان ئێستا ینی پاڵەوانیتەکە گەشتۆتە کۆتایی ئەم یاریەی کە لە پشتی منەوەیە یاری بۆ سێم و چوارەمیە و هاو کاتیش کاتژمێر پێنج یاری کۆتایی لە نێوان فێرگەی ئەفرۆدەیت و سلێمانی بەڕێوە دەچێت و پاڵەوانی باڵێن ئەم خولی بالەیە دیاری دەکرێت من دەمەوێت زانیاری زیاتر وەرگرم یان وردەکاری لەسەر پاڵەوانیتەکە کە بەڕێوە چووە سپاس دەکەم کە لەگەڵ مای ئەمێ بزانم ئاستی فێرگەکان چۆن بوو لە پاڵەوانێتەکە و تا ئێستاش ئەم یاری ئەنجامەکەی چۆنە کە سێم و چوارەمە
2: بڵێ زۆر سپاس پێشەکی بەخێر بێن ئەرکتان کێشاوە بێگومان ئەمە وەکو یەکەم خولەکە لە کوردستانی شابکرێتەوە چونکە فێرگەکانن خوارتەمەن شانزە ساڵەواتە 2010 بەرەوسەرەوە بەگشتی فێرگەکان باش بوون کۆمەڵێک هاتۆتە پێشەوە بەڕاستی توانێتی خۆی بنوێنێ ئاستی هەموو فێرگەکان مام ناوەند بوو
1: بەگشتی ئاستی کچان لە یاری بالەیە چۆنە ئەوەی کە بینن یاریزانی زۆر باشی تایە
2: بەڵێ بێگومان یاریزانی زۆر باشمان هەیە ئێمە پارش کچێکمان هەبوو شایەر لە عێراقا وەکو یەک باشترین یاریزان هەڵبژێرا خوارتەمەنی بڵین 15 ساڵ
1: کێ سپۆنسەری پاڵەوانیتەکەی و خەڵاتەکانی دابین کردووە
2: ئیتیحادی یەکێتی باڵەی کوردستان بە هاوکاری ئیتیحادی عێراق
1: خۆشیان سەرپەرشتیان کرد
2: بەڵێ خۆشیان سەرپەرشتیان کردووە
1: لە چ تەمەنێکە کچانی یاریزانی باڵە بەشدار بوو
2: وەڵا ئەم خولیان وەکو وتم یەکەم خولە بەم شێوە بکرێتەوە چونکە خولەکە تەمەنی مناڵە واتە 2009 بەشدار نابێت 2010 بەشدارە بێ ئێستا ئێمە بۆ خۆمان وەکو قوتابخانەی ڕۆس یعنی یەکەم قوتابخانەی کە بەشداری ئەم خولەمان کردووە بە هاوکاری یانەی ئەفرۆدێت توانیمانە بگەینە سێم و چوارەمی ئیستاش کۆتانەوە یاریەکە ئەبینن کچەکانمان ئاستێکی زۆر جوانیان پێشکەش کردووە بە ئومێدی ئەوە ئینشاءاللە ببین بە سێهەم
1: بەڵێ مەستانەوەی من لە یاریەکەی بینم یعنی چەند خولەکێک کە تابەون کرد با تۆزە دیمەنەکانیشان بۆ بگوازینەوە ئەویش ئەوەیە کە لە فێرگەکانەوە ئەم کچانە ڕاهێنراون بۆ ئەوەی ببنە یاریزانێکی باشی باە بۆ فێرگەکانی خۆیان ووە بۆ داهاتووی باەی هەرێمی کوردستانیش کە دواتر یاریزانیان لێ هەڵبژێرەوە پێشترین لە ئاستی باڵێن بەرزتر بۆ کچان یان چەندین لە پاڵەوانێتە گەورەکانی ئاستی عێراق وەرێمی کوردستان بەشداریان کردو و ئەنجامیان هەبووە وە لە ئێستاش دامەی دەبینن لە فێرگەکانەوە چەندین یاریزان بەم شێوازە پێگەنراون کە ئاستێکی باشیان لەم خولەدا پێشکەش کردووە و ئەمەش دەبێتە پاڵاوتنێ بۆ خولەکانی داهاتوو کە لە ئاستی هەرێمی کوردستان و عێراق وەنە با بڵێن ئاستیاش دەکرێتەوە تاوەکو بتوانن بەشداری تێدا بکەن کە چەندین ڕاهێنەری بتوانا بەشداری تێدا دەکات و یەکێتی باەش سەرپەرشتی تەواوی ئەو پاڵەوانێتانە دەکات کە ئەنجام دەدرێن و بەتایبەتیش دەمەوێت ئەوە بڵێم کچانی یاریزانی باە لە سلێمانی لە هەموو پاڵەوانێتەکان کە با بڵێن لە عێراق و لە ئاسیاش ئەنجام دراوە ئەنجامێکی زۆر زۆر باشیان هەبووە چ لە یاریە تاکتیکان و چ لە یاریە کۆمەڵەکاندا بەتایبەتی لە ناویشاندا باە هەر بۆیە ئەم خولەش کە کراوەتەوە چەندین یاریزانی باش پێگەنراوە و لێرە

0: ئاستیان تاقی کراوەتەوە و ئەمڕۆش کاتژمێر پێنج یاری کۆتایی ئەنجام دەدرێت لە نێوان ئەفرۆدەی سلێمانی و پاڵەوانی خولەکە دیاری دەکرێت و خەڵاتەکانیان لە دوای پاڵەوانیەکە بەسەردا دابەش دەکرێت. ئەمە بەگشتی زانیارەکان بوون لەسەر ئەم پاڵەوانێتی بۆ بالێ پێکەکان کراوەتەوە دەگەڕمەوە لای تۆ
1: کارزان زۆر سوپاس بۆ زانیارەکانت ماندوو نەبی.

کەسی پەیوەندی کردنی مایکل ئۆلیسێ بە ریال مەدرید هێشتا پرسیارە لەلای خەڵک و میدیاکان. ئایا بەڕاستی ریال مەدرید دەستی شتووە لە گواستنەوەی ئەم یاریزانە؟ لەم بارەیەوە هەواڵێکی خۆش و ناخۆش بۆ هاندەرانی ریال مەدرید هەیە. یان کریشتن درۆسن کە بەڕێوەبەری جێبەجێکاری بایەرن میونخە لێدوانێکیە لەبارەی مانەوەی مایکل ئۆلیسێ. کاتێک لێیان پرسی ئایا وەرزی داهاتوو لە سەدا سەد بەڵێن ئێن ئۆلیسێ بمێنێتەوە، ئایش وتی ئەمانەوێ پارێزگاری لە ئۆلیسێ بکەین و لای خۆمان بیهێڵینەوە، بەڵام بەڵێندان ئاسان نییە. بۆیە بەڵێنتان پێ نایەم لە سەدا سەد بۆ هاوینی داهاتوو قسەی لەگەڵەکەین. ئەمەش وای کرد ڕۆژنامەی بلدی ئەڵمانی بڵێت کە بەڵێ هێشتا چانس لەبەردەم ریال مەدرید ماوە تاوەکو بتوانێت ئۆلیسێ بگوازێتەوە، کە ماوەیەکی زۆر ریال مەدرید هەولی بۆیە. بەڵام بایەرن میونخن هەموو دەرگاکانی بەڕووی ئەواندا خست و نەیهێش ئۆلیسێ بۆ ریال مەدرید بچێت. بەڵام کریستیان درۆسن وتیشی هەرگیز ریال نەهاتۆتە سەر مێزی گفتوگۆ لەگەڵمان، لەبەر ئەوەشە لە دوورەوە هیچ ئۆفەرێکمان قبول نەکرد، نەمان هێش ئۆلیسێ بڕوە، ئێستاش بۆ وەرزی داهاتوو هەمان هەڵوێستمان هەیە. ئەمە هەواڵێکی خۆش بوو لەلایەکەوە، هەواڵێکی ناخۆشیش بوو. بە کورتی فوختی میدیاکانی ئەڵمانیا ئەڵێن وەرزی داهاتوو ئۆلیسێ ئەگەر بیەوێت بڕوە، ئیداری بایەرن ناچارە دەستبەرداری بن، چونکە بە هیچ شێوەیەک ناتوانن لەوە زیاتر جەنگی دەرونی لەگەڵ ئۆلیسێ بکەن.

کەس نازانێت ئایا گەڕانەوەی کەریم بنزیمە بۆ ئەوروپا ڕێگایەکی کراوەیەیان نا باسی نوێترین پێشات و زانیارییەکانتان بۆەکەم. کەریم بنزیمە لە ماوەی دووەرزی رابردوو لەگەڵ یانەکانی سعودیە بە تایبەت ئیتیحاد و هیلال کێشێکی زۆری هەبوو، هەتاوەکو وای لێهات کە یانی هیلال گرێبەستەکەی هەڵوەشێنەوە، پێشتریش لەگەڵ یانی ئیتیحاد کەوتە شەڕێکی گەورەوە بە تایبەتی بابەتەکەی بابەتی موچە بوو، کێشە گەورەکەی موچە بوو کە کەریم بنزیمە لەوێ برەپارێکی زۆریان تیاسەرف کرد. ینی خولەکانی سعودیە هیچ گرنگی بەوە نایانی تر ئەم برەپارێشیانی ئەم یاریزانەیان نا بە ملیۆنان دۆلار خەرجەکەن لە هێنانی یاریزان. جا کەریم بنزیمەش لە سعودیە ببوونی ئەم پارە زۆر و ئەم موچە زۆرەی ئەو یانە سعودیانەوە بوو بە یەکێک لە یاریزانە ملیۆنێرەکان، ینی ناوی لە پاڵ کریستیانۆ ڕۆناڵدۆیە، ناوی لە پاڵ لیۆ مێسیە، ناوی لە پاڵ دەوڵەمەندترین یاریزانەکانی جیهانە. بەڵام ئیترەوە بوو لەگەڵ هیچ کام نە لەگەڵ ئیتیحاد و نە لەگەڵ هیلال ڕێگ نەکەوت و لەبەرەوە گرێبەستەکەیان هەڵوەشاندەوە. ئێستا کەریم بنزیمە کە یاریزانێکی ئازادە باز لە داهاتوو ئەکرێت، ئەوترێت لە ماوەی پێشوە و کاتی کە هێشتا کەریم بنزیمە لە سعودیە بووە، ئەمە ڕۆژنامەی لکیپی فەڕەنسی ئەم زانیاریانی بڵاو کردوەتەوە، ئەڵێت یانی لیۆنی فەڕەنسی یەکێک بۆ لەوانی ویستێتی کە کەریم بنزیمە بهێننەوە بۆ ئەوروپا. ئتر داوایان لێ کردووە کە گرێبەستەکەی هەڵبوەشێنێتەوە لەگەڵ هیلالی سعودی، بەڵام بۆ کاتە کەریم بنزیمە قبولی نەکردووە، یانیش ئەوەتا ڕێگری لەبەردەم بووە لەبەرەوەی لە خولی سعودیە هێشتا بەردەوام بووە لە یاریکردن. ئیتر دوای ئەوەی کە ئێستا گرێبەستەکەی هەڵوەشاوەتەوە و یەکێکە لە یاریزانە ئازادەکان، ئەتوانێت بەخۆڕای پەیوەندی بە هەر یانەیە کۆ بکات کە خۆی ئێوێت، بەڵام کێشەکەوەی هیچ یانەیەک بە فەرمی تاوەکو ئێستا نەهاتۆتە سەر هێڵ تاوەکو کەریم بنزیمە بگواستنەوە. بەشێک لە میدیاکان بەتایبەتیش ڕۆژنامەوان بێن جیکبس لە سکای سپۆرتەوە ئەڵێ ئەگەری هەیە بگەڕێتەوە بۆ ئەوروپا، چونکە یانەکانی پریمیەر لیگ لە هەر سات و وەختێکا بێت ئۆفەری پێشکەشەکەن. لە لایەکی کەوە یانەکانی تورکیا، یانەکانی خولی سوپەر لیگی تورکیا ئارزووی ئەوەشیان کردووە کە گرێبەست لەگەڵ کەریم بنزیمە بکەن. بەڵام بەشێکی تری میدیاکان ئەڵێن کەریم بنزیمە تەمەنی 38 ساڵە، یاریزانێکی وەها نییە کە یانێکی گەورەی پریمیەر لیگ بە تایبەتی یان یانە گەورەکانی پێنج خولە گەورەکەی ئەوروپا پشتی پێ ببەستن، لەبەرەوە یانە گەورەکان ناتوانن بیگوازنەوە و پشتی پێ ببەستن. و وەکو باسیشم کرد لکیپی فەڕەنسی ئەڵێت پێشتر کاتێک کە لیۆنی فەڕەنسی هەوڵی یا بنزیمە بگوازێتەوە، بنزیمە ڕازی بووە بەبێ موچە بەبێ بەرامبەر یاریان بۆ بکات، بەڵام و کاتە کە لە سعودیە بووە نەیتوانیوە ڕووبکاتەوە لیۆن، کە خۆی هەر پێشتریش لەوێ بوو. بۆیە لکیب ئەڵێت ئەگەر یانەیەک زۆر نزیک بێت لە گواستنەوەی بنزیمە، ئەوە لیۆنی فەڕەنسیە بێت. قسە باسی زۆر لەسەر جیانی ئینفانتینۆ سەرۆکی فیفا کرا و دژاتی زۆریش کرا کە تا ئەم دەقەیە کە من ئەم قسەیاکەم بەردەوامە، بەڵام

0: وەکو ئەوەی کە هیچ ڕووینەیابێت ئینفانتینۆ جارێکی تر خۆی بۆ پۆستی سەرۆکاتی فیفا بەربژێرەکاتەوە. هەواڵەکەش فەرمیە. ئەندامانی یوفا ئەڵێن نابشتی واڕووبات مەگەر ئێمە مردبێتین اینجا. یوفا پلانی هەیە لە دژی ئینفانتینۆ تاوای لی هاتووە ئەو بەڵگەنامە و مەلەفانی کە کۆیان کردوتەوە ئەیبەن بۆ دادگا. ئینفانتینۆش بەلکێشەکەن لەگەڵی. ڕۆژنامەی تلگراف ڕۆژنامەی گاردیان ئەڵێن یوفا هەڕەشەی جددیەکە ئەگە بێت و ئینفانتینۆ خۆی بربژێر بکاتەوە ئەیکەن بەهرە. ئەگەر چی فیفا خۆی ئەم تۆمەت و بەڵگەنامانەی ڕەتکردوتەوە. فیفا وتیشی جارێکی تر ئینفانتینۆ مافی خۆیەتی و توانی خۆی بربژێر بکاتەوە بۆ سەرۆکایەتی فیفا کە هەڵبژاردنەکانی لە ساڵی داهاتوو بەڕێواچن. یوفا بە کۆکردنەوەی زۆرترین دەنگی ئەندامان و بە بەدەستهێنانی بەڵگەنامە و فایلەکان لە ڕێگەی لێکۆڵینەوەی ورد دڵنیایی ئێن کە ئەتوانن هەموو ڕێگایەک لە دژی ئینفانتینۆ تاقی بکەنەوە. تەنانەت ئەو کات پشتگیریەکانی دۆنالد ترامپی سەرۆکیش بۆ ئینفانتینۆ سوودی نابێت. بەتایبەت ئەگەر بێت و هەڕەشەی بایکۆتکردنی مۆندیال بکەنە جددی، ئەوە فیفا بارودۆخی خراپە بێت.
1: UEFA, the governing body of European soccer, issued its blistering statement hours after FIFA announced it was withdrawing Infantino and will pursue a full review of his now abandoned plan to sell stakes of the World Cup to private equity investors.
0: کەهاندەری تۆپی پێی بڕواناکەم گوێت لە دۆسیەی نێگریدا نەبووبێت کە بەیەکێک لە گەورەترین دۆسیەکاندا ئەنرێت لە مێژووی تۆپی پێی ئیسپانیا. تاوەکو ئەم دەقێش لێکۆڵینەوە لە دۆسیی نێگریرا هەر بەردەوامە. ریال مەدریدیش ساڵ دوای ساڵ ئەوەی کام پارێزەرەی کە پارەی یاوەتێ و متمانەی پێیەتی تەرخانی کردووە بۆ ئەم دۆسیە تاوەکو ئەوەی بەڵگەنامە بێت ئەوەی بچووکترین بەڵگە بێت کۆی بکەنەوە بۆ ئەوەی سەرکەوتوو بن لە یەکلایکردنەوەی دۆسیی نێگریرا. وەکو چۆن فلۆرنتینۆ پێرێس سەرۆکی ریال مەدرید چەنەها جار وتوێتی تا ئەو کاتەی من سەرۆکی ریال مەدریدم واز ناهێنم هەتاوەکو یەکلایی نەکەمەوە کە بەڕاستی دۆسیەی نێگریرا ڕوویاوە ئەبێ بەرشلۆنەش بە ئەنجام بگات. لەم بارەیەوە لە دوایین پێشهاتوو زانیارییەکان دۆسیەی نێگریرا بەکوێ گەیشتووە. راپۆرتێک ئامادەیە بە ئاپێکەوە بینەری بین.
2: دۆسیەی نیگریرا یەکێکە لە گەورەترین و دەنگۆدارترین دۆسیە یاسایی وەرزشیەکان لە مێژی تۆپی پێی ئیسپانیادا. سەرەتای کێشەکە لەمەوە سەری هەڵدا کاتێک لە سەرەتای ساڵی 2023 دادگای ئیسپانیا و داواکاری گشتی دەستیان بە لێکۆڵینەوە کرد لەسەر بڕی 7.4 ملیۆن یۆرۆ، یانەی بەرشلۆنا لە نێوان ساڵی 2001 بۆ 2018 بەخشیوێتی بە کۆمپانیەکانی پەیوەندیدار بە خۆسێ ماریا ئێنریکەس نیگێریا. کە لەو سەردەمەدا جێگری سەرۆکی لیژنەی تەکنیکی ناوبژیوانی ئیسپانیا CTA بوو. بەرشلۆنا تۆمەتبار کرا بەوەی کە ویستوێتی لە ڕێگەی ئەم پارانەوە کاریگەری دروستکە لەسەر بڕیاری ناوبژیوانان یاخود سوودمەند بێت لە بڕیارە دروستکراوەکانی نێو یاریگە، واتە دەستکاری کردنی بڕیارەکانی ناوبژیوان لە بەرژەوەندی خۆیان. تۆمەتەکە سەرەتا وەک گەندەڵی وەرزشی و بازرگانی و تەنانەت بەرتیلدان پۆڵێن کرا. لەو کاتەوە لێکۆڵینەوە لە دۆسیەی نیگریرا بەردەوامە و تاوەکو ئێستا نەگەیشتۆتە ئەنجامێکی کۆتایی. یانەی ریال مەدریدیش کە ڕکابەری مێژووی بەرشلۆنەیە ماوەی چەندین ساڵە خەریکی کۆکردنەوەی بەڵگەنامەی پێویستە تاوەکو بیستەنمێنێک کە بەڕاستی چی ڕوویداوە و هەموو ئەوانەی لەم دۆسیەدا بەشدار بوون بە سزای خۆیان بگەن. بە گوێرەی زانیارەکانی ڕۆژنامەی مارکە، ریال مەدرید داوای 6 مانکاتی زیاتری بۆ لێکۆڵینەوە لە دۆسیەکە کردووە، بەڵام دادوەر داواکەی ڕەت کردوتەوە. پێدەچێت دادگایی کردنی کۆتایی و یەکلاکەرەوە بکەوێتە کۆتاییەکانی ساڵی 2027. ئەمەش بەهۆی یەکلاکردنەوەی چەند تانەیەک و وەرگرتنی وتەی شایەت حاڵان. لێکۆڵینەوەکانیش لە دۆسیەکە تاوەکو کۆتاییەکانی ئەم ساڵ دەبێت، بەڵام ڕاستەوخۆ بڕیاری کۆتایی نادرێت چونکە لەگەڵ کۆکردنەوەی سەرجەم بەڵگەنامەکان لایەنی سکاڵا کار و بەرگری کار ئەنجا دۆسیەکە بەرەو پرۆسەی دادگایی کردن دەچێت کە پێش بینی دەکرێت یەک بۆ دوو هەفتە بخایەنێت.
0: ئەزیزە، من هاندەری بەرشلۆنەم، بەڵام کاتێک لەم ستۆدیۆیە کە دێمە ئێرە باسی یانەکانەکەم، باسی بەرشلۆناکەم بێلایەنم. باشە، بەڵام ئێستا باسی چیرۆکێکی سەیر و سەمەرەتان بۆکەم کە دیسانە وەکو وتم من لێرە بێلایەنم، بەڵام باسی ئەو یاریزانانەتان بۆکەم کە لە پێناو بەرشلۆنا قوربانیان یاوە و بۆیە ئەم هنجر لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان یان لەلایەن یاریزانانەوە ئەڵێن بەرشلۆنا زیاترە لە یانێک جەب بزانین بەشێک لەو یاریزانانە چیرۆکیان چییە لەگەڵ بەرشلۆنە و بۆچی پێشیانەوە ترێت ئەمانە وایان کردووە کە وا بکەن بەرشلۆنە زیاترە لە یانێک بۆ نمونەیەکێک لەوانە جواو کانسێڵە بوو کە هەڕەشەی لە هیلال کرد بۆ ئەوەی پەیوەندی بکات بە بەرشلۆنە وتی یان بەرشلۆنە یان بۆ ساڵێک دائەنیشم بەبێ ئەوەی یەک یاریتان بۆ بکەم لەلایەکێکەوە یاریزانێکی وەکو لیڤاندۆڤسکی کە ئێستا لە بەرشلۆنە نەماوە بایرنی بەجێهێش کە لە سەردەمی پردەستکەوت و ناسنامەکان بوو بەڵام پەیوەندی کرد بە بەرشلۆنەوە کە قەیرانی دارایی هەبوو یەکێکی تر لەو یاریزانانە رافینیای کاپتنە چلسی ڕەت کردەوە بۆ ئەوەی پەیوەندی بکات بە بەرشلۆنە ئەویش لە سەردەمی قەیرانەکە پەیوەندی کرد بەیانەکەوە یەکێکی دیکە لەو یاریزانانە کە ئەمساڵ هات ئانتنی گۆردنە بە کەمترین ماوە خۆی فێری زمانی ئیسپانی کرد لە پێناو بەرشلۆنە کە خەونی مناڵی خۆی بوو یەکێکی دیکە لەو یاریزانانە چێز نییە چێزنی وازی لە یاریکردن هێنا لە خانەنشینیەوە گەڕایەوە بۆ یاریکردن لەبەر خاتری بەرشلۆنە یەکێکی دیکە لەو یاریزانانە کە ئەفسانەیە یۆهن کرۆیفە هەڕەشەی لە ئەیاکس کرد وتی من خانەنشین ئەبم ئەگەر بە ریال مەدرید بمفرۆشن لە جیاتی بەرشلۆنە ئەیاکس بە نهێنی خەریب و کرۆیفیان ئەیا بە ریال مەدرید بەڵام کرۆیف وتی بەلامەوە گرنگ نییە تەمەنم چەنە ئێستا وازە هێنم لە تۆپی پێ بۆیە لە سێزدەی هەشتی 1973 کرۆیف چووە کەتەلۆنیا یەکێک لە بەناوبانگترین قسەکان هەڵێت ئەگەر دوودڵی لەوەی بۆ بەرشلۆنە یاری بکەیت و دوو جار بیرت لێ کردەوە ئەوا تۆ بۆ ئێمە گرنگ نیت باشە ئەنجا لە لایەکێکەوە یەکێک لەو یاریزانانە کە من لێرە دام نەناوە بەڵام لەوانەیە لە داهاتووە ببێتە یاریزانی بەرشلۆنە ئەویش جولیان ئەلڤارێزە سەرەڕای ئەوەی خۆی لەیانەیەکی گەورەیە سەرەڕای ئەوەی کە دنیایەک دژایەتیان کرد خۆی تووشی با بڵین خەمۆکی کردووە یانەکە جەنگی دەرونی لەگەڵەکە بەڵام هێشتا هەڕەشەی کردووە و یاخی بوو لەیانەکەی خۆی لە پێناو ئەوەی پەیوەندی بە بەرشلۆنەوە بکات بەم شێوەیەش بەرشلۆنە زیاترە لە یانێک منیش هیچ شتێکم نەما بۆوتن گەشتمە کۆتایی بڵتنی وەرزشی ئەمڕۆ سپاس کە بینەرما بوون هەمیشە شاد بن

کێشەکان گەورە بن یان بچووك. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەك بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

0: داجرت ئەرکای پروۆگرام بە تایبەت ئەمەیان هی950واتە هەچ بەرنمێکە لە ژێ950گرێتەوە. بە دوایە پروۆژەیەکی تر هەیە کە هەر پێیوەستە بوویەوە ناوی مودن ئینداژر ئەرکای پروۆگرامە، ئەوە لە سەر 1950 تا 2000 ئەمەی کوردستان و بە تایبەت سلێمانی بۆ ئەم پرۆژەیە وکوتم ساڵانێکی زۆرە خەریکیم بەس لە ڕووی بابلین ئیدارەکردنی پرۆژەکەەوە بەردەوام بابلین کێشەی هەبوو تاکوو لە ڕێگەی زانکۆی سلێمانی و کەستەوەکو و توێژەرەوەت بە کارەکەم هەنگاوەکەمان سەرکەوتوو بوو، ئەوە زۆر جێی دڵخۆش کردی. بەڕاستی من لێرەوە بڵێم کە زانکۆی سلێمانی شوێنێکی بابلین سقە پێکراوە و جێگەیەکی تایبەتە کە بتوانێت بۆ نمونە هەڵگری ئەو بابلین گرانتە بێ و بۆیە بۆ سەرەتا لە ڕێگەی بابلین ئەوەی کە زانکۆ ئەمێ ئەو بڵێم ئەوەی کە زانکۆی سلێمانی وەکو پێوتری هۆستین ئینستیتوشن واتە وەرگری گرانتەکە ئەوەی کە سەرپەرشتی پرۆژەکەکە ئەوکو بەڕێز ئاماژە و پێیە بابلێن خۆم سەرپەرشتی یەکەم لەگەڵ تیمێک دروست دەکەین. ئەو تیمە هەڵەسین بۆ نمونە هەمووی لە لۆکاڵە کەستی ناخۆ خۆمانە کە بابلین وەرکشۆپی چۆن دیجیتالی زەکرین.
1: باشە دکتۆر، ببوورە قسەکانیشت پێ بڕم، ئەو تیمی کە بڕیارە دروستی بکەن لەسەر چ بنەمایەک ئەو تیمە دروستەکەن؟ کێن ئەوانەی کە لە نێو تیمەکە یابن؟
0: بەڵێ، ئەوە بەتەکییت ئێمە بابلێن شتێکی ئەوە نییە داواکرێت کەمانە پێویستە زانستێکی تایبەتیان پێبیان مۆسیقی بن. ئێمە لە ڕێگەی بابلێن دەستگۆک و زانکۆ لەبەری شوێنێکی زانستیە و لە ڕێگەی چۆن دەستگایەکی ترەوە کە دەستگای ئەرشیڤین لەگەڵ ئەوانیشە پەیوەندیەکەی و لەگەڵیشە خۆبەخش ببوورە نەک خۆبەخشیانی کەسی کەسێک کە پەیوەندی بە دەستگایانەوە نەبێ کەسی بابلێن هەر کەسێک حەزی لێتی لەناو ئەم پرۆژەیە بێ ئەتوانێت بێت فێری دیجیتایز بێت. ئەمە شتێکی تەکنیکی زانستیە، شتێک نییە پەیوەندی بە ئەوە بێ کە گەشتەیەکی هونەریت هەبێ.
1: بەڵێ، باشە، هەموو ئەو ئەرشیفانێکی ئێوە دەستیانێنێت تا چ ڕادەیەک لە مەترسی لە ناوچوونان یان ئەگەر ئەم ئەرشیفانە کۆنەکرێتەوەی تر لە ناوچن لە چه ئاسێکایە مەترسیەکە؟
0: بەڵێ، ئەوە زۆر گرنگە. ئەمەی کە ئێستا ئەم پرۆژەیە کە ئەکرێت زیاتر تەکتیزەکەمان لەسەر ئەرشیڤی تۆمارگای ئۆسکارە، شوانی ئۆسکار. ئەم تۆمارگایە بەرهەمەکانی بابلین بە ئاماژە بۆ بمانە و نی خۆی تۆماری کردێ، بەڵکو کاکشوان هەڵگری ئەو بەرهەمانەیە کە چەندەها ساڵە بۆ نەکۆی کردوتەوە و لای خۆی هەیە و ئەوە زۆ زۆ گرنگە ئاماژەی پێ بم. ئەمە بابلین دوو ساڵم و پێش من لە فیستیڤالی سپێجستوویەکە لە سلێمانی کە پرۆژەی ئەرشیفخانی تیایە لێوە بابلین بەرهەمەکانی کاکشوانمان نمایش کرد. بۆیە ئامانجەکە لەوەیە سەرەتای ئێمە بابلین ئەو هەڵگری ئەو کەسانی کە هەڵگری ئەو بەرهەمە ئەرشیڤانن نمایشیانەکەین، بەرهەمەکانیان نەخینە ڕوو، ئینجە لە دوایە کاری بۆکەین بۆی دیجیتایز کرێ بەرهەمەکانیان. بەڵام یەکشت زۆ زۆر گرنگە، ئەم هەوڵە هەوڵێکی بابلین سەرەتایی نییە، بەڵکو هەوڵێکە بۆ دامەزراندنی سنتەرێکی ئەرشیڤی بۆ هەموو کەس، نەک تەنها بۆ بەرهەمی هونەری. لە دوای ئەم بە پرۆژەیە کە تەواو بێ 18 مانگی پێچێ، لە دوای کە تەواو بوو هەل لەناو ئەرشیڤخانەیە کە ئێستا لەناو کارگی جگەرەیە بابلین کارگی کەلتوری پێڵێن، لەوێ سنتەرێکی ئەرشیڤی دیجیتالیزدا ئەنرێت بۆ هەموو کەسێک کە تەنها ئەرشیڤی ماڵانیشی هەیە لەژێ لە ناوچوونای بۆ من لەسەر ڤی لەسەر کاسێتی وەکو باسمانە کاسێتە یاخود هەر بەرهەمێکی ماتریالێکی ترە کە لە ناوچێت بهێنینە و ئەرشیڤانەش دیجیتالیز کرێ، واتە هەر ئەرشیڤی گۆرانی نییە بەڵکو ئەرشیڤی خەڵکیشە لە ناو بابلین لە ناو شارەکە.
1: بەڵێ، ئەوەی کارگەی جگەرەکە پرۆژەیەکی تریان هەر بەشێکە لەم پرۆژەیەکە
0: ئەنجامەکە لەم پرۆژەیە بەشێکە لەم پرۆژەیە. بەڵێ،
1: باشە، گرنگی ئەم پرۆژەیە وە بەرپرسیارەتی ئەم پرۆژەیە بۆ زانکۆی سلێمانی لە چیایە؟ زانکۆی سلێمانی هەرۆک دەزانی یەکێکە لە زانکۆ گرنگەکانی کوردستان. چ گرنگێکی هەیە کە پرۆژەیەکی لەم شوازە لە زانکۆی سلێمانیە هەیە؟
0: بەڵێ، ئەوەی کە زۆ زۆر گرنگە کە بابلین لەگەڵ زانکۆی سلێمانیە باسمان کردووە ئەوەی جێگەیەکی تایبەتدا ئەنرێت بابلین ئەوەی کە پێش نیار کراوە لە ناو کتێبخانەی گشتی زانکۆی سلێمانیە جێگەیەکی تایبەت دیاری ئەکرێت بۆ هەڵگرتنی ئەرشیڤەکان، بۆ هەڵگرتنی ماتریالە ئۆرجینال.

0: زۆ تایبەتە کە هاوکارە هەم وەکو ئەو کەسانی کە ئەشیڤەکەیان هەیە جێ متمانە ئەبێ زانکۆی سلێمانی کە بتوانن لایدانێن کە بەداخۆ ئەوە کێشێکی زۆر گەورەیە و لە هەمان کاتیشە با بڵێن کە دیجیتای زەکرێت ئەتوانین لە ڕێگەی زانکۆی سلێمانیەوە بڵاوی کەینەوە بە ناو قوتابخانەکانە لە ناو کتێبخانەی گشتیان هەبێت بۆ ئەوەی بەردەست بێت بۆ جۆگرێت نەک تەنها هەر لە ناو زانکۆیان بمێنێتەوە قەتیسکرێن
1: زۆر باشە دکتۆر، پێم خۆشە ئەگەر بۆ ڕوونکردنەوەیەکیش بێ بۆ بینەران مەبەستمان لە دیجیتایزکردن لە چییە بزڵابت؟
0: دیجیتایزکردن ئەوەیە ئەو ماتریاڵانەی کە بوون لەسەر کاسێتە لەسەر بەکرەیە لەسەر قەوانە ئەمانە بە بڵین ئامێری تایبەت هەیە کە دیجیتایز یەکەین واتە ئەچێتە سەر فایلی وەکو وی فایل وەکو ئایف فایل فایلی تایبەتی کۆمپیوتەرە وەکو تۆ چۆن بۆ نمونە لە هەموو چەند کەناڵە دیجیتالەکانەوە گوێ لە مۆسیقا ئاگری یوتیوبە یاخود سپۆتیفای یا ئەم کەناڵانەیە چۆن گوێ لە مۆسیقا دیجیتایز دەکەی واتە سەر هارد درایڤ و لە ڕێگەی ئەوەشۆ بمنە بە پێنج کۆپی یەکەین واتەی تر زەحمەتە بێ ئەو دیجیتایزانە کە ئەیکەین بفەوتێ کۆپیەک لە زانکۆ کۆی سلێمانی بێ کۆپی چەند کۆپیەک لە ناو شارە لە نێڕێگەی دەستگا هەڵگرە ئەرشیڤەکانی تردانین کۆپیەک لە شیبخانا بێ و کۆپیەکیش بۆ نمونە لە ناو کلاودی با بڵێین ئاسمانە بێ هەڵگیرێتەوە واتە مەحاڵە ئەو بەرهەمانی کە ئێمە دیجیتایز دەکەین و دایتەکانی کۆکەینەوە مەحاڵە ون بێت یاخود لە دەست بشێت.
1: باشە دکتۆر، ئێستا با بڵێین پرۆژەکە لە چ قۆناغێکدایە و کارەکانی بەکوێ گەیشتووە و چەندێک کاتان پێویستە بۆی کۆی پرۆژەکە پێشکەش بکەن؟
0: ئەوەی کە لە ڕاستیە ئێمە بەرنامەکەمان مانگی حەوت بوو دەست پێ بکەین بەداخەوە ببوونەی گراند ئاسان ببوونەی کێشەی بانکمان هەیە ئێمە ببوونەیەوە ئاسان ئەو پارەیە تەحویل ناکرێت کە پێویستە ئێمە هەنگاوەکانی بنێن وەکو دابینکردنی ئامێرەکانە کە ئامێری زۆر زۆر تایبەتە ئەو با بڵێن بەرهەمەکەمانەکە دابینەکە و دروستکردنی ئەو وەرکشۆپەیەکە ئەو بە کەسانی کە بەشدارە بنتیایە واتە پێویستمان بە گرانتەکە هەیە بە فەندەکە هەیە بۆی کە دەست پێ بکەین لە ڕێگەی بۆی تەقریبەن نیستەوە هەشت هەفتا بێت ئێمە با بڵێن پارەکە تەخیر کەوە خۆشبەختانە لەم هەفتەی پێشووە بەشی یەکەمی گرانتەکە هاتووە کە بتوانین دەست پێ بکەین و تقریبان دوام دو مانگ یک تأخیر کوتوی نیمه لە پروژەکەی خۆی لە مانگی دو دەست پێ یەکەین و لە مانگی دو بۆ هەژدە مانگ دوای ئەوە ئێمە بێ پرۆژەکەمان تەواو کردبێ و بکەوێتە سەرەوەی کە بتوانین پیشانی بین.
1: زۆر باشە، زۆر سوپاس بۆ بەڕێز دکتۆر هەردی کوردە ئاوازدانەر و توێژەری سەرەکی پرۆژەی سازدانی دیجیتایزکردن و پاراستنی ئەرشیفی دەنگی. زۆر سوپاس بۆ زانیارەکانت.
0: زۆر سوپاس. یەکێکی زۆر زۆر گرنگ هەیە من بە بینەران بڵێم لێرە ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە لە بریتیش لایبرری واتە کتێبخانەی گشتی بەریتانی تا ئێستا کەتەلۆگێکی مۆسیقای کوردی نییە لە ڕێگەی ئەمەوە هەموو ئەو بەرهەمانەی کە ئێمە دیجیتایز یەکەین ئەچێتە ناو کتێبخانەی بەریتانی واتە هەموو کەسێک ئەتوانێت لێرەوە ئەو زانیاریانی کە ئێمە لە ڕێگەی ئەم پرۆژەی دیجیتایزەوە ئەتوانێت لێوێ بەردەست بێت کە ئەمە بەڕاستی هەنگاوێکی زۆر زۆر گەورەیە بۆ ئیشی ئێمە.
1: بله، زۆر باشە دکتۆر گیان، دەستەکانت خۆش بێ. زۆر سوپاس بۆ بەرەشتان، ماندوومان کردیت.
0: زۆر سوپاس، زۆر سوپاس، گەلێک مەمنون بۆ یۆش. زۆر سوپاس.

دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا لە ڕێگەی پۆستێکەوە هێزی خۆی لە ڕێگای کاراکتەرێکی کۆمیکەوە پیشان دەدات. ترامپ ڤیدۆیەکی با ژیری دەستکرد دروست کرد و لە ڤیدۆکەیە ئەڵقەیەکی سەوزی لە دەستایە و وا دەرەکەوێت ترامپ بە ئەڵقە بەهێزە سەوزەکەی پارێزگاری لە ئەمریکا دەکات و هاتوو خۆی وەکو پارێزەرێکی گەورەی ئەمریکا لە ڤیدۆکەیە

کێشەکان گەورە بن یان کچوک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: سلطان لبيت كاتي نا مكاني هشتا امروش كومالك بابت من بو آمده کردون يكم بابت لا گرفتي خزمت گزاري و دست بيكم ليك يك لغرق كاني شاري سليماني غرقي ششكاني تافقي پيلن امرو دانشتوانا كي گرد بونا و دجيوي كخزمت گزاريانية جا كالم خزمت گزاريانية باسي خزمت گزاريك و دوان ناكم لهمو خزمت گزاري سرطايا كان بيبشن خزمت گزاري سرطايا لغرق يكاتشيا آوا رويا آوا رغوبانا بنكيكي تندروستيا خويندنگيا يعني اما سرتايترين بيداويسيكاني هر قركو كولانكن بلام لا قركي ششكاني تافغا لسليماني هي تشيك يكلم خدمه گزاريانا بردسنيه لي كم داني انا وكوتم كاو رويك بو تاوكو كوتا داني وتم كخويندنگيكا خلقا كاش طاولم دو خبي زربون الين نا او رومان بوكرا وتاستا نا او مان بودابينا كريتون نا تشارين خومان او بكرين ولګلی دا رګوبانه کی زور زور خراب منه حتا به خراب تری شبت خلک کا امر لګردونه کانه چن دانه کیان یا خو چن هاو اجتماعي قسم بو کانال هشت کرد ګلی کان یان بپشه وازبو الین لماوی را بردوا هاتون بو ګاندنی او روبا ګرکه کمن بلام کارکانین لنی واجه هشتوا استاون او شونی که هلیان کند بو بو او روکا دان پو شیوتو رګوبانه کان او نی تر خراب کردوین دوسیه گرک یکی خود دوسیه کلان یکی گرک که این کردو هم بلام دوی او طواب یعنی کردو کس نزانه با که روشتنو که جاره که تر دست بیه کنو اگه که تر لگرفتکان یعن نبونی رگو بانه که و آوه کم حال گرتو با سیم دانه چوک زورترین گلی یعن لنبونی آوه بو نبونی رگو بانه که باش دیسانو گرفتی که تر با هم هاون اجتیمان یعنی سری دیمانه کم کن ازانن یعنی رگی که چالو چولی زور خودو تا پوتوزه کی زور دروژی که ورزی باران بارین دست به که اتوانم لی استو بلم قراوه کی زور زور که خلقه که زور زور بزار کردوا الله ماوی چندین ساله امم یعنی مال من لیره و چند گرک یک ابرین بوی اگه نسر شقام سرک یکا بلا متا و کویس سری دیمه نکان بکن یعنی رگوبانه کی زور زور خرابه الله لزستانانا بردوخی کولانه کمان هنده خراپه نتوانین اتومبیل بینین بردمی مالکان من نتوانین نزیکی مالکان منی بکینه و لگل ایدهی که کتر هر یا خود او کشی که پیوندی داره برای گوبانه که انا وشته که تروان کشان اوه که است لگل دروس کردنی کمالک پروژه نشتا جیبون لدورو بری گرکا که اوانا گرفته که ان زیادتر بوا چون که اتومبیل و برحال گرکانی او پروژانه ببردم ام گرکه یارون یا خود بناو ام کلانه یارون کلانه کانی شوکو آنن که لدی منکان ای بینن لسر شاشا برحال گرکه هندهی تر خرابه کالن در چونه که تو چو اکن لبردم مال منو تا پوتوزه کالا سیترالی گردلول هستاوا لگلی داخم یوان دو روژی که کباران بارین دست بیه که هر یک اکلم برحال گرانه بو کش زوری بو بار زوری بنیو ام گرکه ای تو ای بات و ای گوازه توا چ قراوک لنی وګره ککانا دروسکات که هاتو چوکردنی نک اتومبیل تنانت هاتو چوکردن به پیش هندو هندی تر سخته به که شی سیم یان کا که ش سره کی کان کی شی نبونی او الان کا کا وزمان لا او رو هنا وزمان لا رګوبان هنا کی شی او کمان بو چار سر کن یعنی معقولیت تیانیا ګرک یک با دیان مال وه تا وکوست او یان پنګشتو او انا لن لرا بردوا بورمون شهروانی آوی بو دابین کردوین چونه تی دابین کردنی آوه کش چونه هفته جارک بو دو جار تنکرک آویان بوده چید اما راست گلیین لوهه که او آوی که پیان دریت کما ولام الان استا گرفت بو اوش درست بوا و ماوی که زورا خلقه که خویان دانشتوانی گرکه که خویان لسر ارکی خویان لسر گرفانی خویان بابلین او بو مالکانی نکرن براسی هر دانه تنکرک توی کری 20,000 30,000 یعنی زور زور زور زور هر زن دست که به 15,000 دینار کمتر دست نکه به اوش اگر به تو براستی برمیلی که سربانه کت با پرکا تنکیه که سربانه کت با پرکا خلقه کالن لبروی چندین ساله به آوی من کشاو به آوروی من کشاو رگو بانه که خراب من کشاو از مونکان من همو یزانیم بای لستو خمیو من پیش روی بتاواتی ورزی باران بارین دست بکنم خزمت گزارکان من بکنم گرفته کن چیه که بود یعنی بسه کم یعنی خاتون یک قصه با کنال هشته کالت جاری واها بوله ورزی زستانه تلفن من کردو با تنکرکه و تو مانه وره پیویست من با آوا قطریک اول سربان مانه نما و تویتی بردم مالتان هنده قرا اگر من با تنکرکه مو بیم تنکرکم در ناچه تو اچقت او یعنی با دابین نکردون یعنی الان کشکه حتی به قرص ربه لنبونی آو بگیره لخرابی را گوبانه کن مانو بگیره و ام پروژه نشته جبونه نشته دورو بر من درو سکرین هنده تیر گرفتیم بو حتو چوی یعنی کولانه کن من گرکه کن من درست کردوا خەڵکەکە ئەمەنە لەم سێ خزمەت گوزاریەکە یەکەم جاوتم بێزارن باسی نەبن کەی تەندروستیەکەن و نەخوێندنەکە. بەڵام ناڵانی ئەم گەڕەکە ناچارن چەند گەڕەکێکی تر ببڕن بۆی بچنە بەر خوێندن یاخود لە خوێندن بەردەوام بن. هیچ بنکێکی تەندروستیش بە هەمان شێوە لە گەڕەکەکەیانە نیە. تەنانەتێک لە هەموو نیشتیمانەکان باسی ئێوە کاتکە بەشێکی کەمە لە کۆڵانەکانی گەڕەکەکە کارەبایان یاخود ستونی کارەبایان بۆ دابین کراوە. ئەوانەی تر خەڵکەکە خۆیان یان ستونیان کڕیوە یان بەدار و ئەم شتانە چارەسەریان کردووە و هەوڵیان داوە هەر چۆنێک بێ یەکێک لە سەرەتاییترین خزمەتگوزارەکان بۆ خۆیان دابین بکەن کە کارەبایە. یانی تۆ گەڕەکێک لە ناوەڕاستی سلێمانیە بەڵام هێشتا سەیرەکەی ستونی کارەبای بۆ دابین نەکراوە. ئاوەڕۆکەیان دووسێک کۆڵانی کراوە و ئەوانی تر یانی بە هەموو شێوەیەک جێی هەڵدراوە ڕێگەوبانەکەی هەر وەکو لە دیمەنەکانە ئەیبینن و هەروەها ئەو بێ ئاویەی کە ئیتر خەڵکەکەی زۆر زۆر هەراسان کردووە. ئەم خەڵکە خۆیان قسەیان بۆ کەناڵ هەشت کردووە لە کاتی کردبوونەوەکەیانە هەرێکیان لە گلەیەکانیانە باس لە شتێکی جیاوازی خۆت گرفتێکی جیاوازی خزمەتگوزاریەکەن لە گەڕەکەکەیانە بە گوێمان لێیان بێت و گلەیەکانیان لە زاری خۆیانەوە ببیستین.
1: داخەوەڵەم یعنی ئەوەی کە هەرچی خدەمات بێ کە سەرەتاییترین بێ نیەتی پار بە حساب هەڵمەتێکیان کرد ویستیان بیکەن زێرابیان بۆ کردنی زێرابەکە بە نێو ناسڵ کرا و بەجیان هێشت. ئەوەیش کاڵە بە نێو ناسڵ هەندێک گەڕەکی هەیە هەر نەکراوە. بەشێکی کە کراوە ئەویش کە پڕیان کردەوە کێشەیان بۆ دروستکردنی نەگەوە. ئەوەی تریان کە لە هەمووی ئەساسی ترە کە ئێمە نیمانە ئاوە. تۆڕی ئاوی نێرە بەداخەواڵێم ئەم گەڕەکی تافگا گەربەی بە هەوایی بیپێوی لەواسی 1000 مەتر لە حوزە حوزی ئاوەکەی سەرشنارە و کانەکانی سەرشنارە و دوور نەبێ. یعنی خێرە بۆ نمونە تۆ ئەوە نزیکی شوی ئاوت نەبێ من بە تەنکەر بۆمان دێ. جا ئێستا گەربەی هەرم گەڕەکەی خۆمان 100 مەتر دوور نییە لە بۆری ئاوکۆت من چەند جار پەیوەندیم پێوە کردوون تۆمە با ڕایکێشم لەسەر حسابی خۆم نەشیانیشتووە. دووهەم دوای ئەوەشیان ئێمە یعنی هیچ گەڕەکیشیان خیر نەکراوە و ئەم گەڕەکەی کە تۆ ئیسای ئەمەتیان خۆمان هەوڵماندا بۆ نمونە کە کارەبای بۆ ڕاکێشین نەگەینە زۆربەی گەڕەکەکانی کە عەمودی تیانیە هەر خۆی سەربەرشتی بۆ نمونە ڕایکێشاوە و هینە بردوێتی بەڕێوە. ئەوەی کە لەم ماوەیە ئەوە نیتر کێشەی ئێمەی خۆڵ کردوێتەوە ئەم سەرشنارستەیە کە لە تەنیشتمانە دروستەکرێ. بەم گەڕەکانە زۆربەی کات هەرچی بۆ نمونە میکسەر و لۆریەکانیانە پێیان ڕۆ هەرچی چونکە جادەکە قیر نەکراوە خەدەماتی نییە ئەم هەموو تۆز و خۆڵە هەر هەموو ئێچێ تەماڵەکانەوە.
2: نە زستان ژیانمان هەیە، نە هاوین ژیانمان هەیە، نە پاییز، نە بەهار، هیچ کاتی یعنی ئێمە لە وەرزەکانی ساڵە ژیانمان نییە لەبەر بوو. لەبەرەوەی ئێمە پاییز ڕەشەبا و تۆز و خۆڵە هەموو یەتە ژوورەوە بۆ من. دوایەوە زستانە مناڵمانێتە دەرەوە بڕاکابێ دووسێ جوو نعل ئێمە بۆ مناڵ بکڕین. لەبەرەوەی نعلە بۆ کوڕەکە دانە، نعلە بۆ ژوورەوە دانە، نعلە بۆ سەر چیمەتۆکە کە بخۆمان چیمەتۆمان کردووە داینێ. یعنی معاناتمان زۆرە بێ ئاویە. لاچە من بیرمە بێدراستێکی ترم بیریە، بێدراستکانی ترم بیریان نەبێ. تەنکەرەکە زستان ئەڵێ چی وەڵا قوڕا تەنکەرەکە مەچەقێ ناهێنم. هاین ئەڵێ بێ ناڵێ بێ بە گازی و بێ بەنزینیە ناهێنم. یعنی ئەی خەڵک ڕوو لە کوێکە ژیان بە ئاوەوێ.
3: شەشەکانی تافگە بێخەدەماتە زۆر زۆر هیلاکین. ئەومان نیە، ئەوە ڕۆمان نیە، قیر و قیرتاومان نیە، خەدەماتمان نیە، تەمەن مەکتەب و خەسخانەشت هەر لێگەڕێ. ئەم هەرچی مناڵی ئەم مەتێقێ بە پارەیەکی زۆر بە سەیارە ئەچێ بۆ مەکتەبەکانی دەرەوە بە پاس و بە تەکسی و بە مەرەسی هەمووی بارگرانیکی زۆر زۆر لەسەر شانی هاوڵاتیان. خۆمان زۆر هیلاکین لە یازان سیارەی شارەوانی شکاوە ئاو نایەنێ بۆ گەڕەکە، هەموو ماڵەکان ئاو ئەکڕن. یعنی زۆر زۆر گەڕەکێکی پرژوێخراوی لە سلێمانیە.
0: گرفتی خانەنشینان هەر هێشتا بەردەوامی هەیە. هێشتا ژمارەیەکی زۆر خانەنشین ئیکرامیان وەرنەگرتووە کە کۆکراوەی مووچەکانیانە. ژمارەیەکی زۆر خانەنشین مووچە وەرناگرن و زیاتر لە ساڵێکە بەبێ مووچە لە ماڵەکانی خۆیانە دانیشتوون چاوەڕێیەکانی تر حکومەت مامەڵەکانیان تەواو کات و جارێکی تر مووچەیان بۆ بەبڕدرێتەوە. نزیکەی 8000 خانەنشین و ئەفسری وەزارەتی پێشمەرگە کە پێش ساڵی 2025 بە یاساکانی پەرلەمانی کوردستان خانەنشین کراون هەتاوەکو ئێستا پاداشتی کۆتایی ڕاژەکانیان وەرنەگرتووە. ئەنجا بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ هەشتیش نووسراوەکە لە ئەنجومەنی وەزیرانە و هێشتا بڕیاریشی لەسەر نەدراوە. واتە نووسراوەکە نووسراوێکە مامەڵەکانی ئەم پێشمەرگانە هەموویان تەواو بووە، ئەم ئەفسەرانی پێشمەرگا هەموویان تەواو بووە، ئیمزای وەزارەتی پێشمەرگەی پێوەیە نێردراوە بۆ وەزارەتی دارایی، بەڵام لە وەزارەتی دارایی بڕیاری لێ نەدراوە و مامەڵەکانیان بۆ تەواو ناکرێ. لە نامەیەکدا کە بۆ نامەکانی 8 نێردراوە تێیدا هاتووە ئەڵێت ئێمە وەکو بەشێک لەو پێشمەرگە و ئەفسەرانی وەزارەتی پێشمەرگە بەتایبەتی ئەوانەی لە پێش ساڵی 2025 بە یاساکانی پەرلەمانی کوردستان خانەنشین کراون هەتاوەکو ئێستا پاداشتی کۆتایی ڕاژەکانیان وەرنەگرتووە کە پێی ئەڵێن ئیکرامیە. بابیرتان بێن بۆ ئەم بابەتە چییە؟ هەر کەسێک هەر موچە خۆرێک کە خاننشینە بێت ئیکرامیەیەکیە. ئیکرامیەکەی چۆنە؟ بە گوێرەی وەزارەتەکە گۆڕانکاری هەیە و بە گوێرەی خزمەتی ئەو موچە خۆرەش ئەو فەرمانبەرەش بە هەمان شێوە جیاوازی هەیە. هەیە کۆکراوەی شەش مانگی موچەکەیەتی.

هەوڵێک هەیە بۆ کەمکردنەوەی نرخی بنزین بەڵام بە شێوازێک لەگەڵ ئەو بنزینی کە هەموو جارێک باسمان کردووە لە ناوەڕاست و لە پارێزگاکانی عێراق با بڵین دابەشێکرێت بنزینی 450 دیناری هەوڵێک هەیە بۆی ئەم گرفتە چارەسەر بکرێت و لە هەرێمی کوردستانیش بنزین بەو نرخە با بڵین دابەش بکرێت. وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان بە نووسراو پێشنیازەکانی بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی بنزین لە هەرێمی کوردستان ئاراستەی لیژنەی نەوت و گازی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەکات و بە دوو مەرج ئامادەیە کە 50,000 بەرمیل ڕادەستی عێراق بکات. هەرێم کەمال ئاغا سەرۆکی لیژنەی نەوت و گازە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند دوای ئەوەی لە 26 و 27 ئاب لیژنەیەکیان لەگەڵ هەردوو وەزارەتی نەوت و سامانە سروشتیەکان کۆبووەوە داوایان لێکردن بە نووسرا و پێشنیار و داواکانیان ئاراستەی لیژنەکەیان بکەن. وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ دابینکردنی بنزینی 450 دیناری و سوتەمەنەکانی ترکی تر نەوتی سپی ماڵانەوە کۆمەڵێک سوتەمەنی ترە هەم بۆ کارەبا ئێڵێ هەم بۆ فڕۆکە ئێڵێ هەم بۆ بنزین ئێڵێ بۆ دابینکردنی ئەم سوتەمەنیانەش بە بڕ و نرخی وەکو پارێزگاکانی دی عێراق بە نووسراوی فەرمی پێشنیازەکانی خۆی خستووەتە ڕوو واتە چۆن کە وەرزی زستانیەت هەموو هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان چاویان لەوەیە نەوت دابەش بکرێت. دابەش ناکرێت لە بروی دابەشیش ناکرێت لە بازارەکانە نرخی زۆر بەرزەبێتەوە. یعنی من زستانی پارم بیرە باسی نرخی نەوتم کردووە کە نەوتی ماڵانە لەم تەبعاً 200,000 تێپەڕاندووە کە ئەمەش نرخێکی زۆرە لە کاتێکا لە ناوەڕاست و خواروی عێراق لە پارێزگاکانی عێراق ئەم نرخە زۆر زۆر کەمترە بەراورد بە هەرێمی کوردستان و هەوڵەکە بۆ ئەمەیە بەرمیلێک نەوتی سپی ماڵان با بڵین لە بەغا بە هەر چەنێک بێت لە کەربەلا بە هەر چەنێک بێت لە کەرکووک بە هەر چەنێک بێت لە سلێمانی و هەولێر و هەڵەبجە ئەم شوێنانش بە هەمان نرخ دەست بکەوێتەوە. وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لە نووسراوەکەیدا داوای کردووە لە 14 نەوتی خاوی دابینکراو بدرێتە هەرێمی کوردستان کە 140,000 بەرمیلی ڕۆژانە ئەکات یاخود هێندەی لە 14 بنزین و سوتەمەنەکانی دیکەی دابینکراو بۆ عێراق بدرێتە هەرێمی کوردستان. لە بەرامبەردا لاریان نییە کە 50,000 بەرمیلەکە ڕادەستی وەزارەتی نەوتی عێراق بکەن. لە خاڵێکی دیکەیە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان شتێکی ڕاگەیاندووە ئەوەڵێت ئەگەر حکومەتی ناوەند تێچووی دەرهێنان و گواستنەوەی 50,000 بەرمیلەکە لە ئەستۆ بگرێت ئەوانە توانن بنزین بە 450 دینار بۆ هەر لیترێک دابین بکەن لە هەرێمی کوردستانە. هەروەها وەزارەتی سامانە سروشتیەکان وێنەیەکی ئەو نووسراوەی ناردووەتەوە بۆ لیژنەکە دیمەنەکان ئایبینن کە داوای لە وەزارەتی نەوت کردووە هاوشێوەی پارێزگاکانی عێراق بەرهەمە نەوتیەکان لە

خۆش و سەلامەت بن. ئەمڕۆ باس لە بابەتێکی گرنگەکەین، ئەویش بابەتی ڕەزیلیە. ڕەزیلی وەکو نەخۆشی وایە لە هەندێک لە مرۆڤەکانە، ئەوەندە دەست داخراون کە ناتوانن تەنانەت پارە بە خۆشیان سەرف بکەن. وە ڕەزیلی لە هەر کەسێکە هەبێ بەدڵنایەوە، ڕەنگە زۆر کەس حەزی بە ڕەفیقایەتی و تێکەڵبوونی ئەو مرۆڤە نەبێت. تەنانەت ڕەزیلی لە بابەتی هاوسەرگیریە، بەشێک لەو خاتوونانە یاخود بەشێک لەو کچانەی کە یانەوێ زەواج بکەن، هیچێک لە مەرجەکانن ئەوەیە کە ئەڵێن ئەبێ کوڕەکە ڕەزیل نەبێ. واتە ڕەزیلی زۆر زۆر ناخۆشە. پیاوێککە ڕەزیل بێ نەتوانێ مەسرەفی هاوسەرەکەی خۆی بکا، نەتوانێ ماڵ و منداڵەکەی خۆی بباتە دەرەوە، سەیرانێکیان پێ بکات، جلێکی جوانان بۆ بکڕێ. چا ئەمە بابەتێکی گرنگە بۆ بەدڵنایەوە سەر ڕابۆچوونی بەشێک لە وڵاتانی جووەرە گرین. با بزانین ئەوان چیڵن لەسەر ڕەزیلی و لەسەر دەستداخراوی. بینەرمان بێت.

0: چیلی لەسەر ڕازیلی
1: برادەری ڕازیلی وەڵاهی هەتا فریاڵی خۆتی لێ بە دورگری باسرا وانە چونکە ئینسان کە دائمی خوا دەست نوخاو بوو هیچ ئیسفادەیەکی نە بۆ ژیانی خۆی نە بۆ دەوروبەرەکەی
0: نابێتناڵە
1: یعنی شەر نیە یعنی کە تۆ ئینسان پێویستە زۆر زۆر هاڵەیە دەستکراوم یا زۆر زۆر دەست نوخاو بێ حتا هەم هاڵێ لە فەلسەفەی سێری ئەرسۆکی ئەرسۆس باسی لە نێوەنگیری و میان ڕەویەکە لەسەر دوای ئەو سێرگی لە ئاین ئیسلامیش حتا پێغەمبەری سەڵا سەلەم
0: بە
1: فەرمی هاڵێ دائمی خۆی ئینسان پێویستە حەدی وەسەڵ بێ میان ڕەوێ بۆچی چونکە هەم ئیسفادەی بۆ خۆی هەبێ
0: هەم
1: ئیسفادەی بۆ چواردەورەکەسێ چونکە ئێمە مادام وەک وەکو بام دوای هاڵێ ئێمە وەک مادام هاڵێ وەک هاڵێ جێنشینێکی خوای گەورە لەسەر ئەرزین و پێویستە پیامی ئەو بڵاوکەینەوە پێویستە هەڵە شوێن فەرمان ئەوشکی ئەمە ئەوش فەرمانمان پێکە بە دادگەری دادگەری چییە هەڵێ میان ڕەویە دانانی شتەکانی لە شوێنی خۆیان نەک هەر یەکسانی یعنی ئێستا زۆر جار خەڵکی هەڵێ یەکسانی و دادگەری لێ تێگەسێ
0: بەڵام
1: دادپەروەری ئەوەی کە هەند هەر سەو لە شوێنی خۆی دادێ وەک دوای ئەوەش کە ئێمە وەک وتمان وەک خەلیفەیەکە لەسەر ئەرزین و پێویستە هەڵێ میان ڕەویش بین و هەڵێ نە دەستمان زۆر زۆر نوقاوێ نە دەستمان زۆر زۆر
0: ڕەزیلی ڕەنگە تەنها پارێش نەبێ ڕەنگە بەشێک لە ئەوەی بۆ خۆی تەبیعاتێکە ڕەزیلی لە دەربڕینی وشەی شاهەندێ جار
1: لە دەربڕینی فێربوونی زانست و زانیاری چونکە
0: یان هەیە بە نمونە علمێکی لایە فێری شتێک بووە حەز ناکە کەسی تر فێر بێت
1: چونکە هەموو شتێک زەکاتی خۆی هەیە بۆ تا لە ڕوانگە دینی خۆی ئەگەر ئەم جارستەیەکەین بۆی نیە خوای گەورە هەڵێ بەرەکە خاتە عیمەکەتەوە
0: هەروە
1: تۆ ئەبێ ئەوەی کە من
0: ئێستا
1: مەسەڵ من ڕۆژانێک هەبوو بۆ هەنێک بابەتە بووە چەندی شوێنم کردووە تا فێرم یعنی مەمنونی هەزار کەس بووم نیە چەمکێکە بۆ یاخود بابەتێکە بۆم ڕوونکاتەوە ئێستا ناکرێت من بەس لەبەرەوەی خۆم ئاوا فێر بووم نێم بە کەسی نەخێر مادام من ئەو هەموو ڕێگەیان بڕیوە بۆ یەکێکی تری کورتەکەم بۆ ئەوەی من بە پێنج ساڵ پێگەشتم بۆ یەکێک تری ەکەم بە یەک ساڵ بوو وی چونکە تازە من وا بەدەست من حەز ناکەم یەکێک تریش بۆ کۆناغا یا بڕاتەوە ئەمە پێویستی سەخاوەتی هەڵە کراوەیی
0: پاراگە بۆ سەرفکردنە بێ بۆ چییە
2: ئەزانی شوێنە بەڕێزەکەم ئەمە زۆرێکە لە نەخۆشی دەرونی یعنی کابرا لەگەڵ ڕێزم پارە کۆکاتۆ جارێ پارەکەشیە تەولی نایە یعنی ئەمێنێتۆ ئەمێنێتۆ ئەمێنێتۆ جاری وایە ڕەزیلەکەی وای لەکە ناتوانە ژم بێنێ ناتوانە ئایە لە دروستکات سبێنێ پارەکە یا بۆ خوشکە زامێنێتەوە یا بۆ برازامێنێتەوە خۆشی خاتە گەڵێەوە خەونێکی هەیە یا بخۆی بەکەمەزانێ لە هەمان کاتیش ئەمە ئەمە خۆ بەکەمزانەی نیچی دیایە لە هەمان کاتیش بۆ بە پارەپەرستی گیرفانی خۆی ئەم پارێ یعنی من دڵی نایە بەکاری بێنێ نە بەخۆی بەکاریێنێ نە بۆ نەبوو کەس و کاریشی ئاخرێکی ئیلاخری دەردی کابراڵیان هی نەیخواد یان ئەوی کایان نەیخواد یعنی وای لێ هاتووە یعنی سەدۆ بنو منە ڕیسە دوکانە بێنم هەمووی مۆبایلە هەر هەمووی ڕقی ئەلەکتریە تێگەیت هەرمووی ڕقی ئەلەکتریە ئەمە کێشەکە لەوەیە ئەمە ماڵوێرانی دروست کردووە بۆ کۆمەلگا من لەگەڵ یام ئیسان هاوکاری خەڵ بکات خزمەتی خەڵ بکەی بەڵام تۆ بەداخۆ ئێستا خەڵکێکی ئێمە بۆ بە میلەتێکی لە میشە بۆ نمونە بۆ نمونە تۆ چی داوەتی ئەەکەیت چوار خواردنی بۆ یعنی چوار داوەتەکەی یعنی بەڵام ئەو ئامادەیە تۆ بگوشێت بەڵام ئەو ئامادە نیە داوەتی تۆ یعنی ئەبەتە ناچێ گیفانی خەڵک بە گیفانی خۆی ئەزانێت یعنی ئەمە مەسەرەکەی گەڕێتەوە بۆچی لەم سەری بۆ هەرەمی ئەو سەری دەسەڵات و ئاوە هاتووە یعنی میلەتێکی یعنی ئەمە بۆ بەعام بەڕاستەکە جاران لە هەشتاکان ئەمە نەبوو تێگەیت بەڵام دینای سۆسیال میدیا دینای سۆسیال میدیا یعنی ڕەزیلی ئەسەر تەناوە نیە لە پارە بمدێت

شنوسی پروژه بودجه 2028 عراق شان دیدارای هرمی کردستان دچتوه بغداد سبی دز با کوبنوکان دکنوا امشو چوارچوی همانگی با تاوتوی کردنی پرسی چکدانانی گروپکانو پروژه اسای حجد شعبی کوده بیتو برای بری نوسینگی فرمانده گشتی هیزا چکدارکان عراقش دلید سی ایلول هیزکانی هاو پیمانان دکشنو لاپەڕەیەکی نوێ لە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ وڵاتانی ئەندامی هاوپەیمانەتیەکە هەڵدەنەوە. ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم ڕایگەیاند وێستگەیەکی ئەتۆمی نهێنی سەردەمی بە شارەسەد دۆزراوەتەوە کە نزیک بووە لە تەواو بوون. ئاژانسەکە دەڵێت وێستگەکە دەکرا ڕاستەوخۆ بۆ دروستکردنی چەکی ئەتۆمی بەکاربێنێت. سەر ڕایەوەی وەرزی هاوین تەواو نەبووە. وەرزی پاییزیش دەستی پێ نەکردووە. لە بەرزایەکانی باکووری کوردستان یەکەمین بەفریەم ساڵباری و بەشێک لە شاخەکانی سپیکر.

ئەوەی قیستی مانگانەی هەیە لە یەکەکانی نیشتە جێبوون بڕارێک لە بەرژەوەندی ئێوە دراوە ئەگەر بڕارەکە جێبەجێ بکرێت. ئیتر پارەکەتان ئەگەر بە دۆلاریش بێت، تۆ دینار بە نرخی فەرمی بانکی ناوەندی دەدەیت بە کۆمپانیاواتە ئەگەر قیستی مانگانەکەت 300 دلارە تۆ ئەو 300 دلارە بە 132,000 دینار بۆ هەژمار دەکرێت. هەروەها ئەگەر دینارت پێبێت 396,000 دینار دەدەیت بە قستەکەت لەبری ئەوەی بە نرخی بازار بۆت هەژمار بکەن کە 100 دلار بە 155,000 دینارە. و ئەگەر وابێت تۆ دەبێت 465,000 دینارت بدەیت لە پێشترا کە بۆ شێوەیە پارەت داوە. پێشتر بەم شێوەیە بۆ ئێستا 69,000 دینار کەمترە دەیت، واتە بە نرخی فەرمی بانکی ناوەندی دۆلار دەدەیت بە کۆمپانیایەوە بەرهێن 132,000 دینار، ئەمە بۆ عێراق. اینجا هەر دەستەی نیشتمانی و بەرهێنانی عێراق گشتاندنێک ئاراستەی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکات بۆ ئەوەی پرۆژەکانی وەبەرهێنان پابەند بکرێن بە وەرگرتنی قیستی مانگانەی یەکەکانی نیشتە جێبوون بە نرخی فەرمی دۆلار، واتە بە 132,000. بە گوێرەی گشتاندنەکەی دەستەی نیشتمانی و بەرهێنان عێراق، پرۆژەکانی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان پابەند دەکرێن بە وەرگرتنی قیستی یەکە نیشتە جێبوونەکان بە نرخی فەرمی دۆلار بە شێوەیەک 100 دۆلار دەبێت بە 132,000 دینار بێت. غالب محەممەد بەرەوەی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق ڕایگەیاندووە میکانیزمی وەرگرتنی قیستەکانی نیشتە جێبوون لە هەرێمی کوردستان دەبێت بکرێنە نرخی فەرمی و لە هەموو پرۆژەکانی نیشتە جێکردن بە شێوەی ئیجباری جێبەجێ بکرێت. ڕۆژی حەوتی شوباتی 2023 حکومەتی عێراق بڕیاریدا بەهای دینار بەرامبەر دۆلار بەرز بکاتەوە کە لە 145,500 دینارەوە بۆ 130,000 دینار بۆ هەر 100 دۆلارێک دیاری کرد. ڕۆژی 8 شوباتی 2023 بانکی ناوەندی عێراق بڕیارەکەی خستە بواری جێبەجێکردنەوە و هەر 100 دۆلارێکی دەفرۆشت بە 132,000 دینار. بەڵام هێشتا جیاوازی بەهای دینار بەرامبەر دۆلار لە بازارەکانی ئاڵوگۆڕی دراو بۆ هەر 100 دۆلارێک زیاتر لە 20,000 دینارە.

پیشنیازەکانی وەزارەتی نەوت راپۆرتێک ئاڕاستەی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەران دەکەن تا وەکو بڕیارێک بدات یاخود بڕیارێک پەسەند بکرێت بەهۆیەوە هاونشتمانیانی هەرێمی کوردستانیش هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکەی عێراق سوودمەند بن لە بەنزینی 450 دیناری.

بڕیارە شاندی دارایی هەرێمی کوردستان بگەنە بەغداد بۆ نووسینەوەی مادە و بڕگەکانی پرۆژە بودجەی ساڵی 2027 عراق تایبەت بە پشکی هەرێمی کوردستان. بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ 8، شاندی دارایی هەرێمی کوردستان لە ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە و کۆڤان تەحسین بەڕێوەبەری ژمێرکاری وەزارەت و چەند ڕاوێژکارێکی یاسایی و ژمێرکاری و دارایی پێکهاتوون شاندەکە بەشدار دەبن لە نووسینەوەی مادە و بڕگەکانی تایبەت بە پشکی هەرێمی کوردستان لە ڕەشنووسی پرۆژە بودجەی عراق لە وەزارەتی دارایی لە بەغداد. بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ 8، وەزارەتی دارایی و ئابووری لە 21 ئابی ئەمساڵ بە شاپشکی هەرێمی کوردستانی بۆ بەغداد ناردووە، داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دینار لە بەغداد دەکات، کە زیاتر لە 23 تریلیۆن و 500 ملیارد دینار لەو بڕا بۆ موچەی فەرمانبەران و خارنشینان و قەرەبوکردنەوەی فەرمانبەران بۆ پلەبەرزکردنەوە لە خۆ دەگرێت و 5 تریلیۆن و 500 ملیارد دینار بۆ بودجەی وەبەرهێنان تەرخانکراوە. هەر لە بەشی بودجێ بەکاربردن داوای قەرەبوکردنەوەی موچەی خانشینانی ساڵانی 2025 و 2026 دەکرێت کە شایستە داراییەکانیان وەرنەگرتووە. هەروەها لە بودجێ بەکاربردن داوای دامەزراندن و بە هەمیشەییکردنی زیاتر لە 60,000 مامۆستا و فەرمانبەری گرێبەستکراوە لەگەڵ 16,000 کەس لە سێ یەکەمەکانی زانکۆکانی هەرێمی کوردستان و دامەزراندنی دەرچوانی بەشەپزیشکیەکان. هەرێمی کوردستان بەرنامەی داناوە لەگەڵ بەغداد لەسەر بنەمای پشکی پارێزگاکان دامەزراندن بە گوێرەی ژمارەی دانیشتوان بۆ هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجەی 2027 جێگیر بکرێت و سەرجەم گرێبەستەکانیش بکرێن بە هەمیشەیی. هاوکات دەیانەوێت پشکی بودجە بۆ هێزەکانی پێشمەرگا جێگیر بکرێت لەگەڵ هاوتاکردنی مینحەی کەسوکاری شەیدان و زیندانیانی سیاسی. ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 عراق بە بودجەی بەرنامە و دەرەنجام و مادە و بڕگەکانی دادەڕێژێت و شاندەکە پلانی داناوە سەرجەم داواکاریەکان جێگیر بکرێت و هەموو داواکاری و مافەکان پاڵپشتی یاسایی عراقی لەگەڵدایە. هەرێمی کوردستان و حکومەتی عراق لە پرسی جێبەجێکردنی سیستمی ئەسیکۆدا گەیشتوونەتە خاڵی بڕیاردان. چاوەڕوان دەکرێت لە کۆبوونەوەی داهاتووی ئەنجومەنی وەزیران عراق ئەو خاڵانەی وەک ناکۆکی ماونەتەوە لە چۆنەتی دابەشکردنی داهاتی گومرک یەکلایی بکرێتەوە. سەرچاوەیەکیش لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرکی هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند تاوەکو سیستمی ئەسیکۆدا نەکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە، مەشق و ڕاهێنان بە کارمەندانی دەروازە سنوریەکانی هەرێمی کوردستان لەسەر سیستمەکە ناکرێت. دوای گفتوگۆ و دانوستانێکی زۆر لە نێوان شاندەکانی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال بۆ جێبەجێکردنی سیستمی ئەسیکۆدا هەردوو لە هەنگاوی زۆریان بڕیوە و لە بارەی زۆر پرس ڕێکەوتن کراوە، بەڵام هێشتا خاڵە سەرەکی و بنەڕەتیەکە کە دابەشکردنی داهاتی گومرگە وەک خاڵی سەرەکی ناکۆک چارەسەر نەکراوە. ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەی هەفتەی ڕابردووی ئەنجومەنی وەزیرانی عراق دوایین هەڵوێستی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستانی سەبارەت بە جێبەجێکردنی سیستمی ئەسیکۆدا لە دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان خستە ڕوو. ئامانج ڕەحیم دوای کۆبوونەوەکە لە ژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک نووسی بووی خاڵی سەرەکی ماوە بۆ یەکلاکردنەوە کە ئاویش میکانیزمی دابەشکردنی داهاتی دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستانە. لەم بارەیەوە پێشنیازی حکومەتی هەرێمی کوردستانیان بە پشتبەستن بە دەستوور یاسای بەڕێوەبردنی دارایی یاسای بودجە و بڕیارە پەیوەندیدارەکان خستە ڕوو. چاوەڕوان دەکرێت لە کۆبوونەوەی داهاتووی ئەنجومەنی وەزیران عراق پرسی جێبەجێکردنی سیستمی ئەسیکۆدا بەلایەکدا بخرێت یاوەتە ڕێکەوتنی کۆتایی لەسەردا

0: بەشکردنی داهاتی دەروازەکان دەکرێت یاخود ڕێکەوتنێکی کاتی دەکرێت و چارەسەری کۆتایی بۆ پەسەندکردنی پرۆژە یاسای بودجە جێدەهێڵرێت. لەبارەی مەشق و ڕاهێنان بە کارمەندان و فەرمانبەرانی دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان لەسەر سیستمی ئەسی کۆدا. سەرچاوەیەک لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگی هەرێمی کوردستان بۆ کەناڵەش گوتی مەشق و ڕاهێنان بە کارمەندانی دەروازەکان یەکێکن لە خاڵەکانی ڕێکەوتنەکە، بەڵام تاوەکو ئێستا سیستمەکە نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئەو خاڵەش تاوەکو ئێستا جێبەجێ نەکراوە. سەرە ڕای ئەوەی هێشتا سیستمی ئەلکترۆنی ئەسی کۆدا لە دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان دەگەڕ نەخراوە، بەڵام کاریگەریەکانی لەسەر سیستبوونی جۆڵەی بازرگانی و بەرزبوونەوەی نرخەکان بەڕوونی دیارە. لە کاتێکدا شارەزایانی ئابووری ئەم سیستمە بە گرنگ دەزان بۆ شەفافیەت و وەرگرتنی دۆلار بە نرخی فەرمی، بەڵام نەگەیشتنی هەولێر و بەغداد بە ڕێکەوتنی کۆتایی لەسەر کاتی جێبەجێکردنی بازارەکانی هەرێمی کوردستانی تووشی چەکبەستووی کردووە و بارگرانیەکی زۆریشی لەسەر گیرفانی هاونشتمانیان دروست کردووە.
1: خەسرۆ کەریم نزیکەی 40 ساڵە لە ناو بازاڕی دیاری شێخەڵای شاری هەولێر دوکانداری دەکات. ئەو کە ئەزموونێکی دوورودرێژی لە گۆڕانکاریەکانی نرخدا هەیە باسی ڕەوشێکی سەخت دەکات. گرانی بەردەوامی کاڵاو شتومەک بەهۆی زۆری باج و مانەوەی دوورودرێژی بارەکان لە دەروازە و بازگەکاندا ڕەوشێک کە نەک هەرزیانی بە دوکانداران گەیاندووە بەڵکو ڕەفتاری کڕینی خەڵکیشی گۆڕیوە. ئەو هاوڵاتیانەی پێشتر خۆراکیان بە فەردە و کارتۆن دەکڕی ئێستا ناچارن بڕێکی کەم و بە کیلۆ و بە تاک پێداویستەکانیان ببەنەوە ماڵەوە. لە سەرەتای ئەم ساڵەوە سیستمی ئەلکترۆنی ئەسی کۆدا لە دەروازەکانی عێراقدا چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. سەرە ڕای ئەوەی سیستمەکە تا ئێستا لە دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان بەگەڕ نەخراوە، بەڵام وای کردووە کە پرۆسەی پێدانی مۆڵەتی بازرگانی سست ببێت. ئەمەش ئاستەنگی بۆ بازرگانان دروست کردووە بە تایبەت لە کاتێکدا پێشتر لە سەدە هەفتەی ئەو کاڵایانە لە هەرێمی کوردستانەوە هەناردەی شارەکانی خوار و ناوڕاستی عێراق دەکرا.
2: بێگومان ئاسانکاریەکە بۆ بازرگانان، بەڵام ئەویش دەبێت خصوصیەت و تایبەتمەندی هەرێمی کوردستان لە بەرچاو بگیرێ و دەبوایە پێشتر ڕێکەوتنی پێشوەختەی لەسەر بکرابە. بەداخەوە ئێستا بەشێک هەتا لە خوار و ناوڕاستی عێراق بەشێک لە مەرزەکان جێبەجێ ناکەن، یعنی ئەوە نییە بتەنها لە هەرێمی کوردستان بێت. ئمە هیوادارین کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگە حکوومەتی عراقی بگەونە ڕێکەوتنێکی کۆتایی بۆی لە هەموو بابەتەکان یەک بخرێتەوە وەکو ڕسوماتی گومرژی و سیستەمی ئەسی کۆدا.
1: شارەزانی ئابووری ڕوانگەیەکی جیاوازیان بۆ بابەتەکە هەیە. ئەوان جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆدا بە هەنگاوێکی گرنگ بۆ شەفافیەت دەزانن. بە بڕوای ئەوان ئەم سیستمە دەرفەت بە بازرگانان دەدات دۆلار با نرخی فەرمی بانکی ناوەندی وەرگرن و دەهاتی ناوخۆش زیاتر ببێت.
3: حکوومەت لەم جێبەجێکردنی ئەسکۆدایە زۆر سوودمەند دەبێت لە چۆنیەتی جم و جۆڵکردنی ئەو ڕێژە داراییەکە لە نێوان بازرگان و وڵاتانی دەرەوە کە کەلوپەلە هاوردەکان حیسابی بۆ دەکرێت و هەم مەنەفێستی ئەم کەلوپەلو کاڵانە زیاتر شەفافتر دەبێت. سنوورەکان بە تەواوەتی تۆکمە نەکراون و سنوورەکان مەجالی گەندەڵی تێدا ماوە. بۆیە بە جێبەجێکردنی بەرنامە ئیسکۆدا پێم وایە بەشێکی زۆری ئەم دەرگای گەندەڵیانەدا دەخرێت و کۆت و زنجیر دەکرێت.
1: هەرچەندە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدرال لەسەر زۆربەی خاڵەکانی کارپێکردنی ئەسی کۆدا

0: بودا گەیشتن و تەڕێکەوتن بەڵام تاوکو ئێستا کاتی ڕاستەقینەی جێبەجێکردنی سیستەمەکە لە هەرێمی کوردستان بڕیاری کۆتایی لێ نەدراوە نەگەیشتن با بڕیاری کۆتاییش بارگرانی لەسەر گیرفانی هاونیشتیمانیان دروست کردووە شەیما ئەحمەد کەناڵ هەشت هەولێر
1: هەر پرسێک خەمی هاونیشتمانیانی هەرێمی کوردستان بێت خەمی کەناڵ هەشتە و بەدۆداچوونی بۆ دەکات ئەو بابەتانەشی کە جێگەی سەرنج و گرفت و ناکۆکی نێوان هەولێر و بەغدادن بەرزان مەلامین پەیامێری کەناڵ هەشت لە بەغدادەوە بەدۆداچوونی وردی بۆ دەکات بۆ پرسی بەهای دۆلار بۆ پرسی بەنزین نەوت تەمەنی ڕێکەوتنی نێوان بەغداد و هەولێر لە بوارە جیاوازەکان سیستەمی ئەسیکۆدا بەرزان مەلامین پەیامێری کەناڵ هەشت گفتوگۆی لەگەڵ بەڕێز غالب محەمەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کردووە و ئەویش وەڵامی داوەتەوە با بزانین چی دەڵێ
2: سڵاوتان لێبێت تەبان کۆمەڵێک بابەت و پرسی گەرم و گرنگ هەن کە هەندێکیان پێویستن بە هەرێمی کوردستان و هەندێکیان پێویستن بە عێراقەوە و بوونەتە پرسیارە لەلایەن هاوڵاتیانەوە مەسەلەی نەوت مەسەلەی بانزین مەسەلەی موچە و هەروەها مەسەلەی کی گەرم و گرنگێ بۆ هاوڵاتیانی کە ینی شوقەیان کڕیوە لە پرۆژەکانی هەرێمی کوردستان و مانگانە قیز دەدەنەوە بە دۆلار هەواڵێکی خۆشێ بۆ ئەوانیش من هەموو ئەم پرسانە هەندێک پرسیاری دیکەش لە بەڕێز غالب محەمەد پەرلەمانتاری فراکسیۆنی هەڵوێست لە پەرلەمانی عێراق کاک غالب سڵاو لەبێت سەرەتا لە هەواڵێکی گەرمەوە دەست پێکەین کە مەسەلەی پرۆژەکانە وانی کە قیز دەدەنەوە واتەوە هاوڵاتیانی کە شوقەیەکیان کڕیوە لە ملکێکیان کڕیوە بە قیست ئێستاەوە تەواویتر لە مانگی داهاتووە بە 132 دۆلاریان بۆ حیسابە بێت چۆنە ناوڕۆکیەوە
3: سڵاو لە ئەو لە بینەران و ویسەرانی کەناڵی هەشت تەبعاەن ئێمە دوای ئەوەی کە هاوڵاتێکی زۆر زۆر داوای لێمان کرد کە ئەم بابەتە بورژێنی لە عێراقا نووسراوێکمان کرد بەوە بەرهێنانی عێراق و بەرهێنانی عێراق سواز کە ناردوێتی و نووسراوەکەی ناردووە بە تاکیدەوە بۆ مومەتلی حکوومەتی ئەقلیم بۆ ئەوەی جێبەجێ بکات تەبعاەن من ئەمڕۆ نووسراوێکی ترشم کرد بۆ بانکی مەرکەزی داواکەم لە بانکی مەرکەزی ئەڵێم ئەبێت جەنابت بیتە سەر خەت یانی ناکرێت تۆ لێرەوە پارە بە کۆمپانیەکان بدەیت بە ناوی وە بەرهێنان وە بەناوی بەناوی خانوشتەوە بە 132,000 بەڵام ئەوان بچن بە 156 بیدەن بە خەڵ ئەبێ بانکی مەرکەزی بێرمە سەر خەت بۆ ئەوەی یان پارەکەیان لێ ببڕێ هەر بەڕاستی حەقی خۆیەتی یان ئەوەی ئەوانش بێنە زێر بار و ئەوە جێبەجێ بکەن تەبعاەن من زۆرم پێسەر یانی وە بەرهێنان دەستەی وە بەرهێنان لە هەرێمی کوردستان ئەبوایە ئەو پێش ئێمامەی بکردایە یعنی ناکرێت ئەو غەدرە ئەبینێ لەو هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ناکرێت لە بەرچاویا و نایەتە ژێربان تەبعاەن هەر بۆ زانیاریت ئەو خانوانەی کە دروست بوو هیچیان بە دۆلاری هەر شتومەک و مەسەلە ئەو ئیشتەکان کە بەکاریان هێناوە عومال و نازان چوانە هیچیان بە دۆلاری 156-150 نەکراوە هەموو یا دۆلاری 118 بووە یان 120 بووە یان ئەوانە بووە هیچ کاتێک بە ڕقەمێک نەبووە کە ئەوان وەریگرن لەبەرەوە ئێمە هاتوینەتە سەرخەت وردە وردە لە سەریان زەق دەکەین بۆ ئەوەی ئەوەی عێراق جێبەجێ بکەن
2: جا بابەتێکی گرنگەیە منەو ڕۆژە خۆشم باسم کردوتم ڕەحمەت لە ینی هەرێمی کوردستان نەخۆشەکەی گواستەوە بۆ بەغداش مەسەلەی ئەزمەی بانزینەکە قەیرانی بانزینەکە بەڵام بەگشتی چی بەسەر هات هی هەرێمی کوردستان بێگومان گەیشتن بە چی و دواتریش ئەم مەسەلەی ئەزمەی عێراق ئەمەیان کاتیە بێت یان چارەسەر
3: ئەمەی عێراق ئەمڕۆ ئێمە لژنێکمان بە لژنە ڕۆشتین سەردانی ئەو شوێنانەماکە کە پێیوەستن بۆ بابەتەکە وا دێوایان پێماندا کە هەفتەیەک نابە هەمووی حەلە بێت چونکە مەسەلا ئینتاجی عێراق ئێستا 30 ملیۆن لترە بەڵام خۆیان پێویستیان بە 34 ملیۆنە داوایان کردووە بیکڕن بۆ ئەوەی تەکمیلەی بکەن ئەمەیان حەلە بێت بۆ ئەوەی هەرێمیش ڕاستەکەی چاوای چاوەڕێ ئەومانە کە هەرێم نووسراومان بۆ بکات داوای متتەلەباتی خۆی بکات و عینەکانی نووسراوێکمان بۆ بکات لەگەڵ عێراقا یعنی حکوومەتی عێراقا وەزارەتی نەوتی عێراق هەرێم ناردوێتی ئەوەی هەرێم زۆر شتی ستەیریتی یعنی هەر بەڕاستی مەسەلەن داوای بەنزینی تەیارەمان لێگا ئێمە بەنزینی تەیارە لە چڕەبتێکی هەیە بە مۆزەوە داوای 2000 تەن LPG مان لێگا غازی ماڵان غاز لەقی چێ بە نەوت 50,000 بەرمیلەوە داوای 2 ملیۆن لتر گازمان لێگا بۆ تەولیدی کارەبا بە بەلاش ئەخر کارەبا کوا بەلاشە لە هەرێمی کوردستانە لە هەرێمی کوردستانە کارەبا توجارییە خۆ مەگە مەسرور بەرزانی وای نەوت وتی ئێمە کارەبا ماکرێت توجاری بۆی 24 سەعات داندەینێ ئێکە من پارە ئەدەمە گوا وڵاتی تۆ بۆچی داوای گازەکەی لەسەر حیسابی من کە من پلیتی تەیارە ئەبڕم بە 500 دۆلار کە ئەچم بۆ تورکیا بۆچی تەیارە تورکیا کە من بەنزینەکەی من بە بەلاش بدەم يعني بو امانه هموي اخنا سر هاولاتيان يعني من نبيني حكومتك من نبيني لهمو دنياكم حكومه هريمي كرسان هميشه بيركاتو چون كومبانيا كان استفاده بك هميشه بيركاتو چون غدر لميلتك ايبك يعني نازن بو امشي وتعامله بالروابك غلطان بيدي يعني برادرك باللجنه كبينيتي ومن اردن سيتي روي داي شي كان ما هر ما اولن سر وزيرش بنو 50000 مملكه تسليم كان كاكشتي وانا بيت لبروا او يموكوا يوم ما نبينيو هر براسيما و دوايت چاوري ولامي عراق كاين اگر عراق ولامي كاين معقول به ودل مان به او دو بواز ايوا والين ك 50000 مملكه يا تسليم كري يا خوي بيداد يا نايداد ابي محاسبه بكري لسراوا اجر راسك حزق يكشتي بيزاني ايش او احتمال هي اما بير بكينو لشتي تريش مثلا بير لو بكينو سيماني بلين باس سيماني للريو قدو جابته يعني اما باوايلينيا اما بين مثلا مجموعه شد بكين كي اما بما خوش نيه بكين
2: والله غير بسعر يرين دروس تبيت او شوي لك بجريماني وتب بو اوبشني كا اجر وزاره نوت العراق رزامدي لسرو دابون من 50000 كا بس 1000 بنوت 1000 اي حكمتي هريمي كردستان ملزمه كريك بسعر مدعوم اما بدا باولا
3: من اجل قلق صغير جنابتم اما زياد يا كين باشا بسبب مثلا يعني بريجا زياد طبعا بو قصه ناكري تقول له خطو بلاي يعني اسيك يقلب رادرغان بلا برلجنا كواي وديك اما هيش داتا وبس هيش داتا يكي بو من النار هلا خوي والله 50000 برميل بومي اخي بو تشي بني 50000 برميل تو ابي بي مامبلي لبرشيتا تشونا تشون صرفيه كي تشون بكاري يعني لا تشبالا وي اي بالاوي المنتجات كان يشي لجنه يكبر راسي ليبكا لخوتو انجاز زياد باش هو زياد بانكر زياد ما قرر ناك سطو بجاب وزن كرما انا 7000 8000 تو يك جاي تير هما تشيدي ب 1200 ب 1300 جنبو تو بو زياد كم من ما بو خلقي زياد كم لبر هو اما ايش لسر وكين بو خلقي زياد يعني هي وا دارم هريم بيتا بيشو تشكو ايش كا زور غور تري اما هريم ابي امنا زانه دوسه جاما بعربي لو باس ما قرر لك وبن وكاتي خوي تي نازم برادران تي نغشن تشي بو موضوع يعني اما وتمان نازم جناب تش لو تشو خد بدوي بابت وانا زور غري عراق استا نظامي طازي داناوا لو نظامي طازي هريم زررمندي يكب ابي يتر تهريب نامينه مثلا شدنا روات اوديو بنزين باسان روات اوديو يعني حتى دي جرانت دي بيتو بي خوي حلكه خوي حلك نغي او 50000 بدا بو يشل خوي دور خاطه
2: زال سرو نظام طازي مثلا اسيكودات تبيشوي كيك لو برساني كز هلواسراو عندك بدو هذا شنو مكردو نازان زانيار كان لايتو شيلن او يكب حكومتي هرمي كردستان دوين اوبشني يا دوين بيشنيازي بو حكومتي عراقي وبو كاو كلو بلاني كداخلي تنيانا وهرمي كردستان بن قمنك كي سطا صد بو خوي بيت بلاماني كدشنا درو سطا بنجاب ياخد اما خالي ناك وكا جقال ما هيش تشتي كثير هي هيش برو بيشونك
3: يا زي عراق اسيكودا يوجه بجيكا اسيكودا جبزنك عراق ليرا لي خلص ابي ما بزاني اما روجانا خلق بيني دوله ما كان بيني ما انا بيزار بونا دوله ما كان ليرا الله باريك زورك ولا سر ما بوي اسيكودا يا ما تشين شلون تري يعني شلون تري شو شلون تري هريم اي شلون دولت قبولك كتو مثلا اي راس سرت في بني بتشي بو ولا برو اوانش اجر جيب جيب كان اسكو دا بو هولات يا ريم كرسانش باشا يا كم مثلا قاش اخي كما بيتو دو مزاني دهاتي محافظه كان شنيك تشكو بنزال صدي او دهات ابي محافظه كسر فكري خوي سما قانونيا اگر بروي بقانون اداره ماليه ابي بنزال صدي محافظه سليماني اراداتك بو خلق سليماني زرف كري بنزال صدي دوكش بو دوك بي اي بس ما كزنا زاني ده تا كان چون اصلا مسلي بنزينه كر سيريكا يعني 50000 برميل دين بناو سليماني و اولير دوك ورغيرا يچك پمبل سليماني چنه گورگريت رژكي كاك واز بيرا پمبل چنك انتاجكا چنه ستمني مان داده كزنا زاني الله نووي اما دانا يعني وكو نووي اي باريز بيان بكري بيان بكري بالاو كان يخدش شاخه كان لترسا يعني بو اوكي يعني اما هاولاتي كين تو بنام نوري كش تكان شم بورون كرو بابزان چي مو چي گوزريت زو سپاس
2: خالد محمد دامي برلماني عراق لا فراكسوني هلوس طبعا اما انا يعني ورد كاريبون لا برسي اسيكودا لا برسي بنزين لا برسي هروا او مساله ويكاب او هاولات يعني كبقيست شو قيان كريوا بويك بتوانن ب دولار يعني بنرخي كي گونجاو ياخذ بنرخي فرمي ك 32000 يعني او يعني بو بكريت اما نيوترين زاني اركام
1: وزارت دارایی و آبوری حکومت کاربرکاری هرمی کردستان رینمایی با موچه خان نشینانی کرتی تایبت در کردو. کمترین موچه خان نشینانی کرتی تایبت پێنج

0: هزار دینار دەبێت. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ڕێنمایی دارایی ژمارە 6ی ساڵی 2026 دەرکردووە. تیای داهاتووە کەمترین موچەی مانگانەی خانەنشینی بۆ کرێکارانی کەرتی تایبەت بە بڕی 500 هزار دیناری عراقی دیاری دەکرێت. ئاماژە بەوە کراوە بە گوێرەی یاسای خانەنشینی و دەستەبەری کۆمەڵایەتی کرێکاران خانەنشینی بە گوێرەی تەمەن و خزمەت بە شێوەیەکە ئەگەر پیاو تەمەنی 60 ساڵی تەواو کردبێت یاخود ئافرەت تەمەنی 55 ساڵی تەواو کردبێت و لانی کەم 20 ساڵ خزمەتی دەستەبەرکراویان هەبێت ئەوەش خراوەتە ڕوو. ئەگەر پیاو لانی کەم 30 ساڵ خزمەتی دەستەبەرکراوی هەبێت یاخود ئافرەت 25 ساڵ خزمەتی دەستەبەرکراوی هەبێت. هەروەها جەخت لەوە کراوەتەوە ئەو کرێکارانەی تووشی نەخۆشی پیشەیی دەبن بە ڕێژەی لە سەدا سەد بە گوێرەی راپۆرتی لیژنەی پزیشکی. هاوکاد ئەو کرێکارانەش دەگرێتەوە کە تووشی پێکانی کار بوون بەهۆی پەککەوتەوی هەروەها یاخود مردنی بە پێی راپۆرتی پزیشکی ئەوانیشەگرێتەوە. وەزارەتی دارایی ئەوەشی ڕوون کردوەتەوە ئەگەر لە ماوەی خزمەتی دەستەبەرکراودا کرێکارەکە کۆچی دوایی کرد و ناوی لە تۆمارەکانی دەستەبەری کۆمەڵایەتی بەردەوام بوو وارسەکانی شایستەی موچەی خانەنشینی تەواو دەبن. سەبارەت بە بڕیار و ڕێنمایی وەزارەتی دارایی و هەروەها دەستەبەری کۆمەڵایەتی کرێکارانی کەرتی تایبەت کارمەندانی کەرتی تایبەت گفتوگۆی زیاتر لەگەڵ بەڕێز شیروان مەجید بەڕێوەبەری کار و دەستەبەری کۆمەڵایەتی سلێمانی دەکەم بەڕێزیان لە ستۆدیۆ میوان من کاک شیروان سڵاوت دەبێت.
1: سڵاو قوربان.
0: سپاس بۆ ئامادە بوونت ماندوو
1: ئێوەش.
0: ئەم بڕیاری وەزارەتی دارایی چۆنە لە سەنگێن بەڕێزتان؟
1: بەڵێ سپاس بۆ ئەم بەرنامەیە. دیارە ئێمە بە پێی یاسای خانشین و دەستەبەری کۆمەڵایەتی ژمارە 39 ساڵی 1971 هەموارکراو بە یاسای ژمارە 4 ساڵی 2012 کار دەکەین. بە پێی ئەم یاسایە کرێکاران کە دەستەبەریان بۆ دەکرێت و مانگانە خاوەن کارەکان و خاوەن پرۆژەکان دەستەبەری پارەی دەستەبەریان بۆ دەدەنە بە ڕێبەرایەتیەکانی دەستەبەری کۆمەڵایەتی کە بە ڕێژەی سەدا 17 موچەکانە سەدا 5 لە ئەستۆی کرێکار و سەدا 12 لە ئەستۆی خاوەنکارە بەرامبەر بەم دەستەبەرکردنەی کرێکاران کۆمەڵێک ماف بۆ کرێکاران مەسۆگەر کراوە. یەکێک لەو مافانە کە سەرەکی ترین یانە یان با بڵێن گرنگترین یانە مەسەلەی خانەنشینبوونی کرێکارانە. یارە کرێکاران بە سێ جۆر خانەنشین ئەبن. جۆرێکیان کەوا بەهۆی مردنە ئەمانە وارسەکانیان دەبنە خاوەنی موچەی خانەنشینی کرێکار. جۆرێکی تریشان ئەوەیە بە هۆی کەم ئەندام بوون یان تو دووچاری نەخۆشی بوون کە توانە
0: پێوەست بەکارەوە.
1: بەڵێ هەر لە کارەکە وای لێ دێت لە ئەسنای کارەکەی کە دەستەبەری بۆ کراوە لە ماوەیە وای لێ دێت. جۆرێک تریشان ئەوەیە کەەوە خزمەتی تەواو دەکاتن وەکو چۆن فەرمانبەرێک لە فەرمانگەیەک خزمەتی تەواو دەکا خانەنشینیان بۆ دەکرێتن. دیارە دەرچوو جاران مەسەرن ئەم خانەنشین بوونە موچەکان بۆ شێوەیەک دەردەچوو پەیوەندی بە دووشتەوە هەبوو. یەکێکیان ماوەی خزمەتەکەی هەرچەند زۆر بواە و ئاستی موچەکەی هەرچەند بەرز بواە ئەمە موچەی خانشەکەی کاریگەری دەبوو لە سەریانی هەرچەند ئەم دۆ زیاتر بواە موچەکەی زیاتر دەبوو هەرچەند کەمتر بواە کەمتر دەردەچوو. دیارە ئەمە پێشتر پێش ئەو بڕیارەکە دەربچێتنەوەی کە جێبەجێ کراوە نە ئەبوو موچەی کرێکاری خانەنشین کراو ئەوجا بە هەر هۆکارێک با لە هۆکارانەی باسمان کرد لە موچەی تۆڕی کۆمەڵایەتی کە 150 هزار دینارە نەدەبا لەوە کەمتر بێ مە حەدی ئەدنای بوو زایدی 70 هزارێشیش کەەوە غەلای مەعیشی بوو لەگەڵیان دەبەسراوە هەتە لە 220 هزار کەمتر نەبوو. بەڵام بۆ زۆریەکەی سنوورێک نەبوو چونکە ئەمە کرێکارمان هەیە موچەکەی 2 ملیۆن دینارە. یعنی لەبەروی لا شوێنە کاری کردو خزمەتێکی باش و موچێشی بەرزی هەبووە یعنی لە حدودی 2 ملیۆن دینارمان هەبووە. بەڵام ئەوانی ترکەوە لە با بڵێن کەمتری ئاوەرگتووە لە 500 ئێستا بە پێی ئەو بڕیارەی ئەنجومەنی وەزیران و ڕێنماییەکەی وەزارەتی دارایی ئەمە نابێت دەبێت کەمترین موچە لە 500 کەمتر نەبێتم و پێویستمان بە وردەکاری زیاتری شەیە بەمانە لێرە کە ئاماژەت پێکرد جەنابت خوێنتەوە تەمانە ئەمانە دەقی یاساکەنە زۆر بەیان لەبەروی بە پێی یاسایەکە مەسەلەن کرێکارێک ئەگەر پیا و تەمەنی 60 ساڵ و 20 ساڵ دەستەبەری کردبوو وەکو فەرمانبەرێک ئاسایی دێ معاملەی خاننشین

0: مثلا ئێستا بڕیارێکمان هەیە ڕێژەی کرێکاری بیانی نابێت لە پرۆژەکان لە 125 تێپەڕ بکا لەبەرەوەی هەلەک کارەکە بۆ خۆمان بمێنێتەوە بۆ کرێکاری محەلی و بابڕێن بەدواداچوونی زۆر جددیمان هەیە لەسەرەوە پرۆژە ناتوانێت مۆڵەتەکەی تازە بکات و ئەگەر ئەو پەیوەست نەبێ بەم بڕیارە یاخود ئێمە بڕیارێکی ترمان هەیە ڕێنمایی ژمارە هەشتمان هەیە نابێت ڕێژەی فەرمانبەری حکوومەت کە دامەزرابێت لە حکوومەت نابێت ڕێژەی لە 130 تێپەڕ بێت لە پرۆژەکان
1: باشە ڕێنمایەکان و یاساکان بەرامبەر بە خاوەنکار هێندە توندن خاوەنکار پەیوەست بکات بۆ نمونە ئێمە بینیمانە کرێکار هەبووە بەداخەوە لە کاتی کارکردنە جیانی لە دەستداوە و ئەوەی کە لایەنە پەیوەنددارەکان و بۆ دەداچوونی ئێمە دەریخستووە زۆر جار پابەن نەبوون بە سەلامەتیەوە دەستەبەریشی بۆ نەکراوە ئەمە چۆن مامەڕی لەگەڵ دەکرێت
0: ئێمە دوو جۆرمان هەیە مەسەلەن بەداخەوە کە کرێکار دووچاری مردن دەبێ یان تووشی کەم ئەندام بوون دەبێ ئێمە یەکسەر وەکو بەرەبەراتی دەستەبەر تەماشا دەکەین بزانین دەستەبەری بۆ کراوە بەداخەوە لەو ڕۆژانە کە ڕووداوێکی ناخۆش لە سلێمانی ڕوویدا مهندسێک بووە قوربانی ئێمە یەکسەر دۆسیە پرۆژەکەمان دەرکرد خۆشبەختانە ئەم ئەندازیارە دەستەبەری بۆ کراوە و خاوەن کارەکەش یەکسەر ئاگداری ئێمەیان کردووە و بە بۆنەی تعزی و ئەو بە ئەوانە بابڵێ خانەوادەکەی ڕەنگە مەشغول بن بەڵام موچەی خاننشینی بۆ خێزانەکەی ئەم کرێکارە ئەم ئەندازیارە دەبڕێتەوە لە لای ئێمە جۆری شترمان ئەوەی جەنابت باست کرد کەوا دەستەبەری بۆ نەکراوە ئێمە لێرە مخالەفەیشی قانونی ئەم جۆرە کەیسانە ئێمە دەینێرن بۆ دادگای کار بێ دادگای کار بڕیاری لەسەر بداتن ئەو ئیجراعاتا قانونیانەی پێویستە لەسەر خاوەن کار بکرێ ئەمە دادگای کار دەیکاتن و دادگای کاریش دادگایەکی کارایە لە سلێمانی زۆر هاوکاری ئیشەکانی ئێمە و کێشەکانمان بۆ چارەسەر دەکا
1: باشە یەکێک کە بێوێت کارێک بکات یاخود شوێنێک دابمەزێنێت کۆمپانیایەکی هەبێ کارمەند و کرێکاری لەبەردەسابێ ڕێکارەکانی دەستەبەرکردن چۆنە
0: ئێمە بە چەند شێوەیەک دەگەینە ئەو حەقیقەتەی کە کرێکار دەبێت دەستەبەری بکرێ یەکێک لەوانە ئەوەیە کە نەسە قانونیەکە ئەڵێ واجبە لەسەر خاوەنکار کە کرێکاری کار پێکرد سەردانی بەڕێبەرەتەکانی دەستەبەری کۆمەڵایەتی بکە کرێکارەکانی تۆمار بکە و هەموو مانجێشیش دەستەبەری بۆ بداتن ئەمە ڕێگەیەکیان ئەوە کە خۆی دێتن ڕێگەی دووەمیان ئەوەی لە ڕێگەی فەرمانگەکان مۆڵەتی پێنادەن تا نێتە لای ئێمە ئەستۆپاچی فەرمانگەکانی ئێمە دێت کە دێتە لای ئێمەش ئەبێت دەستەبەری بۆ دۆسێی بۆ بکرێتەوە بۆ پرۆژە و سەرجەم کرێکارەکانی زەمان بکرێتن ئەمە ڕێگەی دووەمە کەواوە دەکەن ڕێگەی سێمیان ئەوەی لیژنەکانی خۆمان بە بەردەوامی لەو سنووری بەرەبراتەکانمان سەردان دەکەن شوێن هەیە کە دەستنێوێندە لە بنی سێ کرێکاری هەیە و پێشتر دەستەبەری نەبووە ئەو کات هەرسێ ناوەکە کرێکارەکە و وەزانیاریەکان تۆمار دەکەن و بڕیاری دەستەبەرکردن بۆی دەچێتە ناو شوێنەکەی خۆی و ئاگدار دەکرێتەوە کەوا ئەم کرێکارانە بەم موچانە دەستەبەریان بۆ کراوە و پێویستە مانگانە دەستە بەشداریەکانیان بۆ بدەیت و ئەگەر خاوەنکارەکەش ڕەخنەیەکی لەسەر ئەم بڕیارە هەیە بۆی هەیە لە ماوەی حەوت ڕۆژ تانی بڕیارەکەی ئێمە بکاتن ئەمە حەقەکی قانونیە بە خاوەنکارەکان دراوە
1: خاوەنکار ئەگەر یەکرێکاریشی هەبێ پێوەستە کرێ ئیلتیزامەکە بەوەی ئیلتیزام دەبێ بکات بۆی کە دەستەبەری بکە
0: بەڵێ هەر شوێنە کرێکارێکی هەبێ و خاوەنی کار هەبێت و شوێنی کارکردنی هەبێتن ئەمە پێی دەڵێن پرۆژە یەک کرێکاریشی هەر لە چایخانێکەوە هەتا دەکاتە گەورەترین کۆمپانیای ڕاگەیاندن و کۆمپانیای نەوت و هەمووی بە یەک چاو دەبێت ڕێژەی 170 موچەی کرێکارەکەی بداتن لە یەک کرێکارەوە دەست پێ دەکاتن و زۆر جار خاوەنکارەکان گلەی ئەوە لە ئێمە دەکەن دەڵێن ئەوە کوڕی خۆمە یان دەڵێن خێزانی خۆمە بەڵام بە پێی یاسا لەوێ ئیش دەکات کرێکارە خێزانەکەی خۆش دەبێت دەستەبەری بۆ بکات تەنها خێزانەکەش بێ یان کوڕەکەی بێ ئەبێ ئەویش وەکو کرێکار تەعاملی لەگەڵ بکرێتن مادەم لەوێ کار دەکاتن و هەموو کەسێک لەو شوێنانە دەبێت دەستەبەری بۆ بکرێ مەعادا ئەوەی لە یاساکە بە دەرنراون ئەوانێک کە بە دەریش نراون چێنە فەرمانبەری حکوومەت لەبەر ئەوەی دەوڵەت بە خۆی خاننشینی بۆ دەکا بە عسکەری و بە وەزارەتی ناوخۆ بەوانە و هەمیان یان ئەوانەی کە سیستەمێکی تری خاننشینی دایانگرێتەوە بنمونە پارێزەران سندوقی خاننشینی پارێزەران هەیە لەلای ئێمە دەستەبەریان بۆ ناکرێ و ئەوانەی لە بەعثاتی دیبلۆماسی ئیش دەکەن لەو شوێنانە لە قونسیلیا و سەفارەت و ئەوانە ئەمانەش بە پێی یاساکە
1: کرێکارانی بیانیش پێوەستین بەیەوە
0: کرێکارانی بیانیش دەستەبەری دەکرێن وەکو کرێکارانی خۆمانە

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێ 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداری کردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فیلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

0: ژمارەیەکی دیگەی کۆچبەری کورد کە لە لیبیا گیریان خواردووە دەگەڕێنرەوە بۆ هەرێمی کوردستان. ئاماژەی بەوەش کرد ئەمڕۆ 33 کۆچبەر لە لیبیاوە گەڕێنراونەتەوە و پرۆسەی گەڕانەوەیە و کۆچبەرانە بەردەوام دەبێت کە لە وڵاتە گیریان خواردووە.
1: بەرەو هەرێمی کوردستان دەگەڕێنەوە لەلایەن بەڕێز سەرپەرشتیاری ئیداریی سەربەخۆی ڕاپەڕین کاک هیوا پێمان ڕاگەیەنرە کە دەبێت لەسەر ئەوان شیش بکەین، وەکو ئەوانەی ئەمڕۆ کە 33 کەس بوون لە سەعاتی یەکەم لە ڕۆژانی یەکەمدا کە ئیشێکی زۆر باشمان بۆ کردن لە ڕێگای ئێمە و ناوەندی هەمانجی قەیرانەکان و وەزارەتی ناوخۆ و بەڕێز ئەنجومەنی وەزیران ئاگادار کرانەوە کە خەڵکێکی زۆر گیراوە وە خۆشبەختانە هەر ڕۆژی یەکەم لە سەعاتەکانی یەکەمدا لە حکومەتی لیبیا وەرگیرانە و بران سەفارەتی عێراق لە لیبیا و لەو ڕۆژەوە چەندین جار نووسنگی بەڕێز کاخ و باتاڵەبانی پەیوەندی پێوە کردوین کە دەبێت ئیش و کار بۆ ئەوانە بکرێت و چەرچۆنێک بێ بگەڕێنەوە. ئەوە بۆ خۆشبەختانە ئەنجومەنی وەزیران ئەرکەکانی خستە سەرشانی خۆی، ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان توانی خەرجیەکان بخاتە ئەستۆی خۆی و بیانگێڕێتەوە بۆ هەرێمی کوردستان.
0: چوار بەڕێوەبەری پەروەردە لە هەرێمی کوردستان گۆڕدران. کەسیانیان لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی و ئەوی دیکەیان لە سنووری پەروەردەی هەولێرە. بە گوێرەی نووسراوێکی وەزارەتەکە کە واژۆی ئالان حەمەسەعید وەزیری پەروەردەی لەسەرە، شەهێن عوسمان مەجید لە پۆستی بەڕێوەبەری پەروەردەی کۆیە سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەولێر لە پۆستەکەی بەخشراوە و کاروخ مەجید هیرخان لە شوێنەکەی بە وەکالەت ڕاست پێدراوە. هەروەها بەناز ڕەمەزان حەمە لە پۆستی بەڕێوەبەری پەروەردەی ڕۆژاوای سلێمانی بەخشراوە و چیا کەمال مەجید بە وەکالەت لە شوێنی ڕاست پێدراوە. بە گوێرەی نووسراوەکە قاسم عەلی مەعروف لە پۆستی بەڕێوەبەری پەروەردەی چەمچۆماڵ بەخشراوە و ئاوات ئەحمەد ڕەشید لە شوێنی بە وەکالەت ڕاست پێدراوە. هاوکات سۆران محەممەد مەحموود لە پۆستی بەڕێوەبەری پەروەردەی سەید سادق بەخشراوە و عوسمان محەممەد ڕەشید لە شوێنی بە وەکالەت ڕاست پێدراوە. ساوەکە لە ڕۆژی 6 ئەیلولی 2026 دەرچووە و لە هەمان ڕۆژیشەوە کەوتۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. بە ئامانجی ئاشناکردنی نەوەی نوێ بە تەکنەلۆژیای سەردەم، خولەکی تایبەت بۆ فێربوونی بنەماکانی ڕۆبۆتیک و ژیری دەستکرد بۆ زیاتر لە 60 منداڵ لە شاری سلێمانی کرایەوە. لەم خولەدا کە چەندین پسپۆری ناوخۆیی و دەرەکی سەرپەرشتی دەکەن، بەشداربووان فێری چۆنەتی دروستکردنی ئامێری زیرەک و بەکارهێنانی کۆدەکان دەبن. هەنگاوە وەک بازدانێکی معرفی دەبیندێت بۆ گۆڕینی بیرکردنەوەی منداڵان لە بەکارهێنەری ئامێرەکانەوە بۆ دروستکەری تەکنەلۆژیا.
2: لێرە لە شاری سلێمانی پشووی هاوینە تەنها بۆ یاریکردن و کات بەسەربردن نییە. ئەم منداڵە بەهرەمەندانە کاتەکانی خۆیان گۆڕیوە بۆ دەرفەتی چوونە ناو جیهانی تەکنەلۆژیا و ژیری دەستکرد. ئەوان بەشدار بوون لە خولێکی تایبەتی ڕۆبۆتیک کە تێیدا فێری بنەماکانی ئەندازیاری و کۆدکردن کراون. زیاتر لە 60 منداڵ بەشداریان کردووە و خولەکە بە ئامانجی دۆزینەوە و گەشەپێدانی توانەکانی منداڵانە لە بواری تەکنەلۆژیای سەردەمدا.
3: سەردەمی پێشکەوتن و داهێنانە و تەنها زانست لە ناو کتێب و زانستە نووسراوەکانە نەماوەتەوە، بەڵکو ئەگەر ئێمە ئێستا لەم ڕێژەی ئێستا بۆسین ئەبینە وڵاتێک لە وڵاتە دواکەوتووەکان، بەڵام ئێمە لە خەمی ئێستا و داهاتووینەوەکانمان ناین. بۆیە خولی ڕۆبۆتیکمان ڕاگەیان تاوکو قوتابیەکانمان ئەو فکرانە ئەو بیرۆکانی کە هەیەنە بیخەنە بواری جێبەجێکردنەوە.
4: هەل لە تەمەنی سەرتاوە دەست پێ بکەین ئەو مناڵە ڕابێرین ئامادەکەین تێکەڵی کۆمەلگایکەین تێکەڵی کۆمەڵگای تەکنۆلۆژیایکەین. ئەو منداڵەکە هەل لە سەرەتەوە کاتێک دەرگیرەوە بابەتاوێ زۆر زۆر گرنگێکی هەست کە ئیتر بە ئیسراحەت دەتوانێت چتا دەرکە لە خۆیا وەری بگرێەوە بابەتە.
2: کاتێک تەماشای دەست و پەنجە هێشتا گەشە نەکردووەکانیان دەکەیت، باوەڕ ناکەیت کە چۆن پارچە ئاسن و پلاستیکێکی بێجیان دەگۆڕن بۆ ئامێرێکی بەجووڵە و زیرەک. ئەوان لەم تەمەنە کورتیاندا خەونی گەورەیان هەیە. بیر لە چارەسەرکردنی کێشەی هاتووچۆ، پاراستنی ژینگە و تەنانەت یارمەتیدانی مرۆڤەکان دەکەنەوە لە ڕێگای ئەو داهێنانە بچووکانەی کە لەم خولەدا دروستی دەکەن. بەشداربووان تەمەنیان لە خوار 18 ساڵاندایە و لێرەوە تەنها بەکارهێنەری ئامێرەکان نین، بەڵکو لە مۆدوا خۆیان دەبنە دروستکەر و بیرکەرەوەی داهێنەر.
5: بازارێکی پێوێکە هینە دەنگ دروستەکە کە خاستنسەکە و گڵۆپ سوورەکەی هەڵەبێت و نیشانەیەک دروستەکە کە هینە کە غاس هەیە.
6: ئەمە بۆچی باشە؟ ینی لەکوێ ئەتوانی سوودی لەوە؟

ئەم شەو چوارچێوەی هەمانگی کۆ دەبێتەوە گفتوگۆ لەبارەی ئەنجامی دانوستانەکان لەگەڵ گروپە چەکدارەکان و تەواوکردنی کابینەی حکوومەت و پرۆژە یاسای حەجدی شەعبی دەکات. کەناڵەش زانیوێتی سەرکردەکانی شیعە پلانێکیان هەیە بۆ کۆکردنەوەی چەکی گروپەکان و بەنیازن دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا ڕایبگەێنن. وادەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و چەکدانانی گروپە چەکدارەکان تەنیا 23 ڕۆژی ماوە. عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران سوورە لەسەر تەواوکردنی هەردوو ئەرکەکە لە یەک کاتدا. بەڵام تا دێت ناکۆکی سەرکردەکانی شیعە لەسەر بابەتی چەکدانانی گروپەکان زیاتر دەبێت. بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵەش ئەم ئێوارەیە چوارچێوەی هەمانگی کۆبوونەوەی هەفتانەی دەکات بابەتی پڕکردنەوەی وەزارەتە بەتاڵەکانی کابینەی حکوومەت. دوانجامی دانوستانەکان لەگەڵ گروپەکان و پرۆژە یاسای حەجدی شەعبی گفتوگۆیان لەبارەوە دەکرێت. هەڵوێستی سەرکردەکانی شیعە لەبارەی وادەی سی ئەیلول بۆ چەکدانانی گروپەکان جۆرێک لە پاشەکشەی پێوە دیارە. نووری مالکی و هادی عامری ڕایان گەیاندووە هیچ وادەیەکی دیاریکراو بۆ چەکدانانی گروپەکان نییە. گروپەکانیش بەتایبەت نوجەبە و حیزبوڵڵا بە ئاشکرا ڕەتیان کردوتەوە چەکدا بنێن. کەناڵەش زانیوێتی ئەو لیژنەی لە نووری مالکی و هادی عامری و محەممەد شیعە سودانی پێکهێنرا بوو بۆ دانوستان لەگەڵ گروپە چەکدارەکان ئەنجامێکی بەرچاوی نەبووە و دانوستانەکانی نێوان چوارچێوەی هەمانگی و گروپەکان گەیشتووەتە ڕێگەیەکی داخراوە. بەڵام بیرۆکەیەکی دیکە لە ئارادایە و پێدەچێت وەک چارەسەرێک پەنای ببرێت. بیرۆکەکەش ئەوەیە دوای نەمانی هێزە بیانەکان لە عێراق بە بڵاوکردنەوەی ڕاگەنداوێک پرۆسەی کۆکردنەوەی چەکی گروپەکان دەست پێ بکات. ئامانج لەم هەوڵەش ئیحراج نەکردنی سەرۆکوەزیران و بە دوورگرتنی عێراق لە هەر سزایەکی چاوەڕوانکراوی ئەمریکا. بە گوێرەی پلانەکە پرۆسەی کۆکردنەوەی چەکی گروپەکان تاوەکو کۆتایی ساڵی 2027 دەخایەنێت. لەم ماوەیەدا کار لەسەر چەند خاڵێک دەکرێت، لەوانە ڕێکخستنی بارودۆخی حەجدی شەعبی، پچڕاندنی پەیوەندی سیاسی نێوان لایەنەکان و حەجدی شەعبی و ڕێکخستن و کۆکردنەوەی چەکی گروپەکان. بەڵام تاوەکو ئێستا ڕوون نییە ئایا ئەمریکا بەم پلانە ڕازی دەبێت یاخود نا. لەبارەی تەواوکردنی کابینەی حکوومەت، کەناڵ هەشت لە زاری سەرچاوەیەکی ئاگادارەوە زانیوێتی بابەتی جێگرانی سەرۆکوەزیران بۆ تەگرێکوێرە لە ناو چوارچێوەی هەمانگیدا. هەندێک لایەن بە پاساوی ڤیتۆی ئەمریکا لەسەر بزووتنەوەی ئەسایی بێ ئەهلی حەق دژی ئەوەن قەیس خەزعەلی لەیس غەزعەلی برای قەیس خەزعەلی پۆستی جێگری سەرۆکوەزیران وەربگرێت. ئەوەش وای کردووە بابەتی تەواوکردنی کابینەی حکوومەت دووچاری ئاستەنگی ببێت. هەرچەندە سەرۆکوەزیران لە کۆبوونەوەی ڕابردووی چوارچێوەی هەمانگی بڕیاری دابوو ئەم هەفتەیە ناوی وەزیرەکان ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بکات. سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق لەگەڵ کاربەرەکەری باڵوێزخانەی عێراق کۆبوو تا وتوێی پرسی کۆکردنەوەی چەکەکانیان دەستی دەوڵەت کرد. ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق بڵاوی کردەوە دادوەر فایق زێدان لەگەڵ ستیڤن ڤاکن کاربەرەکەری نوێی باڵوێزخانەی ئەمریکا لە عێراق کۆبووەتەوە تا وتوێی ڕێکارەکانی دادگا بۆ پاڵپشتی لە کارنامەی حکوومەت کراوە. باس لەوەش کراوە گفتوگۆ لەبارەی ئەو پلانەی کە چوارچێوەی هەمانگی لە ڕێگەی لیژنەیەکەوە لەبارەی ڕادەستکردنی چەکی گروپەکان هەروەها ئامادەی کردووە بڕیارە لە کاتی تەوابوونیدا ڕابگەیەنرێت. گفتوگۆ لەم بارەیەوە کراوە. هەر بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکە دادوەر زێدان و ستیڤن ڤاکن گوتوویانە پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت دەبێتە مای

0: ای پابندبوونی عراق با پەیوەندیە ئەرینەکانی لەگەڵ کۆمەلگاینی و دەوڵەتی و ڕشتبوونی لەسەر جێبەجێکردنی دەستوری یاسە. ماوەی هەفتەیەکە ستیڤن ڤاگن وەک کاربەڕێکەری نوێی باڵێزخانەی ئەمریکا لە جێگەی جۆشوا هاریس دەست بەکار بووە. ستیڤن ڤاگن خاوەنی ئەزموونێکی زۆر لە ناوچەکەدا. پێشتر وەک کاربەڕێکەری باڵێزخانەی ئەمریکا لە یەمەن کاری کردووە. هەروەها لە ڕابردوودا پۆستی جێگری سەرۆکی نێردەی ئەمریکا لە بەغداد و کۆنسوڵی گشتی ئەمریکای لە هەولێر هەبوو.
1: ئایا ئێوە ڕازی بوون لەسەر ڕێخستنی چەکەکانتان؟
2: ئەمە نووسینگەیەک نییە کە لە هەر کاتێک پێوێت دای بخەیت. قەبارەی ئاڵنگارە گەورەکان و مەترسیەکانی سارێرا تەنانەت نەتوانین بیر لە پرۆسەی چەکدانانیش بکەینەوە.
1: مقاومە کۆتایی پێبێت؟
2: دەڵێن دەبێت کۆتایی بە مقاومە بهێندرێت. دەمانەوێت یەک بڕیاری عێراق هەبێت و هەموو نەتەوەکانی کۆمەڵگەی عێراق کۆ بکاتەوە. و جم و جوڵانە بە گوێرەی پلان و خواست و ویستی ئیسرائیل و ئەمریکایە. خوێنی عێراقیەکان خوێنێکی پیرۆزە و نابێت سازر لەسەر مافی عێراق و عێراقیەکان بکەین.
1: ئەم قسەیە تازەیە کە ئێوە پشتیوان و هێزن بۆ حکوومەتی عێراق.
2: بەرهەمێنانمان بەردەوام و بارودۆخمان زۆر باشە.
1: درۆنی تێدا بوو؟
2: تاوەکۆم ساتەوەختە مەیلی بەشداریکردنمان لە پرۆسەی سیاسیدا نییە.
1: ئەمە زانیاریە دکتۆر؟

0: ئاکۆتایدێت دەچنە قۆناغێکی نوێی پەیوەندی و هەماهەنگی هاوبەشەوە. بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزا چەکدارەکانی عراق جەخت لەوە دەکاتەوە پێویستە پەیوەندەکانیان لەگەڵ وڵاتانی ئەندامی هاوپەیمانی نەودەوڵەتی لەسەر بنەمای بەرژەوەندی و ڕێزی هاوبەش بێت کە لەگەڵ دیدگای عراق بۆ دروستکردنی پەیوەندی هاوسەنگ لەگەڵ تەواوی وڵاتان ببەستێت. کۆتایاتنی ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانان و کشانەوەی تەواوی هێزەبیانەکان لە عراق بە تایبەت ئەمریکا و تورکیا لە داواکاریە سەرەکیەکانی گروپەکانی مقاومەی عراق بۆ بڕیاردان لەبارەی پرۆسەی ڕێکخستنەوەی چەک. لەگەڵ ئامادەکارەکان بۆ داخستنی دۆسیەی سەربازی هاوپەیمانی نەودەوڵەتی لە عراق حکومەتی شەوڵەکانی چڕ کردۆتەوە بۆ نوێکردنەوەی سیستمی بەرگری ئاسمانی و پاراستنی سەروەری وڵاتەکەی. تا بڕیارە لە سی ئەیلول هێزەکانی هاوپەیمانان لە عراق بکشێنەوە و ئەرکی پاراستنی ئاسمانی وڵاتەکەش ڕادەستی حکومەتی بەغداد بکرێت. بۆ مەبەستەش حکومەت دەیەوێت سیستمی بەرگریەکەی بەڕادار و تەکنۆلۆجیای پێشکەوتوو نوێ بکاتەوە و بتوانێت سەروەری خۆی بەسەر ئاسمانی وڵاتەکەدا بسەپێنێت. سەباح نعمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق ڕایگەیاندووە پەلەکردن لە تەواوکردن و نوێکردنەوەی سیستمی بەرگری ئاسمانی عراق بە گوێرەی خشتەیەکی زەمەنی کە 3 ساڵی بۆ دیاریکراوە کارێکی لە پێشینەی ستراتیجیە. داخوازیەکانی ئاسایشی نیشتمانی و پەرەسەندنەکانی ناوچەکە سەپاندوویانە. دووپاتیشی کردەوە. پاراستنی ئاسمانی عراق تەنیا بژاردەیەک نییە، بەڵکو پێویستیەکی هەنووکەییە و ڕەگەزێکی بنەڕەتیە لە توانای دەوڵەت بۆ سەپاندنی سەروەری. سەباح نعمان ئاماژەی بۆش کردووە هەنگاونان بەرەو سیستمێکی بەرگری تەواوکار و دیاریکرا و تەیارکرا و بە نوێترین تەکنیکەکانی چاودێری و ئاگادارکردنەوەی پێشوەختە باڵادەستی مەیدانی دەبەخشێتە پێکاتە سەربازیەکان بۆ چاودێریکردنی ئامانجەکانی دوژمن و بەرپەرستدانەوەی دەستبەجێی هەڕەشا ناکلاسیکیەکان. شەوی ڕابردوو لە پارێزگای سمنان لەلایەن دەیان هاوڵاتی ئێرانیەوە هێرش کراوەتە سەر بەشە ناوخۆیی خوێندکارانی عراق لەو پارێزگایە و بەهۆیەوە ژمارەی خوێندکاری عراقی بریندار بوون و باڵێزخانەی عراقیش لەو وڵاتە ئەڵێت لیژنەیەک پێکهێنراوە بۆ بەدواداچوونی ئەو دەستدرێژیە بۆ سەر خوێندکارانی عراق. شەوی ڕابردوو لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان گرتە ڤیدیۆی ساتی دروستبوونی گرژی لە نێوان خوێندکارانی عراق و هاوڵاتیانی ئێرانی لە شاری سمنان بڵاو بووە کە تیایدا دەرەکەوێت ئێرانەکان هێرشیان کردوتە سەر بەشە ناوخۆیی خوێندکارە عێراقەکان کە لەو وڵاتە و لەو شارە دەخوێنن. خوێندکارە عێراقەکان بەرگری لە خۆیان دەکەن، بەڵام لەلایەن هاوڵاتیانی شارەکەەوە بەشێک لە خوێندکارەکان بریندار کراون و زیان بە شوێنی نیشتەجێبوونیان گێن. ئاسلەوە دەکرێت وەکاری دروستبوونی گرژیەکە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی دوو پیاوی بەڕەچۆڵەک ئێرانی سەرەتا هێرشیان کردوتە سەر بەشە ناوخۆییەکە و عێراقەکانش بەرگریان لە خۆیان کردو. بەڵام دواتر خەڵکی ئەو ناوچەیە کۆبوونەتەوە و گرژی دروست بووە و دەگوترێت 150 ئێرانی هێرشیان کردوتە سەر خوێندکارە عێراقەکان. لەو بارەیەوە یاسر عەبدولزارە باڵوێزی عراق لە تاران ڕایگەیاندووە زانیاریان پێگەیشتووە لەسەر دەستدرێژیکردنە سەر خوێندکارانی عراق و دروستبوونی گرژی و دەمەقاڵە هەر بۆیە لیژنەیەکی تایبەتیان بۆ پێکهێنا و چوونەتە بەشە ناوخۆییەکە و کۆتایی بە گرژیەکە هێندا و بە هەمانگی لەگەڵ لایەنی پەیوەندیدار چارەسەرکراوە. باڵوێزخانەی عراق جەختی لەوە کردوتەوە بەردەوام چاودێری دۆخی خوێندکارانی عراق دەکەن لە پارێزگا جیاجیەکان ئێران و ڕێگە بە هەر سەرپێچی و دەستدرێژیەک بۆ سەر خوێندکارانی عراق نادەن و کار بۆ بەردەستخستنی هەموو پاڵپشتیەکی پێویست بۆ گەرنتی پارێزراویان دەکەن. داواشی لە خوێندکارە عێراقەکان کرد کە لە ئێران دەخوێنن ڕێز لە ژینگە و دۆخی کۆمەڵایەتی ئێران بگرن. هەر لەو بارەیەوە سەرۆکی دادگای پارێزگای سمنان ڕایگەیاند ڕێکاری یاسایی دژیە و کەسانەی هێرشیان کردوتە سەر خوێندکارە عێراقەکان گیراوەتە بەر و جەخت لە سزادانی هەموو کەسانە دەکاتەوە کە لەو ڕووداوە تێوەگلاون. محەممەد سادق ئەکبەری سەرۆکی دادگای پارێزگای سمنان بە ئاژانسی ئیرنای گوتووە توانراوە دوو کەس لەوانەی تێوەگلاون لە هێرشکردنە سەر خوێندکارە عێراقەکان لەلایەن داواکاری گشتی پارێزگاکەوە فەرمانی بانگێشکردنیان بۆ دەرچوو. ئەکبەری ڕاشی گەیاندووە لێکۆڵینەوەکان بۆ ناسینەوەی سەرجەمە و کەسانەی لەو ڕووداوە ڕۆڵیان هەبووە بەردەوامە و دوای ناسینەوەیان بە گوێرەی یاسا مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت. سەرۆکی دادگای پارێزگای سمنان جەخت لەوە دەکاتەوە دوای ڕووداوەکانی پێکدادان لە نێوان ژمارەیەک هاوڵاتی و چەند خوێندکارێک عێراقی دەست بەجێ ئەو پرسە خراوەتە بەرنامەی کاری دەستگای دادوەری و دەستگا ئەمنیەکانەوە بەهۆی خەیرانی دارایی و نەبوونی بودجە کارەکانی هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکانی سەماوە ڕاگیراوە. 153 ڕفاتی ئەنفالکراوانیش کە لە سەرەتای ساڵی 2025 هەڵگیراونەتەوە هێشتا لە پزیشکی دادی بەغدادن و نەتوانراوە بگەڕێنرێنەوە. تیمی نیشتمانی تایبەت باڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان بۆ چارەسەرکردنی ئاستەنگەکانی بەردەم کارەکانی سەردانی نزارامەدی سەرۆکۆمار و دکتۆر خالید شوانی وەزیری دادی عێراقیان کرد. هەری نووری عزیز ڕاوێژکار لە سەرۆکایەتی کۆمار و ئەندامی تیمی نیشتمانی هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان لە لێدوانێکی دابوو کە نەڵەش ڕایگەیاند. دوای کۆبوونەوەیان لەگەڵ سەرۆکۆمار و گفتوگۆیەکی زۆر لەبارەی ئاستەنگەکانی بەردەم کاری تیمەکەیان کە پێکهاتووە لە پزیشکی دادی بەغداد فەرمانگەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان لە دامەزراوەی شەهیدانی عێراق و نوێنەری سەرۆکۆمار سەردانی خالید شوانی وەزیری دادی عێراقیان کردو بە هەمان شێوە گرفت و ئاستەنگەکانی بەردەم کاری تیمەکەیان خستۆتە ڕوو کە ماوەیەکە بەوەی قەیرانی داراییەوە ڕاگیراوە ڕوونیشی کردەوە دیارترین ئاستەنگەکانی بەردەم کاری تیمەکەیان بریتین لە دووری شوێنی گۆڕە بە کۆمەڵەکان کە بە چەندین کیلۆمەتر لە قوڵایی بیاباندان و ناتوانرێت بە ئاسانی بیانگەنێ هەروەها هەندێک لە گۆڕە بە کۆمەڵەکان کەوتوونەتە ئەو شوێنانەی پێشتر لە دەستی گروپی داعش داربوون و ئێستا شانەی نووسی تێداماوە ئەمەش بۆ کاری تیمەکە زۆر زەحمەتە پەری نووری عەزیز ڕاوێژکار لە سەرۆکایەتی کۆمار نەبوونی بودجە بۆ هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان بە ئاستەنگی هەرە سەرەکی بەردەم کاری تیمەکەیان ناوبردو ئاماژەی بەوە کرد کارەکانیان تەنیا هەڵدانەوەی گۆڕەکان و گواستنەوەی ڕفاتەکان نییە بەڵکو دەبێت چەندین کاری دیکە وە کۆکردنەوەی زانیاری و وەرگرتنی سامپڵی خوێن لە کەسوکاری قوربانیەکان بکەن تاوەکو پزیشکی دادی عێراق بتوانێت لە ڕێگەی پشکنینی DNA-ەوە بەراوردی سامپڵی خوێن و ئێسکی ڕفاتەکان بکات ئەمەش تێچووێکی زۆری دەوێت هەوڵەکانی ئەنجومەنی نوێنران عێراق بۆ هەموارکردنەوەی یاسای ڕزگاربووانی ئێسدی کاردانەوە و نیگەرانیەکی زۆری لای ناوەندە ئێسدیەکان و ڕزگاربووانی دەستی داعش دروست کردووە ڕزگاربووان ئاماژە بەوە دەکەن کە هەر گۆڕانکاریەک لەم یاسایەدا بێتە ئاراوە لە بەرژەوەندی ئەواندانیە و دەبێتە هۆی کاڵبوونەوەی ئەو مافانەی کە وەک قەرەبوویەک بۆ جینۆسایدی ئێسدیەکان دیاریکرابوون هەرچەندە نوێنەرانی ئێسدی لە بەغداد جەخت دەکەنەوە کە تەنیا مەبەست لە هەموارەکە گرتنەوەی پێکهاتەکانی دیکەیە بۆ وەرگرتنی مافەکانیان بەڵام ئێسدیەکان دەستکاریکردنی یاساکە بە جۆرێک لە پێشێلکردنی تایبەتمەندی دۆسیەکەیان دەبینن
1: هەومارکردنا یاسا ڕزگاربووین دەستی داعش باڵجباتان نەرێن عێراقیڤا کاربەدانێن مەزن لە دیفخۆ ئینان و بودجێت لەگرانیا ڕزگاربووین ئێسدی ئەو دەبینێن هەر گۆڕانکاریەک دەوێ یاسای دەبێتە کرن نەر بەرژەوەندیا وان دەیە و ڤێ یەکێ ڕەت دکەن
2: بۆ ئێسدی ئەم گەلەکی ڕافەدێنن بێ تەعدیلا قانونێ اشبر حقوقك ايزيديا البرلمان العراقي دنينا عراقي احتراف برلمان بجنوسايدا ايزيديا نكرا اشبر اف قانون جي شي ايزيديا رهاتا تشيك نوش مكونات دي جيرا هيجي دوينا بقانون بغيرين قلقي دي ادافا بن اينين مستحق
3: اف قرار سر سقوطا شنغال هاتا وكرن سر چيكا سي 18014 هاتا وكرن وبلاخص شناجي ناجو ناجیات دەست داعش ڕهاتا و کردنش ئێزدیرە ڤیجێت بێن هەمووان مەشمول بکەن لێ بەس ئەف قرار تنێ ئا ئێزدیا ئەو بووە یعنیش ئێزدیا ڕهاتیە دانین و ڤیجێت بێن وێژی بەغەیرێنن ڤیجێم ڤی تشتی ڕەف دەتکەن
1: یاسا بناوێ ڕزگاربووین ئێزدی هاتیە نافکردن لێ جودا ژێگوهەڕی ناهەنخالێن و یاسایێ هەولێن گوهەڕی ناناوێ وێژی دهێنەکردن نوونەرێ کۆتا ئێزدیان لێ جوباتان نەرێن عێراقی دیار دکا کۆ ناو ناهێتە گوهارین لێبتنێ یاسا و هێتە سەرڕاستکردن بۆ دانا مافێ پێکهاتێن دیێن عێراقێ یێن کۆ کەفتینە دەستێدا عەشێ

0: من بفريم صالباري لشاخي سيبان كالسنوري شاروشكي عدلوازي سرب بارزغاي بدليسا يكا من بفريم صالباري وبشيق لشاخة كيس بي بوشكرت شاخي سيبان 4058 متر لاسي روي دريا وبرزا شاخي كي غركانيو سيم شاخي برزي باكوري كردستان وتركيا لقلاتني ورزي پايز وزستانيش بشيق لپارزغاكاني باكوري كردستان دا كونا بردم شاپولي سرما و بدرجائي ورزيستان بشيق لرغاكان بهوي بفربارين و داد اخرين لا سروشتي دلگيرو سرنجراكشي رجلاتي كردستان دا شاري پاوا وغنشتماني ميوو برهم جورا و جوراكان هميشه ناو ناوبانگي هي لم دفر بپیتا دا گوندي گرال با روبره کی بیست با بیست و پنج هکتاری و بهوي بپیتی خاککی و هلکوتا جغرافیکی و کوتوتا خو آماده کردن با ورزی زیرینی لکرنوی هنجیر بارانی برحمتی امسالیش برهمی باخکانی بشیوی کی برچاو ببرش کرده و جوتیارانیش هم لکوالتی هم لبرکی رازین
1: باخەکانی هەنگیری گوندی گرالی شاری پاوەی پارێزگای کرماشانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە وەرزی لێکردنەوەی هەنگیرە و بارانی ئەمساڵ بەرهەمەکەی بە بڕشت کردووە جوتیارانیش لە کوالیتی و بڕی بەرهەمەکەیان رازین
2: هەنگیر و ئاوای و گراڵی فرەتەرش جەجۆری هەنگیری موجیفیەن کە تامیە بێوێنە و وەششەن و مشتەری تایبەتی وێششەنی ئێمە هەنگیرەکانمان پێی هەم شار و پاوەی هەم شاران و دەوروبەری بزەڕوانسەر و جوانڕۆ و تەنانەت مەریوانیش مەکیانمێ
1: زۆربەی باخدارانی ناوچەکە پین و دەرمانی کیمیایی بەکارناهێنن ئەمەش وای کردووە بەرهەمەکە بە تەواوی تەندروست بێت و لای کڕیارانیش پەسەند بێت شاری پاوە بەهۆی هەڵکەوتەی جوگرافیا و بە پیتی خاکەکەی بۆ زۆربەی بەرهەمە کشتوکاڵیەکان گونجاوە هەنار و هەنگیر و ترێ و گوێز و چەندین جۆری دیکە لە بەرهەمە دیارەکانی باخەکانی پاوەن
3: سحانێز و ئەکسەرەن مردم و گراڵێ سعز و مەلم هەنگیر چنیە مەشیو کەمێ زوو هەنگیری بچنینە فێنکایەنە ئیتر هەنگیرەکەی چنیە و مەشیو مەسەڵەن بە ئیحتیاط بچنیشە بە قلیچکەوە کێ خراوەی نەوانی ئیحتیاطی عالەشگەرەکەن هەنگیرەکەی مەچن مێشا نیمەشا وژگ مەکەرم نیمەشا مەکەرم مرەبا نیمەی چامە و رەشمێ ئێمە کە هەنگیرەکەی مافرا عالێنێ ئەکسەرەن مشتەریە تایبەتی ویمان ماهەنێ
4: ای باخە ڕۆڵە هەنگیری شەنێ باخە هەنگیرن باخە هەنارن باخە وەزیێنێ ئیترە بەش و وێش سەمرشن سەمرشن وەختەن دوە سەد کیلۆ هەنگیریش بێنێ وەختەن یەرە سەزش بێنێ وەختەن سەد و پەنجاش بێنێ ئیتر وەزی فرە و فراوانی ما بێنێ وەڵا ڕۆڵە
1: ڕوبەری باخەکانی گوندی گرال بیست بۆ بیست و پێنج هێکتارە و زۆرینەشی بۆ هەنگیر تەرخانکراوە نرخی هەر کیلۆیەک هەنگیر نزیکەی چوارسەد هەزار تومەنە کە دەکاتە نزیکەی دوو هەزار دینار شاری پاوە سەر بە پارێزگای کرماشانە بە نیشتیمانی میوە و بەرهەمە جۆرا و جۆرەکان لەسەر ئاستی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران دادەنرێت
0: کاتەکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان خواتان لەگەڵ بێت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: لە بەغدادم بۆ ئەنجامدانی چاوپێکەوتن لەگەڵ گروپە چەکدارەکانی بەرەی مقاومەی ئیسلامی. مەرجی ئەو گروپانە چین بۆ ڕادەستکردنی چەکەکانیان؟ ئایا ئەوان لەژێر چ ناو نیشانێکدا ئامادەی دانوستانن؟ چۆن دەڕوانە پەرەسەندنە ناوخۆیەکانی عێراق و هاوکێشەی هەرێمی؟ دکتۆر حسێن مووسەوی گوتەبێژی فەرمی بزوتنەوەی نوجەبا لەو بارەیەوە وەڵامی پرسیارەکانی کە ناڵەشتە داتەوە.
1: هناك كلام على مستوى الرسمي حول الانفراج في
0: صوباتك هي لسر آسي فرمي سبارت ببوني كران ويك لبرسي چكدا آية ايوه رازي بون آية اقصي دروستا لسر بوني ريكوتن لسر ريخستني چكا كانتان بلان بوادهي كي جاواز لو وادهي كدست نشان كراوا لسي ايلول دا
1: تلف عن التوقيت الذي تم وضعه 30 من ايلول
2: أولاً فيما يتعلق بموضوع
3: خالية كمو السرطاوي بيوستا بپرسي وادهي دياري كراوا بەقسەی لەسەر ئەو کاتەی دیاریکراوە بە هیچ شێوەیە گونجاو نییە لەبەر چەند هۆکارێکی جیاواز چونکە پرسی چەک بەڵێ چەک بە هەموو ناونیشان و جۆرە جیاوازەکانیەوە چەکی قورس مام ناوەند یاخود سووک ئەمە نووسینگەیەک نییە کە لە هەر کاتێک بتەوێت دای بخەیت ئەمە پێویستی بە کاتێکی دوور و درێژەیە ئەمە سەبارەت بەو وادەی کە دیاریکراوە ئێمە بە هەموو شێوەیەک ئەم پرسە بەم شێوەیە ڕەت دەکەینەوە
2: وقت طويل جدا هذا فيما يتعلق بموضوع التوقيت ونحن نعترض على هذا الموضوع جملة وتفصيلا
0: لتواوي برسي شككان يعني وادك
2: التوقيت
3: وادي دياري كراوو هروها وبشي سرطاي كبي وست بسرطاي برسي عركتوا باباتي رادس كردني شك لم ساعت وقت داو بدياري كراوي لم بارو دو خدا ناكيت قصو باز لباري رادس كردني شكو بكيت لەم بارودۆخ و قەیران و ئاڵنگارانەی کە وڵات پێدا تێپەڕێت ئێستا هەموو لایەک دەزانن کە قەبارەیە و نەخشە ڕێگەیدا ڕێژراوە

0: بۆ گۆڕینی جوگرافیای ناوچەکە و بنیاد نانەوەی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستی نوێ بە سەرکردایەتی ئەمریکا و بە پێدانی ڕۆڵێکی گەورە بە ئیسرائیل دەبێت هەڵوێستەی لەسەر بکرێت و لەبەرچاو بگیرێت. هەر بۆیە کاتێک خواست و ویستی دەرەکی بەسەر ئیرادی ڕۆڵەکانی ناوخۆدا دەسەپێندرێت و داوای ڕادەستکردنی چەکی مقاومە دەکرێت بەدەر لە هەموو چەکانی دیکە کە لە ناوخۆی عێراقدا هەیە. ئێستا هەمووانە و ڕاستیە زان کە لە عێراق چەک لە دەرەوەی چوارچێوەی دەوڵەت بوونی هەیە و بۆ نمونە بنکە سەربازەکانی تورکیا. مەبەستمە و بنکانی سوپای تورکیایە کە لە زۆرێک لە پارێزگەکانی باکووری عێراق بوونیان هەیە، بەتایبەت لە ناوچەکانی بەعشیقە و بەرتەلە و ئەلقوش و حەمدانیە و شنگال و چەندین ناوچەی دیکە. تەنانەت چەکی پەکەکەش کە لە شنگال بوونی هەیە، ئەوەش بەشێکە لەو چەکانی کە لە سەرخاکی عێراقە. بەدەر لەوەش ئێو چەکانی کە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەدەست هەندێک لە گروپی چەکداری کوردی ئێرانەوەیە کە ژمارەیان زیاتر لە 25,000 شەڕکەرە. ئەمانە پاڵپشتیکردن و پڕچەکردنیان لەیان ئەمریکاوەیە و چەندین پرۆژەیان هەبووە بۆ جوڵەلەتجی ئێران. بۆیە ئێستا بابەتی چەک دامالین کاتوتە پێشەوە. خۆم چەکانە چەندین ساڵی دوور و درێژە لەسەر خاکی عێراقە. بۆچی کۆنەکراوەتەوە و ڕادەستی دەوڵەت نەکراون؟ لایەنێکی دیکە هەیە و ئەویش قەبارەی واڵەنگاریە گەورانەیە کە ڕووبەڕووی عێراق بوونەتەوە. پێگاتەی سیاسی عێراق کە ئەمریکا بۆی دەستنیشان کردووە، عێراق بۆ چەندین پێگاتە و نەتەوە و بەش دابەش کراوە. بۆیە خودی ئەم سیستم و پەیڕەوە کێشەی بۆ بەڕێوەبردن و بەرگریکردنی دەوڵەت دروست کردووە و کاری کردوتە سەر بڕیارێکی یەکگرتووی عێراق، بە جۆرێک بێت کە بڕیاری کوردی یان سونی یان شیعە نەبێت، بەڵکو یەک بڕیاری یەکگرتووی عێراقی بێت. دەمانەوێت یەک بڕیاری عێراق هەبێت و هەموو نەتەوەکانی کۆمەڵگەی عێراق کۆبکاتەوە لە ژێر سایە و سێبەری دەوڵەتی عێراقدا. ئێستا ئەمانە نابینرێت و بە پێچەوانەوە خواست و ویستی دەرەکی دەیەوێت کار بکاتە سەرداڕشتن و بڕیاردان و لە پێشی پێشەوەش ئەمریکا. بۆنی ئەمریکا تەنیا لە بنکە سەربازیەکاندا نییە، بەڵکو لە دەستوەردانی ڕاستە خۆیاندایە بە شێوەیەکی ئاشکرا لە داڕشتنی سیاسەت و ئابووری وڵات. ئەمڕۆ زۆر پرۆژە یاسا هەیە کە پەرلەمان دەیویست دەنگی لەسەر بدات، بەڵام خواستی ئەمریکا وەستاندوویەتی. بۆ نمونە یاسای جەعفەری، ئەم یاسایە پەیوەستە بە ڕێکخستنی پرسێکی کۆمەڵایەتی پەیوەست بە تایفەیەکی دیاریکراوەوە و هۆکاری دەزۆردانی ئەمریکا بۆ وەستاندنی نەزانراوە و ناڕوونیشە. هەروەها دەزۆردان لە دەرنەچواندنی یاسای حەشدی شەعبی، ئەوەش دەستوەردانێکی ڕوون و ئاشکرایە. هەروەها لە بابەتی ئابووریدا و پرسی ژێرخانی ئابووری وڵاتەکە کە بەدەست کۆمپانیا ئەمریکیەکانەوەیە، هۆکاری سەرەکی دروستکردنی کێشەن بۆمان و ناهێڵن عێراق بنیاد بنرێتەوە و سەقامگیری هەبێت. هەروەها ڕۆڵیە و تیرۆرە گەورەی کۆمەڵایەتی لەسەر سنوورەکانی عێراقە، ئەو تیرۆرەی کە بە گوێرەی سیستەمێکی نێودەوڵەتی ڕێک دەخرێتەوە.
1: ئەمە زانیاریە دکتۆر؟
0: بەڵێ، ئەوە زانیارێکی ڕاستەقینە و پشتڕاستکراوەیە و دڵنیام لێی. بۆ نمونە پێش ماوەیەک جموجوڵێزەکانی سووریا هەبووە لەسەر سنووری عێراق و زیاتر لە 15,000 شەڕکەر بە ئامێر و هێز و چەکی پێشکەوتووەوە لەسەر سنووری عێراقن بە دیوی سووریادا. ئایا پلان و هۆکاری بوونی ئەم هێزانە
2: چییە؟
1: لە ڕاستیدا لە ڕووی میدیاییەوە بە دوای ئەم بابەتەدا ڕۆشتین. فەرماندەی هێزەکانی سنوور لەم بارەیەوە گوتی کە هەمانجی هەیە لەم بارەیەوە لایەنی سووری پێی گوتوون کە جوڵەیەکی ناوخۆیی و تایبەت بەخۆیان هەیە. ئێوە زانیاری جیاوازتان لایە؟
0: ئەو زانارە پشتڕاستکراوانەی کە دڵنیان لێی و داومانە بە حکوومەتی عێراق و لایەنەکانی دیکەی ناو حکوومەت کە ئەو جموجوڵانە بە گوێرەی پلان و

0: شتێکی زۆر هەستار داهاتوو گوتی ئێمە لە خوێنی عێراقیەکان خۆش نابین و تاوەکو ئێستاش لەسەر هەمان قسەی خۆمان سوورین.
1: بەڵێ، ڕێم بدە با بگەڕێمەوە بۆ پرسی چەک. ئێوە چ جۆرە دەستەواژەیەکتان قبوڵە وەک نوجەبا بۆ گفتوگۆ لەسەر چەک؟ ئێوە گفتوگۆتان ڕەت دەکردوێتەوە، هەرچەندە کە ڕادەستکردنی چەکتان ڕەت کردوێتەوە. ئایا ئێوە کامیتان قبوڵە؟ ڕێخستنی چەک، زەبتکردنی چەک، یان تۆمارکردنی داتای درۆن و چەکەکانتان وەلاتان بمێنێتەوە لە بواری چوونەڕیزی فەرمانەکانی نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان؟ کامیان بۆ نوجەبا گونجاوە؟
0: ئێمە لە ناو بزووتنەوەی نوجەبا بە هیچ شێوەیەک قسە و باسمان لەو بارەیەوە نەکردووە، بە هیچ شێوەیەک. هەر پرسێک پەیوەست بێت بە پرۆسەی چەکدانان یاخود ڕێخستنەوە یان داڕشتنەوەی پەیکەربەندی یان هەر شتێک لەو بارەیەوە ڕەت دەکەینەوە بەدڵنیاییەوە. وەکو پێشتر بۆم باس کردی، قەبارەی ئاڵنگارییە گەورەکان و مەترسیەکانی سەر عێراق وامان لێ دەکات نەک باسکردن، بەڵکو تەنانەت نەتوانین بیر لە پرۆسەی چەکدانانیش بکەینەوە، چونکە پرۆسەی چەکدانان بە واتایە دێت تۆ بەدەستی خۆت بەهێزترین چەک و کاریگەرترین توانای خۆت لەدەست دەدەیت. ئەوەش تەنیا بۆ بزووتنەوەی نوجەبا نیە، بەڵکو بۆ حکوومەتی عێراقە. ئێمە خۆمان بەو هێز و توانایە دەبینین کە بەدەست دەوڵەتی عێراقەوەیە.
2: لانەڕاهادە،
1: بەڵام ئەم شتە نابینین. وەک دیوارێکی ڕێگر لەبەردەم حکوومەتدا دەتان بینین، ئەوە دەبینین. بەڵام ئەم قسەیە تازەیە کە ئێوە پشتیوان و هێزن بۆ حکوومەتی عێراقی.
0: بەدڵنیاییەوە، حکوومەتی عێراق لە دوای ساڵی 2003 هەستی بە گرنگی و ڕۆڵەکانی مقاومە کردووە، بەتایبەتی لە دوای ڕووداوەکانی داعشەوە کە هاتنە ناو عێراقەوە. ڕۆڵی مقاومە زیاتر دەرکەوت کە بە دڵ و گیان و ڕۆح قوربانی داوە، بەڵام لە بەرامبەردا هیچ شتێکی وەرنەگرتووەتەوە. ئێمە ئێستا لەبارەی بزووتنەوەی نوجەباوە گفتوگۆکەین و ئێوە هاتوونەتە بەغداد و لەناو ئەم هەموو پرۆژە و پۆست و ئیش و کار و کۆمپانە و نووسینگانەدا.
1: هیچتا نییە نە پۆست نە بەڕێوبەر نە
3: وەزیرێک؟
0: نوجەبا هیچ پۆستێک، وەزیرێک یاخود بەڕێوەبەرێک یان پرۆژەیەک
1: بەست و نەوەبەرهێنانیشتان هەیە
0: یان گرێبەستێکمان نییە؟
1: بەڵام لیوایەکتان هەیە لە ناو حەشدی شەعبیدا.
0: بەڵێ، لیوامان هەیە لە ناو حەشدی شەعبی. لیوای دوانزەمان هەیە و بارەگامان هەیە. ناونیشانمان ئاشکرا لای حکوومەتی عێراق و لیواکەمان جووڵە ناکات تاوەکو بڕیار و فەرمانی فەرماندەی هێزە چەکدارەکانی عێراق وەرنەگرێت.
1: چارەنووسیان چی دەبێت لەژێر سایە ئەو پەستانەی کە هەیە؟ ئایا لە ناو حەشدا دەمێننەوە کە چووەتە ناو نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان یان بارێکی دیکەیان دەبێت؟
0: نا، ئەوان لە چوارچێوەی هێزەکانی ئۆپەراسیۆنی بەغدادن و بەشێکی دانەبراون لە حەشدی شەعبی.
1: دکتۆر، لە جورفنەداف چی ڕوویدا؟ ئەو شەوە سەختەی کە خەریک بوو ببێتە شەوی ڕوبەڕووبوونەوە لەگەڵ حکوومەتدا چی ڕوویدا؟
0: زیاتر لە ڕووداوێک هەبوو. ئێستا بۆتی باز دەکەم. زۆر بەداخەوە بۆ هەندێک کە سولاەن کە بە بەرنامە و پلان و بە شێوەیەکی هەڵەشە ڕەفتاریان کرد بۆ دروستکردنی کێشە و ئاژاوە لە نێوان گرووپەکان یاخود گرووپەکان و حکوومەتدا یاخود گرووپەکان و خەڵکی ناوچەکە بە شێوەیەکی گشتی. دەیانویست لەسەر ئەم ئاوازە بیژەنن. بۆیە دۆسەی جورفنەداف تەنیا وەکو تاکتیک بەکارهێنرا و ویستیان تاقی بکەنەوە بەو هیوایەی پێکدادان ڕوو بدات لە نێوان برایانمان لە جورفنەداف و ئەو هێزانی برابوونە ناوچەکە. بۆیە سەبارەت بە ئێمە و سەربازگەکانمان شاراوە نەبووە و نەک تەنیا لای حکوومەت، تەنانەت هەموو کەس دەزانن نوجەبا لەکوێیە. بۆیە ئێمە هیچ گرفتێکمان لەگەڵەوەدا نییە، بەڵام هەندێک لایەن دەیانویست پێکدادان ڕوو بدات و دەستکەوتێک بەدەست بهێنن. بۆیە دەیانویست کێشەیەک ڕوو بدات و دواتر بڵاوی بکەنەوە و بڵێن ئەوە تا گرووپەکان چوون بە گژی حکوومەتدا یان دۆخەکە لە کۆنترۆڵ دەربچێت، دواتر وەبەرهێنانی سیاسی تێدا بکەن و دەستکەوت بەدەست بهێنن. وەکو گوتم، دەیانویست بەلاڕێیدا بەرن لە کاتێکدا

0: ئێمە بەشێکین لەم حکوومەتە و لێی جیانابینەوە.
1: بەڵام هەواڵەکان وا بوون کە گەنجەکانتان چەکدارەکانتان هاتبوونە دەرەوە، هەڕەشەیان کردبوو، بێزەکەیان گوتبوو ئەگەر لە نیو سەعاتدا نەکشێنەوە ئەوالیان دەدەن. ئایا ئەو زانیاریانە دروست بوون؟
0: ئەو زانیاریە ڕاست نییە. بەڵێ بەڵێ،
1: تۆ ئاگادار بووی ئەو کاتە.
0: دەمەوێت بۆتی ڕاست بکەمەوە. هەندێک دایانویست لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە زانەری ناڕاست بڵاو بکەنەوە. لە کاتێکدا بڵاوکراوی حکوومەتی عێراق هەبووە و زۆر ڕوون و ڕاشکاو دەڵێت هێزێکی ئەمنی هاتبوو بۆ پشکنینی یەکێک لە بارەگاکان یان سەربازگەکان.
1: درۆنی تێدا بوو؟ ببوورە کارگەی دروستکردنی تێدا بوو؟
0: ئێمە دەستەوەستان نین بۆ ئەوەی شوێنی دروستکردنمان هەبێت یاخودنا. سپاس بۆ خوددا، پێشکەوتنی زۆر باشمان بەدەستێناوە. بەرهەمێنانمان بەردەوام و بارودۆخمان زۆر باشە، بەڵام ئەو ناوچانە چۆڵن و لەو کاتەدا هیچ شتێکی تێدا نەبووە. ڕووداوێکی دیکەش ڕوویدا و ویستیان بزووتنەوەی نوجەبات تێوە بگلێنن. ئۆتۆمبیلە بوو کە پیشانیاندا و لە ناویدا چەندان فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی تێدا بوو. دەستی بەسەردا گیرا، پلانەکەشیانەوە بوو نوجەبات تێوە بگلێنن.
1: لەکوێ ئەو ئۆتۆمبیلا دەستی بەسەردا گیرا؟
0: ئۆتۆمبیلەکە لە ناوچێک لە ناوچەکانی بەغدا دۆزرا بووە و هەندێک لە برایان گوتبوویان ئەم ئۆتۆمبیلە هی بزووتنەوەی نوجەبایە. بزووتنەوەی نوجەبا یەکێک لەو بزووتنەوانەی کە زۆر ئاشتی خوازە، زۆریش بە پەرۆشی ئاشتی و ئارامیە.
1: تای ناکە لێرەدا ڕێم بدا کە دەڵێیت ئێمە زۆر بێوەیین، تۆ زێک ڕاوی دەوێت.
0: بەڕاستی ئاشتی خوازە، بەو مانایەی ئەوەی پەیوەست بێت بە خەڵک و کۆمەڵگا و حکوومەتەکەمان و پرۆسە سیاسیەکەی. بەڵام بەرامبەر بە دوژمن ئەوە شتێکی دیکەیە و ڕوویەکی دیکەی پیشان دەدەین. ئەمریکا و ئیسرائیل دەستەوەستان بوون بۆ ڕێگری و بەرپەرژدانەوەی هێرشەکانمان.
1: لێتاندان
0: بەڵێ، هێرشمان کردووە. زیاتر لە 528 هێرشمان ئەنجام داوە
1: لە ناوە و دەرەوەی سنووردا.
0: بەڵێ بۆ سەر پێگەکانی ئەمریکا و هەروەها بۆ سەر ئیسرائیل لە حەیفا و بەندەری ئیلات و چەندین ناوچەی دیکە. بۆیە سەرکردایەتی ئەمریکا چەندین لایانی ناوخۆیی و لایانی دەرەکیشی ناردووە، تاوکو دەستبەردار بین و نەبینە بەشێک لەو جەنگە. بەتایبەت لە سەرەتای جەنگی غەزەوە ئێمە زۆر ڕوون و ڕاشکاو بووین.
1: لەم گەڕەی دواییدا هێرشتان ئەنجام نەدا یاخود ئەنجامتاندا؟ لە گەڕی پێشوودا،
0: لەم گەڕەی دواییدا،
1: لە شەڕی 12 ڕۆژە و 40 ڕۆژەدا.
0: بەڵێ، ئۆپەراسیۆن و چالاکیمان هەبووە بە درێژایی ئەم جەنگانەی دوایی.
1: ئایا ئەو هێرشانەتان هەرێمی کوردستانی گرتەوە؟
0: ئێمە باس لە بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا دەکەین و باس لە بوونی ئەمریکیەکان دەکەین. بۆیە باس لە کۆمەڵگە و گەلەکەمان و ناوچەیەک ناکەین. بۆیە بوونی ئەمریکیەکان زیان دەگەیەنێت بە گەلەکەمان و عێراق و تەواوی ناوچەکە. خەمی ئەمە تەنیا دوورخستنەوەی ناوچەکانمانە لە بوونی ئەمریکیەکان و ئەگەر هێز نەبووایە ئەمریکا ناوچەکەی چۆڵ نەدەکرد و پاشە کشەی نەدەکرد و سەربازگەکانی چۆڵ نەدەکرد.
2: ولولا القوة لم تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية ولم تفرق قواعدها.
1: ما هي تصورات رندوتان تشيه لسر بينيني هريم كردستان ودانشتوانكي يان سياسة مداركاني هريم لسر ايووك مقاومة؟
0: اما لكاتي چاوبه كوتنو گفتوگو كان من دا لقل براني كردو سردانو بسر كردنو كان من دا هميشه بيرو بوچوني خو من پيگوتون که اما مقاومه هزي داگير كاري بياني و درچي دكينو هزو لانا سياسي كاني هريم كردستانيش تێڕوانین و بیر و بۆچوونی جیاوازیان هەیە سەبارەت بە مقاومە و پرۆسەی سیاسی لە عێراق. ئەوان بە بێشک و گومان دەیانەوێت لە کەشێکی ئارام و سەقامگیردا بژین و ئێمەش بە هەموو توانامانەوە پاڵپشتیان دەکەین. بەڵام هەندێکیان پێیان وایە ڕەگەزی مقاومە هۆکاری لە ناوبردن و وێرانکاری وڵاتە.
2: عنصر مؤثر
1: هل تلمسهم لدي دركان دا امتان حس بيه كردوه لقل براياني كرد دا وقت دليت
3: مع الاخوة الكرد
0: بلي زوريق لبي

0: ئەمونامەکان لە ئێستادا پێمان دەڵێت دەبێت کۆتایی بە مقاومە بهێنرێت.
1: مقاومە کۆتایی پێبێت؟
0: دەڵێن دەبێت کۆتایی بە مقاومە بهێنرێت و ئەمڕۆ حکوومەتی عێراق توانای پاراستنی تەواوی کۆمەڵگە و تایفەکانی هەیە و ئەم نواسایش بەرقەرارە و دەتوانێت خۆی لە بەرامبەر ئاڵنگاری و ئاڵۆزەکانی ناوچەکەدا ببینێتەوە و ئاستی ئەدای حکوومەتی عێراق لە واسەدایە خەڵکی عێراق بپارێزێت.
1: بەڵام ڕای ئێوە جیاوازە.
0: بەڵام بیر و بۆ چۆنی ئەمە جیاوازە؟ ئێمە پێمان وایە و تۆش بیر بکەرەوە. ئایا فڕۆکە ئەمریکیەکان و ئیسرائیلیەکان ڕۆژانە بەسەر ئاسمانی عێراقدا دەفڕن و ناتوانین چاودێری یاخود ئاشکرایان بکەین، چونکە عێراق ڕاداری ئاشکراکردنی فڕۆکەی نییە و هێزی بەرگری ئاسمانی عێراق خاوەنی سیستمێکی بەرگری نییە. ئەوەی هەمانە هەشت ڕادارە و دوو دانەی بردوومان کرا و شەش دانەشی هەڵگیراوە و لە کاردان نییە، بە فەرمانی ئەمریکیەکانیش هەڵگیراوە. باشە لەم بارودۆخەدا چۆن دەتوانیت ئاسمانەکەت بپارێزیت؟ چۆن دەتوانیت خەڵکەکەت بپارێزیت؟ بەڵام مقاومە کە بەڕووی داعش داوەستایەوە چی کرد؟ تاوەکو کوێ ڕۆیشت و بەڕووی تیرۆر داوەستایەوە؟ کەرکووچی لە دەستی داعش سەندەوە و ناوچەکانی باکۆریشی پاکردەوە. پاشان ڕووبەڕووی تیرۆرستان بووەوە لە مۆسڵ و تەنانەت نەیهێشت هەرێمی کوردستانیش بکەوێتە دەستی داعش و بەرگری لێکرد. بە پاڵپشتی و هاوکاری ئێران و ئەوەش بەڕێز مەسعود بارزانی خۆی گوتی و بەدەمی خۆی پەشڕاستی کردەوە. بارزانی گوتی لە ماوەی تەنیا دوو کاتژمێردا بەڕێز حاجی قاسم سولەیمانی فڕۆکەخانەی هەولێری بۆ پڕکردین لە چەک و تەقەمەنی، لە کاتێکدا ئەمریکیەکان بەڵێنی پێدانی چەکیان پێداین و دواتر گوتیان کۆنگرێس دەڵێت لە ماوەی چەند ڕۆژ و زیاتردا چەکەکانتان دەگاتە دەست، لە کاتێکدا تەنیا مقاومە توانی خاکی عێراق بپارێزێت. بە هیچ شێوەیەک جیاوازی ناکەین لە نێوان هەرێمی کوردستان و ڕۆڵەکانی هەرێمی کوردستان و سیستمی سیاسی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ڕۆڵەکانی باشوور و سیستمی سیاسی عێراقدا. ئێمە وەکو مقاومە بە ماڕاستەیە کار دەکەین.
1: ئایا بەشداری هەڵبژاردن دەکەن؟ هاوڕیانی چەکتان بەشداریان کرد و ئەنجامی باشیان بەدەستێنە؟ چه ئەوانەی چەکیان ڕادەست کردووە یان ڕادەستیان نەکردووە؟
0: لە کاتی ئێستادا هیچ پلانێکمان بۆ پرۆسەیە نییە. تاوەکو ئەم ساتە وەختە مەیلی بەشداری کردنمان لە پرۆسەی سیاسیدا نییە، چونکە گرفت و کێشەی گەورە هەیە و نامانەوێت بەشێک بین لەو بابەتە و دەمانەوێت خۆشەویستەی خەڵکی بۆ خۆمان کۆ بکەینەوە و دوور بین لەو پرۆسە سیاسیە و نابینە بەشێک لەو ناشەفافی و ناڕوونی و گەندەڵی دارایی و سیاسی و ئابووریە و خۆمان و براکانمان لە نوجەبا ببینە بەشێک لەو گەندەڵی و نادادیەدا.
1: دکتۆر حسێن مووسەوی گوتەبێژی فەرمی بزوتنەوەی نوجەبا، زۆر سپاس بۆ وکاتەی پێتبەخشین.
0: زۆر سپاستان دەکەم و ڕێز و سڵاوم بۆ خۆت و تەواوی بینەرانتان.
1: بینەرانی بەڕێز، زۆر سپاس بۆ ئێوەش. تا دیدارێکی دیکە، هیوام وایە چاوەڕوانمان بن.

0: کاک برزی بزمانکی ساده بوم روند کروه کشتوکالی هایدروپونیک چیه؟
1: کشتوکالی هایدروپونیک برهمینانی روکا ببینی خاک تنها با بکارهنانی او به های خوراکی کن
0: باشه چون بو بریار دا بیا خود بیرو که کدل چیو بو هاو که آوا کلگه کی فراوان لا کشتوکالی هایدروپونیک دروس بکن
1: بله اما بیرکرنو من ببردوامی بو چون بتوانین ببردوامی انتاز بکن و آسایش خوراک بپارزین لحرمه کمانه وەکو بزانین چەند ساڵێک لەمەوبەر کە کۆرۆنا ڕوویدا حدودەکان تۆزە زەحمەت بوو داخران چەند ساڵێک پێشەوەش کە حکومەتەکەمان بە ڕیفراندۆمێک کار ڕۆیشت لە 2017 کە حدودەکان داخرا بەدەستخستنی کاڵا زۆر زەحمەت بوو ئێمە لەم وڵاتەیە قوەی ئینتاجیمان نییە بەرهەمێنانمان نییە بەرهەمێنان بە قیاسی گەورە دوای گەڕان و زیاتر لێکۆڵینەوە بۆمان دەکەوت کە سیستەمی هایدرۆپۆنیک یەکێکە لە تەندروستترین و باشترین سیستەمەکان بۆ بەرهەمێنانی بە کۆمەڵی بەرهەمەکان بەرهەمە ڕۆچیەکان بە شێوازێکی خێرا و تەندروست
0: مەبەستە دەوەیە گەر بەراوردی بکەین بە کشتوکاڵی نەریتی

0: تکنولوژیایی که پێش کەوتووە ئێسا تاقە شەمسی توانای ئەوەی هەیە لە وزەی خۆرەوە من ئەتوانم کارەوا بەرهەم بێنم پانکەکانم بەبێ بەرامبەر سوورەتەوە مزەخەکان کە بۆ تێکەڵکردنی ئاوەکەی هەر بەبێ بەرامبەرە وزەیەک بەکارێنم کە وزەی سەوزە و ئاوەکەشمان هەر ئاوێکە کە نادیم بە باگرانی بەسەر ئاوی ژنگەوە
1: ئەی لەکوێ هێنن ئاوەکە
0: ئاوەکە ئێمە لە تەنیشتمانەوانێ سنتەرێکی گواستنەوەی ئاو هەیە بۆ سلێمانی کۆتەڵە لەوێ ئاوەکە سەرڕێژێکی هەیە سەرڕێژەکە ڕێک دێتە ئارزەکەی ئێمە و ئێمە پۆندێکمان بۆ دروست کردووە ئاوی خواردنەوەی پاکە ئەم ئاوە دەخێنە خەزانێکەوە لە سەروانە و بەکاری دێنین بۆ سیستەما
1: باشە خێرایی بەرهەمهێنانی ڕووەک تا چەند وای کردووە خواستی بازاری شپڕ بکەنەوە بەبەردەوام
0: یەکێک لە زەحمەتەکانی کشتوکاڵ و نەهامەتیەکانی لەم وڵاتی ئێمەیە شتێکە پێ وترێ سەپلای چین واتە گواستنەوەی کاڵەکانە بە شێوەیەکی تەندروست و خێرا بۆی بگا بەدەست کڕیات لە کەرتی کشتوکاڵە ئەم بوارە ڕێک نەخراوەتەوانێ یەکێکە لە ئاستەنگیە هەرە زۆرەکان کە تۆ فەلاحێک جوتیارێک بەرهەمێنێت بەرهەمەکەی ساغ نابێتەوە و ئەزموونیشی نییە و بازاڕیشی بای ئەوە نەبینیوە جوتیارێک کە هەموو کاتەکەی لە چلگەیەکا بەسەرە بە نازانێت دۆخی ناوبازار چۆن ئیشەکە چۆن بەرهەمەکەی ساخکاتوانێت ئەکەوێتە دۆخێکەوانەیە کە مەجبورە بێت وەکو ئەیبینین بەرهەمەکەی خەسارە بێت کە پێ وترێت بە هەدەردانی خۆراک کامەیەکێکە لە کارەساتەکانی کە تووشی خۆراکە بێت لە وڵاتی ئێمە تووشی کشتوکاڵە بێت بە هەدەردانی خۆراک تەقریبەن لە ساعت 40 لە هەرێمی کوردستانە ئەگەر کەمتر بیان زیاتر بێ بە پێی شارەکان بگۆڕێ بە حکمی ئەوەی کە نیوەی خۆراکەکە هێشتا نەگەیشتۆتە ئەلوە فڕێدراوە هەنێ جار خەسار بووە بۆ نمونە لە زۆربەی بەرهەمەکانە بەهۆی کەمی ئاستی ئابووریەوە یان بەهۆی دابەزینی ئاستی ئابووریەوەوانێ پارە ناکا بەرهەمەکانی جوتیاران فمەجبورن بەرهەمەکانی بەرهەمێکی کواڵەتی بەرز بەرهەم نێنێ هەر کاتێک پارەی باشکال ئەو دەقەیە لی بکاتوانێ پلانی نەبێ بۆ بازار بیبە بۆ بازار گەرێکی بۆ بکە فامانە هەموو ئەبێتە مشکلە و ئەبێتە هۆی لەدەستدانی سامانی وڵاتەکە کە ئەویش کەرتێکی زۆر گرنگە کشتوکاڵە ئەگەر بەڕاستی ئێمە هەمومان ئی کار نەکەین بۆ سەرخستنی کشتوکاڵ و پاراستنی ئاسایشی خۆراک کەمێچێکە لەو پرۆژانەی ئێمە لە سەرەتاوە کە دەستمان پێکردووە بە نیەتی پاراستنی ئاسایشی خۆراکەوە دەستمان پێکردووە کارەکە کە بیدایەت تەختیتمانە کرد بزنسێکی کە بوو بەڵام هەر لە ئاسایشی خۆراکە بوو بەڵام بۆ بەندەکە و ئەم شێوازی بەرهەمێنان و سیستەما زۆر زۆر گونجاو بێ بۆ وڵاتی ئەمە بە بۆنەی ئەویش وزەی خۆرەکەەوە بوو کەوتم ئێستا ئەتوانی سۆلار بەکاربێنی بە تەکلیفێکی کەمتر لە جارە
1: بەڵێم ڕەنگە لە چەند ساڵی داهاتووە خۆ لە ساڵانی ڕابردووە ئەم گرفتەمانە بوو کە گرفتی وشکە ساڵی بوو و کاتێک بێگومان ئەگەر بێت و بارانێکی باشت نەبێ وشکە ساڵی ڕووبکاتە وڵاتەکەت کشتوکاڵکردن لە خاکە دووچاری گرفتە بێتەوە لەبەرەوەی زەویەکی تەڕوبەر و شێدارت نییە تاوەکو بتانی بەرهەمی باش بەرهەمبێنی بۆ یەکرێت سیستمی هایدرۆپۆنی گەر بە شێوازێکی دروست و ژینگە دۆستانە کاری پێ بکرێت یەک بێت لە جێگرەوە باشەکان بۆ بەرهەمێنانی خۆراک کاک بەرزی باست لەوە کرد کە لێرە کاهومان هەیە باست لەوە کرد کە شلیکیشمانە جا حەزەکەم شلکەکەش ببینین لەوێش بۆمان باس بکەین کە چەند جۆری جیاواز لە شلکمان هەیە

0: خاک بەرزی ئەمەی لێرە هەیە هەموو شلکە
1: بەڵێ
0: ئەی جۆری جیاوازی کیا یاخود چۆنە
1: بەڵێ ئێمە سێ جۆر جیاواز لە شلکمان بەرهەمێناوە هەرێکە و تام و خاصێت و شێوازی منظەری خۆی هەیە ئەتوانین یەکێک شلیکەکان ببینین دوای
0: باشە ئەمە چین جۆرەکانی بۆم باس کە مە شلیک ئەرە بینیمانە شلکی کوردیمان بینی و
1: ئەوتر
0: شلکی یاسا
1: شلیک ئێستا بەهۆی ئەو پێشکەوتانەی کە لە کشتوکاڵا هەیە شلیک بەرهەمێنرێ نەک تەنها بۆ جوانی بەڵکو بۆ تام ئێمە ئەو سێ شلیکەی بەرهەممان هێناوە سێ جۆر تامی جیاواز دەداتێ سێ جۆر بەرهەمێنانی جیاواز دەداتێ وەک لە ڕووی کەمیەوە و لە ڕووی جوانیەکەی ئەوانێ هەیەتی گەورە هەیەتی مامناوەندە هەیەتی وردە وە تامەکانیشان هەیەتی تۆزە تفتە هەیەتی شیرینە هەیەتی تۆزە ترشە بە هەموو تامەکانی ئاڕوا بەڵام زۆرینەی شلیکەکان شیرینن
0: کاک بەرزی لە کشتوکاڵی ئاسایی یادای من گرفتێکەیە بۆ پیسکردنی ژینگە ئەویش بەکارهێنانی زۆر زیاد لە حەدی مادەی قڕکەرە کە بۆ بڵێن کشتوکاڵەکردن بەکارە هێنرە لەم جۆرە کشتوکاڵە لە هایدرۆپۆنیکا

0: دکتۆر ئێستا لە کێڵگەیەکی فراوانی پڕ بەرهەمی هایدرۆپۆنیکی پێم بڵێ جۆرە کشتوکاڵە چۆن ئەتوانێت دۆستی ژینگە بێت؟
1: بەڵێ، یەکێک لە ڕێگە گرنگەکان لە سەردەمی ئەبڕۆدا لە سەردەمی نوێدا بریتیە لە هایدرۆپۆنیک کە دۆستی ژینگەیە لە چەند ڕوویەکەوە ئێمە باسی بکەین. کاڵێن ژینگە سێ پایزۆ گرنگمان بۆ دەرەکەوێت، یەکیان ئاوە، هەوایە، خاکە. هایدرۆپۆنیک لەگە هەرسێکیانە دۆستە، دۆستێکی زۆر زۆر باشیشە. بە تایبەتی ئەگەر باسی ئاو بکەین کە ئاو ئێستا لە جیهانە خۆتان نەزانن دنیا بەرە و گەرمی ڕواو و ئاوی زۆر زۆر کەمە، یەکێک لە ڕێگاگرنگەکان لە هایدرۆپۆنیک ئاوەیە کە ئاو کەمتر بەکارێت لە چاو کشتوکاڵی کۆنا کە پێیان ڕێگایەکی تەقلیدی لە سا هەشتا بۆ نەوە تەقریبەن.
0: باشە دکتۆر، ببوورە ئەو بڕم چۆنە کرێت کە خۆی سەرچاوی هەموو کشتوکاڵکردنەکە لە ئاوایە کەچی ئاوێکی زۆر کەم سەرفکە؟
1: زۆر جوانە پرسیارەکە و ئەگەر لە دوو ناحیەوە ئێمە لێکی بێنەوە، یەکەی مازراعی کۆن چونگە لەسەر زەوی ئەکرێت لە سایە بیسی بۆ سی بەفیڕۆ ڕوا لە ڕێگەی هەبهاڵم بوونەوە، دوو لە ڕێگەی خاکە و خۆی مژێ لەو دوو کۆش ناکرێتەوە. بەعکسەوە لە هایدرۆپۆنیکا حەوزی گەورەمانێ خەزانمانێ ئاوەکە دەورانەکە ئاوەکە خۆی مێنێتەوە، تەنها لێ چونێکی کەم سەرفەبێت زۆر کەمتر لە چاوی کە لە کشتوکاڵی کۆنا هەیە، لەبەر چونگە ئاوەکە دەورانەکرێت و کۆنکرێتیشە زۆر بەفیڕۆ ناچێت.
0: باش، ئەمە ئاو ئەمە زانیمان کە یارمەتی دەرێکی باشی پاراستنی ئاوە بێت. ئەی بۆ خاک ئەمە چۆن ئیشەکە؟ چۆن ئەتوانێت دۆستی خاک بێت و خاکەکە پارێزێت؟
1: ئەوەی لە خاکە ئێمە بەکارێنین خۆتان نەزان کە خاکێکمانە بوو گژوگیامان بۆ دروزە بێت کە پێڵێن ئەدغال. ئەم ئەدغالانە ئەبێ سەرچاوەیەکە بۆ خراپی کشتوکاڵەکەمان ئەبێ لایان بەرین، بەچی لایانە بین بە موادی کیمیایی. خۆ دوو تژینکە لێرایە کەمترین موادی کیمیایی بەکارێت لە هایدرۆپۆنیکا، چونگە لێرە ئەومانەیە خاکمان نییە، گژوگیامان نییە، پێستیساید بەکار نایانین، ئەو مادە قڕکرانەی کە بەکارێنن بۆ نابردیگیاکە بەکاری نایانین. ئەو یەکێکە لە خاڵەگرنگەکان کە ئێستا لە بەداخەوەڵاتی خۆشمانە لە وڵاتە نامیەکانە زۆر مادەی قڕکر بەکارێنن کە مادەیەکی زۆر خەتەرە هەم بۆ سەحەتی مرۆڤ، بۆ هەوا، هەم بۆ ناو ژینگە، چونکە کە دووبارە بارین ژەبارێتەوە ئەو مادە لەگەڵ بار ناچێتەوە ژێر زەوی تێکڵی ئاوی ژێر زەوی تێکڵی ئاوی دریەکان نەبێتەوە دوایمە دووبارە بەکارێنینەوە. بەس لە هایدرۆپۆنیکا چونگە سیستەمەکە داخراوە وەک جوگەری ناڕوی خاک نییە، ئەو مادە قڕکرانە بەکار نایین.
0: دکتۆر، هەر بۆی زافی قسەکانەوە ترێت لە خاڵێکی دیکە کە هایدرۆپۆنیک دۆستی ژینگەیە و خاکە پارێزە لەوەی کە دارستانەکان نەبڕینەوە بیکەین بە ئارزی زراعی و بیکەین بە زەوی کشتوکاڵی، ئەتواندرێت لە مەسافەیەکی کەمترە یاخود لە ڕێگەی ستونی کە ئەمە بڵێن ئەمە هیچ ئەمە ئاسۆییە، بەڵام ئەوترێت کشتوکاڵی

0: ئەم بۆ پارێزێت و ها ڕزگاری کا لەو داشۆرین و چند بڵین هەڵکەندنەی کە
1: بەردەوامتێکی زۆر زۆر باشە. یەکێک لە خەڵەنگەکان کە تۆ باسی کرد یەکەم بەکارێنانی زەویە. خۆتان زانێت سەر لەوڵاتی خۆشمانە خوانەی بڕێزەوی هەمووی بۆ بخان و زەوی نەماوە. پێنامرە بە دارستانەکان دارستانەکان وردە ئابرن ویکەن بە زراعات. بۆ یە ماگەر لە مەسافەیەکی کەما ئەوک باسمان کرد هەممی تاجێکی باش بەکارێنی هەم لەگەڵ ئەوەش هایدروپۆنیک بە ئینگلیزی پێوتی سێسی نەبڵەتی واتە بەردەوامی هەیە. یعنی توانین تۆ لە هەموو کاتەکانی وەرزەکانە زراعاتی خۆ بکەی کشتوگاڵی خۆ بکەی لە مەساحەکی کامە بە ئینتاجێکی باش.
0: ئەنێ من بە واتایەت ئەوە نییە بڵێ وەرزێکی دیاریکراوتەیە بۆ بەرهەمێک بۆ چاوەڕێکی تاوەکو و دیسان پێگات.
1: دوشی زۆر گرنگی یەکەم ئاتانە هەموو هەموو بەڕوومەکان بە تابەتی سەوزەکان هەموانی لێ بەرهەمبیێنی بە ماوەیەکی کەم بە ئینتاجێکی باش بۆ بە فرێشیش بێ بێتە ناو بازارەوە لە چاو تەقلیدەکەیتدا. یەکە لە خاڵگرنگانی دری کە زۆر زۆر گەڵێن دۆسی ژینگەیە بینەسەری مۆساری هەواە
0: باشنی
1: هەوە خۆتان زان لە کۆنا مەکینە بەکار هاتووە گاز بەکار هاتووە غاز بەکارێنێ یان لە زراعاتی بۆە هەتا بەیتەکانی شەکەی ساکرێ غازێکی زۆری ژاراوی دەرەچێ کاوانە موچێتە هەواوە یان گازایل بەکارێنێ لە کاربوون و ئەمانە یێن تو ئەمانە چێتە هەواوە ئەو هەر ژینگە پیزەکە بەس دێرە ئەگەر هادۆپۆنینگەکەمان سەرچاوەیەکی وزەی پرینۆبڵی هەبێ وەکو تاقە شەمسی سۆلار سیستەم ئەوە هەر دوو جار دۆزی ژنگەیە هەم بۆ وزەکەش هەم بەکارانی کارەبا و
0: ناو
1: سیستەمەکە گازوانی بەکارناین کامە
0: خاڵەتی دیکە دکتۆر هەر شتێکی تری شێر لەسەر ئەو بابەتی پیزنەبوونی هەوا بە بۆنەی هایدروپۆنیکەوە ئەو ترێت دەگەر بێت و بتواندرە کێلگا لە نزیک شارەکان دروست بکرێت ئەو کاتە پێویست بۆ نابێ کە بڵین هاوردەی بەرهەمی دیکە لە وڵاتی دیکەەوە بکەیت و گواستنەوەی بڵین لە ڕێگەی ئۆتۆمبیل و هەوای پیس بخەیت ناو بەرگەوە
1: ئەوێکەکە
0: لە خاڵە
1: تۆگەر مەسەحەکی کە مەدە بووە تا نزیکی شارەکان بگەی لە بەر ئەوەی گازوارە بەکاتانی دۆتی ژنگەیە چوادش ماڵی کێشە نییە و دەنگدەنگێکی واش نییە بڵێ قەڵی زاسکە تۆ توانین لە نزیک شارەکانەوە هەم بۆ سنتەرەکەش سپاد هەیە زۆر سارە بەکارنیانی هەم خەڵکیش خۆی یە لەوێ شتەکانە کڕێ خۆی یەی کڕێت ئەو کاتە زۆر بڵێیت مەساوی سارە بەکار نایە وەگو لە دەرەوە بێت بە شاحینەی گەورە و بە لە هەموو شە گرنگتر ئەگە زراعاتەکەی خۆ بێ ئەزانی چی و بەرەمێنناوە لە دەری شەوە بێ یەکێک لە کێشەکانی تەمانێن خۆشترمان بۆ دێ وی لە کێشەکانمانێ بەبوونەی ئەو مادا ئەو میوان و سەوزانەکە دەرەوە یێن لە خوان نەخۆشیێنن ئەوە ژیکە لە بابەکانە بێت لە کۆنتۆل بکرێ نەخۆشی تازە نیە نا وڵاتی خۆمانەوە بۆ بۆ زراعاتکردن ئەو ژێککە لە خاڵەکان کە ئەو شەر ژینگە پیزیکاتە دووبارە
0: ڕاستە بگومان باشە دکتۆر ئەتوانین بڵین خاکی هەرێمی کوردستان شکازانین زەوێکی باشی کشتتوکڵیمان هەیە بەڕاستی ئەنی پێک هااتێک خاکی هەرێمی کوردستان بە جۆرێکە کەوتێ بۆ کشتتوکڵکردن گونجاوە ئایا هایدروپۆنیک ئەتواندرێ پشتی پێ بەسرە لە هەرێمی کوردستان و بەردەوام بن و کێڵگەی جیاوازی لەم شێوێ دروستکەن
1: خۆشببختانە وڵاتی خۆمان لە ڕووی زراعاتەوە هەم بۆ ئاو هەم بۆ خاک دەوڵەمەە خاکی باشمانەیە کاڵێن خاکی شارە زور بپیتە خاکانی تر بپیتە بۆ پیتی خاک ئەنو خاکانمانەیە هەمووشی بپیتە بۆ زراعاتە من زۆ زۆ گونجاوە ئەوەی کە ئێمە باسیەکەین دۆسی ژنگەکەی چونکە ئێمە پێزان بە ژنگەکەیە هەمە بخاکەمان پارێزین لە ئەو مادانی کە تایەتی تووشی دارمان نەبێت و تووشی پیسبوون نەبێت لە ڕێگەی بەکارانی مادیکی مایەوە هەم بژمێنێتەوە بۆ نەوەکانمان بەس هەردۆپۆنیکە بۆ سەوزە میوەکان بەکار بین زۆر باشە دۆستی ژنگەشە خاکەشمان بۆ مێنێتەوە بۆ میوەکان بۆ بەرەمی سەوزەکانیشمان لە هاتۆپۆنیەکەوە دەستەکەی کە دۆستی ژنگەیش
0: واتە هیچ گرفتێکی نیەگەر بە شێوەیەکی تەندروست و دۆستی ژنگە
1: بە شێوەیەکی تەندروست و دۆستی ژنگە بەکار بێنێ هایدروپۆنی زۆ زۆر باشە خۆشببختانە لەڵاتی خۆشمانەوە پێدرێ لە هەولێت هەیە لە سلێمانی هەیە لە کۆلێژەکانیش کە ئێمە وکو زانکۆی سلێمانی لە کۆلژی کوشتتەڵدامان ناوە هەم بۆ تەلەبەی سپادیلەکە هەم تەلبەکان کە سمێنێ تەخەڕوو جاکە خۆیان ناتوانین شوێنێکی بچوک دروستکەن لە سەربانی خوشیان بێتوانی بیکەن
0: دکتۆر وەکو پێشکەوتنە تەکنەلۆجیانەی ترەکەی ترە بێ خۆمانی لەگەڵ بگونجێنین کە ئەتوانێت یارمەتیمان بە خۆمان لەگەڵی ڕاهێبڕاڵێ
1: خۆتان نەزان بە پێ تۆژینەوەکان چەند ساڵێکی داهاتووە لە ساڵ 2050 دانیشتوان زیاد بێت ئارز کەمە بێتەوە زەوی کەمە بێتەوە تۆ بێ بەدیلێکە بێ بەدیلەکە چییە شتێک بە دووتی ژنگەش بێ هەم بەرهەمی کشتتوکاڵیش بێ هەم سێنێ بڵتیش بێ لەبەرەوە هایدروپۆنیک یەکێکە لە سیستەمانی کە ئێستا پەرەی پێدرێ و دۆستی ژنگەیە و ئینتاجێکی باشەکە و بەرداوا میشە وە زەویکی زۆرشی ناوێت.

یەکێک لەو شتە جوانانەی کە لە شاری ئەستەنبول پێویستە تۆی گەشتیار بیکەی ئەوەیە گەشتەکەی بۆ دورگەکان بە بەلەم و باخیرە و پاپۆڕ و ئەو شتەی کە ئارەزووی دڵی تۆیە و بەو شێوە گەشتەکەی خۆتان نەزانن ئەستەنبول لەسەر ئاوە و شارەکە دوو بەشە بەشێکی ئەملای ئاوەکە جیایە کاتەوە بۆیە تۆیش پێویستە بە ئاوا سەفەر بکەی و گەشت بکەی بۆ دورگەکانی چواردەور و دورگە ناوازەکان ببینی. منیش ئێستا هەوڵەدەم بە یەکێک لە باخیرە و پاپۆڕەکانی ئێرە گەشتێ بکەم بۆ یەک دوو دورگە و ئێوەش لە گەڵما بن و لە خزمەتانە.

پاسکیلەکان ناسراوە بۆیە ئەتوانی بڵێ باشترین کەشوهەوا یاخۆت ئۆکسجین لەم دورگا لەبەرەوە سەیارەی بەس پۆلیسی تایە ئیتر هەموو خەڵکەکە بە پاسکیلات و چووەکە منیش لێرە بە باشم زانی ئەم پاسکیلە بگرم بەکرێ و ئەو چەند کاتی کە لێرەم بەم پاسکیلە ئات و چووە ئەتە خوا قووەتماندا و إلى الله بريا و

لێرا ئەم هەموو ئاوا هەیە بستی بە قەرز نادەن. پێی تا سەر پردەکەیش وەکوو کللتورێک ماوەتەوە کە جاران پیرەکانە هاتنە ئێرە و دوو سەعات بە دیار ئەم ئاوەوە ڕاوەستان و هەنێ ماسی وردیانەگرت. بەڵام ئێستا بووە بە دیاردەیەک کە گەنجەکانیش خۆیان پێوە گرتووە و ڕۆژانە لەسەر ئەم پردا خەریکی ئەو جۆرە ڕاوەماسێن کە ماسێ وردەکانی پێ ئەوترێ و ڕاوەکەن و هەنێ جاریش هەڵێنەوە ناو ئاوەکە، بەڵام خویەکە و تەرگ نادرێ خویا گرتێ بە

0: یەک دانە بەرهەمم ئەوێ لە بەرهەمەکانی تۆ
1: فرۆشتنی مواد و دەرمان بە ئۆنلاین بە هەموو شێوە قەدەغەیە
0: یەک دنیا ژنێ و قسەی ناخۆش ناشیرین کە سێدای بەرهەمتان لەبکەت نەوی پێدەن
1: سابوونێکی دەستشۆری ئەحتیادی یانی ناتوانی بڵێ هیچ مواسەفەیەکی هەیە هیچ سیفەتێکی هەیە نازانم هیچی تیا نابینم
0: ئەکلامێکتان کردبوو بۆ کەسێ قەڵەو بێ کێشی دابەزێ دیارە منی ناسیە و ئەزانی کە ڕۆژنامەوانم دەرمانەکان گەیشتنە دەستم یەکێکیان تایبەتە بۆ کێش دابەزاندن ئەوی دیکەشیان دەرمانی پێستە هەرچەندە ئەمە بڕیار بوو خۆیان بۆم بنێرن وتیان بۆ تەنێری نەیان ناک بەڵام من هەر دەستم
2: تەخسمان ئەو هێشتا هێشتا ڕقا ناتوێتەوە ئەو دەرمانانەی لە ناو بازار بە ئۆنلاین ئەفرۆشرێن مادەی شاراوەی تایە
0: قاوە ئەکرێ دابەزێنێ

کێشەکان گەورە بن یان پچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

سلاوتان لێبی خۆشەویستان هیوادارم بخۆش و سەلامەت بن. ئەمڕۆ باس لە بابەتێکی گرنگەکەین، ئەویش بابەتی ڕەزیلیە. ڕەزیلی وەکو نەخۆشی وایە لە هەندێک لە مرۆڤەکانە، ئەموندە دەست داخراون کە ناتوانن تەنانەت پارە بە خۆشیان سەرف بکەن. وە ڕەزیلی لە هەر کەسێکە هەبێ بەدڵنایەوە، ڕەنگە زۆر کەس حەزی بە ڕەفیقایەتی و تێکەڵبوونی ئەو مرۆڤە نەبێت. تەنانەت ڕەزیلی لە بابەتی هاوسەرگیریە، بەشێک لەو خاتوونانە یاخود بەشێک لەو کچانە کە یانەوێ زەواج بکەن، یەشێک لە مەرجەکانن ئەوەیە کە ئەڵێن ئەبێ کوڕەکە ڕەزیل نەبێ. واتە ڕەزیلی زۆر زۆر ناخۆشە. پیاوێککە ڕەزیل بێ نەتوانێ مەسرەفی هاوسەرەکەی خۆی بکا، نەتوانێ ماڵ و منداڵەکەی خۆی بباتە دەرەوە، سەیرانێکیان پێ بکات، جلێکی جوانان بۆ بکڕێ. چا ئەمە بابەتێکی گرنگە بۆ بەدڵنایەوە، سەر ڕابۆچوونی بەشێکە لە وڵاتانی جووەرە گرین. ئابزانین ئەوان چیڵن لەسەر ڕەزیلی و لەسەر دەستداخراوی. بینەرمان بێت.

0: چیلی لەسەر ڕازی لی
1: برادری فەزیل والله هەتا فریالی خۆتی لێ بە دورگری باسرە وانە چونکە ئینسان کە دائمی خوا دەست نوخاو بوو هیچ ئیسفادەیەکی نە بۆ ژیانی خۆی نە بۆ دەوروبەرەکەی نابێت
0: کەس خێر لێ نابێت
1: ناڵە یعنی شەر نیە یعنی کە تۆ ئینسان پێویستە زۆر زۆر هاڵێ دەستکراوە یا زۆر زۆر دەست نوخاو بێ حتا هەم هاڵێ لە فەلسەفەی سێری ئەرسۆ کە ئەرسۆس باسی لە نێوەنگیری و میان ڕەویەکە لەسەر دوای ئەو سێرگی لە ئاین ئیسلامیش حەتا پێغەمبەری سەڵا سەلەم بە فەرمی هاڵێ دائمی خۆی ئینسان
0: پێویستە
1: حەدی وەسەڵ بێ میان ڕەوێ بۆچی چونکە هەم ئیسفادەی بۆ خۆی هەبێ
0: هەم
1: ئیسفادەی بۆ سواردەورەکەسێ چونکە ئێمە مادام وەک وەکو بام دوای ئێمە وەک مادام هاڵێ وەک هاڵێ جێنشینێکی خوای گەورە لەسەر ئەرزی و پێویستە پەیامی ئەو بڵاوکەینەوە پێویستە هەڵە شوێن فەرمانی ئەویشکەین ئەمە و ئەویش فەرمانمان پێکە بە دادگەری دادگەری چییە هەڵێ میان ڕەویە دانانی شتەکانی لە شوێنی خۆیان نەک هەر یەکسانی یعنی ئێستا زۆر جار خەڵکی هەڵێ یەکسانی و دادگەری لێ تێگەسێ
0: بەڵام
1: دادپەروەری ئەوەی کە هەر سەو لە شوێنی خۆی دانێ وەک دوای ئەوەش کە ئێمە وەک وتمان

0: وەک خەلیفەیەکە لەسەر ئەرزین و پێویستە هەڵێ میان ڕەویژبین و هەڵێ نە دەستمان زۆر زۆر نوقامێ نە دەستمان زۆر زۆر
1: ڕەزیلی ڕەنگە تەنها پارێش نەبێ ڕەنگە بەشێک لە ئەوەی بۆ خۆی تەبیعەتێکە ڕەزیلی لە دەربڕینی وشەی شاهەندێ جار
0: لەدەربڕینی زانست و زانیاریە چونکە
1: یان هەیە بە نمونە علمێکی لایە فێری شتێک بووە حەز ناکە کەسی تر فێر بێت
0: چونکە هەموو شتێک زەکاتی خۆی هەیە بۆ تا لە ڕوانگە دینی خۆی ئەگەر ئەم جارەسەیەکەین بۆی نیە خوای گەورە هەڵێ بەرەکە خاتە عیمەکەتەوە
1: هەروە
0: تۆ ئەبێ ئەوەی کە من ئێستا مەسەڵ من ڕۆژانێک هەبوو بۆ هەنێک بابەتە بووە چەندی شوێنم کردووەتە فێرم یعنی مەمنونی هەزار کەس بووم نیە چەمکێک هەبوو یاخود بابەتێک هەبوو بۆم ڕوونکاتەوە ئێستا ناکرێ من بەس لەبەر ئەوەی خۆم ئاوە فێر بووم نەم بە کەس نەخێن مادام من ئەو هەموو ڕێگەیان بڕیوە بۆ یەکێک تری کورتەکەم بۆ ئەوەی من بە پێنج ساڵ پێگەشتم بۆ یەکێک تری ەکەم بە یەک ساڵ بوو وی چونکە تازە من وا بەدەستەوە من حەز ناکەم یەکێک تریش بۆ کۆناغا ئێ بڕاتەوە ئەمە پێویستی سەخاوەتی هەڵە کراوەیی
1: پارەکە بۆ سەرفکردنە بێ بۆ چییە
2: ئەزانی شوێنە بەڕێزەکەم ئەمە زۆرێکە لە نەخۆشی دەرونی یعنی کابرا لەگەڵ ڕێزم پارە کۆکاتۆ جارێ پارەکەش یە تەولی نایە یعنی ئەمێنێت و ئەمێنێت و ئەمێنێت و جاری وایە ڕەزیلەکەی وای لەکە ناتوان ڕژیم بێنێ ناتوانە عایلە دروستکات سبێنێ پارەکە یا بۆ خوشکە زامێنێتەوە یا بۆ برازامێنێتەوە خۆشیی خاتە گەڵێەوە خەونێکی هەیە یا بخۆی بەکەمە زانێ لە هەمان کاتی شامەت ئەمە خۆ بەکەم زانێ نیچی دیایە لە هەمان کاتی شاب بۆ بە پارەپەرستی گیرفانی خۆی ئەم پارێ ینی من دڵی نایە بەکاری بێنێ نە بە خۆی بەکاری هێنێ نەبوو کەسو کاریشی ئاخرێکی ئیلاخری دەردی کابراڵیان هی نەیخوات یان ئەوی کایان نەیخوات یعنی وای لێ هاتووە ێستا دۆ بنو منە ڕیزە دوکانە بێنم هەمووی مۆبایلە هەر هەمووی ڕقی ئەلەکتریە تێگەیت هەرمی ڕقی ئەلەکتریە ئەمە کێشەکە لەوەیە ئەمە ماڵوێرانی دروست کردووە بۆ کۆمەلگا من لەگەڵ یام ئیسان هاوکاری خەڵک کات خسمەتی خەڵککەی بەڵام تۆ بەداخۆ ئێستا خەلشێکی ئێمە بۆ بە میلەتێکی لە میشە بۆ نمەنا بۆ نمەنە تۆچی داوەتی ئەەکەیت خواردنی بۆ ینی چوازار داوەتەکەی ینی بەڵام ئەو ئامادەیە تۆ بگوشێت بەڵام ئەو ئامادە نیە داوەتیەوە ینی ئەبەتە ناچێ گیرفانی خەڵک بە گیرفانی خۆی ئەزانێ ینی ئەمە مەسەرەکەی ئەگەڕێتەوە بۆچی لەم سەری بۆ هەرەمی ئەو سەری دەسەڵات و ئاوە هاتووە ینی میلەتێکی ینی ئەمە بۆ بەعام بەڕاستەکەی جاران لە هەشتاکان ئەمە نەبوو تێگەیت بەڵام دینای سۆسیال میدیا دینای سۆسیال میدیا ینی ڕەزیلی ئەسەر تەناوە نیە لە پارە بمرێتەوە ڕەزیلی لەوەیە کە تۆ ڕەحموسیرەش بۆ بە ڕەزیلی کابرا ئامۆسای خۆی ناناسێ مامی خۆی سەرێ لە مامی خۆی نایە لە وەڵام بۆ واستا بێت بە تەلەفۆنە شتێکم بۆ کە تەلەفۆنەکەم پێوە دێکم پێوە کردو هەرو نەبیبینەوە ینی ڕەزیلەکە تەواوی هەموو کۆمەلگای تەنیوە

0: لێ بک و دڵی خەڵکی پێخۆش بکە. بەس مرۆڤی وامانێ و ڕزی لێ ناتوانێ بۆ خۆشی سەرفی بکە چ جای بۆ خەڵک
1: خۆی دەستێنەوە حرسی پارەیە
0: پارەسێ درۆستە ئەمری
1: حرسێت ڕۆژی کە جێیڵێ ئەوش کە بۆ بۆ بۆنمونە من باو باپیرانی من کە زینوو بێتۆ بڵێ ڕۆڵە با ژیانی من ڕازی بۆڵم نە
0: باڵە
1: چونکە بۆ بۆ ناخۆناخ تێ ئەپەڕێ ئەڕوا قەزەی مادا بەس لە قەزەی ئەخلاق و ئەدەبەیە من ناچم بەسەر باو باپیران لە قەزەی مادا هەر ئینسانێک کە ڕەزیل بوو وا هەستەکە خۆی ڕستەکە بۆ خۆی پێاتە
0: نەخۆشیی کوشندێ لە مرۆڤ هەبێ جاد وەهەی کێشەی نێوان ژن و مێردێک بەهۆی ڕەزیلەوە بووە سەرێکی ئەم پیاوە وەزعی باشە ئەم پیاوە دۆخی باشە بەڵام ئەم ژنی نابە سەیرانێکی پێ بکە ئەم مناڵی دەستی جلی جوانی بۆ ناگەڕێ ڕەنگە ئەم ژنە بێت ئەم بازارە حەزی لە هەزار شت بێ بەڵام مێردەکە بووی نەکڕێ دەی ئەمەش خراپە وایە یان ڕەنگە جا خی پەرۆتگار کە ڕزقی یا بە کەسێ پی خۆشە پێوەی دیار بێ نیعمەتەکە ئێستا تۆ وەزعە باشە بچی جلێکی ناشین لە بەرکەی بەخوا خۆی پێی ناخۆشە خەچەکە بەڵام من خواردستەکی پیاوم کام جلێ جوانەوە لە بارەکە
1: پیاوێکی بەڕێز زۆر ئینسانێکی بەڕێزە ڕۆژێک قسەیەکی زۆر جوانێک وتی بکۆ بە دڵی خۆل لە بەرکە بە دڵی خەڵکی
0: جوان
1: بە دڵی خۆت بخۆچی ئەخۆی بیخۆ
0: بەڵام
1: بەس لە بەرکە بە دڵی خەڵکی
0: عليه الصلاة والسلام.
1: السلام
0: عليكم إخواني النبي.
1: صلى الله عليه وسلم. أو ديناري بخير الله إخواني تبارك وتعالى. هو ما هو ناوي يكتسب.
0: أرى والله.
1: كابنا زور مان هي زور آفتة مان هي جيري خادو بدس إنسان رزيل.
0: واو.
1: شنك لو شيء آفتتك خوي باش به. بيا وقت شتيكي كيا. آفتتك بخشندية بلام بيا وقت دس إنه خالي.

0: يجدعنا برهم أولا برهم كايتو
1: في
2: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به همون شما خداقید
0: یک دنیا جنیو قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبگا جنیو پیدم
2: صابونه که دست شوری احتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی صفتی هی نازم هیچی تیه نوینم
0: اکلام اکتان کرده بو با کسی قلوب کشی دوازه دیارمونی ناسی و ازنی که روش نموانم درمانەکان گەیشتنە دەستم یەکێکیان تایبەتە بۆ کێشتا بەزاندن ئەوی دیکەشیان دەرمانی پێستا هەرچەندە ئەمە بڕیار بوو خۆیان بۆم بنێرن وتیان بۆ تەنێری نەیان ناک بەڵام من هەردەستم
3: خسمان ئاوە هێشتا هێشتا ڕقا ناتوێتەوە ئەو دەرمانانەی لە ناو بازار بە ئۆنلاین ئەفرۆشرێن مادەی شاراوەی تایە
0: قاوە ئەکرێ دادبەزێنێ
3: نخیر

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

Neden ikna hoş otan baş pratam bom dukaç mere legal tane bin bo peşkeş kitni du ayn halu zan yere kan sarataş ba komal ikna nişani grim despedekin. سر وزیرانی عراق داوای لە وەزیری دارایی کرد لە پرۆژەی یاسای بودجەدا ڕێژەی پێویستی دامەزراندن بۆ دەچوانی سەڵانی ڕابردوو جێبکاتەوە. ئەوەش دواوەی کە ئەمڕۆ دەچوانی بەشە جیاوازەکان خۆپیشاندانی فراوانیان بۆ دامەزراندن ئەنجامدا. ڕیارە سبەینێ کاروانی دووەمی ئاوارەکانی سەرەکانێ لە ڕۆژاوای کوردستان بگەڕێنەوە زێدی خۆیان. ئەوەش دوای ئەوەی کاروانی یەکەم تووشی شەڕ و سوکایەتی بووە. کاروانەکەی سبەینێش نزیکەی 700 خێزان لە خۆ دەگرێت. سبەی سەلجووک مزراکلی هاوسەرۆکی پێشووتری گەورە شارەوانی ئامەد کە 5 ساڵە لەگەڵ دەمیرتاژ لە زیندانە ئازاد دەکرێت و لەلایەن خەڵکی شارەکەوە پێشوازی لێ دەکرێت. دوای کۆبوونەوەکانیان لەگەڵ سەرۆکی رووسیا و ئۆکرانیا نوێنەری دۆنالد ترامپ ئاشکرای کردووە. نزیکن لەوەی کۆبوونەوەی سێقۆڵی لە نێوان رووسیا و ئۆکرانیا و ئەمریکا ئەنجام بدرێت. دەژڵێت ڤلادیمیر پوتین ئامادەیە بۆ کۆتایی هێنان بە جەنگ. یاریکی دیکە سڵاوتان لێ بێدەست پێکەیەم کاتژمێرە تایبەتەکەم بە هەندێک هەواڵی گرنگ و خێرا هەم لە نێوخۆی هەرێمی کوردستان هەم لە نێوخۆی عێراقیشدا. عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق فەرمان بە وەزارەتی دارایی فیدرال دەکات دامەزراندنی دەرچوانی ساڵانی ڕابردوو بە گوێرەی پێویستی لە بودجەدا جێگیر بکرێت. نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆک وەزیرانی عێراقیش بڵاوی کردۆتەوە عەلی زەیدی فەرمانی بە وەزارەتی دارایی کردووە سەبارەت بە داواکاری دەرچوانی ساڵانی ڕابردوو هەوڵ بدرێت لە ڕەشنووسی بودجەدا بەتایبەت بودجەی 2027 جێگەیان بکرێتەوە. زەیدی داوای کردووە پلەی وەزیفی یان بەگرێبەست لە چوارچێوەی یاسای یاخوود پرۆژە یاسای بودجەی گشتی فیدراڵی و بەگوێرەی پێداویستی وەزارەت و فەرمانگە گشتیەکان جێبەجێ بکرێت. جا ئەمڕۆ لە چەند پارێزگایەکی عێراقیش دەرچوانی دانەمەزراو خۆپیشاندانێکی فراوانیان ئەنجامدا. داوای دامەزراندنیان دەکرد لە بودجەی گشتی ساڵی 2027 و خۆپیشاندانەکەش گرژی لێکەوتەوە. بەدەرلەوە چوار بەڕێوەبەری پەروەردە لە هەرێمی کوردستان گۆڕدران کە سیانیان لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی و ئەوەی دیکەیان لە سنووری پەروەردەی هەولێرە. و بە گوێرەی نووسراوێکی وەزارەتەکە کە واژۆی ئالان حەمە سەعید وەزیری پەروەردەی لەسەرە، شەهێن عوسمان مەجید لە پۆستی بەڕێوەبەری پەروەردەی کۆیە سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەولێر لە پۆستەکەی بەخشراوە و کاروخ مەجید هیرخان لە شوێنەکەی بە وەکالەت ڕاستپێدراوە. هەروەها بەناز ڕەمەزان حەمان لە پۆستی بەڕێوەبەری پەروەردەی ڕۆژاوای سلێمانی بەخشراوە و چیا کەمال مەجید بە وەکالەت لە شوێنەی ئەودا ڕاستپێدراوە. هەر بە جۆری نووسراوەکە

0: بازارەکانی هەرمی کوردستانی تووشی چەق بەسووی کردووە. بەرگرانێکی زۆریشی لەسەر گیرفانی هاو نیشتیمانیان دروست کردووە.
1: خسرو کریم نزیکەی 40 ساڵە لە ناو بازارێ دیاری شێخ خەڵای شاری هەولێر دوکانداری دەکات. ئەو کە ئەزمونێکی دوور و درێژی لە گۆڕانکاریەکانی نرخدا هەیە، باسی ڕەوشێکی سەخت دەکات. گرانی بەردەوامی کاڵاو شتومەک بەهۆی زۆری باج و مانەوەی دوور و درێژی بارەکان لە دەروازە و بازگەکاندا ڕەوشێک کە نەک هەرزیانی با دوکانداران گەیاندووە، بەڵکو ڕەفتاری کڕینی خەڵکیشی گۆڕیوە. ئەو هاوڵاتیانەی پێشتر خۆراکیان بە فەردە و کارتۆن دەکڕی، ئێستا ناچارن بڕێکی کەم و بە کیلۆ و بە تاک پێداویستەکانیان ببنەوە ماڵەوە. لە سەرەتای ئەم ساڵەوە سیستمی ئەلکترۆنی ئەسیکۆدا لە دەروازەکانی عێراقدا چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. سەرەڕای ئەوەی سیستمەکە تا ئێستا لە دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان بەگەڕ نەخراوە، بەڵام وای کردووە کە پرۆسەی پێدانی مۆڵەتی بازرگانی سست ببێت. ئەمەش ئاستەنگی بۆ بازرگانان دروست کردووە بە تایبەت لە کاتێکدا. پێشتر لە سەدا هەفتەی ئەو کاڵایانە لە هەرێمی کوردستانەوە هەناردەی شارەکانی خوار و ناوڕاستی عراق دەکرا.
2: بێگومان ئاسانکاریەکە بۆ بازرگانان، بەڵام ئەویش دەبێت خصوصیەت و تایبەتمەندی هەرێمی کوردستان لە بەرچاو بگیرێ و دەبوایە پێشتر ڕێککەوتنی پێشوەختەی لەسەر بکرابە. بەداخەوە ئێستا بەشێک هەتا لە خوار و ناوڕاستی عراق بەشێک لە مەرزەکان جێبەجێ ناکەن، یعنی ئەوە نیە بتەنها لە هەرێمی کوردستان بێ. ئمە هیوادارین کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگە حکوومەتی عراقی بگەونە ڕێککەوتنێکی کۆتایی بۆی لە هەموو بابەتەکان یەک بخرێتەوە، وەکو ڕسوماتی گۆمرژی و سیستەمی ئەسیکۆدا.
1: شارەزانی ئابووری ڕوانگەیەکی جیاوازیان بۆ بابەتەکە هەیە. ئەوان جێبەجێکردنی سیستمی ئەسیکۆدا بە هەنگاوێکی گرنگ بۆ شەفافیەت دەزانن. بە بڕوای ئەوان ئەم سیستەمە دەرفەت بە بازرگانان دەدات دۆلار با نرخی فەرمی بانکی ناوەندی وەرگرن و دەهاتی ناوخۆش زیاتر ببێت.
3: حکوومەت لەم جێبەجێکردنی ئەسیکۆدایە زۆر سوودمەند دەبێت لە چۆنیەتی جم و جۆڵکردنی ئەو ڕێژە داراییەکە لە نێوان بازرگان و وڵاتانی دەرەوە کە کەلوپەلە هاوردەکان حیسابی بۆ دەکرێت و هەم مەنەفێستی ئەم کەلوپەلە کاڵانە زیاتر شەفافتر دەبێت. سنوورەکان بە تەواوەتی تۆکمە نەکراون و سنوورەکان مجالی گەندەڵی تێداماوە. بۆیە بە جێبەجێکردنی بەرنامە ئەسیکۆدا پێم وایە بەشێکی زۆری ئەم دەرگای گەندەڵیانەدا دەخرێت و کۆت و زنجیر دەکرێت.
1: هەرچەندە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدرال لەسەر زۆربەی خاڵەکانی کارپێکردنی ئەسیکۆدا گەیشتوونەتە ڕێککەوتن، بەڵام تاوکو ئێستا کاتی ڕاستەقینەی جێبەجێکردنی سیستمەکە لە هەرێمی کوردستان بڕیاری کۆتایی لێ نەدراوە. نەگەیشتن با بڕیاری کۆتاییش بارگرانی لەسەر گیرفانی هاونیشتیمانیان دروست کردووە. شەیما ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
0: لە کاتێکە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هێشتا قەتیس ماوە لە جەنگی ئەمریکا و ئێراندا، دۆنالد ترامپ نازانێت کە چۆن کۆتایی بەم جەنگە بێنێ، بەڵام هەوڵێکی دیکە هەیە کە کۆتایی بە جەنگی رووسیا و ئوکرانیا لەسەر دەستی ئەمریکا بهێنرێت لە کاتێکە خۆی وڵاتە لە جەنگە لەگەڵ ئێرانە. ئەو شەڕەی کە لە مانگی شوباتی 2022 بەردەوامی هێتا وەکو ئەمسا دەجا لە مای ئەم دوو ڕۆژەی ڕابردوودا دوو نێردەی باڵای دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا سەردانی مۆسکۆ و کیێڤیان کرد. بەو هیوایی زەمینەسازی بۆ کۆتایی هێنان بە جەنگی ئۆکرانیا بکەن. ئەو جەنگی لە دوای جەنگی دووەمی جیهانیەوە بە کوشندەترین ململانی ئەوروپا دانرێ. ڕۆژی هەینی بوو کە جانت کۆشنەر زاوای دۆنالد ترامپ لەگەڵ ستیڤید کۆف نێردەی ئەمریکا لە دووەم سەردانیاندا هەر لەم ساڵدا بەرەو مۆسکۆ بەڕێکەوتن. ڕۆژی شەمە لەگەڵ ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا کۆبوونەوە. گفتوگۆکانیان بۆ ماوەی سێ کاتژمێر بەردەوام بوو کە تێیدا ویت کۆف و جارێت کۆشنەر چەندین بیرۆکیان سەبارەت بە ڕێگە شارەکانی ئەگەری ڕێکەوتن خسە بەردەمی ڤلادیمیر پوتینی سەرۆکی رووسیا. پوتین زۆر بەڕوونی بە ویت کۆف و کۆشنەری گوتووە متمانەی تەواوی بە نێوانگیری ئەمریکا هەیە لە نێوان وڵاتەکەی و ئۆکرانیا. دواتر لە ڕۆژی یەکشەمەیە هەردوو نوێنەرە باڵەکەی ئەمریکا بەهۆی داخستنی ئاسمانی کیێڤەوە بە شەمەندەفەر بەرەو پایتەختی ئەو وڵاتە بەڕێ ئەکەون کە ئۆکرانیا ناوی نابوو شەمەندەفەری ئاشتی. ئیدی لەوێ ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی سەرۆکی ئۆکرانیا دەبین و دوای کۆبوونەوە لەگەڵ نێردراوەکانی ئەمریکا جەختی لە گفتوگۆ لە ئاستی سەرکردایەتیە کردەوە. جانەی شاردۆکە ڕەنگە جەنگەکەش تاوەکو زستانی داهاتوو بەردەوام بێ. زێلێنسکی ماوەیەکی درێژە داوای کۆبوونەوە لەگەڵ هاوتا رووسیەکەیەکە. داوایە کە پوتین ڕەتی کردبووە هەتا وەکو ڕۆژی دووشەمە دیمیتری پیسکۆف گوتەبێژی کرملین ئاشکرای کرد کە رووسیا دەرگای گفتوگۆی سێقۆڵی لەگەڵ واشنگتن و کیێڤ لەسەر جەنگی ئۆکرانیا دانەخستووە کە ئەمە پێشهاتێکی نوێ. دوای کۆبوونەوەکانیان لەگەڵ هەردوو سەرۆک ستیڤید کۆف خۆشحاڵی خۆی دەربڕی ئاماژەی بەوە کرد کە ڕەنگە بتوانن وادەیەک بۆ دانوستانی سێقۆڵی ئاشتی بمەبەستی کۆتایی هێنان بەم ململانەیە دیاری بکەن. جەختیشی کردەوە بۆ کۆتایی هێنان بەم جەنگە هەردوو لایەن پێویستە هەندێک سازش بکەن. ئێستاش پرسیارەکە ئەوەیە کە ئایا رووسیا ئامادەیە سازش بکات لەسەر داواکاریەکانی کە بریتین لەوەی ئۆکرانیا نەبێتە ئەندامی ناتۆ چوار هەرێمی وڵاتەکەشی ڕادەستی رووسیا بکات. زیاتر لە 1600 ڕۆژیش تێپەڕیوە بەسەر بانگەشەکانی دۆنالد ترامپ بۆ کۆتایی هێنان بە جەنگی ئۆکرانیا کە دەیگوت من لە ماوەی 24 کاتژمێردا کۆتایی بەو جەنگەیانم. لە مانگەکانی ڕابردوودا بەهۆی سەرقاڵی ترامپ بە جەنگەکەی لەگەڵ ئێران و گرژیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئیتر هەوڵە دیبلۆماسیەکان بوو کۆتایی هێنان بە جەنگی ئۆکرانیا بەتەواوی پاکی کەوتبوو. دوا کۆبوونەوەی نوێنەرانی مۆسکۆ و کیێڤ بەسەر پەرشتی ئەمریکا لە مانگی شوبات بوو لە ژنێڤ بەڵام نەگەیشتنە هیچ ڕێککەوتنە. ئێستا هەردوو وڵات جارێکی دیکە ئامادەیان نیشانەوە بۆی بگەڕێنەوە بۆ سەر مێزی دانوستان کۆتایی بێنن لەو جەنگەی زیاد لە 4 ساڵ و 6 مانگە زیانی گەورەی هەم جیانی هەم مادی بە هەردوو وڵاتەکە گەیاندو. ئەم بابەتە پێویستی بە گفتوگۆ و شرۆڤەی زیاتر هەیە. میوانێکی تایبەتم هەیە ویش بەڕێز جێگە برادۆسیە شارەزای پەیوەندی نێودەوڵەتیەکانن لە هەولێر بە بەشێکی ڕاستەوخۆ بەڕێزیان لەگەڵمدایە بۆی گفتوگۆی زیاتری ئەم پێشهاتانی رووسیا و ئۆکرانیا ئەم هەوڵ لە نێوەندیرانەی ئەمریکای لەگەڵدا بکەم. بەڕێز جێگر زۆر خۆشحاڵ بووم. شەوتان باش بێت. ئەم بەشداری بەڕێزتان بۆ ئێمە بەرز دەنرخێنم گفتوگۆی زیاترین بابەتاکەم لەگەڵتانە. یعنی لە کاتێکا بینیم بەڕێز جێگر ئەو ماوەی کە ئەم هەوڵە دیبلۆماسیانەی ئەمریکا بەهۆی قەیرانێکی تری ناوچەکە خاو بووە بە تایبەت مەبەستم شەڕی وڵاتەکەیەتی لەگەڵ ئێرانە. ئەم سەردانانەی ستیڤید کۆف و جارێت کوشنەر بۆ مۆسکۆ و بۆ کیێڤ ئەمە چ پەیامێکی سیاسی هەڵگرتووە؟ ئەمە جوڵەیەکی کاتیە یاخۆ ئەمە دەستپێکێکە بۆ گۆڕینی هاوکێشەی جەنگی ئۆکرانیا.
4: شەو باش سڵاو ڕێز بۆ بینەرانی کەناڵ هەشت. لە ڕاستیدا گفتوگۆ و پرۆسەی ئاشتی نێوان رووسیا و ئۆکرانیا چۆتە قۆناغێکی زۆر باش. وەکو لە ڕاپۆرتەکەشتاندا باستان کرد کە ئەخیر گفتوگۆ و دانوساندن لە نێوان ئۆکرانیا و رووسیا لەلایەن ئەمریکیەکانەوە لە 17 و 18 شوباتی ئەمساڵ لە ژنێڤا بەڕێوەچوو لەوێ دەرئەنجامەکان تۆزێ باش بوون بەڵام ڕانەگەیەنرا. دەرئەنجامەکانی ئەوە بوون کە لە پێنجی ئەم مانگەوە لە پێنجی نۆوە گفتوگۆی زۆر گرنگ لە نێوان ئەمریکا و رووسیا لە مۆسکۆ بەڕێوە چونکە ئەمە یەکەمین جارە لە 2022 پرۆسەی ئاشتی یان نێوەنگیری ئەمریکا بگاتە ڕادەیە کە گفتوگۆکان بچن لە مۆسکۆ بێت و ڕاستەوخۆ پوتین خۆی بەشداری لە گفتوگۆکان بکەن. و پرسی جەنگی رووسیا و ئۆکرانیا پرسێکە تەنها پەیوەندی بەم دوو وڵاتەوە نیە بەڵکو یەکێک لە قەیرانە هەرە گەورەکانی ئێستای جیهانایە. بۆیە پرۆسای ئاشتیەکەش زۆر زۆر گرنگە بۆ تەواوی جیهان چونکە ئەم جەنگە سنوورەکانی ئەوروپای تێپەڕاندووە. کاریگەری لەسەر روشلاتی ناوراست و تواوی جیهان هبوا بویا همو حولیک بو اویا که لا بهر شیوک بیل شیوکان که کوتای بمجنگ بهندرید.

0: تایبەتی کە زیانەکانی ئێجگار زۆرن زیانە گیانیەکان ئەوەی کە تا ئێستا باس کراوە کە ئەمە ژمارەی نافەرمین زیاتر لە 2 میلیۆن مرۆڤ کوژرا و بریندار و ونبوو هەیە کە باس لەوە دەکرێ 1,200,000یان ڕووسین و 800,000یان ئۆکرانی کە ژمارەکان زۆر لەوە زیاترن بەڵام کە پەیوەندی بە باردۆخی دەرونی هاوڵاتانی ئەو دوو وڵاتە هەیە بۆی ژمارەکان باس ناکەن ئەوەی کە لە پێنجی مانگەوە ڕوویدا زۆر زۆر گرنگ بوو تەرکیز خراوەتە سەر 4 خاڵی زۆر زۆر گرنگ کە ئەمانە دەتوانین بڵێن پێشهاتێکی زۆر زۆر تازەیە بۆ ئەوەی کە پرۆسەکە ڕێچکەی خۆی بگرێت و سەرکەوتوو بێت یەکەمیان هەردووک با بڵێن وێتکۆف و کۆشنەر لەگەڵ پوتینە ڕێککەوتو لەسەر ئەوەی کە بەرنامەیەکی گشتگیر دابنێن بۆ پرۆسەی ئاشتی نێوان ئۆکرانیا و رووسیا و باسیان لەوە کردووە کە دەبێت گفتوگۆکان بەردەوام بن و باسیان لەوە کردووە کە کێشە لەسەر ئەو زەویانەی کە کێشە هەرە سەریشەکەی خاکە قسە لەسەر ئەوەش کراوە و باس لەوە دەکرێت کە نەرمی نواندنێکی زۆر لەلایەن رووسیا هەیە لە هەمان کاتدا کە گەڕاونەتەوە بۆ ئۆکرانیا لەلایەن ئۆکرانیەکانیش نەرمی نواندنێکی ئێجگار زۆر هەیە و خاڵی چارەمیش باس لەوە کراوە کە دەبێت گفتوگۆکان بە شێوەیەک بن کە هەمیشەیی بن ئاشتێکی هەمیشەیی بێت ئاشتێکی کاتی نەبێت ئێستا کار لەسەر ئەوە دەکرێتن کە گفتوگۆی یاخود دانوساندنی داهاتوو لە هەفتەی داهاتووە ئەنجام بدرێت ڕووسەکان ڕەتی ناکەنەوە کە دانوساندن لە هەفتەی داهاتوو دەکرێت دانوساندنەکان دیار نییە لە شوێ دەبێت بەڵام سێ قۆڵی دەبێت وەفدی ئۆکرانی وەفدی ڕووسی و وەفدی ئەمریکا تیا بەشدار دەبن دواتر کار لەسەر ئەوە دەکەن کە کۆبوونەوەی لووتکە بکرێت لە نێوان زینێلیسکی و پوتین کە پێشتر هەمومان دەزانین 6 گەڕی دانوساندن هەبووە لە هەموویانە پوتین ڕەتی کردوێتەوە کە ڕاستەوخۆ لەگەڵ زینێلیسکیا کۆبوونەوە بکات دانیشتن بکات بەڵکو داوای ئەوەی کردووە کە هەڵبژاردن لە وڵاتەکەیا بکرێت و ناکرێت جاریشی دیکە لەگەڵ زینێلیسکیا کۆبوونەوە بکات ئەم بابەتە پەیوەندی بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەیە پەیوەندی بەو جێنگە هەیە کە ئێستا ئەمریکا لەگەڵ ئێرانە بەرپای کردووە پەیوەندی بە هاوسەنگی هێز هەیە لە نێوان رووسیا و ئەمریکا و چین و یەکێتی ئەوروپا و تەنانەت وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کاریگەری لەسەر باردۆخی ئابووری هەیە کاریگەری لەسەر پەیوەندیەکانی رووسیا و ئەمریکا هەیە لە هەمان کاتدا پرژەخان لە ئێستایە پەیوەندیەکانی ئەمریکا و رووسیا زۆر زۆر باشن سەردەمی ترامپ زۆر جیاوازە لەگەڵ سەردەمی بایدنە بایدن زیاتر لە 400 ملیارد دۆلاری پارەدا بە ئۆکرانیەکان چەکیشی ئێجگار زۆریدا بە ئۆکرانیەکان بەڵام دۆنالد ترامپ پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئۆکرانیا باش نییە لەگەڵ زینێلیسکیا زۆر خراپە لە کۆشکی سپیا بینیمان لە ئەو ڕووداوانەی لە کۆشکی سپی بوون کە هەموو عرفێکی دیبلۆماسی و میوانداری و سیاسی تێپەڕان بۆیە گەشتبینین بەوەی کە کۆبوونەوەکان کۆبوونەوەی باش بن و جیاوازیشن لەو کۆبوونەوانی کە لە ساڵی 2022 بە نێوانگیری تورکیا لە ئەستەنبول 2-3 جار کۆبوونەوە ئەنجام درا و جیاوازن لەو کۆبوونەوانی کە لە ساڵی رابردوو لە ئابوزەبیا کرا لەو کۆبوونەوانی کە لە ڕیاز کرا لەو کۆبوونەوانی کە لە سویسراش کرا بەڵام دەرئەنجامی ئەو دانوساندنە ئەو لێکتێگەیش نەبوو کە لە 17 و 18 شوباتی ئەمساڵ لە جنێڤا قسەی لەسەر کرا بوو
1: باشە کاک جێگر خۆی لە خۆیە یانی چوونی ئەم شاندەی ئەمریکا بەتایبەتی نردەکانی ئەمریکا بۆ رووسیا و بۆ ئۆکرانیا خۆی لە خۆیان لەم باڕودۆخەی ئێستایە زۆر جێگەی پرسیارە یعنی ئەوە ماوەیەکی زۆر تێپەڕیوە کە دۆخەکە زۆر بە چەقبەستووی ماوەتەوە هەندێک راپۆرتی شیکاری باس لەوە ئەکرێ کە ژێربەژێر ترامپ لەگەڵ پوتنان ڕێککەوتووە لەسەر یەکلاکردنەوەی ئەم جەنگە پوتن بە ترامپی وتووە تۆ ئۆکرانیام ڕادەست کە ئێرانیش بۆ من دانێ پێت وایە ترامپ ئەو هەمووە سەرقاڵی بە جەنگی وڵاتەکەی لەگەڵ ئێرانە بۆچی وا بەم شێوە کتوپرا هاتە سەر چارە سەرکردنی جەنگی ئۆکرانیا ئەمە پەیوەندی بە ڕێککەوتنێکی ژێربەژێرەوە هەیە لە نێوان ئەم دوو وڵاتەیە
0: بەڵێ سیاسەت و دیبلۆماسیەت لای دۆنالد ترامپ تەواو جیاوازە لەگەڵ سەرکردە و سیاسەتمەدارانی هەموو دنیا بۆیە هەموو شتێک لە دۆنالد ترامپ چاوەڕێ دەکرێت بەڵام نابێت لە بیرکەین کە ئەمریکا دامەزراوەی زۆر زۆر گرنگی هەیە ئەم دامەزراوانە 2000 بڕیار لەسەر ئەوە دەدەن کە ئاشتی لەگەڵ کێ بکرێت جەنگ لەگە شێ بکرێت ڕاستە لە ڕاگەیاندنەوە هەر دۆنالد ترامپ بڕیار دەدات کە جەنگ دەست پێ بکات جەنگ بوەستێت نرخی نەوت بەرز بێتۆ یان دابەزێت بەڵام لە هەمان کاتیشدا بەڵێ پێشتریش قسە لەسەر ئەوە کرابوو کە یاخود ڕێخۆشکەریەکی زۆر هەبوو دانوساندنی نهێنی هەبوو لە نێوان رووسیا و ئەمریکا لەسەر ئەم بابەتەیە ئەوەی کە پەیوەندی بە دەستبەردابوونی ئەمریکا لە ئۆکرانیا لە بەرامبەر ئەوەیە کە رووسیا دەستبەرداری ئێران بێتن ئەمە شتێکە واقعا ئمە پێشتریش قسەمان لەسەر ئەم بابەتە کردبوو هەر لە کەناڵەکەی بەڕێسانە بەڵێ ئەمە یەکێکە لەو خاڵانەی کە ڕەنگە 2000 ڕوو بدات کە ئێران هێرشی کراوەتە سەر بەڵام تەنەزول بکات لە بەرامبەر ئەوە دەستوەردان لە عێراق و لە یەمەن و ئەو ناوچانە هەڵگرێت لە هەمان

وێران ئەم قسانەی نەمرۆدا کردووە لە میانی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا کاتێک باسی لەوە کرد هێرشی سەرکەشتی بازرگانیەکان لەلایەن ئەمریکا و ئەمە تاوانی جەنگە ئەمە پێشێلکردنی ڕوونی یاسە نێودەوڵەتیەکانە گوتیشی کە هەنگاوەکانی ئێران لە گەرمی و هورمز بۆ بەرگریە لە خۆی لەبارەی دوایین

شوێنەیەکە ئیسرائیل بە ناوچەی ئەمنی ناویە بە سوای ئیسرائیل ڕایگەیانێرشەکە لە تۆڵیەوەیە بووە کە حزب الله دوو فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی بەرەو سەربازەکانی لە ناوچە سنوورەکانی لوبنان هەڵداوە و ئاگربەستیشی پێشێل کردووە و چانەی وەرەگرین و سەری کاژمێ بەرنامی بە پرسە گرنگەکانی دیکەی ڕۆژ دەدەین

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوم دست بيدك.

جمعت بخير هاتي.

Мен снурым. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

گەشەکان گەورە بن یان پچۆک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزنید لکام رگه و حالی چاره سری دادید.

جارێکی دیکە سڵاوتان لێبێ دەستپێکی ئەم کاتژمێرە بە هەواڵێکی گرنگ و بە کۆبوونەوەیەکی گرنگ لە بەغدادەوە دەستپێکەکەم ئەمشەو چارچێوەی هەماهەنگی کۆبوونەوەکەی خۆی ئەنجامدا و کەمێک بەر لەسەر ڕاگەنجاویان بڵاو کردۆتەوە لەسەر ئەنجامی کۆبوونەوەکەیان کە گفتوگۆیان لەسەر ئەنجامی دانوستانەکانیان لە بارەی گروپە چەکدارەکانەوە کردو ئەمەی کە دەیڵێم ئەمە ڕاگەنجاوی ئەنجامی کۆبوونەوەکەیانە چارچێوەی هەماهەنگی کۆبوونەوەی یاسایی خۆی بە ئامادەبوونی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران ئەنجام داوە تاوتوێ یاسای دەستەی حەشدی شەعبی و گرنگی تاوکردنی پەسەندکردنی ئەم یاسایە کردووە بە ئامانجی ڕەخستنی کارەکانی دەستەکە و بەهێزکردنی ڕۆڵی لە نێو دامەزراوەکانی دەوڵەتدا هەر ئەوەندە نییە ئەنەنە کۆبوونەوەکەی چارچێوەی هەماهەنگی تاوتوێی ژمارەی یاسای بنەڕەتی کراوە لە پێشەنگی هەموویانەوە یاسای نەوت و گاز و یاسای دادگای فیدراڵی یاسای ئەنجومەنی ئیتیحاد یاخود فیدراڵی بە مەبەستی تەواوکردنی بنیادنانی دەستوری و دامەزراوەی دەوڵەت هەروەها لە بەشی کۆتایی ڕاگەندراوەکەی چارچێوەی هەماهەنگیدا باس لەوە کراوە کە بڕیاریان داوە بەردەوام بن لە تەواوکردنی کابینەکەی حکوومەت بە تایبەتە دەستنیشانکردنی ئەو وەزیرانی کە ماون بۆ وەزارەتانی کە تەواوکو ئێستا بە بەتاڵی ماونەتەوە بۆ ئەوەی دەستنیشانیان بکەن و کابینەی حکوومەتیش بە تەواوەتی تەشکیل بکرێت هەر ئەوەندە نییە باسەنشتان بۆ ئەمەش ڕابکێشم کە کەمێک بەر لە ئێستا لە ئەکسا فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا ناسراو بە سێنت کۆم بە هەمان شێوە ڕاگەندراوێکی بڵاو کردۆتۆ دەڵێت لە سەرەتای دەستپێکردنی گەمارۆدەریاییەکانمان لە دژی ئێراندا ڕێگریمان لە 94 کەشتی کردووە هەروەها سێ کەشتیمان تێکشکاندووەوە دوو کەشتیشمان بەتەواوەتی پشکنیوە هەر لە درێژەی ئەو ڕاگەندراوی کە سێنت کۆم بڵاوی کردۆتۆ باس لەوە دەکات کە کەشتی فڕۆکە هەڵگری USS جێرالد فۆرد ببورن جۆرج بۆشە ئەم کەشتیان چکە چەند کەشتێکی دیکەی فڕۆکە هەڵگری لە ناوچەکەدا هەن بەڵام جۆرج بوش ئەم جۆرە کەشتیە فڕۆکە هەڵگرە ئێستا بەردەوامە لە ئەرکەکەی خۆی لە پاپشتیکردنی جێبەجێکردنی ئەو گەمەرانی کە لە دژی ئێراندا سەپاندوویانە بۆیە پاپشتی تەواوی ئەو ئەرکە سەربازیانە دەکات کە سوای ئەمریکا و سێنت کۆم دەستیان پێکردووە و لە دەریای عەرەبیدا کەشتی جۆرج بوش جێگیر کراوە و دیمەنانەشی کە دەبینێنەوە دیمەنی ڕاستە و خۆی گەڕی و هرمز نیشان دەدات کە لە ڕۆژی هەینییەوە پازدە کەشتی دواتر لە ڕۆژی شەمەدا ڕژەکە گەیشتە دوازدە کەشتی بۆ ڕۆژی یەکشەمە جموجۆڵی کەشتیەکان بۆ ئەوی کە گەڕووی هورمز سێپەڕێنێ گەیشت بە دە کەشتی واتە لە ماوەی سێ ڕۆژدا ڕێژەیەکی بەرچاوی دابەزین هەیە لە ئاستی تێپەڕێنی کەشتی نەوتەڵگرەکان بە گەڕووی هورمزدا وەکو دەیبینن لە دیمەنەکان ئەمە یعنی چۆڵبوونێکی زۆر لە بەشی سەرەوەی گەڕووەکەیە بەدی ئەکرێت و هەر نیشانەیەک بە سەوز و سووریش دەیبینن ئەمە ئەگۆڕێت بۆ سەرێک کە ئەمە چ جۆرە کەشتیەکە ئەگەر نەوتەڵگر بێ بە سوور نیشان نەدرێ ئەگەر سەوز بێ ئەوە کەشتی بازرگانیە کە هەڵگری کۆنتەینەر و کەلوپەلی دیکەی واتە نەوتەڵگر نییە وەکو دەیبینن قەرەباڵغێکی زۆر لە لای ڕاستی گەڕووەکەیە زۆر بەڕوونی دیارە حەتی وەکو ئیعازێکی ڕوون لە لایەن سوپای پاسدارانەوە وەرنەگرن ناتوانن گەڕووەکە تێبڕێن لایەکی دیکەوە بێت چاوەڕێیەکی بکە بێت چاوەڕێی ڕێنمایەکانی سێنت کۆم یاخود فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا کە چونکە باڵادەستێکی تەواویان بەسەر گەڕووەکەدا سەپاندووە کاتێک کە سێنت کۆم باس لەوە دەکات ڕێڕەوی 94 کەشتیمان گۆڕیوە کەواتە ئەمە ئاماژەیەکی ڕوونە بۆ ئەوەی کە لە ڕۆژی هەینییەوە هەتاوەکو ئێستا ژمارەیەکی زۆر کەشتی پەکیان کەوتووە واتە دابەزینێکی بەرچاو لەسەر جوموجۆڵی کەشتیەکان بۆ تێپەڕین بە گەڕی هورمزە بەدی ئەکرێت تەنانەت سێ کەشتی تێک

0: گندراوە ئەوە ڕێک ئەو سێ کەشتەیەکە لە دوو ڕۆژ پێش ئێستا سندکۆم لە ڕاگەندراوەکەی ئاماژەیان بەو کرد کە ئەمە سێ کەشتی نەوتەڵگری ئێران بووە دانەکان لە دورگەی خارق بووە ئەو شوێنەی کە ناوەندی پڕکردنەوەی سوتەمەنیە کە ئێران لەوێوە با بڵێین نەوتەکەی ڕەوانە دەکات و دوو کەشتیش پشکنینیان بۆ ئەنجامدراوە ئەمە ئامارێک کە دەڵێت لە سەرەتای دەستپێکردنی ئۆپراسیۆنی یاخود گەماروی دەریاییمان بۆ سەر ئێران ئەمە ماوارێکە بڵاویان کردۆتەوە چەندە چەند ڕۆژێکە سندکۆم ڕاگەندراوی نەبوو لەسەر ئەوەی کە ئایا چەند کەشتی ڕێگریان لێکراوە یاخود ڕێڕەوەکەیان گۆڕاوە چەندیان پشکنینیان بۆ کراوە چەندیان تێکشکێنراوە ئەمە ڕاگەندراوێکی تازەی سندکۆمە کە بڵاویان کردۆتەوە زۆر بەڕوونیش دەڵێن کە کەشتی فڕۆکەهەڵگری USS جۆرج بوش ئێستا بەردەوامە لە پاڵپشتی بۆ جێبەجێکردنی گەماروی دژ بە ئێران و لە دەریای عەرەبیە ئەم کەشتیە فڕۆکەهەڵگریان جێگیر کراوە و چەندین کەشتی دیکەی فڕۆکەهەڵگر هەن کە هی ئەمریکان هەندێکیان پاشەکشیان پێکراوە یەکێک لە کەشتیەکان لە تایلەند لەنگەری گرتووە بۆ ماوەی پێنج ڕۆژ بۆیە پێچێت کە ئەمڕۆ بەتەواوەتی ئێستا تایلەندی جێهێشت بێ بۆ ئەوەی کە بتوانن چاکسازی تێدا بکەنەوە نۆژەنی بکەنەوە چونکە بۆ ماوەی زیاد لە 250 ڕۆژ ئەم کەشتیە لە ناوچەکەدا بووە بۆیە زیانی بەرکەوتبوو لە ڕویاستی مرۆیی لە نێو کەشتیەکە بۆیە ئەمریکا دەستی کرۆ بووی کە بتوانن چاکسازیەکی تەواوی تێدا بکەنەوە باشە دێنە سەر پرسە گرنگەکان کاتێک کە دەڵێم چارچێوەی هەماهەنگی لە کۆبوونەوەی ئاسای خۆیانە باسیان لە یاسای دەستەی حەشتی شەعبی کردووە وە گروپە چەکدارەکان تەبعاً مشتومڕێکی زۆر دروست بوو لەسەر ئەو گروپانەی کە ڕەتیەکەنەوە بچنە ژێر ڕکەفی دەوڵەتەوە و چەکدان حوسێن مووسەوی کە گوتەبێژی بزوتنەوەی نوجەبایە ڕایگەیاندووە هەر پرسێک پەیوەست بێ بە پرۆسەی چەکدانان ئێمە ڕەتیەکەینەوە ئەم قسانە لە میانەی دیدارێکی تایبەتی کەناڵ هەشت کە لەلایەن ناوکارمی ڕزاو ئەنجامدراوە وردوو درشتی هەندێک پرسی گرنگ لەنێو ئەم دیدارەیە خراوەتە ڕوو وسەوی لە قسەکانی باس لە قەباری ئاڵنگاری گەورەکان و مەترسیەکانی سەر عێراق دەڵێت وامان لێیەکە نەک باسکردن بەڵکو تەنانەت نەتوانین بیر لە پرۆسەی چەکدانانیش بکەینەوە ئەوەی کە ئێستا لە واقعی عێراقایی بینین دەژێ پرۆسەی چەکدانان بەو واتایە دێ تۆ بەدەستی خۆت بەهێزترین چەک و کاریگەرترین توانای خۆت لەدەست دەدەیت
1: ئێمە لە ناو بزوتنەوەی نوجەبا بە هیچ شێوەیەك قسە و باسمان لەو بارەیەوە نەکردووە بە هیچ شێوەیەك هەر پرسێک پەیوەست بێت بە پرۆسەی چەکدانان یاخود ڕێخستنەوە یان داڕشتنەوەی پەیکەربەندی یان هەر شتێک لەو بارەیەوە ڕەت دەکەینەوە بە دڵنیاییەوە وەکو پێشتر بۆم باس کردی قەبارەی ئاڵنگاریە گەورەکان و مەترسیەکانی سەر عێراق وامان لێ دەکات نەک باسکردن بەڵکو تەنانەت نەتوانین بیر لە پرۆسەی چەکدانانیش بکەینەوە چونکە پرۆسەی چەکدانان بەو واتایە دێت تۆ بەدەستی خۆت بەهێزترین چەک و کاریگەرترین توانای خۆت لەدەست دەدەیت ئەوەش تەنیا بۆ بزوتنەوەی نوجەبانیە بەڵکو بۆ حکوومەتی عێراقا ئێمە خۆمان بەو هێز و توانایە دەبینین کە بەدەست دەوڵەتی عێراقەوەیە
0: هەر لە درێژەی گوتەکانی حوسێن مووسەوی گوتەبێژی بزوتنەوەی نوجەبا لەو دیدارە تایبەتەی لە کەناڵ هەشت ڕایگەیاند ئەمریکا لە داڕشتنی سیاسەت و ئابووری عێراقدا دەزوەردانەکە تەنانەت لەسەر خواستی ئەمریکا دەنگدان لەسەر چەند پرۆژە یاساییەك لە ئەنجومەنی نوێنەران ڕاگیراوە جا هەر لە میانەی دیدارەکەی ئاماژە بەوە دەکات کە بوونی ئەمریکا تەنیا لە بنکە سەربازیەکانان نییە بەڵکو لە دەزوەردانە ڕاستەوخۆکانیدایە بە شێوەیەکی زۆر ئاشکرا لە داڕشتنی سیاسەت و ئابووری وڵاتەکەمان ڕوونیش یەکاتەوە هەر لەسەر داوای ئەمریکا دەنگدان لەسەر پرۆژە یاسای حەشدی شەعبی لە ئەنجومەنی نوێنەرانە ڕاگیراوە لە بابەتی ئابوریا و پرسی ژێرخانی ئابووری وڵاتەکە کە بەدەست کۆمپانیا ئەمریکەکانەوەیە مانە هۆکاری سەرەکی دروستکردنی کێشەن و ناهێڵن عێراق بنیاد بنرێتەوە و سەقامگیریش بەخۆیەوە ببینێت
1: بۆنی ئەمریکا تەنیا لە بنکە سەربازیەکاندا نییە بەڵکو لە دەستوەردانی ڕاستەو خۆیاندایە بە شێوەیەکی ئاشکرا لە داڕشتنی سیاسەت و ئابووری وڵات امروز زور پروژه اساسی که پارلمان دیویست

0: دەنگی لەسەر بدات. بەڵام خواستی ئەمریکا وەستاندویەتی. بۆ نمونە، یاسای جەعفەری، ئەم یاسایە پەیوەستە بە ڕێکخستنی پرسێکی کۆمەڵایەتی پەیوەست بە تایفەیەکی دیاریکراوەوە و هۆکاری دەزۆردانی ئەمریکا بۆ وەستاندنی نەزانراوە و ناڕوونیشە. هەروەها دەزوەردان لە دەرنەچواندنی یاسای حەشدی شەعبی، ئەوەش دەستوەردانێکی ڕوون و ئاشکرایە. هەروە لە بابەتی ئابووریدا و پرسی ژێرخانی ئابووری وڵاتەکە کە بەدەست کۆمپانیا ئەمریکیەکانەوەیە. هۆکاری سەرەکی دروستکردنی کێشەن بۆمان و ناهێڵن عێراق بنیاد بنرێتەوە و سەقامگیری هەبێت.
1: سەبارەت بە کۆتایەتنی ئەرکێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراقدا کە وادەکە سی ئەیلول، عەبدولامیر شەمەری بەرەوبەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی ئێزە چەکدارەکانی عێراق ڕایگەیاندووە سی ئەیلول ئێزەکانی هاوپەیمانان دەکشێنەوە. لێرەوە لاپەڕێکی نوێ لە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ وڵاتانی ئەندامی هاوپەیمانێتیەکە هەڵدەدەنەوە. شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی عێراق بڵاوی کردۆتەوە کە عەبدولامیر شەمەری بە گیان لەگەڵ باڵیۆزانی بەریتانیا و تورکیا کۆبووەتەوە. جا لەم دوو دیدارەیە گفتوگۆ لەسەر ئەو پرسانە کراوە کە جێگەی بایەخی هاوبەشی نێوان عێراق و ئەو وڵاتانەیە. لەگەڵ پەرەپێدانی پەیوەندیەکانی عێراق لەگەڵ بەریتانیا و تورکیا کە برژەوەندیە هاوبەشەکانیان بەهێزتر بکە و پاڵپشتی هەماهەنگی دوو قۆڵەکانیش بێ، شەمەری لەو دیدارەدا جەختی کردۆتەوە کە سی ئەیلول ئەرکی هێزەکانیان هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق کۆتایی دێت و دەچنە قۆناغێکی نوێی پەیوەندی و هەماهەنگی هاوبەشەوە. بەرەوبەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق جەخت لەوەش دەکاتەوە پێویستە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ وڵاتانی ئەندامی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی ئەمە لەسەر بنەمای بەرژەوەندی و ڕێزی هاوبەش بێ کە لەگەڵ دیدگای عێراق بۆ دروستکردنی پەیوەندی هاوسەنگ لەگەڵ تەواوی وڵاتانە ببەستێ. کۆتایی هاتنی ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانان وەک شانەی تەواوی هێزەبیانەکان لە عێراقا بە تایبەت ئەمریکا و تورکیا، ئەمە لە داواکاری سەرەکیەکانی گروپەکانی مقاومەی عێراقا بۆ بڕیاردان لەبارەی پرۆسەی ڕێکخستنەوەی چەکەکان. لەگەڵ ئامادەکاریەکانیش بۆ داخستنی دۆسی سەربازی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق، حکومەتیش ئەوڵەکانی چڕ کردۆتەوە بۆ نوێکردنەوەی سیستمی بەرگری ئاسمانی و بۆ پاراستنی سەروەری وڵاتەکەشی. بڕیارەکە ئەوەی کە لە سی ئەیلول هێزەکانی هاوپەیمانان ئیدی لە عێراق بکشێنەوە، ئەرکی پەرستنی ئاسمانی وڵاتەکە لێرەوە ڕادەستی حکوومەتی بەغداد بکەن. بۆ مەبەستە حکوومەت دەیویست سیستمی بەرگریەکەی بەڕادار و بە تەکنەلۆجیای پێشکەوتوو نوێ بکاتەوە بتوانێت سەروەری خۆی بەسەر ئاسمانی وڵاتەکەیان بسەبێنێ. لەسەر ئەم بابەتە سەباح نوعمان گوتبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ڕایگەیاندووە پەلەکردن لە تەواوکردن و نوێکردنەوەی سیستمی بەرگری ئاسمانی عێراق ئەمە بە گوێرەی خشتەیەکی زەمەنی کە 3 ساڵی بۆ دیاریکراوە، ئەمە کارێکی لە پێشینی ستراتیجیە. داخوازیەکانی یاساییشی نیشتیمانی و پەرەسەندنەکانی ناوچەکە سەپاندویان. دەژڵێ پەرەستنی ئاسمانی عێراق تەنیا بژاردەیەک نییە، بەڵکو ئەمە پێویستێکی هەنووکەییە. ئەمە ڕەگەزێکی بنەڕەتیە لە توانای دەوڵەت بۆ سەپاندنی سەروەری. سەباح نوعمان ئاماژەی بەوش کردووە هەنگاونان بەرەو سیستمێکی بەرگری تەواوکەر و تەیارکراو بە نوێترین تەکنیکەکانی چاودێری و ئاگادارکردنەوەی پێشوەختە باڵادەستی مەیدانی دەبەخشێتە پێکاتە سەربازیەکان بۆ چاودێریکردنی ئامانجەکانی دوژمن. بەرپەچدانەوەی دەستبەجێی هەڕەشە ناکلاسیکیەکان لە پێش هەموو شیانۆ درۆن و موشتێک و هەموو جۆرە بەرزیەک ڕۆژەبێتە هۆی پڕکردنەوەی وشایەکانی پڕچەککردن و گەرەنتیە بۆ کۆنتڕۆڵکردنی تەواوی ئاسمانی وڵاتەکە. لەلایەکی دیکە یەحیا ڕەسوڵ گوتبێژی وەزارەتی بەرگری ڕایگەیاندووە کە عەلی زەیدی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان فەرمانی کردووە پلانی پەرەپێدانی سیستەمی بەرگری ئاسمانی کورد بکرێتەوە بۆ 3 ساڵ. ڕوونیشیەکاتەوە هێزە چەکدارەکان لە 5 فەرماندەی پێکدێن کە فەرماندەیەکانی هێزی زەمینی، ئاسمانی، دەریایی، بەرگری ئاسمانی و فڕۆکەوانی سوپا ئەگرێتەوە. ئەم سیستەمەش پێویستە تەواو بکرێت و بە شێوەیەکی هاوسەنگ کار بکەن. ڕوونیشیەکاتەوە هێزی ئاسمانی و فڕۆکەوانی سوپا توانایەکی بەرزیان هەیە و کارەکەم بۆ تەواوکردنی توانەکانیە. سوپاسالار توێژینەوەیەکی پێشکەش کردووە کە 6 ساڵەخایانێ و بە گوێرەی بودجەی تەرخانکراو، بەڵام فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان دوای ئەوەی کە سەردانی فەرماندەی بەرگری ئاسمانی کرد داوای کردووە ماوەکە لە 6 ساڵەوە کورد بکرێتەوە بۆ 3 ساڵ بەبێ ئەوەی کاریگەری هەبێت لەسەر توانەکانی بوریادنانی سیستمی بەرگری ئاسمانی. ئاشکرا شێکردووە کە عێراق خاوەنی

راداری فرەنسیە. وتوانای کی بەرز کارەکە دا بەشش کراوە بەسەر یەکەکانی بەرگری ئاسمانی، بەڵام پێویستیان بە پەرەپێدانی سیستمەکە هەیە بە بڕای شارەزانی ئەمنی و سەربازی هەموو. پێدراوەکانی رابردوو دەنیاخستوو کە عێراق پێویستی بە 10 ساڵ و بودجێی 7-10 ملیارد دۆلاری ساڵانەی بۆ تەواوکردنی ئامادەی هێزە شەکدارەکان و گەیشتن باسێک کە بتوانێت لە ڕووی سەربازیەوە دەتوانێت بە تەواوەتی سەروەری وڵاتەکەی خۆی بپارێزێت. سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراقیش لەگەڵ کاربڕەکەری باڵوێزخانەی ئەمریکا لە عێراقا کۆبۆتەوە تا ئەوتوی پرسی کۆکردنەوەی چۆکیانە دەستی دەوڵەتی کردووە. ئەنجومەنەکە بڵاوی کردووە کە دادوەر فایق زێدان لەگەڵ ستیڤن ڤاگنی کاربڕەکەری نوێی باڵوێزخانەی ئەمریکا لە عێراقا کۆبوونەتەوە تا ئەوتوی ڕێکارەکانی دادگا بۆ پاڵپشتی لە کارنامەی حکوومەت کراوە. باس لەوەش کراوە کە گفتوگۆ لەباری ئەو پلانی کە چارچۆی هەماهەنگی لە ڕێگەی دشنەکەیەوە لەباری ڕادەستکردنی چەکی گروپە چەکدارەکان ئامادەی کردو بڕیارە لە کاتی تەواوبوونیان ڕابگەیەنرێ. هەر بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکە دادوەر زێدان و سیڤاگن گوتوویانە پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت دەبێتە مایەی پابەندبوونی عێراق بە پەیوەندی ئەرێنیەکانی لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و ڕشتبوونی لەسەر جێبەجێکردنی دەسوور و یاسا. ئەو ماوەی هەفتەیەکە کە سیڤاگن وەک کاربڕەکەری نوێی باڵوێزخانەی ئەمریکا لە جێگەی جۆشوا هارێس دەست بەکار بۆتەوە. ڤاگن خاوەنی ئەزموونێکی زۆرە لە ناوچەکە. پێشتریش وەکو کاربڕەکەری باڵوێزخانەی ئەمریکا لە یەمەن کاری کردووە. لە ڕابردوودا پۆستی جێگری سەرۆکی نێردەی ئەمریکای لە بەغداد و کۆنسوڵی گشتی ئەمریکاش بووە لە هەولێر.

باس لە پرسی هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکانەکەین. بەداخەوە بەهۆی قەیرانی دارایەوە و نەبوونی بودجەوە، کارەکانی هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکانی سەماوە ڕاگیراوە. 153 ڕووفاتی ئەنفالکراوانیش کە لە سەرەتای ساڵی 2025 هەڵگیراونەتەوە، ئێشتا ئەمانە لە پزیشکی دادی بەغدادن، هەر نەتوانراوە بگەڕێنرێنەوە. تیمی نیشتیمانی تایبەت بە هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان بۆ چارەسەرکردنی یاسەنگەکانی بەردەم کارەکانی سەڵدانی نیزارئەحمەدی سەرۆککۆمار و دکتۆر خالید شوانی وەزیری دادی عێراقیان کرد. مەری نووری عەزیز کە ڕاوێژکار لە سەرۆکایەتی کۆمار و ئەندامی تیمی نیشتیمانی هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکانە لە لێدوانێکی بۆ کەناڵ 8 ڕایگەیاند، دوای کۆبوونەوەیان لەگەڵ سەرۆککۆمار و گفتوگۆیەکی زۆر لەبارەی یاسەنگەکانی بەردەم کاری تیمەکەیان کە پێکهاتووە لە پزیشکی دادی بەغداد و فەرمانگەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان لە دامەزراوەی شەهیدان عێراق و نوێنەری سەرۆککۆمار، سەردانی خالید شوانی وەزیری دادی عێراقیان کرد بە هەمان شێوە لە ئێوش گرفت و ئاسەنگەکانی بەردەمکاری تیمەکەیان خستڕ کە ماوەیەکە بەهۆی قەیرانی داراییەوە ڕاگیراوە. ڕۆنیشی کردەوە دیارترین ئاسەنگەکانی بەردەم کاری تیمەکەیان بریتێ لە دووری شوێنی گۆڕە بە کۆمەڵەکان کە بە چەندین کیلۆمەتر لە قوڵایی بیاباندا ناتوان ڕێ بە ئاسانی بیانگەنێ. هەندێک لە گۆڕە بە کۆمەڵەکان کەوتونەتە ئەو شنانەی کە پێشتر لە دەستی گروپی داعشا بوون و ئێستا شانی نوستووی تێداماوە. ئەمەش بۆ کاری تیمەکە زۆر زەحمەتە. بەری نووری عەزیز، ڕاوشکەر لە سەرۆکایەتی کۆمار نەبوونی بودجەش بۆ هەڵدانی گۆڕە بە کۆمەڵەکان بە ئاستەنگێکی هەر سەرەکی بەردەمکاری تیمەکەیان ناوە بە. ئەمەشە بۆ شەکەکە کارەکانیان تەنیا هەڵدانەوەی گۆڕەکان و گواستنەوەی ڕووفاتەکان نییە، بەڵکو دەبێ چەندین کاری دیکەی وەکو کۆکردنەوەی زانیاری و وەرگرتنی سامپڵی خوێن لە کەسوکاری قوربانیەکان بکەن تاوەکو پزیشکی دادی عێراق بتوانێت لە ڕێگەی پشکنینی DNA-ەوە بەراوردی سامپڵی ئەو سامپڵانەی کە وەرەگیرەیی خوێنان لەگەڵ ئێسکی ڕووفاتەکان بکەن. ئەمە تێچوویەکی زۆری ئەوێت. باس لەوە شەکای کە هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان و مانەوەی تیمەکان لەسەر گۆڕەکان بە هەمان شێوە ئەمە تێچووی دارایی هەیە، بودجەی پێویستە. بەڵام بەهۆی قەیرانی داراییەوە کە هەموو عێراقی گرتووەتەوە، کاری تیمی نیشتیمانی هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکانەوە چەند مانگێکە وەستاوە. ئەو ئەندامی تیمی نیشتیمانی هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان دەژڵێ کە سەرۆککۆمار و وەزیری دان بەڵێنیان پێداون پشتیوانیان بکەن، کێشەکانیشیان بۆ چارەسەرکەن. لەسەر دواین کاری تیمەکەیان بۆ هەڵدانەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان ئەوەی ئاشکرا کردووە، کارەکانیان لە گۆڕە بە کۆمەڵەکانی پێگەی تەلشێخیە لە بیابان.

دەستی بە لێکۆڵینەوە کرد. تەوای لێهاو ڕۆژی یەکشەممە بوو کە داو دۆغڵۆ بۆ وەرگرتنی گوتەلی و چوە بەرنەمدادوەر. ڕژبوونی خۆی لەسەر قسانە دووپات کردەوە کە لەسەر ڕژۆبتەی باردۆغان سەرۆکۆماری تورکیا و بە پرسانی دیکەی ئاکپارتی گوتبووی و کردووتی. داو دۆغڵۆ لە بەرنەمدادگا قسە بە ڕۆژنامەوانانە کە دەڵێ یەکەم جارە سەرۆکوەزیران و وەزیری پێشووتری دەرەوەی تورکیا بەهۆی ئەو ڕەخنانەی کە گرتوویەتی بچێتە بەرنەمدادوەر وە گوتەشی لێ وەربگیرێ کە ئەمە جێگەی نیگەران نییە. داود ئۆغڵۆ دەڵێ ڕژ دە لە سە قسەکانی کە بەهۆیان ئەم دۆسەی لە دژ کراوەتەوە. قسەکانی داود ئۆغڵۆ ئەگەرێتەوە بۆ ساڵی 2023 کە لە باکووری کوردستان کردی وتی پاروی حەرامم نەخواردووە و بە سەکردەکانی دیکەشم گوتووە حەرام مەخۆن، بەڵام بەگویان نەکردم ملیاران دۆلاریان خستە سەر پارەکانیان، زاوای خۆی کردە وەزیر و خزمەکانی پێدەوڵەمەند کرد. جەبەگوێری مادەی 299 یاسای سزادانی تورکی سزای سوکایەتی کردن بە سەرۆک کۆمار ساڵێک هەتاوەکو 4 ساڵ زیندانی کردنە.

0: کریارانەوە نرخی هەر کیلۆیەک هەنجیر بۆ بەرهەمی ئەمسا ئێستا گەشتە نزیکەی 400 هزار تومان کاکاتە نزیکەی 2000 دیناری خۆمان
1: باخەکانی هەنجیری گوندی گراڵی شاری پاوی پارێزگای کرماشانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە وەرزی لێکردنەوەی هەنجیرە و بارانی ئەمساڵ بەرهەمەکەی بە بڕشت کردووە جوتیارانیش لە کواڵیتی و بڕی بەرهەمەکەیان ڕازین
2: هەنجیر و ئاوای و گراڵی فرەتەرش جەجۆری هەنجیری مجیفیەن کە تامیە بێوێنە و وەششەن و مشتەری تایوەتی وێششەنی ئێمە هەنجیرەکانمان پێی هەم شار و پاوی هەم شاران و دەوروبەری بزەڕوانسەر و جوانڕۆ و تەنانەت مەریوانی ژمەکیانمێ
1: زۆربەی باخدارانی ناوچەکە پین و دەرمانی کیمیایی بەکارناهێنن ئەمەش وای کردووە بەرهەمەکە بە تەواوی تەندروست بێت و لای کڕیارانیش پەسەند بێت شاری پاوە بەهۆی هەڵکەوتەی جوگرافیا و بە پیتی خاکەکەی بۆ زۆربەی بەرهەمە کشتوکاڵیەکان گونجاوە هەنار و هەنجیر و ترێ و گوێز و چەندین جۆری دیکە لە بەرهەمە دیارەکانی باخەکانی پاوەن
3: سحانێز و ئەکسەرەن مردم و گراڵێ سعز و مەلم هەنجیر چنیە مەشی و کەمێز و هەنجیری بچنینە فێنکایەنە ئیتر هەنجیرەکەی چنیە و مەشی و مەسەڵەن بە ئیحتیاط بچنیشا بە قلیچکەوە کێ خراوی نەوانەی ئیحتیاطی عالەش گەرەکەن هەنجیرەکەی مەچن مێشا نیمە شاوژگ مەکەرم نیمە شامەکەرم مرەبا نیمە شامەوە ڕەشمێ ئێمە کە هەنجیرەکەی مافرە عالێنێ ئەکسەرەن مشتەریە تایبەتی ویمان ماهەنێ
4: ئی باخە ڕۆڵە هەنجیری شەنێ باخە هەنجیرن باخە هەنارن باخە وەزیێنێ ئیترە بەش و وێش سەمرشن سەمرشن وەختەن دووەسە کیلۆ هەنجیریش بێنێ وەختەن یەرە سەز بێنێ وەختەن سە و پەنجاش بێنێ ئیتر وەزی فرە و فراوانی ما بێنێ وەڵا ڕۆڵە
1: ڕوبەری باخەکانی گوندی گراڵ 20 بۆ 25 هەکتارە و زۆرینەشی بۆ هەنجیر تەرخانکراوە نرخی هەر کیلۆیەک هەنجیر نزیکەی 400 هزار تومەنە کە دەکاتە نزیکەی 2000 دینار شاری پاوە سەر بە پارێزگای کرماشانە بە نیشتیمانی میوە و بەرهەمە جۆرە و جۆرەکان لەسەر ئاستی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران دادەنرێت
0: بەرمەتییاکەڕمە مۆیەم دوو کەژمێنی ڕابردوو گرنگترین پرسەنی و خۆی وەڕوانی دەوڵەتەکانمان پێشکەش کردن شان

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

یەکەمین ئیشی قرس لە ناو باخ و لە کەژ و لە کێوە گوێستەکانە. ئێمە باوک و باپیرمان لەم جێ بووە هەر خەریکی گوێز و گوێستەکان و ئەوانە بووی. تانی باوکی خۆم شەنگەر بووە، منیش خۆم شەنگەر بووم. تۆ ئەچێ سەر بە بێ هەر دەس خەریک بی ئەو شەنە بگریت و لەسەر لەقی گوێز دەکێنی. بەڕاستی ئەو شەنە ئەبێ شەنێکی سووک بێ، نزیکی دوو نا شەنە پێ بێ، یەکییان درێژ بێ، یەکییان کورد بێ. تاڵێکیان لە گوێزێکیان بەڕاستی هەتا سەعای یانزە من گوێزم تەکە. ئەخیر گوێز گوێزێک بوو، یعنی گوێزەکە زۆر سەخت بوو، یعنی هەر بنۆکەی سەخت بوو، نەتەکیا زۆر قرز ئەتاکیا، یعنی دەجار بوو دە لە گوێزین جاداکە. ئاچوو مەسەری تا سەعای یانزەوە سەر سەعای یانزەوەکو بڵێ لەقێکی ما بوو، ئەخیر لەقی کە چوون لەقەکەم ڕاجێشە هاو بەدەستمەوە کەوتمە خوارۆ ئیتر پەنجەم شکا و سەرم شکا. ئەو گوێزە کە بێت ئەو دایەخات نیوەی پێترێ کەم کۆڵ نیوەیشی پاکە بێ نیوەی کە ئەوە لە عرضەکە خۆی پاکە بێ پێڵێن گوێزی پاک. یەکسەر دەتوانی هەر ڕاستەخۆ بێ لە سەربانە بێ وەخوارد، چەند ڕۆژە سێ ڕۆژ چوار ڕۆژ خوارد لێدا وشکەوێ. بەڵام ئەگەر گوێزی کەم کۆڵ بێت، کەم کۆڵ بێواتە پاک نەبوو، تەواو پێچەکەی لێ نابێتەوە لە سێبەرە داێنین و بە تانیشتی پیاوان دایەپۆژین تا ماوەی سێ ڕۆژ دوو ڕۆژ دوای ئەوە بە چەقۆ پاکێکی.

0: لە بەغدادم بۆ ئەنجامدانی چاوپێکەوتن لەگەڵ گروپە چەکدارەکانی بەرەی مقاومەی ئیسلامی. مەرجی ئەو گروپانە چین بۆ ڕادەستکردنی چەکەکانیان؟ ئایا ئەوان لەژێر چ ناو نیشانێکدا ئامادەی دانوستانن؟ چۆن دەڕواننە پەرەسەندنە ناوخۆیەکانی عێراق و هاوکێشەی هەرێمی؟ دکتۆر حسێن مووسەوی وتەبێژی فەرمی بزوتنەوەی نوجەبا لەو بارەیەوە وەڵامی پرسیارەکانی کە ناڵەشدەداتەوە.
1: هناك كلام على مستوى الرسمي حول الانفراج في
0: صوباتك هي لسر آسي فرمي سبارت ببوني كران ويك لبرسي چكدا آية ايوه رازي بون آية اوقصي درستا لسر بوني ريكوتن لسر ريخستني چكا كانتان بلان بواديك جاواز لو واديك دست نشان كراوا لسي ايلول دا
1: تختلف عن التوقيت الذي تم وضعه 30 من ايلول
2: أولاً فيما يتعلق بموضوع
3: خالية كمو السرطاوي بيوستا بپرسي وادي دياري كراوا بەقسەی لەسەرک ئەو کاتەی دیاریکراوە بە هیچ شێوەیەک گونجاو نییە لەبەر چەند هۆکارێکی جیاواز چونکە پرسی چەک بەڵێ چەک بە هەموو ناونیشان و جۆرە جیاوازەکانیەوە چەکی قورس مام ناوەند یاخود سووک ئەمە نووسینگەیەک نییە کە لە هەر کاتێک بتەوێت دای بخەیت ئەمە پێویستی بە کاتێکی دوور و درێژەیە ئەمە سەبارەت بەو وادەی کە دیاریکراوە ئێمە بە هەموو شێوەیەک ئەم پرسە بەم شێوەیە ڕەت دەکەینەوە
2: وقت طويل جدا هذا فيما يتعلق بموضوع التوقيت ونحن نعترض على هذا الموضوع جملة وتفصيلا
0: لتوابي برسي شككان يعني وادك
2: التوقيت
3: وادي دياري كراوو هروها وبشي سرطاي كفي وست بسرطاي برسيارة كتوا باباتي رادس كردني شك
2: في هذه
3: لم ساعت وقت دا وبدياري كراوي لم بارو دوخدا ناكرت قصو باز لباري رادس كردني شك وبكرت لەم بارودۆخ و قەیران و ئاڵنگارانی کە وڵات پەیدا تێپەڕێت ئێستا هەموو لایەک دەزانن کە قەبارێ و نەخشە ڕێگەی داڕێژراوە بۆ گۆڕینی جوگرافیای ناوچەکە و بنیادنانەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی نوێ بە سەرکردایەتی ئەمریکا و بە پێدانی ڕۆڵێکی گەورە بە ئیسرائیل دەبێت هەڵوێستەی لەسەر بکرێت و لەبەرچاو بگیرێت بۆ یە کاتێک خواست و ویستی دەرەکی بەسەر ئیرادی ڕۆڵەکانی ناوخۆدا دەسەپێندرێت و داوای ڕادەستکردنی چەکی مقاومە دەکرێت بەدەر لە هەموو ئەو چەکانی دیکە کە لە ناوخۆی عێراقدا هەیە ئێستا هەمووان ئەو ڕاستیە زانن کە لە عێراق چەک لە دەرەوەی چوارچێوەی دەوڵەت بوونی هەیە و بۆ نمونە بنکە سەربازەکانی
2: تورکیا
3: مەبەستمەوە بنکانی سوپای تورکیایە کە لە زۆرێک لە پارێزگەکانی باکووری عێراق بوونیان هەیە بە تایبەت لە ناوچەکانی بەعشیقە و بەرتەلە و ئەلقوش و حەمدانیە و شنگال و چەندین ناوچەی دیکە تەنانەت چەکی پەکەکەش کە لە شنگال بوونی هەیە ئەوەش بەشێکە لەو چەکانی کە لە سەرخاکی عێراقە بەدەر لەوەش ئێو چەکانی کە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەدەست هەندێک لە گروپی چەکداری کوردی ئێرانەوەیە کە ژمارەیان زیاتر لە 25,000 شەڕکەرە ئەمانە پاڵپشتیکردن و پڕچەکردنیان لەیان ئەمریکاوەیە و چەندین پرۆژەیان هەبووە بۆ جوڵەلەتجی ئێران بۆیە ئێستا بابەتی چەک داماڵین کاتوتە پێشەوە خۆم چەکانە چەندین ساڵی دوور و درێژە لەسەر خاکی عێراقە بۆچی کۆنەکراوەتەوە و ڕادەستی دەوڵەت نەکراون لایەنێکی دیکە هەیە و ئەویش قەبارێ و ئاڵنگاریە گەورانەیە کە ڕووبەڕووی عێراق بوونەتەوە پێگاتەی سیاسی عێراق کە ئەمریکا بۆی دەستنیشان کردووە عێراق بۆ چەندین پێگاتە و نەتەوە و بەش دابەش کراوە بۆیە خودی ئەم سیستم و پەیڕەوە کێشەی بۆ بەڕێوەبردن و بەرگریکردنی دەوڵەت دروست کردووە و کاری کردوتە سەر بڕیارێکی یەکگرتووی عێراق بە جۆرێک بێت کە بڕیاری کوردی یان

0: پاشەکشی کرد. بەڵام شەخەکرم کابی لە پرا بەیاننامەیەکی توندی بڵاو کردەوە لەسەر هێرشاو بەشەکانی ئەمریکا و سعودیا و دانی قەرەبووکردنەوە بە کەسوکاری قوربانیان. کابی گوتی وەڵامی موشەک بە موشەک دەبێت
1: بە موشەک.
0: ئایا هەمان هەڵوێستان هەیە؟
1: تاوەکو ئێستاش سوورین لەسەر و هەڵوێستەمان، چونکە خوێنی عێراقیەکان خوێنێکی پیرۆزە و نابێت سازر لەسەر مافی عێراق و عێراقیەکان بکەین بە هیچ شێوەیەک لە شێوەکان. بۆی ئەو هێرشانە دەبوو بە هەموو شێوەیەک سەرکۆنە بکرێت و ئێمە هەستمان پێکرد و بینیمان بڵاوکراوەکان و سەرکۆنەکانی حکوومەتی عێراق شەرمنانەیە و بەبار تەقای و کارەساتە نەبوون کە ڕووی داوە. سەرکردە سیاسیەکانی عێراق و پەرلەمانیش هەڵنەستان بە ڕۆڵی خۆیان. ئەو ڕۆڵی دەبواە بیگێڕن.
0: دەبێت لێرەدا بڵێم کە بارگەکانتان وەک نوجەبا بردومان نەکران.
1: نەخێر نەخێر، ئێمە بردومان نەکراین. یەکەم شت دەبواە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بجوڵێت و نەتەوە یەکگرتوەکان بێتە سەر خەت، جموجۆڵەکانی کۆمکاری عەرەبی بگرێتەوە، هەروەها ڕێکخراوی کۆنگرە ئیسلامی بێتە سەرهێڵ و چەندانی دیکەش. بەڵام بەداخەوە هیچ دەست پێشخەریەکمان نەبینی و بە پێچەوانەوە بینیمان هەندێک لە وڵاتانی عەرەبی پاڵ پشتی و پشتگیری سعودیان کرد، هەرچەندە سعودیە دواتر لە بیان و دەگەڕان بۆ بڕیارەکەیان و گوتیان نەمان دەزانی بابەتەکە بەو جۆرەیە.
0: بابەتی قەرەبووکردنەوەکە هەندێک ڕاستی دەردەخات؟
1: نەک تەنیا ئەوە، ئەگەر هەڵوێستی بەرەی نوجەبان نەبووایە، نوێنەر و نێردەی سعودە نەدەهات بۆ عێراق ڕوونکردنەوە بدات و بارودۆخەکە ئاسایی بکاتەوە و لە ڕووکەشدا ئەوەیان پیشاندا کە شاندی سعودیە هاتووە و گفتوگۆی سەردانەکەی سەرۆک وەزیرانی عێراق بۆ وڵاتە هاکات و ئەوە لایەنە ئاشکراکەی بووە. بەڵام لایانی شاراوی بابەتەکاوەیە کە شاندەکەی سعودیە هاتبوون بۆ پێشکەشکردنی پاسا و بەڵگەی جۆراوجۆر بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە لە پاشەوەی ڕوویدا و لە ئەمان کاتیشدا پێشکەشکردنی قەرەبووی مادی بۆ ئاساییکردنەوەی بارودۆخەکە و چارەسەرکردنی ئاڵۆزیەکان بووە. بۆیە ڕۆڵی نوجەبا لە ساتە وەختێکی زۆر هەستیاردا هات و گوتی ئێمە لە خوێنی عێراقیەکان خۆش نابین و تاوەکو ئێستاش لەسەر هەمان قسەی خۆمان سوورین.
0: بەڵێ، ڕێم بدە بابگەڕێمەوە بۆ پرسیچەک. ئێوە چ جۆرە دەستەواژەیەکتان قبوڵە وەک نوجەبا بۆ گفتوگۆ لەسەر چەک؟ ئێوە گفتوگۆتان ڕەت نەکردوێتەوە، هەرچەندە کە ڕادەستکردنی چەکتان ڕەت کردوێتەوە. ئایا ئێوە کامیتان قبوڵە؟ ڕێخستنی چەک، زەبتکردنی چەک، یان تۆمارکردنی داتای درۆن و چەکەکانتان وەلاتان بمێنێتەوە لە بواری چوونە ڕیزی فەرمانەکانی نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان؟ کامیان بۆ نوجەبا گونجاوە؟
1: ئێمە لە ناو بزوتنەوەی نوجەبا بە هیچ شێوەیەک قسە و باسمان لەو بارەیەوە نەکردووە، بە هیچ شێوەیەک. هەر پرسێک پەیوەست بێت بە پرۆسەی چەکدانان یاخود ڕێخستنەوە یان داڕشتنەوەی پەیکەربەندی یان هەر شتێک لەو بارەیەوە ڕەت دەکەینەوە بەدڵنیاییەوە. وەکو پێشتر بۆم باس کردی قەبارەی ئاڵنگاریە گەورەکان و مەترسیەکانی سەر عێراق وامان لێ دەکات نەک باسکردن بەڵکو تەنانەت نەتوانین بیر لە پرۆسەی چەکدانانیش بکەینەوە، چونکە پرۆسەی چەکدانان بە واتایە دێت تۆ بەدەستی خۆت بەهێزترین چەک و کاریگەرترین توانای خۆت لەدەست دەدەیت. ئەوەش تەنیا بۆ بزوتنەوەی نوجەبا نیە، بەڵکو بۆ حکوومەتی عێراقا. ئێمە خۆمان بەو هێز و توانایە دەبینین کە بەدەست دەوڵەتی عێراقەوەیە.
0: لانەڕاهادە، بەڵام ئەم شتە نابینین. وەک دیوارێکی ڕێگر لە بەردەم حکوومەتدا دەتان بینین، ئەوە دەبینین. بەڵام ئەم قسەیە تازەیە کە ئێوە پشتیوان و هێزن بۆ حکوومەتی عێراقی.
1: بەدڵنیاییەوە، حکوومەتی عێراق لە دوای ساڵی 2003 هەستی بە گرنگی و ڕۆڵەکانی مقاومە کردووە، بە تایبەتی لە دوای ڕووداوەکانی داعشەوە کە هاتنە ناو عێراقەوە. ڕۆڵی مقاومە زیاتر دەرکەوت کە بە دڵ و گیان و ڕۆح قوربانی داوە، بەڵام لە بەرامبەردا هیچ شتێکی وەرنەگرتووەتەوە.

0: ئێمە ئێستا لەبارەی بزوتنەوەی نوجەک باوەگف و گۆکەین و ئێوە هاتوونەتە بەغداد و لە ناو ئەم هەموو پرۆژە و پۆست و ئیش و کار و کۆمپانا و نووسنگانەدا
1: هیچتا نییە نەپۆست نەبڕێوبەر نەوەزیرێک
0: نوجەبا هیچ پۆستێک وەزیرێک یاخود بەڕێوەبەرێک یان پرۆژەیەکست
1: و نەوەبەرهێنانیشتان هەیە
0: یان گرێبەستێکمان نییە
1: بەڵام لیوایەکتان هەیە لە ناو حەشتی شابیدا
0: بەڵێ لیوامان هەیە لە ناو حەشتی شابی لیوای دوانزەمان هەیە و بارەگامان هەیە ناونیشانمان ئاشکرا لە حکوومەتی عێراق و لیواکەمان جووڵە ناکات تاوەکو بڕیار و فەرمانی فەرماندەی هێزە چەکدارەکانی عێراق وەرنەگرێت
1: چارەنووسیان چی دەبێت لەژێر سایی ئەو پەستانەی کە هەیە ئایا لە ناو حەشتدا دەمێننەوە کە چووەتە ناو نووسنگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان یان بارێکی دیکەیان دەبێت
0: نا ئەوان لە چوارچەوەی هێزەکانی ئۆپەراسۆنی بەغدادن و بەشەکی دانەبراون لە حەشتی شەعبی
1: دکتۆر لە جورفنەداف چی ڕوویدا ئەو شەوە سەختەی کە خەریک بوو ببێتە شەوی ڕوبەڕووبوونەوە لەگەڵ حکوومەتدا چی ڕوویدا
0: زیاتر لە ڕووداوێک هەبوو ئێستا بۆتی باز دەکەم زۆر بەداخەوە بۆ هەندێک کە سولاەن کە بە بەرنامە و پلان و بە شێوەیەکی هەڵەشە ڕەفتاریان کرد بۆ دروستکردنی کێشە و ئاژاوە لە نێوان گرروپەکان یاخود گرروپەکان و حکوومەتدا یاخود گرروپەکان و خەڵکی ناوچەکە بە شێوەیەکی گشتی دایانویست لەسەر ئەم ئاوازە بیژەنن بۆیە دۆسەی جورفنەداف تەنیاوەک و تاکتیک بەکارهێنرا و ویستیان تاقیب بکەنەوە بەو هیوایەی پێکدادان ڕوو بدات لە نێوان برایانمان لە جورفنەداف و ئەو هێزانەی برابوونە ناوچەکە بۆیە سەبارەت بە ئێمە و سەربازگەکانمان شاراوە نەبووە و نەک تەنیا لای حکوومەت تەنانەت هەموو کەس دەزانن نوجەبا لەکوێیە بۆیە ئێمە هیچ گرفتێکمان لەگەڵەوەدا نییە بەڵام هەندێک لایەن دایانویست پێکدادان ڕوو بدات و دەستکەوتێک بەدەست بهێنن بۆیە دایانویست کێشەیەک ڕوو بدات و دواتر بڵاوی بکەنەوە و بڵێن ئەوە تا گرروپەکان چوون بە گژی حکوومەتدا یان دۆخەکە لە کۆنتترۆل دەربچێت دواتر وەبەرهێنانی سیاسی تێدا بکەن و دەستکەوت بەدەست بهێنن وەکو گوتم دایانویست بەلاڕێیدا بەرن لە کاتێکدا ئێمە بەشێکین لەم حکوومەتە و لێی جیا نابینەوە
1: بەڵام هەواڵەکان وابوون کە گەنجەکانتان چەکدارەکانتان هاتبوونە دەرەوە هەڕەشەیان کردبوو بێزەکەیان گوتبوو ئەگەر لە نیو سەعاتدا نەکشێنەوە ئەوالیان دەدەن ئایا ئەو زانیاریانە دروست بوون
0: ئەو زانیاریە ڕاست نییە بەڵێ بەڵێ
1: تۆ ئاگادار بووی ئەو کاتە
0: دەمەوێت بۆتی ڕاست بکەمەوە هەندێک دایانویست لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە زانەری ناڕاست بڵاو بکەنەوە لە کاتێکدا بڵاوکراوی حکوومەتی عێراق هەبووە و زۆر ڕوون و ڕاشکاو دەڵێت هێزێکی ئەمنی هاتبوو بۆ پشکنینی یەکێک لە بارەگاکان یان سەربازگەکان
1: درۆنی تێدا بوو ببورە کارگەی دروستکردنی تێدا بوو
0: ئێمە دەستەوەستان نین بۆ ئەوەی شوێنی دروستکردنمان هەبێت یاخود نا سپاس بۆ خودا پێشکەوتنی زۆر باشمان بەدەستێناوە بەرهەمێنانمان بەردەوام و بارودۆخمان زۆر باشە بەڵام ئەو ناوچانە چۆڵن و لەو کاتەدا هیچ شتێکی تێدا نەبووە ڕووداوێکی دیکەش ڕوویدا و ویستیان بزوتنەوەی نوجەبا تێوە بگلێنن ئۆتۆمبیلە بوو کە پیشانیاندا و لە ناویدا چەندان فڕۆکی بێفڕۆکەوانی تێدا بوو دەستی بەسەردا گیرا پلانەکەشیانەوە بوو نوجەبا تێوە بگلێنن
1: لەکوێ ئەو ئۆتۆمبیلە دەستی بەسەردا گیرا
0: ئۆتۆمبیلەکە لە ناوچێک لە ناوچەکانی بەغدا دۆزرا بووە و هەندێک لە برایان گوتبوویان ئەم ئۆتۆمبیلە هی بزوتنەوەی نوجەبایە بزوتنەوەی نوجەبا یەکێک لەو بزوتنەوانی کە زۆر ئاشتی خوازە زۆریش بەپەرۆشی ئاشتی و ئارامیە
1: تای ناکە لێرەدا ڕێم بدا کە دەڵێیت ئێمە زۆر بێوەیین تۆ زێک ڕاوەی دەوێت
0: بەڕاستی ئاشتی خوازە بەو مانایی ئەوەی پەیوەست بێت بە خەڵک و کۆمەڵگا و حکوومەتەکەمان و پرۆسە سیاسیەکەی بەڵام بەرامبەر بە دوژمن ئەوە شتێکی دیکەیە و ڕوویەکی دیکەی پیشان دەدەین ئەمریکا و ئیسرائیل دەستەوەستان بوون بۆ ڕێگری و بەرپەرشدانەوەی هێرشەکانمان
1: لێتاندان
0: بەڵێ هێرشمان

0: کردووە زیاتر لە 528 هێرشمان ئەنجام داوە
1: لە ناوە و دەرەوەی سنووردا.
0: بەڵێ بۆ سەرپێگەکانی ئەمریکا و هەروەها بۆ سەر ئیسرائیل لە حەیفا و بەندەری ئیلات و چەندین ناوچەی دیکە. بۆیە سەرکردایەتی ئەمریکا چەندین لایانی ناوخۆیی و لایانی دەرەکیشی ناردووە تاوکو دەستبەردار بین و نەبینە بەشێک لەو جەنگە بەتایبەت لە سەرەتای جەنگی غەزەوە. ئێمە زۆر ڕوون و ڕاشکاو بووین.
2: في غزة واضحين إحنا ونتحدث بصراحة
1: إحنا ولكن في هذه أي لم قري دو أيدا هيرشتان أنجام ندا ياخد أنجام تاندا لقري بيشو دا
0: لم قري دو أيدا
1: لشري دو أنزار وجوش الروجة دا
0: بله أوبراسيونو تشالاشي من هبوا بدري جايم جنگاني دو أي
1: آيا أو هيرشانتان هريمي كردستاني قرتوا
0: إما باز لبرجون ديكاني أمريكا دكينو باس لە بۆنی ئەمریکیەکان دەکەین. بۆیە باس لە کۆمەڵگە و گەلەکەمان و ناوچەیەک ناکەین. بۆیە بۆنی ئەمریکیەکان زیان دەگەێنێت بە گەلەکەمان و عێراق و تەواوی ناوچەکە. خەمیەمە تەنیا دوورخستنەوەی ناوچەکانمانە لە بۆنی ئەمریکیەکان و ئەگەر هێز نەبووایە ئەمریکا ناوچەکەی چۆڵ نەدەکرد و پاشە کشەی نەدەکرد و سەربازگەکانی چۆڵ نەدەکرد.
2: لم تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية ولم تفرق قواعدها.
1: ما هي تصورات؟ فرندوتان چیە لەسەر بینینی هەرێمی کوردستان و دانیشتوانەکەی یان سیاست مدارەکانی هەرێم لەسەر ئێوە وەک مقاومە؟
0: ئێمە لە کاتی چاوپێکەوتن و گفتوگۆکانماندا لەگەڵ برایانی کورد و سەردان و بەسەرکردنەوەکانماندا هەمیشە بیر و بۆچوونی خۆمانمان پێگوتوون کە ئێمە مقاومەی هێزی داگیرکاری بیانی و دەرەکی دەکەین و هێز و لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستانیش تێڕوانین و بیر و بۆچوونی جیاوازیان هەیە سەبارەت بە مقاومە و پرۆسەی سیاسی لە عێراق. ئەوان بەبێ شک و گومان دەیانەوێت لە کەشێکی ئارام و سەقامگیردا بژین و ئێمەش بە هەموو توانامانەوە پاڵپشتیان دەکەین. بەڵام هەندێکیان پێیان وایە ڕەگەزی مقاومە هۆکاری لە ناوبردن و وێرانکاری وڵاتە.
2: عنصر مؤثر
1: هل تلمسهم لدي دركان دا امتان حس بيه كردوا لقل براني كردا وقت دليت
3: مع الكرد مع الاخوة الكرد
0: بله زوريق لبيام ونامكان لأستادا بيمان دليت دبيت كوتاي بمقاومة بهندريت
1: مقاومة كوتاي بيبيت
0: دلين دبيت كوتاي بمقاومة بهندريت ومرو حكومة عراق تواني پارستني تواوي كومل غو تاي فكاني هيو امنو اسايش برقرار و دتواني تخوي لبرانبر آلنگاري والو زكاين ناو چكدا ببيني تواو استي دا حكومة عراق لوا سدايا خلق عراق بپارزي
1: بلام رأي ايوه جاوازة
2: احنا رأينا مخالف
0: بلام بيرو بوچوني امت جاوازة اما پيمان وايو توش بير بكروا ئایا فڕۆکە ئەمریکیەکان و ئیسرائیلیەکان ڕۆژانە بەسەر ئاسمانی عێراقدا دەفڕن و ناتوانین چاودێری یاخود ئاشکرایان بکەین چونکە عێراق ڕاداری ئاشکراکردنی فڕۆکەی نییە و هێزی بەرگری ئاسمانی عێراق خاوەنی سیستمێکی بەرگری نییە. ئەوەی هەمانە 8 ڕادارە و 2 دانەی بردوومان کرا و 6 دانەشی هەڵگیراوە و لەکاردان نییە بە فەرمانی ئەمریکیەکانیش هەڵگیراوە. باشە لەم بارودۆخەدا چۆن دەتوانیت ئاسمانەکەت بپارێزیت؟ چۆن دەتوانیت خەڵکەکەت بپارێزیت؟ بەڵام مقاومە کە بە ڕووی داعش داوەستایەوە چی کرد؟ تاوەکو کوێ ڕۆیشت و بە ڕووی تیرۆر داوەستایەوە؟ کەرکووچی لە دەستی داعش سەندەوە و ناوچەکانی باکۆریشی پاک کردەوە. پاشان ڕووبەڕووی تیرۆرستان بووەوە لە مۆسڵ و تەنانەت نەیهێشت هەرێمی کوردستانیش بکەوێتە دەستی داعش و بەرگری لێکرد بە پاڵپشتی و هاوکاری ئێران و ئەوەش بەڕێز مەسعود بارزانی خۆی گوتی و بەدەمی خۆی پەشڕاستی کردەوە. بارزانی گوتی لە ماوەی تەنیا 2 کاتژمێردا بەڕێز حاجی قاسم سولەیمانی فڕۆکەخانەی هەولێری بۆ پڕکردین لە چەک و تەقەمەنی لە کاتێکدا ئەمریکیەکان بەڵێنی پێدانی چەکیان پێداین و دواتر گوتیان کۆنگرێس دەڵێت لە ماوەی چەند ڕۆژ و زیاتردا چەکەکانتان دەگاتە دەست. لە کاتێکدا تەنیا مقاومە توانی خاکی عێراق بپارێزێت. بە هیچ شێوەیەک جیاوازی ناکەین لە نێوان هەرێمی کوردستان و ڕۆڵەکانی هەرێمی کوردستان و سیستمی سیاسی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ڕۆڵەکانی باشوور و سیستمی سیاسی عێراقدا. ئێمە وەکو مقاومە بە ماڕاستەیە کار دەکەین.

0: يك دانا برهمم اوه لبرهم اكاين تو
1: بي
2: فروشتنی مواد و درمان با اونلاین به همون شوان خداقید
0: یک دنیا جنه و قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تان لبکت جنه او پیدم
2: صابونه که دستشوری احتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی صفتی هی نازم هیچی تیه نبینم
0: اکلام اکتان کرده بو با کسی قلوب کشی دوازه دیاره منی ناسی و ازانی که روشناموانم درمانەکان گەیشتنە دەستم یەکێکیان تایبەتە بۆ کێشتا بەزاندن ئەوی دیکەشیان دەرمانی پێستە هەرچەندە ئەمە بڕیار بوو خۆیان بۆم بنێرن وتیان بۆ تەنێری نەیان ناک بەڵام من هەر دەستم
3: تخسمان ئاوە هێشتا هێشتا ڕقە ناتوێتەوە ئەو دەرمانانەی لە ناو بازار بە ئۆنلاین ئەفرۆشرێن مادەی شاراوەی تایە
0: قاوە ئەکرێ دادبەزێنێ
3: نەخیر

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: سلاوتان لبیم کاتتان باش بولتن اکنون کulture‌تان پشکش کم لگل مابن سرتاش لیک لبابت کانو دست بکم زنکوی سلیمانی پروژه پرستنی ارشیفی دنگی ناو چکراگه اینه تو با ما بستش گرانتی نو دولتی ارشیفی دنگی بدسته هنه زنکوی سلیمانی رای گیند پشتیوانی دارایی نو دولتی لچوارچوی برنامه ارشیفا مترسی دارکان لکتبخانی بریتانی با دیجیتایز کردن و پرستنی ارشیفی دنگی بدسته هنه و که با پالپشتی دامزراوی ارکادیا براوده چید پروژه که با نونیشانی سازدانی ارشیف با تۆمارە دەنگیەکانی کۆکراوی ئۆسکار کوردستان و عێراق نێوان ساڵانی 1900 بۆ 1950 دایە ماوەی 18 مانگ ئەم پرۆژەیە بەردەوامیە بێت لەم پرۆژەیەدا دکتۆر هەردی کوردە توێژەری سەرەکیە و دامزراوەی ئەرشیفخانە وەکو هاوبەشی ئەرشیفی ناوخۆیی بەشدارە رازان عومەر لێپرسراوی ئۆفیسی گرانت لە زانکۆی سلەیمانی ئەمەشە بۆ دەکات کە ئامانجی سەرەکی ئەم پرۆژەیە دیجیتایزکردن و پارەستنی کۆکراوە دەنگیە مێژوویەکەی شوان ئۆسکارە لە شاری سلەیمانیە دیارە ئەم کۆکراوەیە بەشێکی گرنگە لە ژیانی ڕۆژانە و موزیک و میراتی کولتوری کوردستان و عێراق و ناوچەکە تۆمارەکات و فرەچەشنی موزیکی کۆمەڵگە جیاوازەکانی ناوچەکە جارێکی دیکە پیشانەیاتەوە هەروەها بەشێکی گرنگی ئەم تۆمارانە لەسەر کەرەستەی هەستیار و کۆنە وەکو تەیپی ڕیل و قەوان ئەمانە پارێزراون لە بەردۆخی هەڵگرتنیان لە مەترسی خراپبوون و لە ناوچووندان بۆیە ئەم کارە کرێن پرۆژەی لەپاڵ پاراستنی موزیک و میراتی کولتوری ناوچەکەیە زەمینە دەسازێنێت بۆ دروستکردنی بنکەیەکی سەربەخۆی دیجیتایزکردنی ئەرشیفی دەنگی لەلایەن ئەرشیفخانەوە کە بەشێکە لە پرۆژەکانی گەلێری دەنگی سپەیس 21 بەردەوامە بین لەگەڵتان تەوەری ئەمڕی بولتنی کولتور هەر لەبارەی ئەم بابەتەوە دەبێت کە بۆم باسکردن گفتوگۆی ئەم بابەتە لەگەڵ بەڕێز دکتۆر هەردی کوردە کەم کە ئاوازدانەر و توێژەری سەرەکی پرۆژەی سازدانی دیجیتایزکردن و پاراستنی ئەرشیفی دەنگیە بە شێوازێکی گشتی باسی پرۆژەکەی لەگەڵ ئاکەم و بەڕێزیان بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە وڵاتی هۆڵەنداوە لەگەڵمان دەبێت سڵاو لێبێ دکتۆر ئەم کاتەو باش زۆر سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە
1: زۆر سوپاس بۆ ئێوەش زۆر سوپاس
0: زۆر سپاس بۆ بەڕێستان دووبارە سەرەتا پێم خۆشە باسێکی ئەم پرۆژەیەمان بۆ بکەیت پرۆژەکە چییە بە وردی بۆمان باس بکە
1: ئەم پرۆژەیە لە ڕاستیان پرۆژەیەکی نێودەوڵەتیە کە بە سەرپەرشتی کتێبخانەی بەریتانی ئەبرێ بەڕێوە پرۆژەیەکی مرۆیی بابلێن گشتییە کە سەرانسەری هەموو بابلێن ئەرشیڤی مرۆڤایەتی ئەگرێتەوە و تایبەتە بۆ ئەرشیڤانی کە لە مەترسیان لەناو بچێت و مەبەستیان چییە لەمە نەک تەنها ئەو شوێنانە بێ کە لە ژێ کاریگەری جەنگان یا هەروەها بەڵکو ماتریالی ماگنێتیک تەیپ یاخود ڤاینل قەوان کە پێیە لە نێمە شێلاک کۆنترە کەسێت ئەمانە تەمەنیان هەیە و بەسەرەچن و ئەو ئەرشیڤە مرۆیی کە هەیە لە یاکۆ بۆتەوە ئیتر لە ڕێگەی گۆرانیەوەیە یاخود ئەرشیفی دەنگیە هەچ بابەتێک کە پەیوەندی بە دەنگەوە هەبێ لە ئەرشیف کرابێ بەپێی کارد لە ناوەچێت ماتریالەکە خۆی لە ناوەچێت لەبەرەوە ئەم بابلێن پرۆژە نێودەوڵەتیە سەرانسەریە هەیە بۆ جیهان کە هەوڵێن لە ڕێگەیەوە ئەو ئەرشیفە دیجیتایز کرێ و لە هەمووی گرنگتر مێتە دەیتەکانی بنووسێت لەبەرەوەی زۆر زۆر گرنگەکە مێتە دەیتا ئەو زانیارە بابلێن وردەی ناو ئەو بەرهەمە دەنگیە کە لە ناو ئەو ماتریالەیە وەکو تایپە کە ئێمە بەکرێی پێیە لە ینیا قەوان و هەروەها کەسێت و بەنسبەت ئەرشیڤی کوردییەوە هەوڵ زۆر زۆر دراوەوە هەولی تریش زۆر زۆر هەیە بەڵام ئەم پرۆژەیە من چەند ساڵێکە 2019 خەریکیم لەگەڵ بۆ بریتیش لایبرەری کە پێوترێ ئینداجنێت ئارکایڤ پرۆگرام بەتایبەت ئەمەیان ژێ 950 واتە هەچ بەرنامێکە لە ژێ 950 هەبێ گرێتەوە بەدوایە پرۆژەیەکی

0: بێژینەوە. ئەمە زۆ زۆ گرنگە کە سەرەتایەکە بۆەوەی کە زانکۆی سلێمانی وەکو شوێنێکی زانستی ببستێتەوە بە ئەو ئەرشیڤە تایبەتانەی کە لە ناو شارەکەیە هەیە و یاخود لە دەرەوەی شارەکەشدا هەموو پاچەکانی کوردستانە بتوانین بیکەین بە سەنتەرێک بۆ هەڵگرتنی ئەرشیڤ، کە ئەمە بەڕاستی جێگەیەکی بابرهەنگاوێکی زۆر زۆر تایبەتە کە هاوکارە بێت هەم وەکو ئەو کەسانی کە ئەرشیڤەکەیان هەیە جێی متمانە ئەبێ زانکۆی سلێمانی کە بتوانن لایدانێن، کە بەداخەوە ئەوە کێشێکی زۆر گەورەیە. و لە هەمان کاتیشە با بڵێن کە دیجیتایز دەکرێت ئەتوانین لە ڕێگەی زانکۆی سلێمانیەوە بڵاوی کەینەوە بە ناو قوتابخانەکانە، لە ناو قوتابخانەی گشتییان هەبێت بۆ ئەوی بەردەست بێت بۆ جۆگرت، نەک تەنها هە لە ناو زانکۆیە بمێنێتەوە قەتیسکرێن.
1: زۆر باشە دکتۆر، پێم خۆشە ئەگەر بۆ ڕوونکردنەوەیەکیش بێ بۆ بینەران مەبەستمان لە دیجیتایزکردن لە چییە بزڵابێت.
0: دیجیتایزکردن ئەوەیە ئەو ماتریاڵانەی کە بۆ من لەسەر کاسێتە، لەسەر بەکرێیە، لەسەر قەوانە، ئەمانە بە بڵین ئامێری تایبەت هەیە کە دیجیتایز یەکەین، واتە ئەچێتە سەر فایلی وەکو وی فایل، وەکو ئای ئی ئێف فایل، فایلی تایبەتی کۆمپیوتەرە، وەکو تۆ چۆن بۆ نمونە لە هەموو چەند کەناڵە دیجیتالەکانەوە جۆ لە مۆسیقا ئاگری یوتیوبە یاخود سپۆتیفای یا ئەم کەناڵانەیە چۆن جۆ لە مۆسیقا دیجیتایز دەکەی، واتە سەر هارد درایڤ. و لە ڕێگەی ئەوەشۆ بمنمە پێنج کۆپی یەکەین، واتە تر زەحمەتە بێ ئەو دیجیتایزانە کە ئیکەین بفەوتێ، کۆپیەک لە زانکۆی سلێمانی بێ، کۆپی چەند کۆپیەک لە ناو شارە لە نێو ڕێگەی دەستگا هەڵگرە ئەرشیڤەکانی تردانین، کۆپیەک لە شیبخانە بێ، و کۆپیەکیش بۆ نمونە لە ناو کلاودی با بڵێین ئاسمانە بێ هەڵگیرێتەوە. واتە مەحاڵە، مەحاڵە ئەو بەرهەمانی کە ئێمە دیجیتایز یەکەین و دایتەکانی کۆکەینەوە مەحاڵە ون بێت یاخود لە دەست بشێت.
1: باشە دکتۆر، ئێستا با بڵێین پرۆژەکە لە چ قۆناغێکدایە و کارەکانی بەکوێ گەیشتووە و چەندێک کاتان پێویستە بۆی کۆی پرۆژەکە پێشکەش بکەن؟
0: ئەوەی کە لە ڕاستیە ئێمە بەرنامەکەمان مانگی حەوت بوو دەست پێ بکەین بەداخەوە ببوونی گراند ئاسان، ببوونەی کێشەی بانکمان هەیە ئێمە، ببوونەوە ئاسان ئەو پارەیە تەحویل ناکرێ کە پێویستە ئێمە هەنگاوەکانی بنێن، وەکو دابینکردنی ئامێرەکانە کە ئامێری زۆر زۆر تایبەتە ئەو با بڵێین بەرهەمەکەمانەکە دابینەکە و دروستکردنی ئەو وەرکشۆپەیەەکە ئەو بە کەسانی کە بەشدارە بنتیایە، واتە پێویستمان بە گرانتەکە هەیە، بە فەندەکە هەیە بۆی کە دەست پێ بکەین. لە ڕێگەی بۆی تەقریبەن ئێستەوە هەشت هەفتە بێت ئێمە با بڵێین پارەکە تەخیر کەوە. خۆشبەختانە لەم هەفتەی پێشووە بەشی یەکەمی گرانتەکە هاتووە کە بتوانین دەست پێ بکەین، و تقریبان دوام دو مانگ یک تأخیر کوتوین یمال لپروژه خوی لما مانگ دو دست بیه کین و لما مانگ دو بو هجد مانگ دوائی اوا یما بیه پروژه کمان تاو کر بیه و کرت سروی کبتوانین پشانی بین.
1: زور باشا، زور سپاس با بارز دکتور هردی کورده آوازان رو اتوه جری سرکی پروژه سازدانی دیجیتایز کردن و پارستنی ارشیفی دنگی. زور سپاس گوزانی رکانت.
0: زور سپاس، یک چی زوزو گرنگ همین ببینران لیره اوی که زوزو گرنگ لە بریتیش لایبرری وارتە کتێبخانەی گشتی بەریتانی تا ئێستا کەتەلۆگێکی مۆسیقای کوردی نییە. لە ڕێگەی ئەمە هەموو ئەو بەرهەمانەی کە ئێمە دیجیتایز یەکەین ئەچێتە ناو کتێبخانەی بەریتانی، واتە هەموو کەسێک ئەتوانێت لێرەوە ئەو زانیاریانی کە ئێمە لە ڕێگەی ئەم پرۆژەی دیجیتایزەوە ئەتوانێت لێوێ بەردەست بێت، کە ئەمە بەڕاستی هەنگاوێکی زۆر زۆر گەورەیە بۆ ئیشی ئێمە.
1: بله، زور باشه دکتر گیان، دستکان خوش به زور سپاس با برشتان من دومان کردید.
0: زور سپاس، گلک ممنون بایوش، زور سپاس.

لەگەڵتان بەردەوامی و دەچینە لای بابەتەکانی دیکە هونەرمەند و نووسەرزانە عەلی بەژیری دەستکرد بەرهەمێکی بۆ شاری سلێمانی بڵاوکاتەوە کە بەرهەمێکی نوێیە بەرهەمەکە لە نووسینی خۆیەتی و خۆی ئاواز و موزیکەکەی بۆ داناوە هەروەها سوودی لە ڤیدیۆکانی توانە عەلی وەرگرتووە کە چەند دیمەنێکی جوانی شاری سلێمانی لەوە پیشان دەدات

دونالد ترامپی سەرۆکی ئەمریکا لە ڕێگەی پۆستێکەوە هێزی خۆی لە ڕێگای کاراکتەرێکی کۆمیکەوە پیشان دەدات. ترامپ ڤیدۆیەکی با ژیری دەستکرد دروست کرد و لە ڤیدۆکەیە ئەڵقەیەکی سەوزی لە دەستایە و وا دەرەکەوێت ترامپ بە ئەڵقە بەهێزە سەوزەکەی پارێزگاری لە ئەمریکا دەکات و هاتوو خۆی وەکو پارێزەرێکی گەورەی ئەمریکا لە ڤیدۆکەیە پیشانەیە. لە دیمەنێکدا وا دەرەکەوێت خەڵکێکی زۆر بەرەو سنووری ئەمریکا ڕاکەن، بەڵام ترامپ لە ڕێگەی ئەڵقە سەوزەکەیەوە پارێزگاری لە وڵاتەکەی دەکات و وا دەریێ خاکە و ئەمریکا

من كارزان صالحم وطني كارزمير حود يشكشكم دستي نشتماني وبرهناني راق قشتان دنيك آراستي حكمتي ريمي كردستان دكاد بوي بروجكاني وبرهنان پا بند بکرین با ورگرتنی قیستی مانگانه یککای نشتا جیبون با نرخی فرمی دولار. سراکی دسته و برهنانی حریمی کردستانی جلید نا اتوانن با فرمی بریارک جیب جیب کن. وزارتی دارایی و عبوری حکمتی کاربرکری حریمی کردستان رینمایی با موچه خاننشینانی کرتی تایبت در کرد. بگواری رینماییکا کمترین موچه خاننشینانی کرتی تایبت 500,000 دینار دەبێت. بۆ نووسینەوەی مادە و بڕگەکانی تایبەت بە پشتی هەرێمی کوردستان لە ڕەشنووسی پرۆژە بودجەی 2027 عێراق شاندی دارایی هەرێمی کوردستان دەچێتەوە بەغداد و سبەی دەست بە کۆبوونەوەکان دەکەنەوە. ئەمشەو چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ تاوتوێکردنی پرسی چەکدانانی گروپەکان و پرۆژە یاسای حەشدی شەعبی کۆ دەبێتەوە. بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراقیش دەڵێت سی ئەیلوول هێزەکانی هاوپەیمانان دەکشێنەوە و لاپەڕەیەکی نوێ لە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ وڵاتانی ئەندامی هاوپەیمانەتیەکە هەڵەدەنەوە. ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم ڕایگەیاند وێستگەیەکی ئەتۆمی نهێنی سەردەمی بەشارەسەد دۆزراوەتەوە کە نزیک بووە لە تەواوبوون. ئاژانسەکە دەڵێت وێستگەکە دەکرا ڕاستەوخۆ بۆ دروستکردنی چەکی ئەتۆمی بەکاربێندێت. سەر ڕایەوەی وەرزی هاوین تەواو نەبووە، وەرزی پاییزیش دەستی پێ نەکردووە. لە بەرزایەکانی باکووری کوردستان یەکەمین بەفریەم ساڵباری و بەشێک لە شاخەکانی سپیکرد.

ئەوەی قیستی مانگانەی هەیە لە یەکەکانی نیشتە جێبوون بڕارێک لە بەرژەوەندی ئێوە دراوە ئەگەر بڕارەکە جێبەجێ بکرێت. ئیتر پارەکەتان ئەگەر بە دۆلاریش بێت، تۆ دینار بە نرخی فەرمی بانکی ناوەندی دەدەیت بە کۆمپانیاواتە ئەگەر قیستی مانگانەکەت 300 دلارە، تۆ ئەو 300 دلارە بە 132,000 دینار بۆ هەژمار دەکرێت. هەروەها ئەگەر دینارت پێبێت 396,000 دینار دەدەیت بە قستەکەت لەبری ئەوەی بە نرخی بازار بۆت هەژمار بکەن کە 100 دلار بە 155,000 دینارە. و ئەگەر وابێت تۆ دەبێت 465,000 دینارت بدەیت لە پێشترا کە بۆ شێوەیە پارە داوە. پێشتر بەم شێوەیە بۆ ئێستا 69,000 دینار کەمترە دەیت، واتە بە نرخی فەرمی بانکی ناوەندی دۆلار دەدەیت بە کۆمپانیایەوە بەرهێن 132,000 دینار، ئەمە بۆ عێراق. اینجا هەر دەستەی نیشتمانی و بەرهێنانی عێراق گشتاندنێک ئاراستەی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکات بۆ ئەوەی پرۆژەکانی و بەرهێنان پابەند بکرێن بە وەرگرتنی قیستی مانگانەی یەکەکانی نیشتە جێبوون بە نرخی فەرمی دۆلار، واتە بە 132,000. بە گوێرەی گشتاندنەکەی دەستەی نیشتمانی و بەرهێنانی عێراق، پرۆژەکانی و بەرهێنان لە هەرێمی کوردستان پابەند دەکرێن بە وەرگرتنی قیستی یەکە نیشتە جێبوونەکان بە نرخی فەرمی دۆلار بە شێوەیەك 100 دۆلار دەبێت بە 132,000 دینار بێت. غالب محەممەد بەرەوەی ئەندامی ئەنجومەن نوێنەران عێراق ڕایگەیاندووە میکانیزمی وەرگرتنی قستەکانی نیشتە جێبوون لە هەرێمی کوردستان دەبێت بکرێنە نرخی فەرمی و لە هەموو پرۆژەکانی نیشتە جێکردن بە شێوەی ئیجباری جێبەجێ بکرێت. ڕۆژی حەوتی شوباتی 2023 حکومەتی عێراق بڕیاریدا بەهای دینار بەرامبەر دۆلار بەرز بکاتەوە کە لە 145,500 دینارەوە بۆ 130,000 دینار بۆ هەر 100 دۆلارێک دیاری کرد. ڕۆژی 8 شوباتی 2023 بانکی ناوەندی عێراق بڕیارەکەی خستە بواری جێبەجێکردنەوە و هەر 100 دۆلارێکی دەفرۆشت بە 132,000 دینار. بەڵام هێشتا جیاوازی بەهای دینار بەرامبەر دۆلار لە بازارەکانی ئاڵوگۆڕی دراو بۆ هەر 100 دۆلارێک زیاتر لە 20,000 دینارە.

پێداویستی ڕۆژانەی وێزگەکانی کارەبا بە گاز وایل ملیۆنێک و 950,000 لیتر. پێداویستی ڕۆژانەی هەرێمی کوردستان بە غازی LPG 2000 تۆن. پێداویستی ڕۆژانەی هەرێمی کوردستان لە بنزین 7 ملیۆن لیتر. داوای سوتەمەنی فڕۆکەشیان کردووە. پێداویستی ڕۆژانەی هەرێمی کوردستان لە سوتەمەنی فڕۆکە 50,000 لیتر. پێداویستی ساڵانەی هەرێمی کوردستان بە نەوتی سپی 563 ملیۆن و 500,000 لیتر. هەرێم کەمالاغا ڕاشی گەیاند لیژنەکەیان داوای لە وەزارەتی نەوتی عێراقیش کردووە پێشنیازەکان بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی بنزین لە هەرێمی کوردستان بە نووسرا و بنێرێت بۆ لیژنەکەیان. گوتیشی دوای گەیشتنی پێشنیازەکانی وەزارەتی نەوت راپۆرتێک ئاڕاستەی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەران دەکەن تا وەکو بڕیارێک بدات یاخود بڕیارێک پەسەند بکرێت بەهۆیەوە هاونشتمانیانی هەرێمی کوردستانیش هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکەی عراق سوودمەند بن لە بنزینی 450 دیناری.

بڕیارە شاندی دارایی هەرێمی کوردستان بگەنە بەغداد بۆ نووسینەوەی مادە و بڕگەکانی پرۆژە بودجەی ساڵی 2027 عێراق تایبەت بە پشتی هەرێمی کوردستان. بە گوێرەی بە دواداچوونەکانی کەناڵ 8، شاندی دارایی هەرێمی کوردستان لە ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە و کۆڤان تەحسین بەڕێوەبەری ژمێرکاری وەزارەت و چەند ڕاوێژکارێکی یاسایی و ژمێرکاری و دارایی پێکهاتوون شاندەکە بەشدار دەبن لە نووسینەوەی مادە و بڕگەکانی تایبەت بە پشتی هەرێمی کوردستان لە ڕەشنووسی پرۆژە بودجەی عێراق لە وەزارەتی دارایی لە بەغداد. بە گوێرەی بە دواداچوونەکانی کەناڵ 8، وەزارەتی دارایی و ئابووری لە 21 ئابی ئەمساڵ بە شاپشکی هەرێمی کوردستانی بۆ بەغداد ناردووە، داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دینار لە بەغداد دەکات کە زیاتر لە 23 تریلیۆن و 500 ملیارد دینار لەو بڕا بۆ موچەی فەرمانبەران و خارنشینان و قەرەبوکردنەوەی فەرمانبەران بۆ پلەبەرزکردنەوە لە خۆ دەگرێت و 5 تریلیۆن و 500 ملیارد دینار بۆ بودجەی وەبەرهێنان تەرخانکراوە. هەر لە بەشی بودجێ بەکاربردن داوای قەرەبوکردنەوەی موچەی خاننشینانی ساڵانی 2025 و 2026 دەکرێت کە شایستە داراییەکانیان وەرنەگرتووە. هەروەها لە بودجێ بەکاربردن داوای دامەزراندن و بە هەمیشەییکردنی زیاتر لە 60,000 مامۆستا و فەرمانبەری گرێبەستکراوە لەگەڵ 16,000 کەس لە سێ یەکەمەکانی زانکۆکانی هەرێمی کوردستان و دامەزراندنی دەرچووانی بەشەپزیشکیەکان. هەرێمی کوردستان بەرنامەی داناوە لەگەڵ بەغداد لەسەر بنەمای پشکی پارێزگاکان دامەزراندن بە گوێرەی ژمارەی دانیشتوان بۆ هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجەی 2027 جێگیر بکرێت و سەرجەم گرێبەستەکانیش بکرێن بە هەمیشەیی. هاوکات دەیانەوێت پشکی بودجە بۆ هێزەکانی پێشمەرگا جێگیر بکرێت لەگەڵ هاوتاکردنی مینحەی کەسوکاری شەیدان و زیندانیانی سیاسی. ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 عێراق بە بودجەی بەرنامە و دەرەنجام و مادە و بڕگەکانی دادەڕێژێت و شاندەکە پلانی داناوە سەرجەم داواکاریەکان جێگیر بکرێت و هەموو داواکاری و مافەکان پاڵپشتی یاسایی عێراقی لەگەڵدایە. هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراق لە پرسی جێبەجێکردنی سیستمی ئەسیکۆدا گەیشتوونەتە خاڵی بڕیاردان. چاوەڕوان دەکرێت لە کۆبوونەوەی داهاتووی ئەنجومەنی وەزیران عێراق ئەو خاڵانەی وەک ناکۆکی ماونەتەوە لە چۆنەتی دابەشکردنی داهاتی گومرک یەکلایی بکرێتەوە. سەرچاوەیەکیش لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگی هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند تاوەکو سیستمی ئەسیکۆدا نەکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە، مەشق و ڕاهێنان بە کارمەندانی دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان لەسەر سیستمەکە ناکرێت. دوای گفتوگۆ و دانوستانێکی زۆر لە نێوان شاندەکانی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال بۆ جێبەجێکردنی سیستمی ئەسیکۆدا هەردوو لە هەنگاوی زۆریان بڕیوە و لەبارەی زۆر پرس ڕێکەوتن کراوە، بەڵام هێشتا خاڵە سەرەکی و بنەڕەتیەکە کە دابەشکردنی داهاتی گومرگە وەک خاڵی سەرەکی ناکۆک چارەسەر نەکراوە.

0: ئامان ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەی هەفتەی ڕابردووی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق دوایین هەڵوێستی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستانی سەبارەت بە جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆدا لە دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان خستەڕوو. ئامان ڕەحیم دوای کۆبوونەوەکە لە ژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک نووسی بووی. خاڵی سەرەکی ماوە بۆ یەکلاکردنەوە کە ئاویش میکانیزمی دابەشکردنی داهاتی دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستانە. لەم بارەیەوە پێشنیازی حکومەتی هەرێمی کوردستانیان بە پشتبەستن بە دەستور یاسای بەڕێوەبردنی دارایی یاسای بودجە و بڕیارە پەیوەندیدارەکان خستەڕوو. چاوەڕوان دەکرێت لە کۆبوونەوەی داهاتووی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق پرسی جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆدا بەلایەکدا بخرێت. یاوەتە ڕێکەوتنی کۆتایی لەسەر دابەشکردنی داهاتی دەروازەکان دەکرێت یاخود ڕێکەوتنێکی کاتی دەکرێت و چارەسەری کۆتایی بۆ پەسەندکردنی پرۆژە یاسای بودجە جێدەهێڵرێت. لەبارەی مەشق و ڕاهێنان بە کارمەندان و فەرمانبەرانی دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان لەسەر سیستمی ئەسی کۆدا، سەرچاوەیەک لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرگی هەرێمی کوردستان بۆ کەناڵەش گوتی مەشق و ڕاهێنان بە کارمەندانی دەروازەکان یەکێکن لە خاڵەکانی ڕێکەوتنەکە، بەڵام تاوەکو ئێستا سیستمەکە نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئەو خاڵەش تاوەکو ئێستا جێبەجێ نەکراوە. سەرەڕای ئەوەی هێشتا سیستمی ئەلەکترۆنی ئەسی کۆدا لە دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان دەگەڕ نەخراوە، بەڵام کاریگەریەکانی لەسەر سیستبوونی جۆڵەی بازرگانی و بەرزبوونەوەی نرخەکان بەڕوونی دیارە. لە کاتێکدا شارەزایانی ئابووری ئەم سیستمە بە گرنگ دەزانن بۆ شەفافیەت و وەرگرتنی دۆلار بە نرخی فەرمی، بەڵام نەگەیشتنی هەولێر و بەغداد بە ڕێکەوتنی کۆتایی لەسەر کاتی جێبەجێکردنی بازارەکانی هەرێمی کوردستانی تووشی چەکبەستووی کردووە و بارگرانیەکی زۆریشی لەسەر گیرفانی هاونشتمانیان دروست کردووە.
1: خەسرۆ کەریم نزیکەی 40 ساڵە لە ناو بازاڕی دیاری شێخەڵای شاری هەولێر دوکانداری دەکات. ئەو کە ئەزموونێکی دوورودرێژی لە گۆڕانکاریەکانی نرخدا هەیە باسی ڕەوشێکی سەخت دەکات. گرانی بەردەوامی کاڵە و شتومەک بەهۆی زۆری باج و مانەوەی دوورودرێژی بارەکان لە دەروازە و بازگەکاندا ڕەوشێک کە نەک هەرزیانی با دوکانداران گەیاندووە بەڵکو ڕەفتاری کڕینی خەڵکیشی گۆڕیوە. ئەو هاوڵاتیانەی پێشتر خۆراکیان بە فەردە و کارتۆن دەکڕی ئێستا ناچارن بڕێکی کەم و بە کیلۆ و بە تاک پێداویستەکانیان ببنەوە ماڵەوە.
2: ڕوویەکان دەبێت ئێستا درێ ئەو دەشتیان بدانێ یان درێ نیکتەنەکان بدانێ هەتا دەڕۆژ بازڕشکە دێمەوە هیچکەش دەبمەوە ئەوە ئارە بە گرانشتەکان وەرە لە بە گرانیە ئەدیکە گرانە بی زۆی دەبێت پێشە هێشان با 300-400 دەبێت یەک قامیل و مال خۆی دەبرد بە دەڕۆژ بازڕۆژی معاشەوەی دوایدا ئەتوانێت کەشی دەبردەوە هیچکەی دەداوە ئێستا ئەوی بردیتشی 300 کەش کە بجوێن دەناداتەوە هەر 200 دێنیتەوە یان 150 دێنیتەوە ئەو ساڵە.
1: لە سەرەتای ئەم ساڵەوە سیستمی ئەلەکترۆنی ئەسی کۆدا لە دەروازەکانی عێراقدا چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. سەرەڕای ئەوەی سیستمەکە تا ئێستا لە دەروازە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان بەگەڕ نەخراوە، بەڵام وای کردووە کە پرۆسەی پێدانی مۆڵەتی بازرگانی سست ببێت. ئەمەش ئاستەنگی بۆ بازرگانان دروست کردووە بە تایبەت لە کاتێکدا پێشتر لە سەدە هەفتەی ئۆکاڵایانە لە هەرێمی کوردستانەوە هەناردەی شارەکانی خوار و ناوەڕاستی عێراق دەکرا.
3: بێگومان ئاسانکاریەکە بۆ بازرگانان، بەڵام ئەویش دەبێت خصوصیەت و تایبەتمەندی هەرێمی کوردستان لە بەرچاو بگیرێ و دەبوایە پێشتر ڕێککەوتنی پێشوەختەی لەسەر بکرابە بەداخەوە. ئێستا بەشێک هەتا لە خوار و ناوەڕاستی عێراق بەشێک لە مەرزەکان جێبەجێ ناکەن، یعنی ئەوە نییە بتەنها لە هەرێمی کوردستان بێ. ئێمە هیوادارین کە حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکومەتی عراقی بگەونە ڕێککەوتنێکی کۆتایی بۆ ئەوەی لە هەموو بابەتەکان یەک بخرێتەوە وەکو ڕسوماتی گۆمرژی و سیستەمی ئەسی کۆدا.
1: شارەزانی ئابووری ڕوانگەیەکی جیاوازیان بۆ بابەتەکە هەیە. ئەوان جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆدا بە هەنگاوێکی گرنگ بۆ شەفافیەت دەزانن. بە بڕوای ئەوان ام سیستم درفت با بازرگانان دادات دولار با نرخی فرمی بانکی ناوندی ورگرنو دهاتی نوخوش زیادر ببیت.
4: حکومت لم جه بزیکرنی اسکودایا زور سودمنده به لچونیتی زموزول کردنی او ریجه دارایی که لب نیوان بازرگان و ولاتانی دروه که کلوپلو هاوردکان حسابی بوده کری و هم منفیستی ام کلوپلو کالانا زیادر شفافتر دبه سنورکان با تواواتی توکمه نکراون و سنورکان مجالی گندالیتی داماوا بوی با زیبزی کردنی برنامه اسکودا پیموای بشه چی زوری ام درگای گندالیانه داد دخری و کوتو زنجیر دکره.
1: هرچند حکومتی هرمی کردستان و حکومتی فدرال لسر زور بی خالکانی کار پکردنی از سکودا گیشتون و ترگوتن بلام تاوکو استا کاتی راستقینی جبجه کرنی سیستمکا لهرمی کردستان بریاری کتایی لیه ندراو نگیشتن با بریاری کتاییش برگرانی لسر گیرفانی هاون اجتیمانیان درست کردو شیم احمد کنال هشت هولیر
0: هر پرسیک خمی هاونشتمانیانی هرمی کردستان بیت خمی کانال هشتو بدوداتونی بودکات. او بابتانشی که جیگی سرنجو گرفتو ناکوکی نیوان هولیرو بغدادن برزان ملامین پیامیری کانال هشت لا بغدادو بدوداتونی وردی بودکات. بو پرسی بهای دولار بو پرسی بنزین نو تستمنی ریکوتنی نیوان بغدادو هولیر لا بوارد جاوازکان سیستمی اسیکودا. برزان ملامین پیامدری کانال هشت گفتگوی لگل برئیس غالب محمد اندامی انجمنی نوران عراق کردو اویش ولامی داوته و باب زانین چی دله؟
5: سلامتان لیبیت، طبعا کمالک بابتو پرسی گرم و گرنگ هن که هندیکیان پیوستن با حریمی کورسان و هندیکیان پیوستن با عراق و بونتا پرسیار الان هاولاتیان و مسئله نوت، مسئله بنزین، مسئله موچه و هروه مسئله که گرم و گرنگه بو حوالات یعنی که یعنی شوقیان کری و لپروژه کانی هریمی کردستان و مانگانه قیز دادن و با دولار حواله که خوش بو آنیش من همو هم پرسانه هنده یک پرسیاری دیکش لبرز غالب محمد پرلمانتاری فراکسیونی هلویس لپرلمان عراق کاک غالب سلام لیبیت سرطان لا حوالا که گرمو دست بیگین که مسئله پروژه کانه وانی که قیز دادن و تو حوالات یعنی که شقه کان کری و لا ملکی کان کری و با قیز ایسا و تواوی تر لمان یده تو با 132 دولاریان با حسابه بید چون ناو روکی و
6: سلام لیبیت اول بینران و بیسرانی کانالی هشت طبعا اما دوای اوی که حالاتی که زور زور داوایی من کرد که ام بابت بورژنی لعراقه نسراوک من کرد با برهنانی عراق و برهنانی عراق سواز که نردوی تی و نسراوکی نردوی با تأکید و با ممثلی حکومتی اقلیم با اوی جبه جبه که طبعا من امرو نسراوکی ترشم کرد با بانکی مرکزی داوای کم لبانکی مرکزی اللهم ابید جنابت بیت سرخد یعنی نکر تو پلیر و پاره با کمپانیا کام بدی بناوی و برهنان و بناوی خانوشته و بسطو سی و دولا سطو سی و دو هزار بلام اوان بچن بسطو پنجا و شش بیدن بخو ابه بانکی مرکزی بیرم سر خد بو او یان پارکیان لیه ببره هر براسی حقی خویتی یان او اوانش بین از جر بارو او جبه جب کن طبعا من زورم پیسر یعنی و برهنان دستی و برهنان لحرمی کرسان ابوه او پیش ما امیب کرده یعنی ناکری او غدره ابینه لو هاولاتیانی هرمی کرسان اگری لبرچاوی و نایت از جر بار طبعا هر بو زانی هرید او خانوانی که دروز بو هیچی هم با دولاری حرب شتومک مثلا او اشتکان که بکار یعنی ناو عمال و نازام چوانا هیچی هم با دولاری 156 وانا نکراوا همون یا دولاری 118 بوا یا 120 بوا یعنی او نبوا هیچ کاتیک بر رقم یک نبوا که اوان وریگرن لبرو اما هاتوینه تسرخات ورده ورده لسنیان زخطا کن بو اوی اوی عراق جب جب کن
5: جا بابتی گی گرنگی ها منو روژد خوشم باسم کروتم رحمت ل یعنی هریمی کردستان نخوشگی گواستو بو بغداش مسئله ازمه بنزینه که قیرانی بنزینه که بلان بگشتی چی بسر هات هی هریمی کردستان بگو من گیشتن با چی و دواترش ام مسئله ازمه عراق امیان کاتیه بید یعنی چهار سر
6: امی عراق امرو اما لجنه ما تش بلجنه روشتین سردانی او شنانه ما که پیوستن با بابتا که و دیوان پیمانده که هفته یک نابه همو حاله بید چون که مثلا انتاج عراق اساس 30 میلیون لتره بلان خوان پیوستیم به 34 میلیونه دوان کرده بیکرن با اوی

0: تەکمیلەی بکەن ئەمەیان حەلەبێ بۆ ئەوەی هەرێمی ڕاستەکەی چاوەڕێ ئەومانەکە ڕوون هەرێم نووسراومان بۆکە داوای متتەطلباتی خۆی بکات و عینەکانی نووسراوێکمان بۆکە لەگەڵ عێراقا ینی حکوومەتی عێراقا وەزارەتی نەوتی عێراق هەرێم ناردوێت ئەوەی هەرێم زۆر شتی ستەیریتیا ینی هەر بەڕاستی مەسەلەن داوای بەنزینی تەیارە مالیەکە ئەم بەنزین تەیارە لە چڕەبتێکی هەیە بە مۆسۆوە داوای 2000 تەن LPG مالیەکە غازی ماڵان غاز لەقی چێ بە 50000 بەرمیلەوە داوای 2 میلیۆن لتر گاز مالیەکە بۆ تەولیدی کارەبا بە بەلاش ئەخر کارەبا کوا بەلاشە لە هەرێمی کورسانە لە هەرێمی کورسانە کارەبا توجارییە خۆ مەگە مەسرور بەرزانی وای نەوت وتی ئێمە کارەبا ماکرێت توجاری بۆی 24 سەعات داندێنێ ئیکە من پارە ئەدەمە کۆ هاوڵاتی تۆ بۆچی داوای گازەکەی لەسەر حیسابی من کە من پلیتی تەیارە ئەبڕم بە 500 دۆلار کە ئەچم بۆ تورکیا بۆچی تەیارە تورکیاکە من بەنزینەکەی من بە بەلاش بدەم يعني بو أمانة همو يأخرنا صار ها ولاتيان يعني من نبيني حكومتك من نبيني اللي همو دنياكم حكومتها هرمي كرسان هميشة بيركاتو شون كومبانيا كان يستفاد بكا هميشة بيركاتو شون غدر لميلة تكيبكا يعني نازن بو أمشي وتعاملة بالروابك غلطان بيدي يعني برادري كم بلجنة كبينيتي بو من أردن سيتي روي داوي شيء كنا ما هرمو ما أولان سرق وزيران شبانو بحنا جازار بملكة تسليم كي كاكشتي وانا بيت لبروا أو يا مكواي أو ما نبينيو هر براسيما و داوای چاوەڕێی وڵامی عێراقەکەین ئەگەر عێراق وڵامەکەی مەعقول بێ و بەدڵمان بێ ئەوە بە وازحی وا ئەڵێین کە 50000 بەرمیلەکە یا تەسلیم کرێ یا خۆی بیدات یا نایدات ئەبێ محاسەبە بکرێ لەسەر ئەوە ئەجار ڕاستیەکەی حەزەکەم یەک شتی هەیە بیزانی ئەویش ئەوەیە ئیحتیمالی هەیە ئێمە بیر بکەین و لە شتی تریش مەسەلە بیر لەوە بکەین و سلێمانی بڵێین با سلێمانی لە ڕووی قودۆ جیا بێتەوە یعنی ئەمە باوای لێ نەیە ئێمە بین مەسەلا مەجموعەیان شت بکەین کە ئێمە پێمان خۆش نییە بیکەین
1: بەڵام ێرە پرسیارێکی گرنگ دروستە بێت ئەو شەوەی بە گریمانەیی واتە بەو ئۆپشنەی کە ئەگەر وەزارەتی نەوتی عێراق ڕەزامەدی لەسەرەوەدا بۆ نمونە 50000 کە بە 100000 بە 90000 ئایا حکومەتی هەرێمی کوردستان ملزەمەکرێت کە بە سعری مەدعوم ئەمە بدا با وڵات
0: منیش لەگەڵ قسەکەی جەنابتم ئێمە زیادیەکەین باشە مەسەلا بەیانەوێ بە ڕێژە زیاد تەعام بەو قسە ناکرێت تۆ لە خۆ تۆ بڵێ ینی ئێستا یەکێک لە برادرەکان لە لژنەکە وایە وتی کاکە ئەمە هیچ داتاوبەیسی هیچ دادایەکی بۆ منە نارێت هەر لە خۆی وڵە 150000 بەرمیلم بۆ منێ ئەخی بۆچی بینێنم 150000 بەرمیل تۆ ئەبێ پێمان بڵێ لەبەر چیتە چۆنە چۆن سەرفیەکەی چۆن بەکارێنی لە چ پاڵاوگەی ئەی پاڵەوی منتەجاتەکانی چییە لژنەیەک بڕوا سەیری بکە لە خۆ تۆ ئەنجا زیادیەکە باشەوە زیادمان کرد زیاد ماگر نه 150 بو بزن کر مانه 7000 8000 تو یک جای تیر همه چی دی به 1200 به 1300 انجام بو تو بو زیای گم من می بو خلقی زیاد گم لبر و یم ایش لسر و کیم بو خلقی زیاد یعنی هی و دارم هریم بیت پیشو چکو ایشا که زور گورتره اما هریم ابي امنا زانه دوسا جامه به عربی لو بس مان کر لکو بو نو کاتی خو تیر زمو برادران تی نه گشن چی بو موضوع یم وتمان نازمه جناب تج لوچ خود بدوای بابت وانه زور گری عێراق ئێستا نظامی تازەی داناوە لەو نظامی تازە هەرێم زەرەرمەندی یەکەم ئەبێ ئیتر تەهریب نامێنێ مەسەلەن شت ناڕواتە ئەو دیوە بنزین بە ئاسان ناڕواتە ئەو دیوە یعنی هەتا دێ گرانتر دەبێتەوە ببێ خۆی حەلکە خۆ حەلکردنەکەی ئەوەیە ئەو 50000 بدا بۆی کێشە لە خۆی دوور خاتەوە
1: زاهر لەسەر ئەو نیزام تازە مەسەلەی ئەسی کۆدادێتە پێشەوە یەکێک لەو پرسانی کە هەڵواسراوە هەندێک بەدواداچوونم کردووە نازانم زانیارەکان لای تۆ چێڵن ئەوەیە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان دوایین ئۆپشنی یا دوایین پێشنیازی بۆ حکومەتی عێراقی و بۆ کە ئەو کەلوپەلانی کە داخلی تەنیا ناو هەرێمی کورسانە بن گومرکەکەی 100% بۆ خۆی بێت بەڵاموانی کە دەچنە دەرەوە 150 بێت یاخود ئەمە خاڵی ناکۆکە جگەلەمە هیچ شتێکی تر هەیە هیچ بەرەو پێشچوونێک
0: هەیە ئەزای عێراق ئەسی کۆدا ئەوێ جێبەجێکە ئەسی کۆدا جێبەجێنەکە عێراق لێرە لێی هەڵەسن ئەبێ ئەمە بزانین ئێمە ڕۆژانە خەڵکە بینین دەوڵەمەنەکانە بینەمانە بێزار بوونە دەوڵەمەنەکان لێرە ئەڵە پارێکی زۆرەکەوێ لەسەرمان بۆی ئەسی کۆداوە ئێمە چینە شوێنتری یعنی شوێنتری کوێیە شوێنتری هەرێمە ئەی چۆن دەوڵەت قبولەکە کە تۆ مەسەلە ئێرە سەرەت پێبێنی بچی بۆ لەبەرەوە ئەوانیش ئەگەر جێبەجێی بکەین ئەسی کۆدا بۆ هاوڵاتی هەرێمی کورسانیش باشە یەکەم مەسەلە قاچاقی کەمە بێتەوە دووەم ئەزانی داهاتی محافظەکان چەندێکە چونکە 50% ئەو داهاتە ئەبێ بۆ محافظەکە سەر بکرێ خۆی سێ ئەمە قانونیە ئەگەر بڕۆی بە قانونی ئیدارە و مالیە ئەبێ 50% محافظەی سلێمانی ئیراداتەکەی بۆ خەڵکی سلێمانی سەرف بکرێ 50% دووەکیش بۆ دووەک بێ ئێ بەس ئەمە کەس نازانین داهاتەکان چۆنە ئەسڵەن لە مەسەلەی بەنزینەکەش سەیری کە ئێمە 50000 بەرمیلە دەین بەناو سلێمانی و هەولێر و دووەک وەرگیراوە یەکێک پێم بڵێ سلێمانی چەندێک وەرەگرێت ڕێژەکەی کاکە واز بێرە پێم بڵێ چەندێک ئینتاجەکە چەندێک سوتەمەنیمانە دادێ کەس نایزانێ ئەڵەی نەوەوی ئەمادانە یعنی وەکو نەوەوی ئەی پارێزن بیان بکرێ بیان بکرێ پاڵاوەکان یان خزە ژێر شاخەکان لە ترسا یعنی بووە ئەکەی یعنی ئێمە هاوڵاتیەکین تۆ بەناو منەوە وەرێگری شتەکانشم بۆ ڕوون کەرەوە با بزانم چی ئەگوزارێت زۆر سپاس
1: خالە محەممەد دامی پەرلەمانی عراق لە فراکسیۆنی هەڵوێست تەمان ئەمانە ینی وردەکاری بوون لە پرسی ئەسی کۆدا لە پرسی بانزین لە پرسی هەروە ئەو مەسلەی ئەوی کە ئەو هاوڵاتیانی کە بەقیست شوقیان کڕیوە بۆی کە بتوانن بە دۆلارانی بە نرخێکی گونجاو یاخود بە نرخی فەرمی کە 32,000 ینی ئەویان بۆ بکرێت ئەمە نوێترین زانیارەکان بوو.
2: وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان ڕێنمایی بۆ موچەی خاننشینانی کەرتی تایبەت دەرکرد و کەمترین موچەی خاننشینانی کەرتی تایبەت 500,000 دینار دەبێت. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ڕێنمایی دارایی ژمارە 6ی ساڵی 2026 دەرکردووە. تیایدا هاتووە کەمترین موچەی مانگانەی خاننشینی بۆ کرێکارانی کەرتی تایبەت بە بڕی 500,000 دیناری عراقی دیاری دەکرێت. ئاماژە بەوە کراوە بە گوێرەی یاسای خاننشینی و دەستەبەری کۆمەڵایەتی کرێکاران خاننشینی بە گوێرەی تەمەن و خزمەت بە شێوەیەکە ئەگەر پیا و تەمەنی 60 ساڵی تەواو کردبێت یاخود ئافرەت تەمەنی 55 ساڵی تەواو کردبێت و لانی کەم 20 ساڵ خزمەتی دەستەبەرکراویان هەبێت ئەوەش خراوەتە ڕوو. ئەگەر پیا و لانی کەم 30 ساڵ خزمەتی دەستەبەرکراوی هەبێت یاخود ئافرەت 25 ساڵ خزمەتی دەستەبەرکراوی هەبێت. هەروەها جەخت لەوە کراوەتەوە ئەو کرێکارانەی تووشی نەخۆشی پیشەیی دەبن بە ڕێژەی لە سەداسەد بە گوێرەی راپۆرتی لیژنەی پزیشکی. هاوکاد ئەو کرێکارانەش دەگرێتەوە کە تووشی پێکانی کار بوون بەهۆی پەککەوتەوی هەروەها یاخود مردنی بە پێی راپۆرتی پزیشکی ئەوانیشە گرێتەوە. وەزارەتی دارایی ئەوەشی ڕوون کردوەتەوە ئەگەر لە ماوەی خزمەتی دەستەبەرکراودا کرێکارەکە کۆچی دوایی کردو ناوی لە تۆمارەکانی دەستەبەری کۆمەڵایەتی بەردەوام بوو وارسەکانی شایستەی موچەی خاننشینی تەواو دەبن. سەبارەت بە بڕیار و ڕێنمایی وەزارەتی دارایی و هەروەها دەستەبەری کۆمەڵایەتی کرێکارانی کەرتی تایبەت کارمەندانی کەرتی تایبەت گفتوگۆی زیاتر لەگەڵ بەڕێز شیروان مەجید بەڕێوەبەری کار و دەستەبەری کۆمەڵایەتی سلێمانی دەکەم بەڕێزیان لە ستۆدیۆ میوانن. کاک شیروان سڵاوت دەبێت.
3: سڵاو قوربان.
2: سپاس بۆ ئامادەبوونت
3: ماندوونەبیت بۆ ئێوەش.
2: ئەم بڕیاری وەزارەتی دارایی چۆنە لە سەنگێن بەڕێزتان؟
3: بەڵێ سپاس بۆ ئەم بەرنامەیە. دیارە ئێمە بە پێی یاسای خاننشین و دەستەبەری کۆمەڵایەتی ژمارە 39 ساڵی 1971 هەموارکراو بە یاسای ژمارە 4 ساڵی 2012 کار دەکەین. بە پێی ئەم یاسایە کرێکاران کە دەستەبەریان بۆ دەکرێت و مانگانە خاوەن کارەکان و خاوەن پرۆژەکان دەستەبەری پارەی دەستەبەریان بۆ دەدەنە بە ڕێبەرایەتیەکانی دەستەبەری کۆمەڵایەتی کە بە ڕێژەی سەدا 17 موچەکانە سەدا 5 لە ئەستۆی کرێکار و سەدا 12 لە ئەستۆی خاوەنکارە بەرامبەر بەم دەستەبەرکردنەی کرێکاران کۆمەڵێک ماف بۆ کرێکاران مەسۆگەر کراوە. یەکێک لەو مافانە کە سەرەکی تیرێن یانە یان با بڵێن گرنگترین یانە مەسەلەی خاننشینبوونی کرێکارانە. یارە کرێکاران بە سێ جۆر خاننشین ئەبن. جۆرێکیان کەوا بەهۆی مردنە ئەمانە وارسەکانیان دەبنە خاوەنی موچەی خاننشینی کرێکار. جۆرێکی تریشان ئەوەیە بە هۆی کەم ئەندام بوون یان تو دووچاری نەخۆشی بوون کە توانە
2: پێوەست بەکارەوە.
3: بەڵێ هەر لە کارەکە وای لێ دێتن لە ئەسنای کارەکەی کە دەستەبەری بۆ کراوە لە ماوەیە وای لێ دێ. جۆرێکی تریشان ئەوەیە کەوە خزمەتی تەواو دەکاتن وەکو چۆن فەرمانبەرێک لە فەرمانگەیەک خزمەتی تەواو دەکات خاننشینیان بۆ دەکرێتن. دیارە جاران مەسرن ئەم خاننشین بوونە موچەکان بۆ شێوەیەک دەردەچوو پەیوەندی بە دووشتەوە هەبوو. یەکێکیان ماوەی خزمەتەکەی هەرچەند زۆر بووایە و ئاستی موچەکەی هەرچەند بەرزتر بەرز بووایە ئەمە موچەی خاننشەکەی کاریگەری دەبوو لە سەریانی هەرچەند ئەم دۆ زیاتر بووە موچەکەی زیاتر دەبوو هەرچەند کەمتر بووایە کەمتر دەردەچوو. دیاره ئەمە پێشتر پێش ئەو بڕیارەکە دەربچێتەوەی کە جێبەجێ کراوە نەبوو موچەی کرێکاری خانەنشین کراوە ئەوجا بە هەر هۆکارێک بە لە هۆکارانەی باسمان کرد لە موچەی تۆڕی کۆمەڵایەتی کە 150,000 دینارە نەدەباێت لەوە کەمتر بێ مە حەدی ئەدنای بوو زایدی 70,000 کەوا غەلای مەعیشی بوو لەگەڵیان دەبەس

0: ژەکان گرێبەست لەگەڵ کرێکارەکانیان بکەن و گرێبەستێکی ڕوون بێ بە پێی مادەکانی یاسای کار بێ و بەڕێبەرایەتی کار ئەمە ئەرچی ئەوە چونکە مەسەلەی گرێبەست لە یاسای کار هاتووە بەڕێبەرایەتی کار ئەوان بە دواداچوونی دەکەن و پێویستە ڕەزامەندی بەڕێبەرایەتی کارش لەسەر بێ بۆ ئەوەی ئەو گرێبەستەی لە بەینی کرێکار و خاوەنکار دەکرێت بە ئارەزوو نەبێ خاوەنکار کۆمەڵێک مەریز بخاتە سەر کرێکارەکە لەو ماوەشتی وا هەبووە مەسەلەن وتوێتی ئەگەر تۆ بەبێ ئاگای من بڕۆی من سێ ڕاتب لێ داوا لێ دەکەم یعنی هیچ مەرزش تێدا نیە لەبەرەوە ئەم جۆرە گرێبەستە هیچ قیمەتێکی قانونیشی ناوێت
1: بەستم ئەوەیە کاتێکگەڵێ ئەم کرێکارە تازە وەرگیراوە بۆیە دەستە بەرم نەکردو ئێوە ناڵن کوا گرێبەستێک لە بەینتانە هەیە ئەگە گرێبەستەکە نەبێ ئێوە لایانی پەیوەنددار ئاگادار ناکەنەوە ئێمە بەڕێوەبەرایەتی کرێکارەکە نەفەوتێ
0: ئێمە لەگە بەڕێوەبەرایەتی کارم وەکو پێدەڵێم ئەمەیان مەسەلەی گرێبەستی کار ئەوان لە ژیانی خۆیان هەیە سەردان دەکەن ئەمە ئەرچی ئەوانە بەڵام ئێمە بۆ دەستەبەرکردنەکە کاری ئێمەیە چکە مە دوو
1: بەڕێبەرایەتیهەماهەنگی
0: بەردەواممان هەیە ئێمە کۆنتاکتی دایممان هەیە ئێمە زانیاری بۆوان دەن ئەوان زانیاری بە ئێمە دەدەن و هەر لەسەر ئەوەش نییە کۆمەڵک ئێستا مەسەلەن باسی بێکاری ئەکرێ وەکەمی هەلی کار لە کاتێکدا ئێمە دەبین کۆمەڵک کرێکاری بیانی بە ناقانونی لێرەن ڕێگەیان پێدراوە کار بکەن ئەمە لە هەلی کاری ئێمە دەبا لە هەلی کاری کرێکاری ناوخۆیی دەبا ئێمە مەسەن ئێستا بڕیارێکمان هەیە ڕێژەی کرێکاری بیانی نابێ لە پرۆژەکان لە 125 تێپەڕ بکا لەبەرەوەی هەلک کارەکە بۆ خۆمان بمێنێتەوە بۆ کرێکاری محەلی و بابڕێن بە دواداچوونی زۆر جددیمان هەیە لەسەرەوە پرۆژە ناتوانێت مۆڵەتەکەی تازە بکاتەوە ئەگەر ئەو پەیوەست نەبێ بەم بڕیارە یاخود ئێمە بڕیارێکی ترمان هەیە ڕێنمایی ژمارە هەشتمان هەیە نابێ ڕێژەی فەرمانبەری حکوومەت کە دامەزرابێ لە حکوومەت نابێ ڕێژەی لە 130 تێپەڕ بێ لە پرۆژەکان
1: باشە ڕێنمایەکان و یاساکان بەرامبەر بە خاوەنکار هێندە چوندن خاوەنکار پەیوەست بکات بۆ نمونە ئێمە بینیمانە کرێکار هەبوو بەداخەوە لە کاتی کارکردنە جیانی لەدەستداوە و ئەوەی کە لایەنە پەیوەنددارەکان و بۆ دەداچوونی ئێمە دەریخستووە زۆر جار پابەند نەبوون بە سەلامەتیەوە دەستەبەریشی بۆ نەکراوە ئەمە چۆن مامەڕی لەگەڵ دادەکرێت
0: ئێمە دوو جۆرمان هەیە مەسەلەن بەداخەوە کە کرێکار دووچاری مردن دەبێ یان تووشی کەم ئەندام بوون دەبێ ئێمە یەکسەر وەکو بەڕێبەرایەتی دەستەبەر تەماشا دەکەین بزانین دەستەبەری بۆ کراوە بەداخەوە لەو ڕۆژانە کە ڕووداوێکی ناخۆش لە سلێمانی ڕوویدا مهندسێک بووە قوربانی ئێمە یەکسەر دۆسیە پرۆژەکەمان دەرکرد خۆشبەختانە ئەم ئەندازیارە دەستەبەری بۆ کراوە و خاوەن کارەکە ژێکسەر ئاگداری ئێمەیان کردووە و بە بۆنەی تعزی و ئەو بە ئەوانە بابڵێ خانەوادەکەی ڕەنگە مەشغول بن بەڵام موچەی خاننشینی بۆ خێزانەکەی ئەم کرێکارە ئەم ئەندازیارە دەبڕێتەوە لە لای ئێمە زۆرشترمان ئەوەی جەنابت باست کرد کەوا دەستەبەری بۆ نەکراوە ئێمە لێرە مخالفەشی قانونی ئەم جۆرە کەیسانە ئێمە دەینێنن بۆ دادگای کار بێ دادگای کار بڕیاری لەسەرداتن ئەو ئیجراعاتا قانونیانەی پێویستە لەسەر خاوەنکار بکرێ ئەمە دادگای کار دەیکاتن و دادگای کاریش دادگایەکی کارە لە سلێمانی زۆر هاوکاری ئیشەکانی ئێمە و کێشەکانمان بۆ چارەسەر دەکا
1: باشە یەکێک کە بێوێت کارێک بکات یاخود شوێنێکدا بمەزێنێت کۆمپانیایەکی هەبێ کارمەند و کرێکاری لە بەردەسابێ ڕێکارەکانی دەستەبەرکردن چۆنە
0: ئێمە بە چەند شێوەیەک دەگەینە ئەو حەقیقەتی کە کرێکار دەبێت دەستەبەری بکرێت یەکێک لەوانە ئەوەیە کە نەسە قانونیەکە ئەڵێ واجبە لەسەر خاوەنکار کە کرێکاری کار پێکرد سەردانی بەڕێبەرایەتەکانی دەستەبەری کۆمەڵایەتی بکە کرێکارەکانی تۆمار بکە و هەموو مانگێشیش دەستەبەری بۆ بداتن ئەمە ڕێگەیەکیان ئەوە کە خۆی دێتن ڕێگەی دووەمیان ئەوەی لە ڕێگەی فەرمانگەکان مۆڵەتی پێنادەن تا نێتە لای ئێمە ئەستۆ پاچی فەرمانگەکانی ئێمە دێت کە دێتە لای ئێمەش ئەبێت دەستەبەری بۆ دۆسی بۆ بکرێتە بۆ پرۆژە و سەرجەم کرێکارەکانی زەمان بکرێتن ئەمە ڕێگەی دووەمە کەواوە دەکەن ڕێگەی سێمیان ئەوەی لیژنەکانی خۆمان بە بەردەوامی لەو سنووری بەڕێبەرایەتەکانمان سەردان دەکەن شوێن هەیە کە دەستنێوێندە لە بن سێ کرێکاری هەیە و پێشتر دەستەبەری نەبووە ئەو کات هەر سێ ناوەکە کرێکارەکە و وە زانیاریەکان تۆمار دەکەن و بڕیاری دەستەبەرکردن بۆی دەچێتە ناو شوێنەکەی خۆی و ئاگدار دەکرێتەوە کەوا ئەم کرێکارانە بەم موچانە دەستەبەریان بۆ کراوە و پێویستە مانگانە دەست بەشداریەکانیان بۆ بدەیت و ئەگەر خاوەنکارەکەش ڕەخنەیەکی

0: لەوێ ئیش دەکا کرێکارە خێزانەکە خۆش دەبێت دەستەبەری بۆ بکگات تەنها خێزانەکەش بێ یان کوڕەکەی بێ ئەبێ ئەویش وەکو کرێکار تەعاملی لەگەڵ بکرێتن مادەم لەوێ کار دەکاتن و هەموو کەسێک لەو شوێنانە دەبێت دەستەبەری بۆ بکرێت مەعادە ئەوەی لە یاساکە بە دەرنراون ئەوانێکە بە دەریش نراون چێنە فەرمانبەری حکوومەت لەبەر ئەوەی دەوڵەت بە خۆی خاننشینی بۆ دەکا بە عسکەری و بە وەزارەتی ناوخۆ بەوانە هەمیان یان ئەوانەی کە سیستەمێکی تری خاننشینی دایانگرێتەوە بنمونە پارێزەران سندوقی خاننشینی پارێزەران هەیە لەلای ئێمە دەستەبەریان بۆ ناکرێت و ئەوانەی لە بەعثاتی دیبلۆماسی ئیش دەکەن لەو شوێنانە لە قونسیلە و سەفارات و ئەوانە ئەمانەش بە پێی یاساکە
1: کرێکارانی بیانیش پێوەستین بەیەوە
0: کرێکارانی بیانیش دەستەبەری دەکرێن وەکو کرێکارانی خۆمانە سەدا حەفدەی مووچەکانیان دەبێت
1: ئەوان چۆن وەرەیەکردن دواتر
0: ئەمان کرێکاری بیانی مەسەر ماوەیەک خۆ ڕێگەی پێدەدرێتن تۆ ڕێگەی ئیقامەت پێداوە ئیقامەی عمل ئەوانەی کە بە قانونی هاتوونە و بە لە ڕێگەی وەزارەتی ئێمەوە هاتن مەزاخۆ کە بەشێکی زۆریان لە ڕێگەی وەزارەتی ئێمە نایەن ئەوانەی کە لە ڕێی وەزارەتی ئێمە هاتوونە ئەم کرێکارم ڕەنگە بۆ ساڵێک یان بۆ دوو ساڵ ئیقامەی پێدرابێ دوای ئەوە ئیقامەکەی کۆتایی پێدێ دەبێ بڕواتەوە کە دەڕواتەوە ئێمە پاداشتی کۆتایی خزمەتی دەدەین لەبڕی ئەو ماوەی کە ئیشی کردووە ئەمە مکافئەیەەکە و بە یەک لە ماوەی سێ ڕۆژ معاملەی بۆ دەکەین و پاداش دەدێتەوە بە بڕی پارە
1: بۆ کرێکاری ناخۆیش دەبێت دەگەر لە فترێکا بێکار بێ
0: بەڵێ ئەم کرێکاری ناخۆی وەکو باسم کرد جگە لە خاننشین بوون مافی پاداشتی هەیە و پێشی پاداشتەکەش بەسەر مافەشکە هەیە کرێکاری خۆمانەکە لە شوێنێک ئیش دەکە و پاشان دادەمەزرێت دەستگایکی حکوومەت خزمەتەکەی بۆ دەخرێتە سە خزمەتی وەزیفیەکەی ئەمە یەک لە دەستکەوتە باشەکانە بۆ کرێکەوە زۆریشمان هەیە لەم شێوەیە ئەگەر کرێکار هیچ سوودمەند نەبوو و بێ وەکو جەنابەت فەرمووت جارویە بێکار دەبێت دوای ساڵێک لە بێکاریەکەی بۆی هێداوای پاداش بکاتەوە بەڵام کە پاداشتی وەرگرت مافەکەیان تری نامێنێ ئەمە
1: بۆیەکە ئەگەر بێوێکارێکی دەستکێتە بە دەستەبەری بکاتەوە
0: دووبارە دەستەبەری دەکاتەوە لە شوێنشکە و کرێکار جارویە مەسەل دەزانێت یاساکە زۆر باشە بۆ ئەو بەیانی پێخاننشین دەبی دەبن بێ ئیشیشە بەڵام نایە پاداش وەرگێتەوە لەبەر ئەوی کرێکار ئەگەر لە دەستیش ئیش بکاتم کاتێک کە دەزانێت خزمەتەکەی گەیشتوتە ئەوی خاننشین بێ ئێمە هەموو خزمەتەکەی بۆ کۆ دەکەینەوە و ئەگەر هەر وەری وەریگرێتەوەکو پاداش چەند شوێن ئیشی کردبی ئێمە هەمووی بۆ کۆ دەکەینەوە بەڵام کرێکاری خۆمانە ئەبێ دوای ساڵێک لە واسێنان ئەو حەقی پێدراوە و لە دوای ساڵەکە بۆ ماوەی سێ ساڵ بۆی هێداوای پاداش بکاتەوە وەری بگرێتەوە و بەڵام ئەگەر وەریشی نەگرێتەوە ئەو خزمەتەی هەر پارێزراوە وەکو خزمەت هەر ئەمێنێ بەڵام وەکو پاداش ناتوانی وەری بگرێتەوە
1: کەواتە لە زاری بەڕێز کاک شیروانەوە بۆ هەموو کرێکاراندا هەرێمی کوردستان تایبەت کرێکارانی ناوخۆیی هیچ هەلێکی کار قبول مەکەن لە خاوەنکارەکانتان یاخود مافەکانیان پێشێل نەکرێت تاوەکو دەستەبەری نەکەن دەستەبەری بۆ ژیانی خۆیان و خانەوادەکانیان گرنگە
0: ئەگەر من خۆم کرێکار بم بە ڕاتبی 4 ملیۆنی ژەگە دەستەبەریم بۆ نەکرێت کاریتیان ناکەم لەبەر وێ ئەزانم ئەم یاسایە زۆر باشترە لە یاسای خزمەتی مەدەنی بۆ کرێکاران نمونەیەکە دەدەمێت کرێکاری لە یاسای بابڵن کرێکاریش کەم ئەندام بە ڕێژەی سەدا 35 کەم ئەندام بێت خاننشینی بۆ دەکرێت بەڵام هی مەدەنی و ئەوە دەگاتە 67 لە سەدا اینجا خاننشین دەبێت بەڵام هی کرێکاران لە سەدا 35 ئەمە یەک لە فەرقە گەورەکانە کەوە قازانی کرێکار زیاترە لە ئەوان تر
1: بەڕێز کاک شیروان مەجید بە ڕێبەری کار و دەستەبەری کۆمەڵایەتی سلێمانی سوپاس نزیکەی 8000 خاننشین و ئەفسەری وەزارەتی پێشمەرگە کە پێش 2025 بە یاساکانی پەرلەمانی کوردستان خاننشین کراون تاوەکو ئێستا پاداشتی کۆتایی ڕاژەکانیان وەرنەگرتووە بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ 8ش نووسراوەکە لە ئەنجومەنی وەزیرانە و هێشتا بڕیاری لەسەر نەدراوە ئەمبارەیەوە حاکم فەتحوڵا عومەر جێگری بەڕێوەبەری خاننشینان لە وەزارەتی پێشمەرگە بە کەناڵ 8ی ڕاگەیاند ئەو پرسە پەیوەستە بە وەزارەتی دارایی و پەیوەندی بە وەزارەتی پێشمەرگەوە نییە کە پاداشتی کۆتایی ئەو پێشمەرگە ئەفسەرانە ڕاگیراوە کەناڵ 8 زانیاری لە وەزارەتی دارایی و ئابووری دەستکەوتووە ئەو خاننشینانەی پێشمەرگە و ئەفسەران کە پێش 2025 بە یاساکانی پەرلەمانی کوردستان خاننشین کراون دەبێت ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بڕیاری لەسەر بدات.

دۆسیەی شایستە دارایەکانی خانەنشینان لە پرۆژە بودجەی ساڵی 2027 عێراق لە چوارچێوەی پشکهێرمی کوردستان بەداتا و زانیاری خراوەتە ڕووکا پێویستە بەغداد شایستە دارایەکانی ئەندابین بکات. پاش وچانێک لە سەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوام.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: لا غلطان بردوامم سی و دو کۆچبەری هەرێمی کوردستان کە لە لیبیا گیریان خواردبوو ماوەیەک چارە نووسیان نادیار بوو گەڕێنرانەوە هەرێمی کوردستان یەکێک لەو کۆچبەرانەی لە لیبیاوە گەڕێنرانەوەتەوە هەرێمی کوردستان کەناڵەشتی گوت نزیکەی مانگێک بووە دەستگیر کراو لە دۆخێکی خراپدا بووە گوتیشی لەو شوێنەی کە دەستگیر کرابوون کۆچبەری دیکەی کوردیشیان لەگەڵدا بووە
1: چەند دەستگیر کرای چی بەسەر هات کە لێرەوە ڕۆیشت
2: 24 ڕۆژ دەستگیر کرام لە لیبیا
1: وزعتان چۆن بوو
2: وەڵای جێتاوڵەی ناخۆش بوو لێرە
1: پەیوەندیتانە کرد بە کەسوکارتان دۆخی ژیانتان چۆن بوو باسێکی دۆخی ژیانم بۆ بکە لەوێ
2: بەخۆی لە هەفتەیدا زەرەک تەلەفۆنمان دەکرد بنانەم دەتوانی تەلەفۆن بکەی سەری
1: زۆر باس لەوە دەکران ینی لە دۆخێکی سەختدا بوون چەند کەس